pesnik Nihad Nino Ćatić, rođen u Srebrenici 1969. godine, bio je student žurnalistike u Novom Sadu. Ratka je zatekao u rodnom gradu. Izvještaj iz opkoljene Srebrenice koje je Nino Ćatić skoro svakodnevno slao bili su glas Srebrenice, jedini glas Srebrenice. Kada je 10. jula 1995. godine u kasnim poslijepodnevnim satima Nino Ćatić poslao svoj posljednji izvještaj, kada je operator isključio radio stanicu, Srebrenica je utonula u tišinu. I Radio Slobodna Srebrenica, i novine Srebrenički glas, i glas Nihada Ćatića zauvijek utihnuš.

ovdje i sada. Pamtim prašnjav ocija i drumova, vrtoglavih cesta iz cila i sada pomračenje umova. Želja zove daljine, vrele noći Teksasa i bludni život Amsterdama. Magluština neka opčinjava, barutni dim u hodnicima, čekajući sabah Istanbula. Ovdje i sada ljubav iščezava, samo mrak, samo tama. Gomila gladnih po obroncima, pogledom zalijepljenim u visine, gomila mrtvih po zgarištima. Sva ljeta su davno prošla. Gazim blato, ližem smrad postojeći, samo pepeo, samo krv. Ovjenčana stoljetnom slavom ovdje i sada žari i pali, umorstva i šugavi rat.

Krajolik. Hodamo tužni i zaljubljeni, ruku pod ruku i bez stida. U mislima nam daleki krajevi, a oko nas palež i goli gajevi. Umorni od rata mi smo maštali, moju barku pored žala i okućici, zorom ranom su se kupali bijeli labudovi u morskoj vrućici. Stao sam umornih nogu, kao da sam nešto važno dozivo. Više nas mjesec je snivo, nešto drugo što se zbilo. Krvavi dani moje stihove zovu, kao posljednji čin prljavog pozorišta. Mi smo i dalje čutke, bez glasa gledali snove naše i maštanju se predali.

0: moja ljubav. Moja ljubav čeka jedan osmijeh izvan stege, sklupčana i sačuvana, raširenih krila, hitat će u susret i zagrljaj. Moja ljubav na rubovima litice odupire se radi lahka hoda pločnicima, jednim skokom razdraganosti, golubom na ramenu, uzimajuć mi iz ruku zrnevlje. Jasno da je sada skrivena, i neka je tako. Iščupani lik iznad ponora probudit će ono što je utihnulo, sklupčano zavihoriti kao jarbol sačuvanosti. Sigurnost neka počiva samo na sačuvanom.
1: U julu 1995. godine već se mogla naslutiti sudbina oko 8000 Srebreničana. Desetak dana nakon pada Srebrenice počele su stizati nepotvrđene vijesti o masakru nad muslimanskim civilima u Bosni. Američka administracija objavila je snimke masovnih grobnica oko Srebrenice 10. augusta 1995. godine, oko mjesec dana nakon njihovog nastanka. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim narodima Madeleine Albright na sjednici Vijeća sigurnosti pokazala je snimke u posjedu američke vlade koji su predstavljali

0: dokaz masovnih zločina. Na tim snimcima najprije se vidjelo lokalno fudbalsko igralište, zatim stotine ljudi na zelenom terenu, pa teška mehanizacija koja raskopava zemlju i na kraju gomile zemlje u kojima se prepoznaju masovne grobnice ubijenih Srebreničana. Međunarodni krivični sud u Hagu ove snimke je uvažio kao legitimne dokaze. Snimci su osim toga ustanovili i promjene na reljefnim površinama koje ukazuju na postojanje sekundarnih i tercijarnih masovnih grobnica. Sekundarne i tercijarne masovne grobnice su mjesta gdje su tijela žrtava sistematski izmještana s ciljem da se zločin prikrije. Primarne grobnice najčešće su bile na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta masovnih pogubljenja, kao što su ekonomija Branjevo, skladište u Kravici, brana u Petkovcima, Kozluk i dom kulture u Pilici. Sekundarne grobnice u pravilu se nalaze na mjestima udaljenim od mjesta zločina, blizu linija razgraničenja između vojske Republike Srpske i armije Bosne i Hercegovine. To je urađeno kako bi se kasnije iskoristilo kao argument da su žrtve stradale u borbama. Ipak, istražitelji Haškog tribunala kao i drugi dokazi ukazuju na to da su žrtve strijeljane uglavnom oko Srebrenice u julu 1995. godine i da se tu nalaze primarne lokacije pronađenih tijela. Da se radilo o sistematskoj akciji prikrivanja zločina, svjedoče i brojni artefakti, lični predmeti pronađeni u grobnicama, zatim povezi za oči i ruke, puščane čahure, kao i razlika u sastavu zemlje na tijelima ubijenih. Povezi za oči i ruke pronađeni u masovnim grobnicama nedvosmisleno ukazuju na to da se radilo o masovnim pogubljenjima. Premještanje tijela i korištenje teške mehanizacije, bagera i buldožera rezultirali su činjenicom da su pronađeni skeleti ubijenih Srebreničana uglavnom nekompletni. Zabilježen je slučaj da je tijelo jedne žrtve pronađeno na čak 5 različitih lokacija, pri čemu je razdaljina između primarne grobnice i posljednje lokacije oko 30 km.
1: Ovo je najvažnija knjiga u mojoj zemlji. Ima 55 stranica i 55 miliona tona tuge. Ima papir i korice, a još više srce i dušu. Ima čovjeka kojeg više nema. A ja se pitam, kada ćemo uspravni ispod zvijezda prošetati glavnom Srebreničkom ulicom, ulicom Niha Danine Ćatića, novinara, pjesnika i čovjeka. Nihad Nino Ćatić, 1969. do beskonačno. Napisao je novinar Dragan Bursać za knjigu poezije Ljudi beznađa Nihada Nine Ćatića. Knjiga je objavljena 2020. godine na 25. godišnjicu pada Srebrenice. U podrumu zgrade Srebreničke pošte ostali su rukopisi Nine Ćatića, poezija, pisma, drame.

to se zove zora. Svjedočanstvo jednog življenja, kanonade Barbara žele zbrisat. Ruka gostoljublja pružena biva prevarena. I srušeno, i osramoćeno. Zgaženo i mramor drski skrušen u pepeo. I tučeno i davljeno. Iskresano, posječeno, bestidno okovano, gaženo, al ne pregaženo. I opustošeno, al se nova zora javlja. I srušeno, al se može podići. I ova bošnjačka pleća topuzom udarena, olovom davljena, čelikom okovana. I ptice šume svoje nemaju, krila posječena, pogan gasi pjesmu njihovu. Al soko još gordo i visoko leti. Njihova džilad ga doseći ne mogu. Let je njegov visoki nedostižan i spreman se stuštiti na poganu tintaru. I iz blata krvi i pepela feniks postati i naglo se vinuti. I nova zora će svanuti, siva jutra pregaziti.

i krv će ova zemlja upiti, nova ruka opet pružiti. I novi luk iz rijeke Islonske podići, iz mržnje i korova ljubav i žitišta izrasti. I mak i koprivu vječno zatrti, jer to se zove zora. Pjesma za Muhameda, posvećena rođaku, drugu i šehidu Mirsadu Mehmedoviću, a namijenjena njegovom sinu Muhamedu. Predat se neće kula i grad, o tebi sad mu jezin molitve uči. Drugo je doba i drugo svjetlo sja, zauvijek zbog tebe Orahovica tinja. Među prvim pušku uzeše, zelena beretka na juriš se spremaše, okolna gnjezda u sumraku drhtaše i boj, i slava, i sloboda. Skriven biti varka je kleta, zalud noge što se noćam tresu. Tvoj ego zato ne zna, jer to bi kad je suđeno bilo. Sad hodaš po nebeskom jatu, oči sjajne i gladne Bosne i Slovenije. Posljednji sati piješe tamni kao smrt i Muhamed osta gladan lika tvog. Biješe tuga bez lijeka, utjehu jedinu donosi vjetar Slovenije, tvoj sin sa tvojim očima, tvoja krv sa osmijehom tvojim. Nema mjesta ovdje da se žali, jer u boj krenuo si prvi. Nemaš koga da kuneš do dušmana, jer u boju si poginuo, tako rekuć, prvi. Bukva gusta i mrka kao smrt, tvoje hrabro tijelo ne sačuva. Onako snen zbog Muhameda si pao, u borbi, u koštac i onda stao. Sunce se mijenjaše i toliko bura promijeniše. Sad se tvojoj majci srce mrvi, jer u boju si pogino, tako rekuć, prvi. Beskraj biješe i patnji i stradanju. Zato tvoja sudba biće opjevana. Sad si prah i zemlja te grli i tvoju slavu čuva nišan mezara, dok ti spomen nosi otac, sin, majka i tvoja raza.

koraci. Oplemenjen novim koracima, i mač pokopani, i ruka je štit. Molitve nečije osvježavaju dan, korak po korak, i sunca su okupana. Nije vakat da me sad nosiš. Neću kletvu, neću tamu. Ne sviraj mi noćas tužan marš, jer korak po korak i mjesec se smije. Osjećam negdje skrivenu ljubav. Krije se noćom kao da se plaši mraka. Ne dolazi, demone, kvariš mi san. Ti zločinska avet, sad sam ja lav. I opet dalje tako tup, korak po korak, i duša je lahka. Neću tvoj posmrtni marš i ne dolazi na moja vrata. Osmijeh mi je zarazan. Odmetnici. Odmetnici hrle svojim jazbinama. Noći su im obojene bdenjima. Svaka slika, ponekad maglovita kroz seanse i igre klovnovske, traži jedan topli djevičanski glas. Odmetnici kopaju po jazbinama prošlosti. Svaka silueta nekad proživljena u bdenju opet im se vraća. Čaroban zvuk njenih riječi traži strastven naboj koji će je svući u mraku. Bjegunci od opake zbilje i slomljena stakla što reflektuju njihova srca. Odmetnik do odmetnika. Priče, nostalgije i sjete. Polomljene noge odavno zgaziše prošlost, a sada seanse na pretek. Muzika koja budi jauk i bol, i lom po prljavim stolovima, i Bosnu kao jedinu majku.

nekrolog vrabaca. Ruševna su ova gnijezda, a mogla bi biti domovi. Trošno je ovo granje, a trebala su biti temelji. Isušena je ova loza uspentrana, a mogla je gajiti plodove. Prokisla su ova gnijezda, a mogla su sačuvati obitelji. Znao je buditi hor raspjevanih slavuja. Sad me bude grobovi. Gu, gu, kao da osjetim u postelji, a sad su krvlju obliveni znojevi. Bez krova su ova gnijezda, a mogla su staništa biti. Hu, hu, pored uha, noćno prikazanje, koraci u balegama izmeta, a mogli su biti voćnjaci. Hor slavuja jastrebovi su nahrnuli, gugut golubova, al ušare su kotile i svijale gnijezda svoja. I gnijezda više nisu domovi, postelja izmetovana, kljunovi krvavi, mesožderski. A na drugom proplanku novi horovi, novi golubovi. Samo će vrapci nekrologe ove sačiniti.

Molitva za smrt. Gluha je moja zemlja, nad tobom vrše se grozote. Dobra si mi bila, al porušiše tvoje ljepote. Mučenica si sad i suosjećamo s tobom. Mrtvi te žale, živi te mole, udahni ponovo svoje ljepote. Zagrli me sad, moja zemljo, zagrli, ublaži moju bol. Ako se iznenada dogodi, pomiluj, iako smo griješili. Pocijepaše te, moja zemljo, tutnje godine mraka. Svaka stopa tvoja je krvava, jer mržnja struji od brda do brda. Sumorne i krvave rijeke teku po tvojim granicama. Sve više plijena uzela si k sebi. Udahni svoje ljepote, preživjeli te mole.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja.
1: Srebrenica je čitavo vrijeme bila kao da stojimo mi na dlanu, a da su oni po rubu našeg dlana, i ja sam cijelo vrijeme imala osjećaj da samo neko treba da zatvori taj dlan i da nas sve zdrobi, da nas nestane.
2: Kad je putem UNPROFOR-a bila organizovana ona velika evakuacija ranjenika i kad je jednom bio ranjen i predstavnik UNPROFOR-a, mimo te planirane evakuacije došao je helikopter UNPROFOR-a, mi smo imali jednu, više se ne sjećam da li bolesna ili ranjena beba, i u prvi mah je bilo obećano da će ona biti evakuisana sa tim ranjenim UNPROFOR-ovim vojnikom. Međutim, kad smo je dopremili na stadion gdje je sletio helikopter, onda je rečeno da za bebu u helikopteru nema mjesta. I nažalost, ona je umrla. Umrla je na rukama svoga oca.
0: Srebrenica, negdje na kraju svijeta.
3: Izgubio sam 32 uža člana uže familije, znači tetiće, dajđiće, dajđe, amiđe, amiđiće, oca i dva brata. 32 muškarca, to je jedno manje selo da se formira. Bile bi danas porodice od njih ogromne.
1: I dan danas je teško pričati o tome koliko je naših dragih i milih ostalo u toj šumi i u potočarima i koje kuda razbacanih da još nisu nađena tijela. Mislim da se to moglo i puno drugačije i puno bolje odraditi. Ako je iko razmišljao o toj Srebrenici,

0: a izgleda da nije. I svijet nas je ostavio same, i naša država nas je ostavila same, i desilo se to što se desilo.
1: 20. godišnjica genocida u Srebrenici.
2: Posle teških krvavih borbi na Baljkovici, mi smo uspjeli nekako probiti te linije. Ja mislim da je to bio 16. Dakle, negdje u kasnim popodnevnim satima sam sa nekom svojom grupom izašao na tu slobodnu teritoriju, selo Nezuk. Koridor koji je probijen, kroz koji je izašlo je to nas nekoliko hiljada nesretnika, je po nalogu, kako sam kasnije saznao, a vjerujem da je istina, komande drugog korpusa zatvoren istu tu noć. A vjeruje se prema našim saznanjima da je između 1500 i 2500 do 3000 ljudi ostalo iza linija kad je zatvoren koridor. I onda se nameće pitanje zašto.
1: Doktorica Fatima Dautbašić i doktor Ilija Spila od proljeća 1992. do 11. jula 1995. proveli su u Srebreničkoj ratnoj bolnici, pružajući nesebičnu pomoć nastradalima i svjedočeći brutalnosti kojoj su svakodnevno bili izloženi civili. Do jula 1995. u enklavi je ubijeno oko 3000 ljudi, nakon što su srpske snage zauzele taj grad. Skupa sa hiljadama Podrinjaca krenuli su putem smrti, od Srebrenice do Nezuka, u pokušaju proboja do slobodne teritorije. Hasan Hasanović bio je jedan od njihovih sapatnika. Dio njegove životne priče iz teških ratnih godina, u dobru i zlu, bili su i ovi heroji u bijelom. Doktorica Fatima i doktor Pilav svjedočili su rođenju Hasanovog sina u ratnoj bolnici, njegovom ranjavanju i smrti brata. Svjedočili su velikoj patnji, stradanju i gorkoj spoznaji da su onda, kada su najviše očekivali pomoć, bili izdani.

0: Ako o tome periodu pričamo od 92. do 95. ja uvijek govorim da genocid u Srebrenici nije počeo i završio se u julu 95. da on zapravo počinje 92. i da neka etapa tog genocida traje dan danas. Srebrenica sa proglašenjem rezolucijom Ujedinjenih nacija zaštićenom zonom je pretvorena u jedan ogromni koncentracioni logor. U stvari, to je bila čekavonica smrti, kako je nazvao srpski general Živanović. I mi smo bili svjesni toga. I u toj čekavonici smrti su se dešavale najtužnije i najteže i najmonstruoznije stvari, počev od ubijanja oružjem, granatiranja, do iscrpljivanja glađu. I evo detalj, dakle, žestoka surova zima 93. godina, kad su iscrpljene sve moguće zalihe hrane, pojavljuje se ta glad u najstrašnijem obliku. I prvo su bili pogođeni iznemogli stari i djeca. I mi smo u bolnici zaista bili svjedoci umiranja beba, umiranja male djece od glada. I pri tome da tragedija bude još veća, to se dešavalo na očigled predstavnika međunarodne zajednice koji su svo vrijeme bili tu.
1: Ja sam cijeli rat bila u bolnici u Srebrenici, kao mlad ljekar, zajedno sa mojim kolegama i zajedno sa malobrojnim medicinskim osobljem. Trudili smo se da pomognemo velikom broju ranjenika koji smo imali tokom cijelog rata. Uvijek je to bilo težak posao, malo lakši nakon demilitarizacije, kad smo dobili nešto lijekova od Ljekara bez granica, koji su nas, eto, mogu reći, prilično redovno posjećivali obzirom na okolnosti, obzirom na to da su bili bezbroj puta vraćani sa punktova, oni su se stalno trudili da dopru do nas i da nam pomognu koliko mogu. Nekako 95. je kulminacija te naše patnje koja je trajala već godinama prije toga, tokom cijelog rata, i sve je to krenulo već od proljeća, ta dešavanja oko pada Srebrenice. Znači, pad Srebrenice se nije desio za jedan dan. Mi smo mogli osjetiti kako se obruč steže oko nas i kako postaje sve teže. Konvoji više nisu prolazili, svijet je opet bio gladan, lijekovi nam nisu dolazili, zalihe su se trošile, a ranjenika je bilo sve više. Tako da tih nekoliko mjeseci jasno je bilo da se taj dan kubni približava. Hoće li to biti 11. ili neki drugi dan, mi to nismo tad znali, ali eto, desilo se da je tog 11. jula Srebrenica zaista

0: Mi smo se do zadnjeg časa nadali da će se nešto desiti, nešto što će nas spasiti. Obećavali su nam stalno intervenciju UN-a, obećavali su nam da će se napraviti neka razmjena stanovništva ako Srebrenica bude morala pasti. Sve, uvijek su to bile neke priče oko toga da ljudi neće stradati. I niko, baš niko, ni mi koji smo bili unutra pogotovo, nismo mogli zamisliti da će se desiti ono što se desilo. Dan, dva prije samog pada Srebrenice, zaista je bilo teško. Ogroman je pritisak bio na bolnicu, bio je veliki broj ranjenika koji su jaukali, koji su tražili pomoć. Mi smo bili non stop u bolnici, niko više nije išao kući ni da spava, ni da jede, ni da se presvuče. Zaista smo bili 24 sata bukvalno na nogama. I tog jutra, 11. jula, mi smo već bili, mogu reći, na kraju svojih snaga. Jer smo zaista bili pod velikim pritiskom i pod velikom dozom i straha i od budućih događaja. Shvatili smo odmah ujutro da moramo ranjenike što prije evakuisati iz bolnice, jer su četnici već ulazili u gornji dio grada. Na našu sreću bolnica se nalazila na donjem kraju grada, a oni su nadirali od Učine bašće, znači imali su nekoliko kilometara pred sobom da osvoje Srebrenicu. Dobili smo neke kamione i uspjeli smo da ih spakujemo uz vrlo veliki napor i veliki broj ljudi koji je pomagao, znači da se ti ranjenici spakuju na kamione i da se odvezu u bazu UN-a. Sa njima je otišao doktor Pilar.
1: Kad pričam na ovu temu, ja se nekako uvijek vratim u noć 10. na 11. juli, koja je zapravo noć početka Golgote, početka katastrofe, početka tragedije, koja se na neki način osjećala duboko negdje u žilama, je ledila neki osjećaj, a da toga nismo bili ni svjesni. I govorim to zato što sam bio, hajmo reći, po nekoj svojoj naslovnoj dužnosti iz ratne bolnice prisutan sjednici štaba u pošti u noći 10. na 11. juli, kad nam je tačno u ponoć u poštu upao oficir holandskog bataljona sa topografskom kartom na kojoj je označio zone smrti, govoreći da će u ranu zoru NATO avijacija izvesti masivne udare na precizirane lokacije i savjeto je da povučemo svoje ljude iz tih zona, jer sve što se nađe u tim zonama bit će zapravo u zoni spržene zemlje, bit će mrtvo. U tom jednom beznađu te njegove rečenice su djelovale kao dolazak spasa. Bilo je previše lijepo u tom očajanju, a ne vidim nikoga ko ne bi povjerovao u to i postupio kako on traži. I onda dolazi zora nakon te neprospavane noći, sve oči su uprte u nebo, očekuju se avioni, a umjesto toga jedna mukla, teška tišina i neka magla u julu mjesecu je pritisla Srebrenicu. Prolazili su minuti, sati, a od obećanih NATO udara nije bilo ništa. I tek negdje, ako se ja dobro mogu sjetiti, negdje oko 11 sati je postalo svima jasno da tog obećanog spasa nema, a da su za to vrijeme zapravo srpske snage bile na domak centra grada i praktično i nadomak bolnice. Mi smo znali da, iako nikakvog plana nije bilo, da ranjenike nećemo ostaviti, da na neki način moramo prvo zaštititi njih, pa tek onda je nared dolazilo da razmišljamo o vlastnom životu. Ne znam kako, ali odnekud smo našli dva kamiona na koje smo posložili ranjenike i uz moju prethodnu prijetnju isturenoj bazi holandskog bataljona, jer oni nisu htjeli da ih prihvate. Dakle, izgovorio sam u prisutu nekih ljudi prijetnju njihovim oficirima da će kamioni ući makar i kroz zatvorena vrata njihove baze i nakon toga su oni odlučili da prihvate naše ranjenike i da ih transportuju do njihove centralne baze u Potočar.
0: I već je to bilo oko 2 sata kad se to sve izdešavalo i mi smo tad zastali na sekundu da razmislimo šta mi da uradimo dalje sa svojim životima. Niko nije bio siguran šta je najbolje da se uradi. Jedni su bili za to da se ide dole u bazu UN-a, pošto je tu UNPROFOR koji je dužan da nas zaštiti. Međutim,

0: I ni iz daleka nismo bili sigurni da oni to mogu. Zaista bili svjesni toga da ako odemo dole, da će nam biti gore nego da probamo krošom. Tako da smo konačno donijeli odluku da većina, pogotovo muško dio osoblja bolnice i nas nekoliko žena zajedno sa njima da ćemo krenuti krošom. Jedan dio medicinskih sestara i jedan dio medicinskih tehničara, mali broj, je ipak se odlučio da ode u Potočare i oni nisu preživjeli. Među njima ja moram spomenuti Abdulkadira Velića, koji je bio učenik u vrijeme kad je počeo rat i koji je dobrovoljno došao. On je bio drugi razred medicinske škole kad je to sve počelo i on je došao, radio cijeli rat sa nama, ali se ipak odlučio da sa svojom djevojkom ode u UN bazu i za njega ono što sam čula kasnije jeste da je izvučen iz nekog od autobusa, da je odvojen, da je dobro maltretiran i na kraju je ubijen, on je ukopan u Potočarima. Još nekoliko medicinskih tehničara je poginulo u putu u ovom dijelu gdje smo šumom išli.
1: Jedna je velika priča zapravo tih nekoliko možda sati pred polazak iz Srebrenice i sjećam se da sam tek tad bio, čini mi se, u stanju da osjetim ukupnu dimenziju haosa u kome se nalazimo, dimenziju panike i straha kojom je bio zahvaćen narod koji je pokušavao bezglavo, bez plana, bez upute da negdje pronađe spas. Iako je moja odluka ranije bila da idem u šumu, kad sam spoznao sve ovo o čemu govorim, u određenim trenucima sam bio i sam pokoleban. I pogotovo kad sam na raskrsnici sustigao svog brata, dakle na raskrsnici gdje jedan put vodi prema Potočarima, a drugi u šumu, i koji je čekao sa pitanjem kuda ćemo. Iako je bio stariji od mene, očekivao od mene neki odgovor, u toj situaciji kad znate da nema pametne odluke, nema ispravnog odgovora i da sve što možete reći jeste suočeno sa onom dilemom koje je zlo veće. Ja sam jednostavno zanijemio, nisam znao šta da kažem, jer pametnog odgovora nije ni moglo biti. Moj brat je odlučio da ide u Potočare. Možda sam u tom nekom trenutku i sam bio pokoleban, ali su moji prijatelji iz ratne bolnice me povukli naprosto na put prema šumi. I naravno, moj brat je, tražeći zaštitu holandskog bataljona iz sastava UNPROFOR-a, završio u masovnoj grobnici u Pilci. Evo, ja sam sa tom velikom grupom ljudi koju sam sustigao negdje izvan Srebrenice krenuo na put koji je godinama poslije prozvan put smrti.

trenucima pada Srebrenice ja sam se nalazio u selu Pećišta, znači koje je vezano za naselje Potočari. Tu sam bio sa suprugom, sa sinom koji je imao tad 14 mjeseci, koji je bio veoma sitan, rođeni sa kilogram i 800, u Srebrenicu odgajan ono, bez inkubatora, tako da je bio prilično bolešnika. Sa dvojicom mlađih braće koji su imali, Hasib je imao nepunih 19 godina, Hajro 18, i sa majkom Nezirom. Taj rastanak sa njima, mislio sam da će mi biti možda i posljednji rastanak, jer sam već shvatio da mi moramo krenuti negdje preko šume. Svi koji smo bili vojno sposobni, jednostavno bojali smo se da ako se predamo, jeli, lodimo u Potočare, u taj kamp gdje se masa naroda, rijeka naroda slivala i iz grada Srebrenice. Taj moment rastanka s njima je neopisiv, znači on se ne može opisati riječima. Suze bebe koju je moja supruga držala na naručju, beba jednostavno zaplakala na rastanku, obzirom vjerovatno da je vidjelo dijete kako majka plače, pa i on čisto iz straha, onda svake sekunde čule su se detonacije u blizini od granata, tako da i to plašilo dijete. Nisam ni o čemu drugom razmišljao, osim što sam mislio na to da da Bog da moje dijete izađe iz nas.

0: Ako me pitate o brojci onih koji su potražili spas na tom putu, šta god da kažem, bojim se da ne upadnem u neku grešku. Ali ono što je sigurno jeste da je i prema mojoj procjeni, iako se meni u tom trenutku sustižući tu ogromnu masu ljudi činilo da ima i više od 15.000 ljudi, ali neke realne procjene su govorile da je bilo između 12 i 15.000 ljudi koji su krenuli na taj put. Tad smo saznali na put prema Tuzli, ne znajući zapravo kakav je to put, koliko nosi sa sobom opasnost. Iako je u nekom realnom razmišljanju u svijesti bila neko prisutno neko saznanje da je to put koji na kom je zasigurno veća šansa da poginete nego da preživite. U početku je kretanje bilo jako neorganizovano, bilo je stihijski, pod utjecajem panike, pod utjecajem straha i sasvim razumljivo. Ne znam, mnoge su priče ispričane na tu temu i šta god da se kaže nije višak, a ako se i ponovi, opet treba biti svjestan da je svaki čovjek koji je prošao tim putem zapravo jedna velika priča. Da je svaki čovjek koji je prošao taj put jedno svjedočanstvo i niko od nas ne može imati uvid u sve ono što se dešavalo, osim onoga parčeta vlastitog života koji je proživljen na tom putu smrti. Kretanje je bilo zapravo od samog starta nekako sporo limitirano formiranjem kolone, iako je start kolone bio u noći između 11. i 12. jula. Mnogi su dočekali dan i tek 12. jula krenuli sa tog mjesta.
1: Taj naš put, krošom u njega je jako teško opisati. Ono što smo očekivali bilo je da će nam reći da idemo prema Žepi, jer nam je tu cijelo vrijeme ta Žepa nam je bila nekako povezana sa Srebrenicom i s vremena na vrijeme se moglo otići do Žepe i vratiti nazad uz, znači, zasjede i tako, ali ipak se moglo. I mi smo očekivali da će nam tu biti nekakav najbezbjedniji put. Međutim, donesena je odluka da se krene preko Buljima prema Tuzli. Buljim je bio nešto najteže i najružnije što smo mi imali u vidu. Najlošija moguća verzija, zato što smo mi ono čega smo se mi najviše plašili. Zato što je Buljim je cijelo vrijeme rata bio jako miniran i odatle su nam non stop dolazili ranjenici. Ogroman broj ljudi je bio u šumi. Ja u to vrijeme nisam vidjela puno žena, ali posle kad smo sabirali, možda nas je moglo biti 20-ak, 30 u vrh glavi žena, ono toku čitavi kolone. Pa čak i nekoliko djece sam vidjela negdje ovamo prije Nezuka i nisam znala da su oni bili sa svojim majkama. Odmah je krenulo granatiranje po koloni, odmah je krenula pogibija. Već prvi dan je bilo puno ranjenih.
2: Krećući sa Potočara prema selu Šušnjari, u masi tog naroda izgubio sam braću. Počela je padat noć, nisam im mogu naći. Većina nas nije poznavala teren kojim ćemo se kretati. Pukim slučajem desilo se da sam našao brata Hasiba i mi smo već oko 7 sati ujutru 12. napustili tadašnju demilitarizovanu zonu Srebrenice. Izašli smo na Šnjare, krećući se kroz te šume, morali smo biti tihi. Poneka detonacija se sačula, prestalo je više ono masovno pucanje, sve do kamenica koje se nalaze na Bratnačkoj opštini, gdje se desila jedna pucnjava nazad u koloni. Čuo se samo 2 ili 3 kratka rafala. Šta se dešava, ja sam sjeo na tim kamenicama da odmorimo, kako bi sačekali da padne noć, jer smo trebali dalje nastaviti preko jedne livade krenuti, gdje nismo smjeli dalje ići. Do mene je došao jedan momak, dijete koje je imalo tad neki 14 godina, Osmo Osmanović, koji mi je saopštio da je moj brat Hajru poginuo. Vratio sam se na to mjesto, zaista našao sam brata mrtvog sa još 5 ljudi. Tu sam poznavao još Nazifa Gušića i Merseda Gušića, znači oca i sina. Nazif i Mersed među tih 6 tijela.

0: Pa ležali su i bukvalno držali se za ruke otac i sin. Šta sam mogao učiniti, ne znajući, većina njih govori još je 100-150 km do Tuzli. Mogao sam samo učiniti da ih prekrinim na leđa, da se pomolim Bogu na neki način, da oprosti njima njihove grijehe ako su imali. Prekrenuo sam i svog brata Hajru, pokrio ih sa par grana. Bio sam svjestan da počinje nešto što niko od nas možda ne očekuje. Vratio sam se na Kamenčko brdo, ono, bukvalno slomljen, s tim da ne govorim ovom mlađem bratu Hasibu da je Hajru poginuo. Već je trebao ko prvi sumrak pasti, tu iznenada čuo se ženski glas, prozvala je sa livade pogrdnim imenom: "O Balije, sad ćete vidjeti šta Srpkinja radi." Ispucala je ono fanatično 5 ili 6 metaka i istog momenta počela je tolika pucnjava, jaka detonacija, pala je bukva i tolika pucnjava se desila da to nijedan režisir horror filmova ne bi uspio izrežirati. Ja sam imao osjećaj da puca i iz zemlje i iz neba i sa strana, gdje sam ja na sumici jednostavno ustao i počeo trčati. Nisam imao vremena da razmišljam šta mi je sa brata Hasiba i da li on tu. Trčao sam nizbrdo sve do jednog potoka. Zatekavši se u potoku, primijetio sam da sam ja u stvari sam, da sam se odvojio od sviju. Ja sam se vodio time da bi trebao ići uzvodno, gdje sam napravio grešku, i kretajući se tako cijelu noć, prikrivajući se, čuo sam jauke na sve strane, čuo sam buku, galamu, pucnjava je trajala neki 2 do 3 sata bez prekida, gdje sam ja ujutru shvatio da se nalazim blizu neki veliki objekata. Šta se desilo, ja sam u stvari vratio se na mjesto te tragedije. Zatekao sam jedno stanje koje ljudski um ne može osmisliti. Zatekao sam ljude pokidane na komade, još uvijek živi, ranjeni. Tvrdim i stojim iza tog da je na tom mjestu ubijeno između 1000 i 1200 ljudi na tom Kameničkom brdu. Kasnije ekshumacije su pokazale da sam bio u pravu, što ne znači da još neku životinje da su negdje odvukli. Dan danas na tim dijelovima se nalazim.
1: Opšte je poznata stvar da je naravno kolona napadnuta odmah na samom startu. Planski, smišljeno su borbena dejstva usmjerena bila prema sredini i začelju kolone. Dakle, odsjecan je dio po dio. Najveći prvi udar, najveća tragedija se dešavala u području iznad Kravice u šumi, kad je izvršen jedan u popodnevni sat, jedan strašan udar na okupljenu masu ljudi, zapravo na mjestu gdje je bilo predviđeno da se odmaramo. I u trenutcima kad smo planirali krenuti, kad se pokušavalo formirati ponovno kolona, došlo je do tog napada. Šta reći o tome, mislim da naprosto se ne može, ne postoje riječ koje mogu opisati te scene pakla, kad ne znate ni koje oružje, ni odakle više tuče, samo vidite da ja bi se usudio reći, bezbroj ljudi pada pogođeno. I ovdje opet ne bi govorio o brojkama, samo ću reći da je područje na kome smo odmarali, koje sam vidio, bilo prekriveno ljudskim tijelima. I odatle više ništa nije bilo normalno, ništa nije bilo izvedeno do kraja u smislu neke naše organizacije. Bili smo zapravo progonjena meta.
2: Veliki broj ljudi je bio na tom mjestu i negdje do poslije podneva smo se mi tu skrivali, okupljali, razgovarali, ne znajući još šta nas čeka. I onda je negdje oko 6 sati trebalo krenuti dalje. U tom momentu začuo se neki pucanj i stvorila se gužva. Kad se to počelo dešavati, medicinska ekipa je prelazila to mjesto pale bukve i mi smo imali sreću da možemo krenuti dole. I mi smo trčali ko bez duše, ne obazirući se više ni na što. Čuli su se brojni rafali, a mi smo uspjeli da strčimo dole do potoka. Ja sam tad shvatila da je to u stvari obruč koji se zatvaro oko tog mjesta, jer je to visoravan, gdje se moglo prići sa svih strana, i oni su to i učinili. Znači, napravili su zamku, pucalo se

0: do duboko u noć. Bilo su svjetlići meci, mi koji smo uspjeli da se spustimo dole niže, mogli smo da vidimo gore kako na vrhu brda, kako svijetli ko da je dan. Tolika je pucnjava bila i toliki je broj svjetlićih metaka bio. Tu scenu ja i dan danas imam pred očima. Nekako sam ja imala osjećaj da se gore vodi borbe, da se naši odupiru, a u stvari dešavalo se to da ih oni ubijaju, tu ogromnu masu ljudi, ogroman broj ljudi. Kasnije sam od onih koji su preživjeli, koji su otišli, koji su ostali na tom mjestu zatvoreni u zamci, ali su uspjeli nekako da se sakriju i da prežive, čula da se sutradan na tom mjestu nije moglo stati na zemlju, nego samo na tijelo. Toliko je mrtvih bilo na tom mjestu. Negdje pred mrak mi smo se izvukli iz tog potoka i nastavili dalje put. Sad se već vidjelo da nema toliko puno svijeta, da se kolona prepolavila. Ono što je nama rečeno jeste da je cijelo to područje minirano.
1: Planina Udrč s tih kamenica se vidi, ali sam imao još 2-3 brda možda prijeći do planine Udrč. Razmislio sam da mi je najbolje da krenem kud je najviše utrta trava koja godinama nije košena. I krenuo sam tako, krenuo. Veoma sam brzo uspio stići do mjesta Mravinci. Pristigao sam ja blizu velike kolone koju nisam smio prići još uvijek. Jednostavno čekao sam da se negdje stacioniraju, pa ću onako tek iznenada pridružiti im se. Razmišljao sam o tome, valjda će shvatiti da sam jedan od ljudi iz Srebrenice, jer sam u civilu, imao sam na sebi bijelu majicu i štofane hlače. Kretajući se za tim ljudima, naišao sam na dijete koje spava pored jednog bazena. Kažem dijete jer je možda imao 15 godina. Usnuje buncao, mama šta da radim, otišao je babo za tuz. Ja sam ga onako probudio i on je ono ko iznenada skočio i govori meni tek onako ono iza sna: ne skiraj se, znam ja terenu, odavde sam ja, rođen sam. Malo mi je bio sumnjiv jer imao na sebi novu trenerku. On me poveo do Đuguma. U mjestu Đugum, na stadionu, on mi je rekao da ne gledam lijevo ako se boji mrtvi. Okrenuo sam se, ja sam zaista vidio, bila je jedna gomila, možda kad bi se tovario jedan kamion, bio bi vjerovatno pun. Kasnije se u stvari ispostavilo da su tu vršena streljanja ljudi upravo na golovima tog stadiona. Prešao sam asfalt i tu na asfaltu mislim da su me pustili vojnici VRS-a, da su me propustili da prođem. Lica u istim kombinezonima, dobro naoružani. Prelazeći preko asfalta, bio sam u strahu, koga god sretnim, koga god vidim, svi su mi bili neprijatelji. Prelazeći, samo su me pitali ima li vas još puno. Jednostavno, ja sam strčao u rijeku Jadar, nisam šta odgovorio. Pao sam u rijeku jer je obala jako visoka. Prešao rijeku, nastavio kretanje i odjednom sam stigao čovjeka koji sjedi. Ali sam izgubio ovog malog što je krenuo, kao govori mi, zna put. Uglavnom, čovjek na kog sam iznenada naišao, znao sam ga, to je bio Safet. Znali smo se iz osnovne škole pa i srednje škole. Zajedno sa Safetom izašao sam na Udrč, naišao sam na grupu ljudi, nisam osjećao ni bolove nogu, to je bilo već 2 dana hodanja. Pokušao sam u toj masi naći brata i hvala Bogu uspio sam. Jednostavno rekao mu, od sad ćeš se kretati striktno sa mnom i držat ćeš me za ruku. I mi smo dalje nastavili put. Kad je počelo granatiranje, ta masa je ustala simultano, više niko nije mogao niti kontrolisati, niti zavesti neki red, niti je pokušavao neko zavesti red. I od prve 2 ili 3 granate, dobro se sjećam da su poginula tu 2 čovjeka i sjećam se da je jednog mladića, Čamil Babić iz Cerske, zakopao, maltene rukama je iskopao mezar i ukopao je tog čovjeka na dubini možda od nekih 10 do 15 senata. Taj mezar i dan danas tu postoji. Ljudi koji idu na marš mira, taj mezar vidi, obiđu ga, pomole se Bogu kod tog mezara.
0: Bezbroj puta smo naišli na mrtva tijela pored puta. Nailazili smo na ranjenike. Bilo ih je puno. I bilo je onih koji su teško ranjeni, a bilo je onih koji su bili lakše ranjeni, ali nisu mogli da nastave dalje od umora, od iscrpljenosti. Takvi su morali ostati. To se ne može objasniti nekom ko nije bio tamo. Kako je teško ići tim putem i doći u situaciju da moraš ostaviti nekog svog, nekog koga poznaješ, a znaš da on neće moći odatle da se sam izvuče,

0: situaciju. I to sredstvo moja sjećanja sa Udrića. To, tako ti neki detalj. I to da sam bila žedna do besvijesti.
1: Moj put prelaskom komunikacije Konjević polje Kasava i izlazak na planinu Udrić je dionica na kojoj smo postali svjesni da zapravo koračujemo u nekoj nemogućoj misiji i da je samo pitanje vremena kad ćemo i sami biti žrtve. Iako smo, govorim sad o mojim saradnicima iz ratne bolnice, dakle, iako smo i sami bili u situaciji da spašavamo vlastiti život, mi nismo ni u takvoj situaciji radili samo to. Jer kad se nađete u situaciji gdje je masa ranjenih opet u prvi plan u vama izbija ono, onaj vaš poziv da pokušate i u takvoj situaciji pomoći onima koji imaju potrebnu pomoć. I pokušali da organizujemo da oni koji nisu više bili pokretni da se nose. Već odatle sa te dionice, od Kravice preko Udrića, bilo je ranjenih koji su preživjeli i doneseni na našim i rukama drugih ljudi koji su zaista nesebično pomagali, doneseni su u to. Ovo je samo jedna dionica tog puta koja je obilježena užasnom katastrofom, a ni ostalo poslije Udrića nije bilo mnogo lakše.
2: Tokom noći slazili smo niz Udrić, znači niz teren koji ja ne znam, nisam ga poznavao, pratilo nas je granatiranje, sve do u naselje Glodi. U naselju Glodi isto desila se jedna manja zasjeda gdje su ljudi tvrdili da ima poginuli, ja i zaista nisam vidio. Noć je bila, bio mi je samo cilj da održim vezu sa svojim bratom, da mi se brat ponovo ne izgubi. Već sam izgubio jednog brata i bio mi je cilj da ako ja izađem živ, kako saopštiti majci da su meni dva brata poginula, da sam ja bio nemaran ili ne znam. Po prelasku u Kamenice, ja sam vjerovatno od korištenja vode Jadar, za koje je kasnije potvrđeno da je bila zatrovana vjerovatno nejednom paralitičkim bojnim otrovom, ja sam bio i svjestan i nesvjestan. Počeo sam od ljudi tražiti, pa i od brata svoga, da uči Fatihu za poginule. Neko je meni tu prilično dobro išamara od naših, da mi pokuša pomoć, govorili mi da bi trebao odmoriti, odspavati, ali u stvari ako zaspijem, izgubit ću vrata. Bojao sam se, znači, cijelo vrijeme za njih. Po prirodi bio jako stidan. Brat Hajro, koji je već poginuo, nije mi slazio s uma, nije mi supruga i dijete i majka slazili s uma. Desit će se da ću u stvari ja i zaspati. Kad sam otvorio oči, ima tu neki ljudi, ali nema mi ponovo brata. Sutradan, to je znači bio 13. juli, nastavili smo kretanje, stigao sam u selo Liplje. U tom selu Liplje ponovo sam našao brata i komšiju Šećana. Gdje je Šećan bio jako uspaničen, čovjek je počeo galamiti, govoriti povlačenje, traži da se povučemo. Već gore čelo kolone koje je bilo možda kilometrima ispred mene je udarilo ponovo na zasjedu, što će se ispostaviti da ću ja već 14. jula naići na 7 ili 8 tijela, ne mogu vam tačno tvrditi, u jednom šljiviku pored puta koji su obezglavljeni. Nijedan nije imao glavi. Zaključio sam da su to ljudi koji su boravili sa mnom u tom logoru srebreničkom po garderobi. Ne znam kako da vam objasnim, prepoznavali smo se po odjeći koja je pravljena od padobrana pomoć koji je padala hrana u Srebrenicu. Rijetko ko da je u Srebrenici živio, a da nije imao odjevni predmet u ratu napravljen ručno od tog padobrana. Ponovo mi se desilo da sam zaspao, tek sam 15. bukvalno došao sebi, odmorio se, osjećao sam se jakim i brat mi je bio pored mene, znači sad je on brinuo se za mene i nije se odvajao od mene. Tu su bile i moje komšije. 15. znači jula nastavit ćemo kretanje i prijeći ćemo naselje Snagovo. Na Snagovu smo imali ponovo jednu zasjedu gdje sam ja ponovo vidio jedan veći broj mrtvih ljudi, razvacanih tijela od naselja ispod Marčića pa do Snagova. Vidio sam neki

i možda 30 ili 40 tijela, više nismo ni brojali. Jednostavno, počeo sam razmišljati o tome kad li je moj red. Kad ću ja završiti sa životom i Bože, zašto više da se mučim, da koračam, da hodam, kad će u stvari smrt mi doći za dan, dva ili tri, vidim da se ospamo, da je kolona sve manja i manja. Međutim, šta me dosta vodilo? Dosta mi je snage davalo društvo tog mog brata, ti par mojih komšija i jedan privjesak sa lančića koji je meni moja supruga poklonila, odnosno čisto iz straha ga je skinula sa lančića. To je bio privjesak polumjesec sa zvijezdom i on mi je nekako davao snage. Čim bi vidio iz jednog džepića, izvadim taj privjesak, sjetio bi se sina svoga, znači ponajviše snage mi u stvari davao moj sin i supruga. Donekle počeo se proizvoditi i smijeh između mene i brata. Počeli smo se opuštati. Čini mi se, nasmijali bi se. Već 15. na 16. u toku noći desit će se nešto, znači za cijeli život, sa tim slikama liježem u krevet, sa tim slikama se budim. 16. ujutru udarili smo na mine, od koji je moj brat teško ranjen na križevačkim njivama. Tri momka su poginula na tom mjestu, preko 25 je bilo teže ranjenih, gdje sam ja svog brata Hasiba našao, nije bilo još svanulo, negdje oko pola četiri ujutru. Našao sam ga tako što sam tražio ga od čovjeka do čovjeka puzajući, jer je i mene bacila detonacija. U stvari ja sam bio ranjen, ali nisam ni osjetio da sam ranjen, sve do unezuk dok mi doktori nisu, odnosno medicinar koji su mi pružali prvu pomoć, dok mi nisu saopštili da sam ranjen u desnu nogu. Počelo je pucati se iz pešadijskog naoružanja, znači masa metaka, ljudi su se razbježali, međutim ja sam ostao jer sam više izgubio strpljenje, nisam ni čutao, dozivao sam brata po imenu, nije se odazivao, tako da sam legao i puzeći pokušao se vratiti koji metar unazad, tako da sam napipao jednog ili dva tijela koja nisu davali znake života, ono, bukvalno drmao sam ga za nogu ili ruku i pitao da li je živ, je li dobro, kako si, nisu se javljali. Već treću osobu koju sam prišao, šta se desilo? Desilo se da sam ja stavio ruku u nešto toplo, nešto sluzavo, gdje mi je brat rekao, ti si meni stavio ruku u stomak. Prvo kontam kako si svjestan ako ti je stomak poderan. Međutim, bio je svjestan, rekao mi je da ne osjeća noge, da će teško moći hodati. Bilo mi je svejedno da li ću poginuti ja. Nije mi bilo svejedno da pogini neko drugi koji je tu. Upalio sam upaljač koji sam tad imao i vidio sam da su crijeva od mog brata izašla van stomaka na njegovu lijevu stranu. Rekao sam mu da nije puno ranjen, pokušao sam ga utješiti. On kaže, džaba mi govoriš, kad sam ja rukom pregledao sebe i vidio sam. Znači, potpuno svjesno je govorio. To je, znači, još teži trenutak od onog rastanka sa suprugom i sinom i majkom. Svukao sam brata do jedan potok gdje je već počelo svanjavati. Našao sam tu doktora Ilijaza Pilava i doktoricu Fatimu Daudbašić. Pružili su mu prvu pomoć. Doktor Ilijaz Pilav mi je saopštio, tvoj brat će biti mrtav za 10 minuta, žao mi je. On je odnekud izvadio nešto poput rogle i marame, one vojne, vratio je crijeva mome bratu u stomak i zajedno sa Fatimom preveli su ga. Ja nisam odustajao, nadao sam se, blizu je slobodna teritorija, rečeno mi je da je blizu ljudi koji su već poznavali teren. Ja sam očekivao da je to kilometar ili dva. Od momenta ranjavanja pa do izlaska u nezuk, ja sam svog brata, Allah mu rahmetile, halalo sam, nosio sam ga, znači, punih 12 ili 13 sati. Niti sekunde odmorio nisam, niti sam posustao. Izumro je na mjestu pogibije u Bagolića, dotad je bio živ. Živio je 9,5 sati od momenta previjanja, kad ga je previo Ilija Spila. Na mjestu gdje mi je brat izumro, zamolio me da ga spusti, da mi nešto kaže. Spustio sam ga, pretpostavljao sam da će tražiti ponovo vodi. Cijelo vrijeme od momenta ranjavanja pa nadalje tražio mi samo da pije vode. Doktor Ilija Spilav mi je rekao, ako mu daš vode da pije, umrije ću odmah, smatra je da zgubio. Rekao mi je da mu kvasim usne, što sam i uradio i zaista ja njemu pokvasim usne. On kaže, u redu je, sad nisam žedan. Spustio sam ga, rekao mi je da stavim njegovu glavu sebi u krilo. Rekao mi je da mu je žao samo što više nikad neće vidjeti mog sina.
i šta ću ja

0: održao sam to obećanje i prema svojoj majci nisam mogao odustati. Ljude su obično zakopavali kako bilo tu gdje su i poginuli. Shvatio sam da ako ga ostavim, vjerovatno da ga nikad neću naći. Uz pomoć ovih ljudi sam uspio, hvala Bogu, iznio. I moj brat je tad u Nezuku, kad sam ga donio, prvo i jedino tijelo koje je iznešeno, osim još dvojice momaka koji su poginuli na samom pragu Nezuka. Velid Đozić i Bečirović Džemal.
1: Na svakom metru puta čekali su nas ili zasjede ili minska polja. Osim toga, u danima koji su dolazili, sustizalo nas je umor, iscrpljenost, fizička, glad, totalni, jedan deprimirajući pad morala, strah koji se pojačavao iz dana u dan i sata u sat. U određenom, bar se meni dešavalo u određenim trenucima, da koračate mehanički i pita se zašto više mučenje. I kad o tome razmišljam, sjetim se posljednje noći pred prelazak, kad je nakon užasno toplog dana, pred sam kraj dana, iznenada došlo do naoblačenja i tako strašne ledene kiše, praćene ledom, krupnim ledom, da je odjednom postalo neizdrživo hladno i svu patnju koju nosite sa sobom, jel, i opasnost koja vas vrijeva na putu, još i ta hladnoća, ta jedan osjećaj bespomoćnosti. Znam da sam tu noć poželio da što prije se završi te muke. Izgubio sam, jednostavno sam izgubio volju za životom više. I nisam bio jedini koji se tako osjećao. U takvoj situaciji mnogi su klonuli duhom, ostajali da se odmore ili krenuli negdje, skrenuli sa trase kojom smo kretali. Bili su lake mete, bili su zarabljeni, nestali su. A onda je tu noć uslijedila ta famozna Baljkovica i znali smo da smo blizu slobodne teritorije. Obzirom da sam bio blizak rukovodećoj vojnoj strukturi, imao sam i nešto informacija. I u domenu tih šturih informacija sam, valjda zato što sam želio, nadograđivao nekim svojim razmišljanjima nadu da, s obzirom da smo blizu slobodnoj teritoriji, da danas možda s one druge strane čeka neka vrsta pomoći u vojnom smislu. Znali smo da je Baljkovica utvrda kroz koju će biti jako teško proći. Ali eto, postojala je nada da s druge strane naše snage urade nešto što je bilo logično da se uradi, da bi pomogli.

0: to je bilo zaista mali broj onih koji su uspjeli da se probiju preko Kladnja drugim nekim putevima. Baljkovica je vrlo brzo zatvorena, taj koridor. Iako je nama nekako bilo rečeno da će tu biti otvoreno bar 48 sati da se uspio neki dogovor postići. Ja sam kasnije pričala sa nekim mojim poznanicima i rodbinom koji kažu da su došli do tog prilaza sutradan nakon nas i da je već bio zatvoren prilaz, da su se morali vratiti odatle, pa lutati šumama, pa uspjeti nekako da prođu na nekom drugom mjestu. Ljudi su da uspjevali da se probiju i do septembra, do oktobra mjeseca pojedinačno. I mi smo se sve nadali da će biti to jedan veći broj, da ćemo uspjeti da se skupimo. Međutim, kad se sabralo sve, ni treći dio kolone nije stigao na odredište. Svi ostali su bili žrtvovani. Ja to mogu da tako reći. I dan danas je teško pričati o tome koliko je naših dragih i milih ostalo u toj šumi i u potočarima i koje kuda razbacanih da još nisu nađena tijela. Mislim da se to moglo i puno drugačije i puno bolje odraditi. Ako je iko razmišljio o toj Srebrenici. A izgleda da nije. I svijet nas je ostavio same i naša država nas je ostavila same i desilo se to što se desilo.
1: Posle teških krvavih borbi na Baljkovici mi smo uspjeli nekako probiti te linije. Ja mislim da je to bio 16. Dakle, negdje u kasnim popodnevnim satima sam sa nekom svojom grupom ali izašao na tu slobodnu teritoriju Salone Zuka. O onome što je urađeno s druge strane, upravo o čemu sam govorio, to je nadje, saznalo se ne tad, nego u vremenu poslije, a urađeno je ništa. Urađeno je toliko da koridor koji je probijen, kroz koji je izašlo je to nas nekoliko hiljada nesretnika, je po nalogu, kako sam kasnije saznao, a vjerujem da je istina, komande drugog korpusa zatvoren istu tu noć. A vjeruje se prema našim saznanjima da je između 1500 do 3000 ljudi ostalo iza linija kad je zatvoren koridor. I onda se nameće pitanje zašto. Jesmo li to bili i s ove strane svjesna žrtva. I nisam jedini koji zna i tvrdi da se moglo pomoći više, da se bar oni koji su bili blizu Baljkovice tu noć ili dan poslije izvuku. I sigurno bi ta definitivna brojka žrtava bila manja.
2: Po dolasku u Nezuk, medicinske ekipe koje su meni pružile pomoć su ustanovili da sam ja ranjen u desnu nogu, da sam poprilično iskrvario. Naravno, bio sam i gladan svi ti 6 dana, nisam ništa pojeo, puni 6 dana i 6 noći. Po izlasku u Nezuk potvrđeno je donekle da je nas izašlo oko 6000 tog 16. jula. Jedna nana izašla tu, donijela je meni kafu i donijela mi jedan hljeb da jedim, nisam mogao jesti. Pokušao sam popiti kafu, nisam mogao ni nju. Tu su me razdvojili od tijela mog brata. Mene su odvukli u tada improviziranu bolnicu, znači nešto kao privatni sanitetski centar. Sutradan je došla jedna gospođa gdje je pitala da li ima neko da mu mogu pomoći da se okupa, istušira, da bi jeo, da mu pomognem da nađe svoje. Vaši su stigli na aerodrom Dubrave. Cijelo to vrijeme ja sam sad razmišljao o dva tijela, o tijelu brata kojeg sam ostavio na Buljimu, o tijelu brata kojeg su mi bukvalno uzeli u Nezuku i razmišljao sam o svojoj porodici, odnosno supruzi, sinu i majici. I imao sam žarku želju da ih sretnim, da ih vidim, ali sam ujedno imao i strah šta majici reći, kako joj dokazati šta joj reći. I rekao sam majici, čim sam zatražio sam od njih da sjedne, rekao sam da je i Hasibe Hajru, da su obojica poginuli i da sam ja Hasiba donio na slobodnu teritoriju. 2009. zvali su me iz ICMP-a radi identifikacije.

0: Poginuli bar da znali gdje su.
1: Pa 20 godina poslije ja nisam zaboravio ni jedan detalj, zaista. A kad kažete 20 godina, to je strašno puno vremena. I za neka obična sjećanja sasvim dovoljno da budu izbrisana. Međutim, ovo da se detalje pamte i ne postoji to vrijeme koje može izbrisati te detalje. I na svakom djeliću puta postoje određeni detalji. Postoje određeni događaji koje ne možete jednostavno ne možete zaboraviti. Pamtim određena lica, pamtim određeni ljude koji su pokušavali u trenucima tih halucinacija nakon djelovanja vojnih otrova da budu prvo agresivni pa onda da pokušaju da odu negdje. Dakle, postoje ljudi koje smo mi prisilno zadržali u svojoj grupi, držali dok ne popusti to dejstvo tih materija koje su ih izvele izvan svijesti. Ne pamtim imena više, ali na samoj Bajkovci je bilo nekoliko ranjenih momaka za koje smo se prilično vezali tokom puta, jel? I znam da sam i sam i svi iz moje okoline pokušavao da ubrzamo događaje, da se pređe što prije preko Bajkovci, iako to nije bilo moguće u određenim momentima, jer smo znali zapravo da su toliko teško ranjeni da njihovo vrijeme ističe i da je svaki minut bio bitan. I znam kad sam prešao u Tuzlu, kad sam bio u prilici da krenem prema kliničkom centru Gradina,

0: strane i meni je odjednom bila čitav vidik ta jabuka i zaputio sam se prema njoj ne znajući da, zapravo da se nalazim odmah na liniji. Oko mene su rafali uzorali zemlju i jedan od tih momaka je skočio i svojim tijelom i zaštitio mene i na taj način spasio život.
1: Ima takvih momenata teških, na svakom koraku ih je bilo. Sad se sjetim jednog, sad se sjetim drugog. Bilo mi je teško, recimo, na toj kamenici. U jednom momentu je do mene došao moj Amičić. U stvari, dvojica njih. Jedan od njih mi je bio jako blizak. Tu su bili dva brata blizanca. U tom momentu je, znači, bio samo jedan od njih, braće blizanaca, drugog nije bilo. Taj mene pita, onako ošamućen, jer je prije toga negdje blizu njega pala granata, koja ih je vjerovatno i razdvojila. On to nije znao da mi kaže. I on mene pita, gdje je Miko? Ja kažem, pa ne znam, bili, trebalo bi da ste bili zajedno. Međutim, on se toga nije sjećao. Uz njega su, on nije imao na sebi nikakvih rana, ali je bio samo ošamućen od detonacije. Uz njega su bili drugi naš Amidžić koji je bio stariji malo od nas, imao je svoje četvero djece i još jedan prijatelj, znači držao su ga ispod ruke. Mi se dogovorimo tako kako su oni, da oni budu uz naše ranjenike, pošto smo već tad imali par onih ranjenika koji su bili uz nas i da će krenuti zajedno sa nama. I zaista su oni krenuli. Međutim, kad je zapucalo, kad se ta zasjeda počela odvijati, kad smo mi potrčali, oni vjerovatno nisu imali snage da trče istom snagom kao mi i oni su izostali. I ja ih više nikad nisam vidjela nijednog. Ukopani su u potrčarima. Ono na što se ja cijelo vrijeme vraćam, na tu minutu vremena koja je falila, da su se mogli izvući. Zaista je nevjerovatno da je toliko ljudi stradalo iz iste porodice, da su braća, iako su se razdvajali, da su ipak poginuli svi. Meni je to samo dokaz koliko je to bilo masovno, koliko su bila ta ubijanja brojna, da se od toga malo ko mogu spasiti. Kad smo trebali krenuti iz Srebrenice, mati je zaklila mene i brata da se ne razdvajamo. A mi smo imali namjeru da se razdvojimo. Nismo o njoj ništa majci govorili, ali smo zaista bili se dogovorili kao što su se mnogi razdvojili. Iz namjere da ako se nešto desi jednom, da bar jedno preživi. A mati je tražila od nas da ostanemo zajedno. I ja sam tek posle razumjela da je tu bila pametnija odluka. Jer smo ipak bili tu jedna za drugu. Ipak smo se pomagali, ohrabrivali, dijelili sve što je imalo da se podijeli i pazili jedno na drugo. Koliko se sjećam, mislim da se sjećam svakog momenta, iako nisam ni spavala, ni jela, ni ništa. Bila sam jako umorna. Dešavalo se da se na momente izgubim kao da ću zaspat u hodu. E onda je tu bio moj brat i bili su ljudi iz moje okoline koji su me povukli za ruku da nastavim dalje.
0: Moram istaći da sam uz nekolicinu ljudi jedan od sukreatora ideje o Maršu mira. Osnovna neka misao koja je preovladala kad se javila ta ideja o Maršu mira jeste bila zapravo da to bude jedna vrsta simboličnog povratka vremenu iz koga smo protjerani. Znali smo da su mnogi na tom putu izgubili život. Znali smo da će većina biti nađena, ekshumirana i okupana u potičarima, ali smo jednako tako bili svjesni da će za mnogi biti upravo taj put vječna grobnica. I druga simbolična vrijednost tog puta jeste da se onima koji nikad neće biti pronađeni

0: i na taj način oda dužna počast. I pretpostavljalo se da će zapravo ta aktivnost, taj marš sa vremenom u budućnosti dobivati sve veću i veću dimenziju i da možda jednom kad se završi proces dženaza tu bude zapravo jedna centralna manifestacija odavanja počasti žrtvama ubijenim u genocidu. I na kraju ono što je moja želja i što vjerujem da to već polako postaje, da taj marš dobiva jednu dimenziju koju slobodno mogu da zovem bosanskim hodočašćem.
1: Ja sama često razmišljam o tome da je prošlo 20 godina, a nemam osjećaj da smo se nešto odmakli od te 95. Bol koji je u nama još uvijek je jednako jak. Mnogo ljudi je ukopano u potočarima, ali to još uvijek nije puni broj. Još je mnogo njih koji su u masovnim grobnicama, na nepoznatim lokacijama ili u onim strašnim vrećama u komemorativnom centru. I mnogo je onih koji nisu kažnjeni za to što su učinili. I to je nešto što meni ne ide u glavu, da je 20 godina prošlo, a da se ništa značajno nije dogodilo. U smislu kažnjavanja, u smislu toga da se uči u školama ta naša istorija. I bojim se da ne dođemo jednom u situaciju da će to biti zaboravljeno. Ja ne mogu oprostiti. Ja ne mogu oprostiti to što sam izgubila. Kad mene pitaju koga sam ja izgubila, meni bude jako teško da ja odgovorim na to pitanje. Jer ispadne, evo, ja sam preživila, preživio mi je brat, preživila mi je majka. Ali ljudi moji, ja osjećam da sam ja izgubila sve te ljude koji su izginuli. Života mi ja to tako osjećam. To je nekakav osjećaj koji se ne može opisati. Jer ja se sjetim, evo sad se sjetim mojih braca, pa se sjetim otetke sina koji je bio 18 godina bolovao celijakije i njega nema danas. Zašto, ljudi moji, zašto je on, dijete, izgubio glavu? Pa moji prijatelji, neki koji su poginuli u ratu, neki koji su mi umrli na rukama, neki koji su, pa dalja rodina, pa njihovi. Ja, pa ti ranjenici s kojima sam se zbližila, koje sam izliječila u toku rata, pa su onda ubijeni na tom prilazu. Pa ljudi moji, to je stvarno nešto neopisivo. To je neopisivo.
2: Ja nikad zaboraviti neću. Vjerujte mi, ne smijem zaboraviti. Halaliti ne mogu i da hoću. Straha bi me bilo i Boga i onih mezarova tamo da ja nekom je halalim ono što je učinio. Izgubio sam 32 uža člana uže familije, znači tetiće, dajđiće, dajđe, amiđe, amiđiće, oca i dva brata. 32 muškarca, to je jedno manje selo da se formira. Bile bi danas porodice od njih ogromne.
0: Ona fraza da je pravda spora, ali dostižna, je dementovana za ovih 20 godina. Dakle, ni 20 godina nema pravde. I mi preživjeli polako, bar realično polako, ponekad u depresiji tog nekog vjerovanja u pravdu, sklon sam razmišljan da pravda je zapravo jedan pojam ostavljen za one koji se bezgranično nadaju, a u suštini je iluzija koja nikad se ne dovede do kraja. Zaborav. 20 godina poslije mi smo svjedoci da se svjesno skrnavi određeni događaj iz rata. Da se svjesno devalviraju mnoge vrijednosti koje su proistekle.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. 11. juli 1995. 11. juli 2013.

Sjećam se jako, jako malo godina prije rata. Nije da sam bila toliko mala, ali jednostavno ne sjećam se. Taj dio mog života kao da je na neki način izbrisan. Možda to ima veze s onim što se kasnije događalo, jer mi se to možda previše urezalo u moje sjećanje. Tako da se jako, jako malo sjećam. Sjećam se roditelja, djeda i nane s kojim sam živjela. Sjećam se svoje majke koja je uvijek bila nasmijana. Oca se sjećam nešto manje iz godina prije rata, jer je on jako puno radio, bio je puno odsutan. Sjećam se uvijek kad je dolazio s puta da mi je donosio žvakače, gume, one šarene, okrugle, ono, upakovanje po 10. To mi je nešto bilo najdraže. I najviše sam se tome radovala kad dolazi odnekle. Bili smo sretni. To mi je nekako, nije sjećanje, to je nešto ko živo u mene, ali to ne mogu pisati. Malo teže. Bili smo sretni. To znam. Kad smo svi skupa, pa ono, da jedemo, da se družimo. Kad je otac bio tu, da negdje odemo. Ne znam, vašera se sjećam. Prije rata, recimo. Igrali se. To je ono, malo, malo čega se sjećam prije rata. Srebrenice, ko grada Srebrenice se malo sjećam. Jer je za nas Srebrenica bila pojam. Bili smo prilično udaljeni od grada Srebrenice, na selu Žedansko, gdje sam rođena, tu smo živjeli i prije rata i komplet cijeli rat do 95. Srebrenice se sjećao malo, ali svog sela, svog mjesta i onoga perioda koji sam proživjela u tom selu, sjećam se prilično dobro. Imali smo porodičnu kuću i to je ono, živa slika. Ta kuća danas ne postoji. Moj djed i nina su također mrtvi. Otac i majka isto tako. I u Srebrensko, na Žedansko, znači, kad odem ponovo, to ništa ne postoji, ti ljudi ne postoji, ta kuća ne postoji. Ali ja kad odem gore, samo mi gore srce jače kuca, samo se gore osjećam ko kod kuće. Sve ove godine posle rata živjela sam svagdje i svagdje se mogu prilagoditi, ali jedino kod svoje kuće.

Indira Ahmetović rođena je 1984. godine u mjestu Žedansko, općina Srebrenica. Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, imala je 8 godina. Njen brat Sead imao je 5 godina. Godine 1993. ubijena im je majka. Nedugo nakon toga i djed. U genocidu jula 95. ubijen im je otac. O njima se nakon genocida starala nena, a potom su do Indirinog punoljetstva bili smješteni u SOS dječjem selu. Indirina priča potresno je svjedočanstvo o razmjerama genocida u Srebrenici, o tragediji jedne od hiljada porodica Podrinja, o patnji i hrabroj borbi djevojke kojoj je rat uzeo roditelje, djetinjstvo i ponudio teško životno iskušenje.

Rat je počeo 92. Sjećam se da smo u tom periodu još uvijek, ne znam, sankali se, igrali se ispred kuće, da bi na jednom neko došao i rekao, ne možete se više igrati, morate u podrum, morate se sakriti, od čega, od koga. Da, to nisam znala i nisam razumjela zašto moram da se krijem od nečega. Tad smo počeli da bježimo, da se sklanjamo, da napuštamo svoj kuć. Otac je tad išao na stražu. Nisam znala šta to znači da se ide na stražu. On je to nama objašnjavao da nas mora čuvati, da nas neko ne ubije, neko, ko je bio taj neko. Ni to nisam znala. Tako da smo te prve mjesece rata proveli uglavnom bježajući. Moja mama je uvijek ostajala kod kuće, nikad nije bježala s nama. Moj otac se uvijek trudio da nas pošalje na sigurno, brata i mene. Uvijek smo išli s njenom. Bježali smo više, ne znam, u šumu ili u neka udaljena mjesta, sela kod neke rodbine, gdje, u neko selo koje je bilo manje izloženo tom napadu, tom nečemu, gdje smo mogli mirno provesti noć. I onda kad noć prođe, opet smo se vraćali. Uvijek smo išli pješke i uvijek je to bilo negdje daleko. Ali ne sjećam se da smo se ikad nešto žalili. Teško mi je to padalo iz razloga što bila sam dosta vezana za svoju majku. I uvijek sam htjela da ostanem. Međutim, otac mi nikad nije dozvoljavao da ostanem. Uvijek je govorio da trebamo biti na sigurno. Kad se vratimo naredni dan kući s izlaskom sunca, opet je bio novi dan. Sve kao da je normalno stanje. Svi su se normalno ponašali, sve je bilo nekako opet lijepo. Sve dok ne počne da pada noć ponovo. I tad je opet nastajao nekakav muk. S njenom nismo nešto puno pričali, zato što Nina se brinula i za svog sina, odnosno mog oca, i za mog djeda koji je ostajao, i za sve druge ljude koji su ostajali u tom mjestu. I nije znala hoćemo naredni dan kad se vratimo kući njih naći žive ili nećemo.

kao ne trebalo da se puca tog dana. Iz kog razloga, ne znam. Pošto smo živjeli na selu, imali smo, ne znam, ovce, krave, konja i sve ostalo što ide u selo. Taj dan zaklali smo ovcu. Jednu koju sam ja puno voljela. I ne mogu reći da je to bilo sjelo, da je bio ražan, da je bilo nešto. Ali je bilo nekakav mir, nekakvo poročno okupljanje. Sjećam se, imali smo lipu veliku iznad kuće, sjedli smo ispod te lipe. I tu je bila sinija na kojoj je bilo to meso koje smo ispekli. Ne sjećam se da li smo uspjeli da probamo to meso. Sjećam se samo da je moj otac skočio i rekao da je granata ispalila. Kad ste u ratu, naviknete se valjda na taj osjećaj da čujete kad ispali. Moja mama rahmetli, ona je skočila, uzela brata, pošto smo sjedli tako, ona je sjedla između nas. Uzela brata pod jednu ruku, mene pod drugu i preskočila preko te sinije i krenula je s nama da bježi niza stepence. Moj otac je išao zadnji, išao je posle nas u svakom slučaju. Nakon što smo ušli na vrata, granata je pala tačno između te lipe i naše kuće. Moj otac je pao, vidjela sam to s vrata. Vidjela sam samo da je pao i da je krvav. Od dima granate nisam ništa drugo mogla da vidim. Za mene u tom trenutku počeo rat, jer sam tad shvatila šta je to. Da možeš nekog da izgubiš, da ne mogu opisati taj osjećaj kakav je kad vidiš nekog dragog, nekog, kao što sam ja vidjela svog oca u tom trenutku, pomisao na to da ga možda nema, da se možda neće probuditi. Za mene je tad počeo rat. To je možda bio čak kraj 92. A prije tog trenutka nisam to osjećala na taj način kao rat, ali eto, tek kad se to desilo, tek tad za mene je počeo rat.

su je u sobu i nama nije izdal da ulazimo. Toga se sjećam. Odjednom se stvorio nekakav narod, puno ljudi je došlo, puno žena, svi su došli. Meni i dalje je bilo smiješno jer nisam znala šta se zapravo dogodilo. Moj otac u tom trenutku nije bio tu. Kada je došao s linije, tad nas je zagrlio oboje i počeo da plače. To je prvi i posljednji put da sam vidjela svog oca da plače. Bilo mi je teško gledati njega da plače. Sjedli smo tako, ne znam koliko dugo. Znam da se pucalo tu noć i da nismo mogli da izađemo. S obzirom na to pucanje, na te granate, moja mama se morala okopati iz te noći. Prije nek što je svanila zora, su je ponijeli u obližnje groblje, mezare. Sjećam se da sam željela da je vidim i da mi nisu dali. Tad je moj otac otkrio je i rekao, pustite dijete, neke vidi, to će biti zadnji put. Tad sam poljubila mrtvu svoju majku. Mislim da sam tek tad u tom trenutku shvatila da je više nema. Nikad u životu, ni prije ni poslije toga nisam osjetila nešto hladnije od njenog lica. Neko me pomakao od nje, nisu mi dali da ide, vratili su me, nju su tad od nje. To mi se urezalo baš osjećanje. I to je jedino lice koje baš ko živu sliku nosim u sjećanju na svoju majku. Taj moment prije nego su je odnijeli. Tad sam shvatila da rat nije zapravo samo da se bježi, da nije to samo priča. Rat je. Tad sam shvatila da je to nešto strašno, da to uzma ljude koje voliš. Bez obzira na to da li su nešto krivi ili nisu. Moja majka je bila mlada žena, imala je tad godina ko ja sada. To mi je teško pojmljivo. Jedina utjeha u svemu tome je činjenica i saznanje. Znam da je imala lahku smrt. Da je pogođena snajperom pravo u srce. Da smrt nije trajala 3 sekunde. To je jedino što me tješi u svemu tome.

Ja i brat smo se smijali. Ja i brat smo se smijali jer nismo znali što znači to. Poginuo neko. Čuli smo to puno puta, ali jednostavno čovjek nije imao dodira s tim i mi kao djeca nisam znala što znači ta riječ. Osjećaj da neko pogni. Dalji događaj, sjećam se, ali mi je to sve nekako maglovito. Unijeli su je u sobu i nama nisu dali da ulazimo. Toga se sjećam. Odjednom se stvorio nekakav narod, puno ljudi je došlo, puno žena, svi su došli. Meni i dalje je bilo smiješno jer nisam znala šta se zapravo dogodilo. Moj otac u tom trenutku nije bio tu. Kada je došao s linije, tad nas je zagrlio oboje i počeo da plači. To je prvi i posljednji put da sam vidjela svog oca da plači. Bilo mi je teško gledati njega da plači. Sjedli smo tako, ne znam koliko dugo. Znam da se pucalo tu noć i da nismo mogli da izađemo. S obzirom na to pucanje, na te granate, moja mama se morala okopati iz te noći. Prije nek što je svanila zora, su je ponijeli u obližnje groblje, mezare. Sjećam se da sam željela da je vidim i da mi nisu dali. Tad je moj otac otkrio i rekao, pustite dijete, neke vidi, to će biti zadnji put. Tad sam poljubila mrtvu svoju majku. Mislim da sam tek tad u tom trenutku shvatila da je više nema. Nikad u životu, ni prije ni poslije toga nisam osjetila nešto hladnije od njenog lica. Neko me pomakao od nje, nisu mi dali da ide, vratili su me, nju su tad odnijeli. To mi se urazalo baš osjećanje. I to je jedino lice koje baš ko živu sliku nosim u sjećanju na svoju majku. Taj moment prije nego su je odnijeli. Tad sam shvatila da rat nije zapravo samo da se bježi, da nije to samo priča. Rat je. Tad sam shvatila da je to nešto strašno, da to uzma ljude koje voliš. Bez obzira na to da li su nešto krivi ili nisu. Moja majka je bila mlada žena, imala je tad godina ko ja sada. To mi je teško pojmljivo. Jedina utjeha u svemu tome je činjenica i saznanje. Znam da je imala lahku smrt. Da je pogođena snajperom pravo u srce. Da smrt nije trajala 3 sekunde. To je jedino što me tješi u svemu tome.

Srbi. Tu smo išli u školu, tamo gdje zapravo vozač bude, tu je bio naš učitelj koji nas je podučavao, a mi smo sjedli ko đaci, ko putnici. Znam da nismo imali pribor za školu ili nešto tako. Imala sam jednu svesku koju sam koristila. Kad je ispišem, onda sve to iz početka izvršim da bi za naredni put imala gdje da pišem. Sjećam se da smo cijeli dan ostavljali dok dođem do toga autobusa preko nekih puteva, preko šume, da bila 2 sata u školi, onda ponovo nazad do kuće. Kad su ti Holanđani došli, kao eto, sve se smirilo, sve je postalo nekako kao normalnije, a zapravo nije bilo. Ne znam, kaže, s tim Holanđanima došao je kao mir. Za nas nije bilo mira. Znam samo da su bili, ne mogu to pored sa specijalcima, ali tako nešto. Upadali su u kuće, kupili nam ono malo oružje što je narod imao. A u slobodu kretanja, u slobodu bilo kakvu, dolaskom njovim nismo imali. Ne znam, sjećam se isto toga da su tamo kampovi gdje su oni bili, bili su ograđeni onom visokom bodljikavom žicom. I da smo mi kod djeca željni svega išli do te žice, molili bukvalno za čokoladicu, za nešto koju nam naravno nisu dali. Toga se sjećam vezano za te Holanđane.

Kao da su Srbi obezbijedili prevoz samo za ženu i djecu, muškarci moraju pješke preko šume, a žene i djeca u potočare. Tako je bilo. Otac nas još jednom izljubio i rekao, slušajte nene, kad pređem ne budete slušali, obješću vas za sjelicu. To je bilo više onako ko da nas malo uplaši da budemo fini prema nene, da bi nene bilo lakše s nama. Tu smo se rastali. To nije, za mene nije bio težak rastanak, jer nisam se rastajala zauvijek od oca. Sišli smo u potočare, onda su puštane i ti konji s kojima je narod došao. Ne znam koji je dan bio, ne znam koliko je ljudi bilo, znam samo da je bila livada i da je bilo, ben se učinilo milion ljudi na jednom mjestu. Bilo je strašno. Bilo je vruće, a nena, da se ne prehladila, mi obukla skafandar. To mi je nešto ostalo u sjećanju. To je onaj skafandar za skijanje, ono dijelo. Nisam imala da se presvuče, ali u tom trenutku čini se nije to ni padalo na pamet. Proveli smo, ja mislim, tu 3 dana. Jer smo zadnji dan tek prešli autobusom. U ta 3 dana ljudi kažu da su bila 3 dana. Meni su bila vječnost. Zato što u svakom trenutku se dešavalo nešto. Nešto loše. Srbi su hodali između nas, odvodili su žene, odvodili su ljude, odvodili su djecu, ubijali su pred 1000 ljudi koji izgledali okolo. Nije bilo vode. Na hran, čini se, nije niko ni pomišljao. Svako ko je otišao na vodu, rekao je, vidio sam ondje glave, poklani ljudi. Ljudi se sam vješali. Užasno. Bilo je užasno. Ko dijete u nekom momentu poželiš samo da te nema, da se završi bilo kako, samo da se završi, da prestaneš. To, tad nisam znala što znači riječ trauma, ali je bilo, ne znam, kao neki ružan san koji jednostavno iz kojeg ne može čovjek da se probudi i koji ne prestaje i samo postaje gore i gore. U svojoj toj gužvi moj brat se izgubio. U svojoj toj gužvi ne može niko nikoga naći. Ne znam, nakon nekog perioda nekoga je doveo. Ne znam kako nas je našao, ne znam. Ali znam da sam bila, kažem, presretna što je opet tu. Jer muška djeca, puno muške djece koja su bila, koja su viđena, su nestala. Su odvedena, su ubijena, su zaklana. I sjećam se tog izlaska još iz te sve gužve kad su rekli da je to zadnji dan, pa ko izađe, izađe, ko ne izađe, nije ni izašao. Moja nina nas je povela prema tom umproforu, tom punktu pored kojeg smo morali proći da bi došli do tih autobusa. Bili smo žedni, nisu nam dali vode. Umproforci, zapravo ti Holanđani, kako smo izvali, su prospali vodu pored nas, ali nisu nam dali da pijemo vode. Manina rahmetli se ona svijestila. U svojoj toj guži neki čovjek joj je pomogao da prođe. I ne znam kako doveo nas je do autobusa. Kad je pošao da uđe u autobus, stajali su ovako Srbi sa strane, u šarenim odijelima, s puškama, njega su gurnuli, rekli ti stari, ne možeš tamo. Pokazali smo da ide ovako na lijevu stranu. Mahinalno sam se okrenula da vidim, vidjela sam kolonu ljudi koji su bili svezani. Uglavnom su držali ruke za potiljkom. Ne znam jesu li bili svezani. Uglavnom, lijevo i desno su bili naoružani Srbi. Vodili su i negde. Tad nisam znala tu, ni kud idu, ni šta radi. Ali niko od tih ljudi koji je bio u toj koloni, nažalost, nije preživio. Sjeli smo u autobus i vozili su nas negdje nekim putem, kao eto, put slobode.

da idemo za Tuzlu. Putem smo viđali svašta. Gdje su god bili naši zarobljeni muškarci, žene, nebitno, stajali su nam, ulazili su Srbi u autobus, psovali, birali koga su htjeli još iz autobusa. Manina je sjedla na podu i sakrila mog brata, podimio ovako kao da njega ne bi odveli. U nekom selu su nam bacili jednu ženu, djevojku, koja je bila sva isječena, mirsala je na krv. To mi se nešto urezalo u sjećanje, jer u tom mjesecu na takvim vrućinama miris krvi, to jednostavno ne može čovjek da zaboravi. Ne znam ko je bila ni šta je bila, ali njen lik i njen miris nikad mi se neće čim se izbrisati sjećanja. I onda u jednom momentu taj autobus je stao, kao rekli su nam, eto vam tamo vaših, sad ste slobodni. I išli smo sve, oni su još uvijek bili lijevo i desno, kao eto, obezbeđivali su nas da ne odemo negdje. U jednom momentu jedan Srb naoružan povukao je mog brata za ruku i rekao, ti mali ostaješ. Mama se čeka, tad nisam umrla nič nikad. Moja Nina ga je povukla i on se samo nasmio i rekao, ma eto ti ga, vodi ga, i onako ti je to jedino što imaš. Tako smo došli do Kladnja.

Kladji smo boravili nekih dan, dva. Posle toga su nas prebacili u Tuzlu na Dubravama gdje su bili postavljeni ti šatori, gdje su se nalazio sav taj narod koji je došao iz Srebrenice. Ti dani, odnosno ti mjesec, protekli su u suštini odlazeći na Dubrave i gledajući ko je došao, ko je prešao preko šume, jer nije više bilo ni važno što smo na sigurnom na neki način. Sva pažnja, sva priča se okrenula na to ko će od muškaraca doći preko šume pješke. Svaki sekund nadali smo se i mi da će naš babo doći. Nikad nismo odbacili tu mogućnost da je živ. Uvijek smo mislili, ma hajde, ako nije danas, sutra će. Znali smo da je mlad, da je snalažljiv, da je izdržljiv. Nena nas je uvijek učila da molimo dragog Allaha samo da ne padne njima u ruke. Bili smo dosta na Dubravama. Kasnije smo otišli u Banovće, u neki isto koji je izbjeglički kamp. Tu nas je neka žena primila u svoju kuću, živjeli smo kod njih. Sve se svodilo na to da dođe on, da njega dočekamo. Kad su prošli mjeseci, kad je već došla i 96. Uvijek se pričao, moj baba je viđen ondje, viđen je ondje, kako su to ljudi inače pričali. Međutim, on nije došao. Bila sam velika, opet sam bila mala. Neke stvari nisam mogla da pojmi. Nisam mogla da se pomirim s činjenicom da ga nema. Nisam to jednostavno mogla da prihvatim. I nadala sam se, ne znam ni koliko godina, da će doći, da će nas iznenati odnekle, iz nekog rudnika, iz logora, ili ne znam. Moja Nina, ona je to nikad nije prihvatila da ga nema, ali je na neki način, ja mislim, shvatila da on neće doći. Tada nas je poslala u SOS selo u Tuzli, selo Mira, koje je napravila njemačka fondacija, u kojem je i ona mogla da živi. Tu smo živjeli isto tako s nadom da će doći. Manina umrla je 2000. Do tada za oca nismo bili ništa čuli. Tad su počele one DNK analize, počele je tu davanje

krvi. S obzirom da moj otac nije imao braće, nije imao nikoga osim nas dvoje. A ja sam bila najstarija i bez obzira što nisam bila dovoljno odrasla, morala sam da se iznesem s takvom nekom situacijom. Išla sam na to davanje krvi i onog trenutka, dok se dobro sjećam, kad su me pozvali na tu na identifikaciju, već prvo na to darivanje krvi. Ispričala sam priču koju sam zadnju čula kao informaciju o svom ocu. Da je ubijen na Žitici i da je tu i ostao. Nije prošlo dugo nakon toga, mjesec, dva, pozvali su me na identifikaciju stvari koje su pronađene kod njega. Imao je na sebi džemper, prsluk, bordo boje koji je moja mama za njega isplela. To je jedino bilo za što sam znala i što sam poznala u tim stvarima. Zapravo nađen je na tom mjestu na kojem su pričali da ga je ubio njegov radni kolega. To mi je teško palo. To je bilo prvi put da sam morala da se pomirim s činjenicom da ga stvarno nema i da je to sve što je od njega ostalo. Pronađena je, nažalost, lobanja i dvije kosti. Jer je tijelo bilo na površini dugo godina i raznešeno je. Par godina je, dvije godine je to stajalo s nadom da će se pronaći još nešto, još neka kost, još bilo šta. Kad sam shvatila da do toga neće doći, brat i ja odlučili smo da pokupamo bar to što ima, to što je ostalo od mog oca. Da je ubijen u letu, tako su pričali, u trku dok je bježao. I da mu je smrt bila koliko toliko laka.

Dani sjećanja. Srebrenica, 11. juli 2013. Indirina priča. Autorica reportaže Irena Antić. Ton majstor Dijana Bičo.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: Poštovani slušatelji Federalnog radija, evo nas ponovo u 11. julu ove godine, 11. julu 2026. godine, danu kada Bosna i Hercegovina i sve više cijeli svijet staje u tišini. No Radio Federacije Bosne i Hercegovine neće danas čutjeti. Mi ćemo progovoriti riječima žrtava i porodica koje su izgubili svoje najmilije. Mi ćemo progovoriti istinom, mi ćemo progovoriti autentičnim pričama. Pričat ćemo o tome 11. julu 1995. godine u Srebrenici, u gradu koji je bio pod zaštitom Ujedinjenih nacija, u gradu u kojem je počinjen genocid. Danas se sjećamo, danas ne zaboravljamo, danas ne šutimo. Ne trebamo to govoriti preglasno o našim šutnjama. Zapravo mi smo na neki način dobili u amanet da pričamo priču onih čija je priča zaustavljena. Zato mi danas zastanimo, slušajmo, pamtimo i naravno odajemo počast žrtvama. Srebrenica ostaje trajna opomena čovječanstvu i obaveza da se istina nikada ne prešuti, a žrtve nikada ne zaborave. Što se tiče programa Federalne radiotelevizije, vi znate, počeli smo naravno od samog početka onih priprema koje će danas biti završene i zaokružene u Potočarima. Pratimo zapravo sva dešavanja iz minute u minut i emitujemo za vas u našim programima, kako na Radiju Federacije, tako na televiziji, i naravno veliki dio toga nalazimo i na našem web portalu federalna.ba. Sve je spremno za današnju 31. godišnjicu genocida počinjenog u julu 1995. godine, kao i za kolektivnu dženazu i ukop 10 identificiranih žrtava genocida ove 2026. godine. Prema riječima organizatora u Memorialnom centru Srebrenica, završeni su svi ključni pripremni radovi, uključujući logistički i sigurnosni aspekt. Sve je spremno, rekao je to novinarima Federalne radiotelevizije i član organizacionog odbora Nermin Alivuković. Sve je spremno,

i privode se kraju posljednje pripreme kada je u pitanju logistički dio, sigurnosni aspekt i sve drugo. Tokom dana, a već i ovim ranim jutarnjim satima u memorialni centar Srebrenica Potočari pristižu brojni građani iz Bosne i Hercegovine i svijeta kako bi dočekali i učesnike programa obilježavanja 31. godišnjice genocida. Među njima su već stigli učesnici Marša mira, motociklisti, biciklisti, maratonci i kvadristi. Ali Vuković također navodi da je prema procjenama broj učesnika ovogodišnjeg programa premašio 10.000, dok se u Potočarima trenutno nalazi oko 15.000 građana. Jučer od ranih poslijepodnevnih sati u Potočari su počeli pristizati brojni građani, prije svega iz Bosne i Hercegovine, ali i iz cijelog svijeta, koji su željeli dočekati sve učesnike ovogodišnjeg programa obilježavanja. Dakle, rekli smo, to su učesnici Marša mira, motociklisti, biciklisti, maratonci, kvadisti. Dakle, broj učesnika na Maršu mira ove godine bio je oko 8.000, a i drugih učesnika koji su pristigli već u, dakle, Potočare, koji se očekuju u ovom danu, ali Vuković kaže oko 15.000 građana u Potočarima. Također je govorio i o sigurnosnim izazovima, ovako obezbjeđenje ovako velikog broja prisutnih, tako da dakle, je to na neki način jedan od sigurnosnih izazova. Međutim, prema informacijama kojima raspolažu sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini, koje su zadužene da osiguraju ovaj skup i današnju komemoraciju i dženazu, nema nikakvih indikacija da bi bilo što moglo ugroziti i sam ovaj događaj i komemoraciju i dženazu. Tako da, po njegovim riječima, dakle, po riječima članova organizacionog odbora, svi oni koji su stigli u Potočare, kao i oni koji dolaze danas odati počast žrtvama genocida i prisustvovati u kopu 10 novo identifikovane žrtava ubijenih u julu 1995. godine, dakle, su sa tog sigurnosnog aspekta, dakle, osigurani i u sigurnosni aspekt je pod kontrolom, tako je potvrdio, dakle, za Federalnu radio televiziju. Nalazimo ovu informaciju naravno kroz program Federalnog radija, Federalne televizije i na našem web portalu federalna.ba. To je ono što smo izvještavali za vas, jeli, u toku proteklog dana, uz brojne informacije kojima na neki način svjedočimo brojnim aktivnostima koje su i ove godine u cilju, dakle, dužnog poštovanja prema žrtvama genocida, prema žrtvama genocida, prema žrtvama koji su izgubile svoj život u Srebrenici i svakako iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, iz svih dijelova, možemo slobodno reći, i svijeta stižu informacije o tome koliko je važno zadržati taj kontinuitet sjećanja i koliko je važno da cijeli svijet danas, ovog 11. jula, oda dužnu počast svim onima koji su žrtve genocida. Sjećanje na Srebrenicu znači i zaštitu istine od poricanja i poricanja kojeg imamo već ovdje dugi niz godina i revizionizma. To je povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, koje se obilježava, dakle, 11. jula, rekao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji je odao počast sjećanju na više od 8.000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka i poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine. Na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine odajemo počast ubijenim muškarcima i dječacima koji su sistemski ubijeni, hiljadama žena, djece i starih osoba koji su prisilno raseljene. Međunarodni sudovi, podsjetio je, utvrdili su da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid. Oni su također potvrdili da je krivična odgovornost individualna i da se nikada ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj i drugoj grupi. Sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu ovih istina od poricanja revizionizma, traženja odgovornosti i prepoznavanja patnje svake žrtve. To također znači suočavanje sa govorom mržnje i diskriminacijom te obnavljanje naše odlučnosti da nikad više postane zaista stvarnost za sve, naglasio je Guterres. Prenosim, dakle, jedan od načina kako

da zapravo sjećanje na Srebrenicu 11. juli i ove godine bude zaista zaštita istine i od strane i domaćih, ali i međunarodnih svih onih koji, jeli, faktora koji mogu da utiču na to da o Srebrenici i dalje progovaramo na način kako to ona zaslužuje. Dakle, od danas i na talasima federalnog radija i na federalnoj televiziji i naravno na našem web portalu mi govorimo za one koji više nemaju priliku da govore. Mi se sjećamo, mi ne zaboravljamo.

0: Dunina Potočara, Srebrenica, jutros je ponovo mjesto gdje se sabire bol jedne zemlje. Hiljade ljudi pristižu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta od ranih jutarnjih sati. Porodice žrtava preživjeli građani svih krajeva Bosne i Hercegovine i svijeta. Među bijelim nišaninama koji se protežu dokle god seže i pogled, danas će biti otvoreno još 10 mezara, a naravno naše ekipe Federalne radio televizije pratit ćemo cijelu sva dešavanja u Srebrenici u Potočarima. Radili smo to i u proteklom danu, posebno u ovom najbolnijem trenutku, dakle, koji se i ove godine dešava noć ranije. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici u toku jučerašnjeg poslijepodneva na rukama od strane članova njihovih porodica, prijatelja, učesnika Marša mira, preneseni su iz nekadašnje fabrike akumulatora do Musale u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Iznošenje i prenošenje tabuta pokrivenih zelenim pokrovom jedan je od najpotresnijih trenutaka obilježavanja godišnjice genocida. U tišini koju prekidaju tek koraci uzdasi, porodice, prijatelji i učesnici Marša mira na svojim ramenima i rukama prenose posljednji put one čiji su životi nasilno prekinuti u julu 1995. godine. U Potočarima u ovim danima riječi ne postoje. Ne postoji riječ kojom se može opisati ovaj bol, postoje samo nijemi pogledi, suze koje više ne traže put i tišina koja govori o decenijama čekanja. Za porodice koje su godinama tragale za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, ovo je trenutak u kojem nakon dugog i bolnog puta mogu ispratiti njihove kosti do konačnog smiraja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine ovom najbolnijem trenutku u toku obilježavanja godišnjice genocida, Amra Lična.
1: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Svoj vječni smiraj će pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima je i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
2: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao vidali Potočarima. Došla sam drugi dan sa autobusima u tu. I nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim Fatihu.
1: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
3: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli su još nekoliko kostiju. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjena. Najmlađi dajđa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu.

0: još moj babo na sarkofagu.
1: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz mezar ranije ukopanog brata Džemajla. Svoju bol ne skriva ni Senadova snaha Zirafeta Jusić.
2: Na prvoj zasjedi čuli smo da je upali su zasjedu i da je tu poginuo.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.

Srebrenice se sjećamo. 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: Upravo tako, 11. juli 2026. godine i specijalni program na talasima Federalnog radija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Federalna radio televizija je tokom cijele ove sedmice, naravno nastavit ćemo to i dalje emitirati niz programa kojima se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, a ove subote, ovog 11. jula, cijelodnevnim specijalnim programom smo tu sa vama, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Veliki dio ovih sadržaja nalazite i na našem web portalu federalna.ba. Svakako ovaj program u ovim jutarnjim satima nam je zaokruženje jednog mozaika priča koje se vežu uz tragediju Srebrenice. Sve ono što smo zabilježili u svim ovim godinama koje su iza nas, sve one priče kojima smo dali na neki način i radijski i televizijski otklon prema onim dešavanjima u Srebrenici, prema posljedicama genocida u Srebrenici, prema svema onome što je zapravo bilježenje bola i kolektivne nesreće koja se desila dakle u Srebrenici 1995. godine, pa u svim ovim godinama u kojima 11. juli ne smijemo zaboraviti. 31. Godišnjica od genocida u Srebrenici i dalje opomena, i dalje jedan krik koji je danas smješten u Potočare, u Srebrenicu, kao epicentar bola ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u cijelome svijetu. Ovaj specijalni program, dakle u svom izdanju na radiju Federacije Bosne i Hercegovine, imaće jednu dakle otvorenu poziciju u 9 sati gdje ćemo pratiti zapravo sve ono što je bilo rečeno na jednoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Srebrenica 1995. pod nazivom Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Tragovi genocida, Grabska 1992. i 1995. najnovijeg izdanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. U svakom slučaju, dakle, o ovim temama, o temama dakle, onoga što se nazvalo nekako jednom riječu kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu dakle u julu 1995. godine, na ovoj konferenciji, na ovoj međunarodnoj naučnoj konferenciji, dao se jedan novi pogled na ova dešavanja i sve ono što smo zabilježili na ovoj konferenciji emitirat ćemo u 9 sati, dakle od 9 do 10, a naravno zajedno ćemo sa i gledatelji i slušatelji Federalne radio televizije imat će priliku pratiti komemoraciju i dženazu u direktnom prijenosu iz Potočara. Tu su naravno i ostali sadržaji koji će nekako zaokružiti, da

kažemo ovu sliku bola iz Srebrenice, pričamo, kažemo za one koji više ne mogu da pričaju, pričamo za one koji su ubijeni u strašnom zločinu genocida u Srebrenici 11. jula 1995. godine, pričamo ove 2026. Iz Memorijalnog centra Potočari Federalna radio televizija realizirat će emisiju dan kasnije, dakle i 12. jula od 16 do 18 sati, specijal naslova Srebrenica dan poslije. Prilika je, jeli, da čujemo i sagledamo jednu sliku Srebrenice u današnjem trenutku. On će biti posvećen svim onim Srebreničarima koji su opstali, koji su ostali, koji su se vratili, koji su ostali na svom kućnom pragu. Kroz dvosatni program razgovarat će se sa ljudima Srebreničkog kraja o njihovom danu poslije za njih najtežeg 1995. godine, o danu poslije i ove 2026. Kroz razgovor, priče sa terena, javljanje reportera, čućemo kako su neki od njih gledali zločincima, prije svega zločincu Mladiću u oči, kako su sestri i braće tražili, kako je bilo svih ovih decenija kasnije suočiti se sa danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilih ili povratka. U svakom slučaju, dakle, toplo vam preporučujem, poštovani slušatelji, ovaj magazin radiotelevizijski, prenosit ćemo ga naravno i na radiju od 16 sati do 18 sati sutra, također iz Memorijalnog centra Potočari Federalne radiotelevizije. Naši novinari i reporteri ostaju u Potočarima, ostaju i bilježe sve ono što čine aktuelni trenutak u Srebrenici danas. Ono što vam, evo kažem, toplo preporučujem uz ove naše specijalne programe koje emitiramo na našim medijima jeste i naš web portal federalna.ba, gdje veliki dio, dakle, svih onih vijesti, informacija i priča koje stižu iz Potočara, ali ne samo iz Potočara, nego i iz cijelog svijeta, iz cijele Bosne i Hercegovine, dakle, nalazimo u slučaju, jeli, da nismo bili u prilici da pratimo kontinuirano i na radiju i na televiziji Bosne i Hercegovine. Naravno, još mnogo više od toga, tu smo za vas i nadam se da, evo, zadovoljavamo vašu potrebu za svim onim što zove aktualna, blagovremena, istinita informacija. Naravno, federalna.ba u svom, dakle, a vama opet prigodnom izdanju preko aplikacije koje preuzimate na Google Play ili App Store-u, ima mogućnost da nas pratite, dakle, i da pratite sve ove priče koje pripremimo za vas onako baš iz minute u minut. Ostanite sa nama, naravno ovaj 11. julski dan u Bosni i Hercegovini stiže kao pretežno sunčan uz postepen porast oblačnosti tokom dana, poslije podneva. U toku noći u Bosni su mogući pljuskovi, grmljavina, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Danas temperature od 14 do 20, na jugu do 23 u jutarnjim satima, dnevne od 26 do 32, na jugu do 35.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, 31. je godišnjica genocida u Srebrenici. Danas će u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida zaštićene zone UN-a iz jula 1995. godine. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. U obilježavanju 31. godišnjice genocida, komemoraciji, dženazi i ukopu 10 identifikovanih žrtava prisustvovaće brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Očekuje se dolazak nekoliko hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
4: Suze i uspomene, molitva i nijemi krik, nedostajanja, godine čekanja i nade ispisat će danas u Potočarima još jednu stranicu sjećanja na 11. juli 1995. godine. Sjećanja na rastanke, patnju i neizvjesnost. Među 10 žrtava koje će u mezarju Memorijalnog centra Potočari nakon 31. godine naći smiraj su i trojica 20-godišnjaka. Njihova mladost zaustavljena je u julu 95. u Podrinjskim šumama na putu smrti u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
5: Žrtve koje će se ukopati pronađen su na različitim lokacijama u proteklim godinama. Dvije žrtve su ekshumirane 1997. godine, dok je jedna žrtva, odnosno najmlađa žrtva koja će se ukopati ove godine, ekshumirana 2022. godine na Kameničkom brdu. Radi se o žrtvi Senadu Jušću koji je nestao na području Bratunca u ljeto 1995. godine. Sve su žrtve pronađene u masovnim grobnicama Kamenica, Budak, Kameničko brdo. I ove godine će jedan pored drugo biti ukopani sin pored oca, otac pored sina, brat pored brata, rođak uz rođaka. Nuko Nukić, jedna od žrtava koja će se ukopati, konačan smiraj će naći uz 4 svoje amidžića koje su ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica proteklih godina.
4: U stavu te žrtava tihom molitvom snagu će tražiti njihovi najmiliji. Nakon više od 3 decenije čekanja, agonije i nade, za njih će od danas malo mira značiti to što će znati gdje je mezar nekoga koga su voljeli i uzalud čekali da dođe.
6: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila 1-2 koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli ukopati. I eto, našli su još nekoliko kostiju, rajđe, djedo, tetkovi, sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi dađa mi imao samo 16 godina, kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo mi se ukopao.
7: On je otišao šumom, a ja sam noć ostala vidjeli Potočarima, došla sam drugi dan sa autobusima u Tuzlu i nadala sam se svaki dan da se javim, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je potkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, ali želim da znam gdje ću doći, da proučim Fatihu.
4: U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Prema želji porodica, 250 žrtava ukopano je na drugim mezarima. U Podrinje identifikacijskom centru nalaze se posmrtni ostaci još 46 djelimično ili potpuno identificiranih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Još se traga za oko 1000 žrtava ubijenih u genocidu u julu 95. Podsjetimo

0: Timo za zločin genocida, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda, od kojih 5 doživotnih. Više presuda za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice u julu 1995. izrečeno je pred domaćim i međunarodnim pravosuđem. Međunarodni sud pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, odgovornim za izvršenje ovog zločina proglasio je policiju i vojsku Republike Srpske. Srbija je proglašena odgovornom zbog nesprečavanja zločina genocida. Uz obilježavanje 31. godišnjice ovog zločina, porodice izražavaju nezadovoljstvo radom tužilaštva i suda, kao i procesom traženja nestalih osoba. Iz organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice potvrđeno je da su završene sve pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop 10 žrtava. Obilježavanju godišnjice prisustvovat će brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Očekuje se dolazak nekoliko hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U memorijalni centar u Potočarima već je pristiglo na hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazu i ukopu žrtava. U Potočare su stigli ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a stiglo je i više hiljada učesnika Marša mira.
2: Emocije se ne mogu opisati, svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočara je nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim ja lično, mislim, razmišljam, ja sam mogao biti jedan od ubijenih, ali eto, Allah htio da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da prenesimo na naše mlade, da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto sam na ovom putu i naš sam pohod.
3: Ovdje kad sam ušao, to je nevjerojatno. Drugo je na televiziji gledati, a to doživjeti.
4: Nevino ubijen,
3: ne znam. Nemam riječ, mislim, sve što vam rekao, to je...
5: Prvi put mi je na maršu.
4: Hvala još jednom.
5: Baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
4: Da se Srebrenica nikome i nigdje.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti.
6: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda.
1: U Sarajevu će se u podne oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
6: Tačno u 12 sati širom kantona Sarajevo biće emitovan znak prestanak opasnosti kao poziv građanima da se zaustave i odaju počast žrtvama genocida. Pozivamo građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navodi se u saopćenju civilne zaštite.
1: Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnicu genocida u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
6: Centralna kanadska komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici bit će održana danas u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Kako se navodi u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada, kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu značajnu ulogu ima BH zajednica.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postavila Iranu rok od 24 sata da javno potvrdi kako je Hormuški moreuz otvoren za međunarodni promet i da se obaveže na prekid napada na trgovačke brodove.
6: Vašington je ovu poruku Teheranu prenio direktno, ali i putem regionalnih posrednika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči trebao bi se danas u Muskatu sastati s omanskim kolegom Baderom Al-Busaidijem kako bi razgovarali o krizi u Hormuškom moreuzu.
7: Putevi.
0: Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom centru i pozivnom centru

0: centru. Kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidnjinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 29 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: A povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. koji se obilježava danas 11. jula, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odao je počast sjećanju na više od 8000 bosanskih muslimana, muškaraca i dječaka i poručio da sjećanje na Srebrenicu znači zaštitu istine od poricanja i revizionizma. Sjećanje na Srebrenicu, rekao je i naglasio Guterres, znači zaštitu ovih istina od poricanja revizionizma, traženje odgovornosti i prepoznavanje patnje svake žrtve. To također znači suočavanje sa govorom mržnje i diskriminacijom, te obnavljanje naše odlučnosti da nikad više ne bude

0: je fraza, nego postane stvarnost za sve nas, naglasio je Guterres. Guverner Američke savezne države Illinois proglasio 11. juli ove 2026. godine danom sjećanja na genocid u Srebrenici širom te savezne države, čime je uspostavljen službeni dan žalosti posvećen odavanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici, podršci preživjelim i podizanju svijesti javnosti u genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini. Guverner je petu godinu za redom izdao izvršnu proklamaciju kojom se 11. juli proglašava zvaničnim danom žalosti u državi Illinois, posvećenom sjećanju na više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, kao i odavanju počasti preživjelim. Mimohodom sjećanja i svjetlosnom projekcijom cvijeta sjećanja na zagrebačkim fontanama, sinoć u glavnom gradu Hrvatske u Zagrebu obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj. Građani su se od 20 sati sinoć okupljali na trgu Bana Jelačića, gdje su im podijeljene bijele majice sa motivom cvijeta Srebrenice. Na vodenom zidu zagrebačkih fontana potom je projeciran svijet Srebrenice sa natpisom Srebrenica 1995, da se ne zaboravi Zagreb Srebrenici. Cvijet sjećanja simbol je borbe protiv genocida i masovnog stradanja. Bijela boja latica predstavlja stradanje nevinih. Zelena boja u središtu svijeta predstavlja nadu, a 11 latica simbolizira dan tragedije 11. jula 1995. godine. Mimohodom sjećanja zaokruženo je obilježavanje godišnjice u glavnom gradu Hrvatske, koji je ranije tokom dana obuhvatio i komemoraciju u koncertnoj dvorani Vatroslava Listinskog pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Aktivistkinje organizacije Žene u crnom sinoć su na trgu Republike u Beogradu stajanjem i šutnjom obilježile 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Odjevene u crno, aktivistkinje su održale i držale su veliki crni flor i održale ovaj protest mirno u tišini. Ispred njih nalazilo se nekoliko građana sa majicama sa likom generala Ratka Mladića, koji su držali pak zastavu Srbije. Iza aktivistkinja jedna žena je putem megafona govorila i o žrtvama i o stradanjima na srpskim žrtvama i stradanjima, ali je skup protekao bez incidenta uz prisustvo policije. Žene u crnom traže da se prizna genocid u Srebrenici kao čin poštivanja dostojanstva žrtava, ali i kao prilika za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih država Evrope i svijeta. Također zahtijevaju da predsjednik i svi drugi predstavnici države prestanu negirati genocid i druge ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini šire. Kod nas u Bosni i Hercegovini u galeriji Preporod u Zenici otvorena izložba Kad vrijeme utihne, koju je organizirala galerija Preporod Zenica i Međlis islamske zajednice u Zenici u saradnji sa Memorialnim centrom Srebrenica Potočari. Izložba je postavljena povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u priči koju nam donosi Asija Sokolović, muftija zenički Mevludin Efendija Dizdarević naglasio je važnost njegovanja kolektivnog sjećanja, a posebni akcent na simboliku izložbe koja nadilazi samo zaustavljeno vrijeme na satovima, ali ne i život sam, istakla je predsjednica galerije Preporod Zenica Anna Softić.
1: Ali nije vrijeme stalo onog momenta kad je život ugašen, nego je vrijeme stalo za čovečanstvo jer je dopustilo da se to desi. Ova izložba ima jednu duboku poruku, ona nadilazi vrijeme i prostor, a poziva nas na pamćenje.
2: Dokumentarne fotografije satova svjedoče više od samih predmeta. One podsjećaju da iza svakog pronađenog sata stoji jedan ljudski život, jedna porodica i sudbina koja ne smije biti zaboravljena.
3: Zbog toga je važno da se mi sjećamo nekih čvorišnih momenata u našoj historiji. Srebrenica je zaista to. Srebrenica je na neki način putokaz i smjerokaz bošnjačkom, kulturološkom, političkom,

0: političkom, duhovnom i svakom drugom djelovanju.
1: Izložba Kad vrijeme utihne nije samo umjetnička postavka, već i opomena da se sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici čuva kroz istinu, odgovornost i trajnu borbu protiv zaborava. Vrijeme prolazi, ali obaveza pamćenja ostaje.

Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Đorgić je odgovoran za ubijstvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubijstva civila i zarobljenika te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je Nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Europski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbrao njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjenim na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Dizeldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i podsticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine. Naime, odbrana je tvrdila da njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đurađa Kušlića. Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjelih svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić, Sokolović, Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja i ubijstva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubijstva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima koji su imali još veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja.
da je njihova

Nad Bosnom sunce sija, Srebrenicu da obasja, i suncu je jasno da majčina duša cvijeli nad svojim čedom, iz grudi boli drhta ispunjen tugom i jedom. Nad grumenom zemlje mezar otvoren stoji, ucviljena majka posljednje sekunde broji za posljednjim susretom sa čedom svojim. Tu uplakana majka dijete svoje na posljednji put sprema, mnogo je ljudi, a kao da nikoga nema. Znaju li ubice kako izgleda tužno lice, lice majke što živi, a kao da je nema, svakog 11. u mjesecu 7. svoje najmilije na vječni počinak sprema. Sunce će i dalje nad Srebrenicom sjati, svaka majka će vječno da pati, ali jedno je sigurno, ubice nikada mira neće imati. Božja pravda će svima da sudi, ubice su zvijeri, to nisu ljudi. Duboko u srce utisnimo bijeli cvijet, kao simbol srebreničkih dana. Tužna je ovo bosanska priča, ona je bosanska živa rana.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici. Danas će u memorijalnom centru Srebrenica Potočari biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida zaštićene zone UN-a iz jula 1995. godine. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijani na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. U obilježavanju 31. godišnjice genocida, komemoraciji, dženazi i ukupu 10 identifikovanih žrtava prisustvovat će brojni domaći i međunarodni zvaničnici. Očekuje se dolazak nekoliko hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
2: Među 10 žrtava koje će u mezarju memorijalnog centra Potočari nakon 31 godine naći Smiraj su i trojica 20-godišnjaka. Njihova mladost zaustavljena je u julu 95. u Podrinjskim šumama na putu smrti u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji. Portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić.
3: Žrtve koje će se ukopati pronađene su na različitim lokacijama u proteklim godinama. Dvije žrtve su ekshumirane 1997. godine, dok je jedna žrtva, odnosno najmlađa žrtva koja će se ukopati ove godine, ekshumirana 2022. godine na Kameničkom brdu. Radi se o žrtvi Senadu Jušću koji je nestao na području Bratunca u ljeto 1995. godine. Sve su žrtve pronađene u masovnim grobnicama Kamenica, Budak, Kameničko brdo. I ove godine će jedan pored drugo biti ukopani sin pored oca, otac pored sina, brat pored brata, rođak uz rođaka. Nuko Nukić, jedna od žrtava koja će se ukopati, konačan smiraj će naći uz 4 svoja amidžića koje su ukopani u memorialnom centru Srebrenica proteklih godina.
2: U stavu te žrtava tihom molitvom snagu će tražiti njihovi najmiliji. Nakon više od 3 decenije čekanja, agonije i nade, za njih će od danas malo mira značiti to što će znati gdje je mezar nekoga koga su voljeli i uzalud čekali da dođe.
4: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, mi je bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kos pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodmina je pobjeda. Najmlađi dajđa mi imao samo 16 godina. Kad je ubijen, ukopan se. Još moj babon se ukopan.
2: U mezarju memorijalnog centra Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Prema želji porodica, 250 žrtava ukopano je na drugim mezarima. U Podrinje identifikacijskom centru nalaze se posmrtni ostaci još 46 djelimično ili potpuno identificiranih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Još se traga za oko 1000 žrtava ubijenih u genocidu u julu 95. Podsjetimo, za zločin genocida Haški tribunal i međunarodni rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda, od kojih 5 doživotnih. Više presuda za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice u julu 95. izrečeno je pred domaćim i međunarodnim pravosuđem. Međunarodni sud pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, odgovornim za izvršenje ovog zločina proglasio je policiju i vojsku Republike Srpske. Srbija je proglašena odgovornom zbog nesprečavanja zločina genocida. Uz obilježavanje 31. godišnjice ovog zločina, porodice izražavaju nezadovoljstvo radom tužilaštva i suda, kao i procesom traženja nestalih osoba. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U memorijalni centar u Potočarima je pristiglo na hiljade ljudi kako bi odali počast žrtvama i prisustvovali dženazi u ukopu žrtava. U Potočare su stigli ultramaratonci iz Vukovara, motociklisti i biciklisti iz različitih dijelova zemlje i regije, a stiglo je i više hiljada učesnika Marša mira.
5: Emocije se ne mogu opisati. Svaki naš korak koji smo prešli od Nezuka do Potočara je nešto posebno. Ovdje sada kad ulazim ja lično, mislim, razmišljam, ja sam mogu biti jedan od ubijenih, ali eto, Allah.

0: da ja ostane živ, da pričam, da svjedočim, da posjećam, da našem, prenesimo na naše mlade da on to nastavi, a svaki naš korak je natopljen krvlju i znamo zašto hodamo i zašto, zašto sam na ovom putu i naš sam pohod.
1: Ovdje kad sam ušao ovaj,
2: i patiku,
1: to je nevjerojatno, drugo je na televiziji gledati, to doživjeti, ne znam, nemam riječ, mislim sve što vam rekao to je.
3: Prvi put mi je na maršu.
2: Hvala
3: i baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
2: Da se srebrnim sa nikome i nikde, nikde.
4: U Federaciji BiH i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. U Sarajevu će se u podne oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Širom kantona Sarajevo bit će emitovan znak prestanak opasnosti. Iz Uprave civilne zaštite kantona su uputili poziv građanima da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Centralna kanadska komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici bit će održana danas u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Kako se navodi u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada, kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu značajnu ulogu ima BH zajednica.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviše dnevno oko 29 stepeni.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodili negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: Govorimo Srebrenicu danas i na telesima Federalnog radija i na Federalnoj televiziji, na našem web portalu federalna.ba. Cjelokupni program, da kažem, veže se uz obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, ali i daje nam kontinuitet svega onoga što smo kao novinari, kao ljudi doživljavali i u ovom periodu od 31. godine nakon genocida. Dokumentarni film Dnevnici mog oca ove subote na Federalnoj televiziji u 21 sat i 50 minuta, a o ovom filmu riječ više i na talasima Federalnog radija. Kao što znate, poštovani slušatelji, ovo je film koji je nastao kao rekonstrukcija ratnih događaja u Srebrenici i to na osnovu originalnih amaterskih snimaka koji su sačuvani. Kao što sam redatelj Ado Hasanović kaže, moj otac je jedan od rijetkih amaterskih snimatelja tokom u Srebrenici, naučio me kako da držim kameru i kako da gledam svijet kroz njen objektiv. Radeći na rekonstrukciji snimaka koje on zabilježio tokom rata, pokušao sam da utišam glasove koji dalje negiraju ono što se tamo dogodilo. Danas pravo možemo reći kako ima nečeg moćnog nekog simbolizma koji je dakle kroz objektiv, kroz kameru Bakir Hasanović doslovce platio zlatom, platio dukatom, kao da je već tada slutio da će snimci koje će ta kamera zabilježiti biti od neprocjenjive vrijednosti. Inače, film Dnevnici moga oca nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu 2024. godine nastavio svoj život na mnogim drugim festivalima širom svijeta, a sam autor koji već nekoliko godina živi u Rimu okitio se prestižnim nagradama, od kojih jedna je Cinema Warrior koji je dobio na filmskom festivalu u Trstu. Naša kolegica Arjena Tafro razgovarala je sa autorom filma Dnevnici moga oca, podsjećam još jednom na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine u programskoj šemi u 21 sat i 50 minuta. A evo što je Ado Hasanović rekao i za Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ado smo izabrali iz više razloga. U filmskom svijetu, da jeste riječ o mladom reditelju. U filmskom svijetu Bosne i Hercegovine je riječ o reditelju iz porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji radi, koji stvara, koji je završio fakultete izvan granica Bosne i Hercegovine. Znači, to su već minimalno dvije dimenzije. Treća dimenzija se odnosi na ono što Ado jeste sa svojom porodicom. Danas to zovu dijaspora. Ja često u stvari skrećem pažnju da je možda neka već druga ili treća generacija koja nastaje izvan granica Bosne i Hercegovine, u stvari ta dijaspora nastala od

0: prognanika, izbjeglica, jer nije Ado otišao svojom voljom iz niti Srebrenice, niti Bratunca, niti njegova porodica. Znači, ipak govorimo o jednom periodu dosta teškom, znači periodu koji je u stvari poslužio za ovo o čemu danas razgovaramo. Za onaj, kao što su mi i rekli i mnogi potvrdili, aplauz koji je Ado zaslužio nakon premijere BH dokumentarnog filma, u stvari italijanskog filma, slobodno ga više možemo nazvati, pod naslovom Dnevnici moga oca. Ado, ovo je jedna priča koja pod naslovom je dosta teška, međutim ti si ipak pokušao da u tom teškom dijelu u stvari napraviš džepove kao reditelj i emotivno zaroniš u ono što je u stvari dio i tvojih emocija, a ja znam da je to jako teško za svakog reditelja i scenaristu kopati po sebi, što bi naš narod rekao.
1: Jeste, napraviti ovaj film zaista je bilo vrlo teško i trebalo je puno vremena da se napravi ovakav film. Znači, ja sam nakon što sam studirao na Sarajevo Film Academy u klasi Nenada Dizarevića, sa ponosom to govorim jer mi je mnogo drago da je moj profesor i maestro bio i Nenad Dizarević, ja sam otišao da studiram na Centru eksperimentale di kinematografija, znači u Rimu, to je nacionalna filmska škola gdje sam, da kažem, nastavio moje studiranje i da učim više o filmu na filmskoj školi na kojoj su pohađali velikani italijanske kinematografije, pa čak i neki drugi internacionalni reditelji koji su tu pohađali školu, a kasnije su odlazili u svoja mjesta, vraćali se i pravili i filmske akademije. Jedan od rijetkih reditelja koji je završio tu školu je jedan velikan sa ovih prostora, Veljko Bulajić, 52. godine je on završio isto tu akademiju. I nakon, da kažem, te neke distance, otprilike 7-8 godina života u Rimu, ja sam počeo da čitam dnevnike mog oca i počeo sam više da gledam, da kažem, te video snimke koje je on napravio, a koji nikada nisu ranije objavljeni u eter, da kažem, na TV-u ili, mislim da malo ljudi poznaje, recimo, da kažem, taj život koji je se odvijao u Srebrenici od 92. do 95. godine, a jedan od glavnih, da kažem, razloga i nekako što me najviše fasciniralo od tih materijala koje je radio moj otac, jeste da je on snimao život. On je snimao, znači, život ljudi u Srebrenici, kako su ljudi živjeli, šta su radili, ljudi koji su plesali, ljudi koji su, da kažem, na neki način bježali od te surove realnosti, da kažem, koji su na neki način pokušavali da pronađu neki bijeg od svih strahota, jer ljudi koji su živjeli, da kažem, u periodu od 92. do 95. godine, nisu nikada znali šta će se desiti u Srebrenici. Znali su, osjećali su sigurno da će se desiti nešto strašno, osjećali su da su ostavljeni, da su napušteni, i moj otac upravo kroz snimanje sa svojim prijateljima, znači on sa svojim prijateljima Nedžadom Ahmetovićem i Izetom Beganovićem, pravi jednu amatersku televizijsku ekipu koju naziva John Benny Boys, i on, znači, snima puno ti, da kažem, i skečeva i nekih situacija u Srebrenici sa ljudima koji, nažalost, od 9,5 sati materijala koje on snimao, Samo je otprilike 10% ljudi preživjelo. Svi ostali, znači, ljudi su ubijeni. Kao što znate, istočna Bosna i Podrinje, to je sve uništeno. Znači, rijetko da neko ima jednu fotografiju svoje porodice ili ima fotografiju svoje kuće koja je porušena. Tako da ti materijali koje je moj otac snimao su na neki način jedna jako bitna stvar za istoriju i Bosne i Hercegovine i za istoriju, da kažem, i na nekom internacionalnom nivou. Prije svega, mislim, ja sam rođen u Srebrenici i mislim, jako mi je bilo bitno da se prikaže i ta druga, da kažem, strana, da su tamo živjeli ljudi, da su tamo živjeli ljudi koji su se smijali, ljudi koji su se voljeli, ljudi koji su znali zagrliti drugu osobu, ljudi koji su znali poljubiti neku drugu osobu, ljudi koji su bili živi i koji više nema. Za mene je

Nad Bosnom sunce sija, Srebrenicu da obasja, i suncu je jasno da majčina duša cvijeli nad svojim čedom, iz grudi bolnih drhta ispunjen tugom i jedom. Nad grumenom zemlje mezar otvoren stoji, ucviljena majka posljednje sekunde broji za posljednjim susretom sa čedom svojim. Tu uplakana majka dijete svoje na posljednji put sprema, mnogo je ljudi, a kao da nikoga nema. Znaju li ubice kako izgleda tužno lice, lice majke što živi, a kao da je nema, svakog 11. u mjesecu sedmome svoje najmilije na vječni počinak sprema. Sunce će i dalje nad Srebrenicom sjati, svaka majka će vječno da pati, ali jedno je sigurno, ubice nikada mira neće imati. Božja pravda će svima da sudi, ubice su zvijeri, to nisu ljudi. Duboko u srce utisnimo bijeli cvijet, kao simbol srebreničkih dana. Tužna je ovo bosanska priča, ona je bosanska živa rana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: Osam sati 48 minuta na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naš specijalni otvoreni program, mediji i novinari širom Bosne i Hercegovine, a slobodno se mogu pozvati i na medijske kuće širom svijeta, već od ranih jutarnjih sati izvještavaju o 31. godišnjici genocida. Novinari izvještavaju da je počelo okupljanje u Potočarima, svi putevi danas vode u Potočari, građani pristižu na obilježavanje 31. godišnjice genocida od jutarnjih sati, a tako izvještava i Bihamk, kolone vozila i autobusa slijevaju se prema Potočarima. Za sada se odvijanje saobraćaja na tim putnim infrastrukturama odvija bez problema. Članovi porodica žrtava preživjeli i građani brojne delegacije dolaze u dolinu Bijelih Niša, na mjesto koje već više od 3 decenije svjedoči o razmjerama genocida u Srebrenici. Današnje obilježavanje odvija se na mjestu gdje je bilo proglašeno zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, ali

nije uspjelo zaštititi hiljade muškaraca i dječaka koji su ubijeni u genocidu u julu 1995. godine. Posebne emocije i ovogodišnjem obilježavanju daju porodice 10 žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama i identificirani nakon dugotrajnih procesa. Iako u većini slučajeva nisu pronađena kompletna tijela, njihove porodice odlučile su ih ukopati kako bi nakon decenija čekanja konačno imali mjesto na kojem će odavati počast svojim najmilijim. Inače, memorijalni centar u Potočarima već je ispunjen i učesnicima pohoda organiziranih prethodnih dana od sinoć. Već su tamo i 6000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira, koji su i ove godine pješačenjem stazama koje su Srebreničani pokušali naći svoj spas u ljeto 1995. godine, odali su počast žrtvama genocida, a također tu su i brojne domaće međunarodne delegacije, dakle delegacije domaćih međunarodnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, predstavnika društvenih i političkih organizacija, dakle i političkog života. Prema utvrđenom programu, komemoracija će početi u 10 sati i 30 minuta i naravno na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne televizije imat ćemo dakle kompletan prenos dešavanja u Potočarima i ove godine. A znate da je obraćanje zvanica ove godine predviđeno za 10 sati i 30 minuta u nekadašnjoj fabrici akumulatora. Nakon toga u 12 sati kod memorialnog kamena bit će položeno svijeće, odata počast svim žrtvama genocida, a vjerski dio programa u Musali memorialnog centra predviđen je od 13 sati i 20 minuta do 13 sati i 50 minuta, kada će biti klanjan dženaza namaz proučena do vaše hidima genocida, te obavljen ukop 10 identificiranih žrtava. U direktnom prijenosu 10 sati i 30 minuta i kamere i mikrofoni Radija Federacije, Televizije Federacije bit će uključeni u Potočare u Srebrenicu, a mi ćemo prije toga, poštovani slušatelji, čuti tonski zapis zabilježen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koji su dali jedan posebni naučni aspekat viđenja ovog, dakle, zločina protiv čovječnosti, ali i dakle, promociju novih izdanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ovu emisiju potpisuje naša Dunja Jelovac, starta nakon naših vijesti u 9 sati. Ostanite uz nas.

0: Memorialni centar u Potočarima već je ispunjen i učesnicima pohoda organiziranih prethodnih dana. Među njima je i više od 6000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira koji su pješačenjem stazama kojima su se Srebreničani pokušavali spasiti u ljeto 95. godine odali počast žrtvama genocida. U Potočarima se očekuje dolazak brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih organizacija te predstavnika društvenog i političkog života. Prema utvrđenom programu, komemoracija će početi u 10 sati i 30 minuta u nekadašnjoj fabrici akumulatora. U 12 sati kod memorialnog kamena bit će položeno cvijeće i odata počast svim žrtvama genocida. Vjerski dio programa u Musali memorialnog centra predviđen je od 13 sati 20 minuta do 13:50, kada će biti klanjan dženaza namaz, proučena dova šehidima genocida te obavljen ukop 10 identificiranih žrtava. U Federaciji BiH i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. U Sarajevu će se u podne oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Širom kantona Sarajevo bit će emitovan znak prestanak opasnosti. Iz Uprave civilne zaštite kantona su uputili poziv građanima da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati. Ivan Sedlo 15, Bugojno Livno Sarajevo Zenica 18, Bihać 19, Jajce Sanski Most 20, Tuzla 21, Mostar 23, Neum 25, Gradačac 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake. Tokom dana i dio noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

0: Evo Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović poručuje da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj. Upravo to je jedna od osnovnih poruka konferencije koja Srebrenicu sagledava u širem kontekstu agresije, sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja. Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema. Pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, poručuje direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.
1: Kada govorimo o Srebrenici kao kulminaciji genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govorimo o procesu koji se ne može razumjeti izvan širijeg ideološkog, političkog, vojnog, pravnog, institucionalnog konteksta. Srebrenica 1995. godine nije izoliran slučaj, niti događaj, niti se može posmatrati odvojeno od 1992. dešavanja i zločina u Srebrenici, Bosanskom Podrinju te širom Republike Bosne i Hercegovine. Genocid niti počinje, niti završava ubijanjem. On nije stihijski zločin, niti je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je organiziran proces, o tome nas uče i najvažniji savremeni teoretičari genocida od Rafaela Lemkina, koji je uveo pojam genocida u međunarodno pravni i naučni diskurs, preko Helen Feins, Zygmunda Baumana, Tona Cvana, drugih brojnih autora, pa sve do Gregory Stentona, jednog od najpoznatijih i najcitiranijih savremenih istraživača genocida. On se priprema, planira, provodi, prikriva i nakon izvršenja brani kroz negiranje, relativizaciju i revizionizam na najvišem političkom nivou. Upravo zato genocid, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, moramo razumijevati kao državni projekt provođen kroz političke, vojne, policijske, administrativne, propagandne, obavještajne i druge strukture. Pomenuti Gregory Stenton je poznat po modelu 10 etapa genocida, gdje je za današnje stanje u bosansko-hercegovačkom društvu posebno važna etapa negiranja, koja je posljednja i po njemu najduže traje. Negiranje nije samo politička provokacija, niti samo uvreda za žrtve. Ono je nastavak politike koja je zločin omogućila i negiranjem se čuvaju politički ciljevi genocida, ponižavaju žrtve, vrijeđaju preživjeli i sprečava izgradnja društva zasnovanog na istini i pravdi. Koristim ovu priliku da istaknem da je profesor Gregory Stenton član redakcije godišnjaka instituta, časopisa čiji smo prvi broj objavili prije 6 mjeseci, a učesnici ove konferencije imat će mogućnost da svoje radove objave upravo u našem godišnjaku. Posebna vrijednost ove konferencije ogleda se u širini tema i naučnih pristupa koji će biti otvoreni kroz njene panele. Upravo ovakva tematska raznovrsnost pokazuje da se genocid u Srebrenici mora istraživati interdisciplinarno. Bosansko-hercegovačko društvo posljedice genocida i posljedice negiranja genocida osjeća već više od 3 decenije. Genocid se negira u političkom govoru, u javnom prostoru, u obrazovanju, u medijima, u akademskim zloupotrebama i kroz institucionalne politike bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Srbije. One nastoje poništiti ili relativizirati sudski utvrđene činjenice. Zato negiranje genocida nije samo pitanje odnosa prema prošlosti. Ono je pitanje sadašnjosti, budućnosti, sigurnosti, dostojanstva žrtava, položaja povratnika, obrazovanja novih generacija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Naša obaveza nije samo da govorimo što se dogodilo, nego da objasnimo i stalno ponavljamo kako je bilo moguće da se dogodi, ko je planirao, ko je naređivao,

0: negiranja sudski utvrđene istine, ali to je i vrijeđanje dostojanstva žrtava. Istovremeno, Srebrenica se ne može posmatrati izolovano od šire konteksta agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Genocid, počinjen u julu 1995. godine, predstavljao je kulminaciju višegodišnje politike etničkog čišćenja, sistemskih progona, opsada naših gradova, masovnih zločina, logora, seksualnog nasilja i drugih vrlo teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, počinjenih tokom agresije na međunarodno priznatu i suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je uloga naučne zajednice od izuzetnog značaja. Vaša istraživanja, dokumenti, svjedočanstva i analize predstavljaju snažan odgovor revizionizmu i negiranju zločina. Nauka ostaje jedan od najsnažnijih saveznika istine, jer nauka počiva na dokazima, nauka počiva na činjenicama i profesionalnom integritetu. Sjećanje nije izraz okrenutosti prošlosti i ne mogu nam reći kada tražimo da se istina o prošlosti sazna i da se borimo za istinu, da se mi okrećemo prošlosti. Naprotiv, istina je temelj odgovorne budućnosti za sve nas. Društva koja imaju hrabrosti suočiti se sa istinom stvaraju pretpostavke za trajni mir, stvaraju pretpostavke za međusobno povjerenje i pretpostavke za poštovanje ljudskih prava širom svijeta. Bosna i Hercegovina svoju budućnost gradi upravo na tim vrijednostima, na vladavini prava, na zaštiti ljudskog dostojanstva i njegovanju kulture sjećanja, ali i jačanju demokratskih institucija. Naša je zajednička obaveza da mlađim generacijama ostavimo istinu utemeljenu na činjenicama, a ne na manipulacijama kao što to neki i danas pokušavaju. Samo istina može biti osnova pomirenja, a pravda je uslov trajnog mira. Želim izraziti zahvalnost organizatorima ove konferencije i domaćinima, svim istraživačima, profesorima, autorima i učesnicima koji svojim radom doprinose očuvanju historijske istine i razvoju naučne misli. Vaš doprinos ima neprocjenjiv značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za međunarodnu zajednicu, koja dijeli odgovornost da spriječi ponavljanje ovakvih zločina bilo gdje na svijetu. Neka ova konferencija bude prilika za razmjenu znanja, novih istraživanja i ideja koje će dodatno učvrstiti kulturu sjećanja i doprinijeti izgradnji svijeta u kojem će zaštita ljudskog dostojanstva, međunarodnog prava i mira biti iznad svakog oblika mržnje, iznad diskriminacije i iznad nasilja.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Izazovi međunarodnog prava u sprječavanju i kažnjavanju genocida tema je o kojoj govori profesor dr. Enis Omerović, autor knjige Genocid nad Bošnjacima, međunarodno-pravna analiza. Dekan je Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
3: 31 godina nakon počinjenog genocida danas ću govoriti o njegovom nasljeđu za savremeno međunarodno pravo, imajući u vidu činjenice koje su utvrđene u brojnim međunarodnim, inostranim, domaćim sudskim postupcima i relevantnim naučnim istraživanjima. Upravo zbog toga svoje izlaganje želim usmjeriti na nekoliko međunarodno-pravnih izazova i želim upravo u svom današnjem izlaganju napraviti analizu nekoliko međunarodnih izazova, izazova za međunarodnu zajednicu, za međunarodno-pravni poredak i kakve su to implikacije za dalji razvoj međunarodnog krivičnog prava i uopćeno za istraživanje zločina genocida. Genocid na području Srebrenice ostavio je dubok i trajan pečat na razvoj savremenog međunarodnog prava. Malo je događaja nakon drugog svjetskog

svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri oblikovali međunarodno krivično pravo, međunarodno sudstvo i tumačenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, one koja je usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija 1948. godine. Upravo zbog toga Srebrenica danas nije samo simbol jednog od najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, već ima dalekosežne posljedice, odnosno implikacije za razvoj međunarodnog krivičnog prava i drugih naučnih disciplina koje izučavaju međunarodne zločine. Presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i zahvaljujem profesoru Grinevaltu na kritičkom osvrtu na predmet Radoslav Krstić, evo, da smo imali malo više vremena da se još pozabavimo i drugim elementima, dakle, i pretresnog, i presude pretresnog vijeća i presude žalbenog vijeća u predmetu Krstić. Dakle, malo je događaja nakon Drugog svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri ostavili traga za ljudsku civilizaciju. Presude Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kasnije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične tribunale, te presuda Međunarodnog suda u Hagu iz 2007. dale su odgovore na neka od njegovih najznačajnijih, rekao bih, najvažnijih otvorenih pitanja. Ovdje se želim referirati na presude, evo u predmetu Radislav Krstić, ali i na kasniju jurisprudenciju Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Predmet Krstić prvi puta pred jednim međunarodnim sudom pravosnažno utvrđeno da zločini počinjeni nad Bošnjacima na području Srebrenice jula 1995. godine predstavljaju zločin genocida. Kasnije će jurisprudencija ovoga tribunala dodatno razraditi elemente genocidne namjere, udruženog zločinačkog poduhvata, individualne krivične odgovornosti najviših političkih i vojnih rukovodilaca na zadovoljavajućoj ili, rekao bih, na manje zadovoljavajućoj ravni. Prvi međunarodno-pravni izazov koji želim istaknuti odnosi se na pitanje međunarodne odgovornosti država za zločin genocida. Šest decenija nakon usvajanja konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida nije postojao autoritativan odgovor na pitanje može li uopće država kao subjekat međunarodnog prava biti odgovorna za počinjenje zločina genocida. Konvencija je državama nametnula obavezu da spriječe i kazne genocid, ali nije eksplicitno odgovorila na pitanje može li država odgovarati za njegovo izvršenje. To pitanje decenijama je predstavljalo predmet brojnih naučnih rasprava. Odgovor je po prvi puta dao Međunarodni sud u Hagu u presudi 2007. godine u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore. Tom presudom sud je potvrdio da konvencija predviđa mogućnost međunarodne odgovornosti države za genocid ukoliko su genocidne radnje u skladu sa pravilima međunarodnog prava o odgovornosti država mogu pripisati toj državi i ukoliko se naravno dokaže genocidna namjera. Tada je postalo jasno, te 2007. godine, da genocidnu namjeru ne dokazujemo samo fizičkim osobama, pojedincima za dokazivanje u krivičnom postupku zločina genocida, već i državama u međunarodnim pravnim postupcima. Istovremeno, sud nije utvrdio da je Srbija međunarodno pravno odgovorna za direktno izvršenje genocida na području Srebrenice, smatrajući da nije dokazano da su radnje počinitelja genocida bile pripisive Srbiji u skladu sa pravilima, kako već rekoh, međunarodnog prava o odgovornosti država. Smatram da je Međunarodni sud u ovom dijelu presude primijenio izuzetno restriktivan standard pripisivosti. Takav pristup, po mom mišljenju, nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir ukupnost činjeničnih i pravnih okolnosti utvrđenih tokom postupka, posebno prirodu, intenzitet i kontinuitet političkih, vojnih i logističkih veza između vlasti u Beogradu i rukovodstva tadašnje Republike Srpske. Upravo zbog toga ovaj segment presude i danas ostaje jedan od najkontroverznijih dijelova sudske odluke i predmet je brojnih ozbiljnih naučnih rasprava. Međutim, po prvi puta je autoritativno potvrđeno da država može snositi međunarodno pravnu odgovornost u vezi sa zločinom genocida, čime je razriješena jedna od najvažnijih pravnih dilema koje su postojale još od vremena usvajanja konvencije o genocidu 1948. No presuda iz 2007. nije ostala izolirani slučaj pred Međunarodnim sudom u Hagu. Naprotiv, ona će postati polazna osnova za razvoj kasnije prakse Međunarodnog suda u predmetima koji se odnose na tumačenje i primjenu konvencije o genocidu.
Danas ovaj sud ponovo razmatra

0: složena pitanja državne odgovornosti i obaveze sprječavanja genocida u aktuelnim postupcima koje vode druge države pred ovim sudom. Dakle, mislim i referiram se ovdje na International Court of Justice. To pokazuje da konvencija nije historijski dokument, nego živi međunarodno pravni, vrlo fluidni instrument čije se odredbe i danas razvijaju kroz sudsku praksu. Drugi međunarodno pravni izazov odnosi se na sadržaj obaveze spriječavanja genocida. Tu je obavezu pomenula u svom izlaganju i profesorica Shannon. Dakle, govorili smo o obligation to prevent. Upravo je kroz predmet Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, dakle, kroz predmet Međunarodni sud u Hagu značajno je razvio sadržaj člana 1 konvencije o genocidu. Sud je naglasio da države nisu dužne djelovati tek kada genocid započne, nego onda kada su ozbiljno mogle znati da postoji stvaran rizik od njegova izvršenja i kada raspolažu sredstvima kojima mogu uticati na njegovo sprječavanje. To predstavlja jedan od najznačajnijih, rekao bih, dostignuća savremenog međunarodnog prava. Obaveza spriječavanja nije politička deklaracija niti moralni apel, ona je samostalna međunarodno-pravna obaveza koja i tekako izvire iz obaveza, odnosno normi konvencije o genocidu. Nažalost, iskustva brojnih oružanih sukoba nakon 1995. godine pokazuju da međunarodna zajednica još uvijek mnogo uspješnije dokumentuje genocid nego što ga uspijeva spriječiti. Upravo zato Srebrenica ostaje trajna opomena da se uspjeh međunarodnog prava, odnosno međunarodno-pravnog poretka, ne mjeri samo brojem donesenih presuda, nego prije svega njegovom sposobnošću da zaštiti ljudske živote nego što zločin bude počinjen, ako ćemo stvarno uzeti tu punoću razumijevanja obaveze preveniranja, odnosno spriječavanja genocida. Treći izazov odnosi se na očuvanje autoriteta međunarodnih sudova. Međunarodni sudovi ne postoje samo radi kažnjavanja odgovornih pojedinaca. Zbog toga je najveći izazov osigurati da se pravne pouke Srebrenice dosljedno primjenjuju u budućnosti, da države ozbiljno shvate svoju obavezu sprječavanja genocida, da se autoritet međunarodnih sudova poštuje, da se negiranje genocida odlučno suzbija i da međunarodni poredak bude jednako primjenjiv za sve, bez obzira na političku moć ili geopolitičke interese. A znamo da je to nemoguće. Samo na taj način možemo reći da su međunarodno pravni poredak i međunarodna zajednica zaista nešto naučili iz Srebrenice.
1: Negiranje genocida postaje sve izraženije i predstavlja posljednju fazu samog genocida. Ono vodi sekundarnoj viktimizaciji i dehumanizaciji žrtava. Neophodno je institucionalno procesuiranje, jer bez konkretnih kazni političko negiranje postaje norma. Dr. Merisa Karović-Babić ističe da potraga za nestalim osobama nije samo pravna i institucionalna obaveza, već i moralna dužnost društva prema žrtvama i njihovim porodicama.
2: Ovo istraživanje zasnivam na brojnoj dokumentaciji Ujedinjenih nacija, dokumentaciji UNPROFOR-a, arhivskoj građi Haškog tribunala, Institute za istraživanje zločina, vojnim izvorima, prije svega dijel dokumentacije Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije, Drinskog istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, Armije Republike Bosne i Hercegovine, zatim dokumentaciji američke administracije koja je istraživačima poznata, odnosno koja je istraživačima od 2013. dostupna za istraživanje, kao i dokumentaciji Nizozemskog instituta za ratnu dokumentaciju te brojnim drugim dokumentima i relevantnoj naučnoj literaturi. No prije svega na samom početku ovoga izlaganja osvrnut ću se na prethodno objavljene radove o tome šta je to zapravo prethodilo usvajanju rezolucije Vijeća sigurnosti, koje su to okolnosti koje su prethodile, dakle, usvajanju navedene rezolucije. 4 mjeseca prije usvajanja rezolucije 819. Na međunarodnu scenu stupa Vance-Owenov mirovni plan prema kojemu je Srebrenica trebala pripasti provinciji broj 5 koja bi trebala biti većinski bošnjačka, dakle ne samo Srebrenica nego cijelo područje Polje.

bodrenja. Kako bi se implementirao taj plan, zahtijevalo se povlačenje srpskih snaga sa ovih područja. Međutim, umjesto povlačenja, združene srpske snage intenzivno su radile na zauzimanju teritorija, slobodnih teritorija i enklava, kako bi anulirale i onemogućile usvajanje navedenog plana i njegovu realizaciju. U tim operacijama učestvovali su jedinice Užičkog korpusa vojske Jugoslavije na čelu sa Dragoljubom Ojdanićem, komandantom tog korpusa, i ja sam na ovom slajdu izdvojila jedan dokument koji mi je poznat unazad i dvije decenije i koji je korišten u predmetima, kao dokazni materijal u predmetima pred Haškim tribunalom, uključujući i predmet Radoslav Krstić. Značaj ovog dokumenta je zaista važan iz više razloga. Ne samo zato što dokazuje učešće Užičkog korpusa i vojske Jugoslavije u operacijama u Podrinju, jer to dokazuju i brojni drugi dokumenti. Međutim, njegova važnost ogleda se i u činjenici što je intencija i Ojdanića bila u propagandnom djelovanju. Tačka 3 ovog dokumenta upravo govori o tome da sve, kako je naveo Leševe, sve posmrtne ostatke žrtava koje su zatekli na osvojenom području Srebrenice, sela oko Srebrenice, jel, radilo se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, treba snimiti, dakle treba dovesti novinare i snimatelje kako bi se to snimilo i kako bi se te žrtve propagandne svrhe prikazale kao srpske žrtve zapravo. Tadeuš Mazovjecki, koji je bio specijalni izvjestitelj Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, je humanitarnu situaciju u enklavama okarakterisao kao srednjovjekovnu. Posebno se fokusirao na medicinske uslove i istaknuo je da je za amputaciju dijelova tijela ljekari su koristili pile. Veliki pritisak, međunarodni pritisak javnog mnijenja medija na vlade zapadnoevropskih zemalja, a posebno vlade Sjedinjenih Američkih Država nakon inauguracije Billa Clintona, zahtijevali su zapravo sprečavanje, zaustavljanje ovih zločina i konkretne akcije poput vojne intervencije ili ukidanja embarga na uvozna oružanja. Međutim, američka administracija se opredijelila u oboj fazi za operaciju Padobran, koja je podrazumijevala zračno snabdijevanje stanovništva hranom i lijekovima. Operacija Padobran počela je u martu 1993. godine, međutim, svi paketi zraka koji su pali na navedeno područje Cerske, Kamenice i Konjević polja nisu dospjeli u ruke onih kojima su namjenjeni, zato što je stanovništvo iz tih područja uz bjegovima pokušavalo se domoći prve slobodne teritorije, jer su ta područja okupirana. Oni su u konačnici između 25 i 30 hiljada ljudi je stiglo u Srebrenicu. Humanitarna situacija u enklavi je tada bila jako teška i Filip Morion, tadašnji komandant UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovini, je posjetio grad. Obećao je stanovnicima Srebrenice da će biti pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Međutim, postavlja se pitanje na kojim vojnim političkim resursima je Morion temeljio obećanje o zaštiti stanovnika Srebrenice. Budući da se u Srebrenici nisu nalazili, dakle, pripadnici UNPROFOR-a, nije bilo stalno raspoređenih trupa, a također i mandat UNPROFOR-a je bio ograničen isključivo na osiguravanje Sarajevskog aerodroma, isporuku humanitarne pomoći i nadzor zone zabrane leta.
Mjesec dana nakon što je Morion dao obećanje stanovnicima Srebrenice, granatom koja je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ispred srednjoškolskog centra ubijena su 74 civila.

ranjeno je preko 100. Četiri dana nakon ovog masakra u Vijeću sigurnosti usvojena je rezolucija kojom je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo za Srebrenicu? Dva dana nakon, 18. aprila, potpisan je preliminarni sporazum o demilitarizaciji enklave. Međutim, on je podrazumijevao asimetričnu demilitarizaciju. Dakle, razoružanje je dosljedno provedeno jedino na teritoriji pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine, bez povlačenja srpskih snaga. Paralelno je Radovan Karadžić izdao naredbu podređenim jedinicama prema kojima su se, dakle, Vojska Republike Srpske se trebala zadržati i utvrditi na postojećim položajima oko Srebrenice. UNPROFOR je preuzeo moralnu odgovornost za sigurnost razoružanih, ali je jasno dao do znanja da nema vojne resurse da to ispoštuje. Potom je u područje Srebrenice došlo 143 lako naoružana pripadnika kanadskog bataljona i nakon što su shvatili da su došli i da su usamljeni u enklavi, oni su zahtijevali internacionalizaciju dodatnim trupama i pojačanje. Međutim, nakon što ove inicijative nisu uspjele, nizozemski bataljon preuzima odgovornost za područje Srebrenice u periodu od januara do marta 1994. godine. U enklavu je došlo oko 580 vojnika. Pripadnici Vojske Republike Srpske iskoristili su ovu smjenu između kanadskog i nizozemskog bataljona kako bi izvršili masovni napad na civile koji su se vraćali iz Žepe sa vrećama hrane preko područja planine Sušica koji je bio tampon zona ili ničija teritorija. Nakon što je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, srpske snage su intenzivirale napade na druge sigurne zone, a i prema obavještajnim podacima američke administracije i drugim, jel, pustila se da se Srebrenica jednostavno iscrpljuje, da bude pod dugotrajnom opsadom, a dokument Vojske Republike Srpske upravo govori o tome. Izdvojila sam, dakle, jedan od tih dokumenata, naredbu komandanta Bratunačke brigade Slavka Ognjenovića, u kojoj se kaže da neprijatelju treba zagorčavati život i činiti nemogućim privremeni opstanak u enklavi, da što prije organizovano masovno napusti enklavu, shvatajući da je u njoj nema opstanka. Slične naredbe izrečene su i u narednom periodu, a jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih je direktiva Vojske Republike Srpske broj 7, objavljena 7. marta 1995. godine, u kojoj se izriče jasna namjera, genocidna namjera koju je i Haški tribunal prepoznao, jel, kao genocidnu namjeru, prema kojoj je u Srebrenici, stanovnicima Srebrenice, dakle, trebalo stvoriti takve uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, besperspektivnosti daljeg opstanka u enklavi. Dan nakon što je potpisana ova direktiva Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić se tajno sastaje sa Rupertom Smithom, novoimenovanim komandantom UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je održan u Vlasenici i tu je Mladić jasno nagovijestio plan napada na enklave. Potom je početkom juna 1995. godine zauzeta osmatračnica UNPROFOR-a EHO, koja se nalazila na dominantnom koti kod Zelenog jadra na južnom dijelu enklavi. Za uzmanjem ove osmatračnice uspostavljena je kontrola nad komunikacijskim pravcem između Srbije, Skelana i Milića, dakle preko Zelenog jadra. Međutim, ova osmatračnica je zauzeta

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Memorijalni centar u Potočarima već je ispunjen i učesnicima pohoda organiziranih prethodnih dana. Među njima je i više od 6000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira, koji su pješačenjem stazama kojima su se Srebreničani pokušali spasiti u ljeto 1995. godine odali počast žrtvama genocida. U Potočarima se očekuje dolazak brojnih domaćih i međunarodnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih organizacija te predstavnika društvenog i političkog života. Prema utvrđenom programu, komemoracija će početi u 10 sati i 30 minuta

0: Srebrenici, građani iz naše zemlje i raznih dijelova svijeta počeli su se okupljati u memorijalnom centru u Potočarima kako bi odali počast ubijenim žrtvama i prisustvovali kolektivnoj dženazi za 10 identificiranih osoba. Od ranih jutarnjih sati kolone vozila i autobusa slijevaju se prema Potočarima. Članovi porodica žrtava, preživjeli građani i brojne delegacije dolaze u dolinu Bijelih nišana, mjesto koje već više od 3 decenije svjedoči o razmjerama genocida. U Federaciji BiH i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. U Sarajevu će se u podne oglasiti sirene u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Širom kantona Sarajevo biće emitovan znak prestanak opasnosti. Iz Uprave civilne zaštite kantona su uputili poziv građanima da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih poslova Litvanije odalo je danas počast žrtvama i preživjelima genocida u Srebrenici, poručivši da lekcije iz tog zločina ostaju bolno relevantne i danas. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske odalo je počast žrtvama genocida u Srebrenici te izrazilo solidarnost s preživjelima, porodicama žrtava i Bosnom i Hercegovinom. Iz Ministarstva vanjskih poslova Slovenije su podsjetili da je prošla 31 godina od genocida u Srebrenici, jednog od najmračnijih poglavlja zajedničke evropske historije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake. Tokom dana i dio noći u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

Nad Bosnom sunce sija, Srebrenicu da obasja, i suncu je jasno da majčina duša cvijeli nad svojim čedom, iz grudi boli drhta ispunjen tugom i jedom. Nad grumenom zemlje mezar otvoren stoji, ucviljena majka posljednje sekunde broji za posljednjim susretom sa čedom svojim. Tu uplakana majka dijete svoje na posljednji put sprema, mnogo je ljudi, a kao da nikoga nema. Znaju li ubice kako izgleda tužno lice, lice majke što živi, a kao da je nema, svakog 11. u mjesecu sedmome svoje najmilije na vječni počinak sprema. Sunce će i dalje nad Srebrenicom sjati, svaka majka će vječno da pati, ali jedno je sigurno, ubice nikada mira neće imati. Božja pravda će svima da sudi,

Ubice su zvijeri, to nisu ljudi. Duboko u srce utisnimo bijeli cvijet, kao simbol srebreničkih dana. Tužna je ovo bosanska priča. Ona je bosanska živa rana.

Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995-2026. godina. Subota u 8:05.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: A tišinu u mezariju memorialnog centra Srebrenica potočari u ovom trenutku prekidaju jajcaj članova porodice ubijenih u genocidu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici. Porodice obilaze mezare prije kolektivne dženaze i komemoracije, a dolina bijelih nišana danas je ispunjena tišinom sjećanja, neizgovorenom tugom. Svaki mezar nosi ime jednog prekinutog života, svaka porodica priču koja ni nakon decenija nije dobila na svoj kraj. Majke, supruge, kćerke, unučad iz godine u godinu dolaze na ovo mjesto da prouče fatihu, da ostave cvijet i da još jednom prožive bol koja nikada nije prestala. U Potočarima se očekuje početak kolektivne dženaze, a još jučer su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici konačno ispraćeni danas na vječni smiraj, imali svoj trenutak bola i oproštaja. Potočari danas svjedoče da vrijeme ne briše tugu. Suze majke koji dodiruju bijeli merber ostaju njemi podsjetnik na najveću tragediju u Europu nakon Drugog svjetskog rata. I ove godine bit će ukopani otac pored sina, brat pored brata, a jedna od žrtava će konačan smiraj pronaći uz svoja četiri amđića. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima i tri mladića koje su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek danas naći svoj konačni smiraj. Sa porodicama iz dakle, Potočara u ovom trenutku u otvorenom specijalnom programu na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine razgovara Fatima Memić.
2: Gospođa Zerafeta Jusić, ona će danas da ukopa svog djevera koji je imao samo 20 godina kada je ubijen. On je ujedno dakle i najmlađa žrtva koja će danas biti ukopana 31 godina.

0: čekalo se da se ukopa, da njegova duša nađe smira. I gospođo Zirafeta, evo, čekali ste 31 godinu, rekli ste nam ranije da je ovo bila, da kažem, posljednja želja njegove majke.
1: Pa eto, moja je svekrva živjela sa mnom, pošto nije dočekala dok je bila živa nijedan da se joj sin ukopa, moj muž i Senad ovaj koji se danas kopa. Rekla mi je snaho, ako bi našli jednu kost, vi onaj, nemoj odbijati pokop, znači nek se ukopaju da duše nađu smiraj.
0: Senad je, ili tako, u julu 95. godine krenuo preko šume put Tuzli.
1: Jeste, bili smo smješteni, boravili smo dva dana u kazanima u Kutlića Rijec. Pa onaj, tu smo boravili, mi smo, kad je bilo da su nam javili da treba se kreni, da mora, da su četnici ušli u Srebrenicu, oni su krenuli preko šumi, a mi smo u Potočare, u bazu Ena, ja i svekrva sa mojom djecu.
0: Znate li gdje je ubijen vaš djever i gdje su pronađeni posmrtni ostaci?
1: Tako, kad smo otišli da popišemo papire, rekli su nam da je nađen na Kamenčkoj brdu na površini. A čuli smo ranije da je upao u zasjedu i na prvoj zasjedi je poginuo.
0: Vaš suprug je također ubijen, on je ili tako također pokušao da pređe, da dođe do slobodne teritorije.
1: Pa on je, onaj, oni su otišli zajedno, negdje su se vjerovatno gdje je bila zasjeda rastali, pa gdje mu je bio došao do udrča u šumi. Onaj. E, nekom od nekog je čuo da je mu brat ranjen, pošto su ranije izgubili još dva brata, 93. onaj, on je se vratio da traži ovog brata, čuje da je ranjen i tako da i on upao u zasjedu i bio je zarobljen, bio je u kasabi na igralištu. Onaj. I odatle, uglavnom, gdje su ga ubili, nije, ne piše im nik, samo je pronađen u kamenici zvorničku, u sekundarnoj grobnici. Eto. I 2012. smo ga pokopali.
0: Što je sa ostatkom porodice Jusić?
1: Pa ovi što ima nas živih, ima mi jedan djevir u Americi, ali je došao, on nije bio za vrijeme rata u Srebrenici, ali je došao da onaj ukopa svoga brata. Ja imam svoja tri sina, moja dva sina su u Francuskoj, tu žive, jedan je sa mnom ovdje u selu, onaj, mi smo smješteni u Ilijašu, a idemo često u selo, imamo kuću gore, tako da onaj. A ona, dva su mu brata ranije poginula, otac umro, majka i ona preselila posle rata, eto. Što se tiče naše bližnje, a ovih rođaka imaju mu dva amiđa, ovdje su pokopani, onaj, koji su ubijeni isto u padom Srebrenci, 95. I imaju tri amiđića im, od bližnje, a daljnjih ima dosta, ne bi znala ni izbrojiti.
0: Hvala vam, gospođo Zirafeta.
1: Hvala vama, žive
0: Zirafeta. Inače, evo,

10:21, poštovani slušatelji, ovo je specijalni otvoreni program Dani sjećanja Srebrenica 2026. Mikrofoni i kamere Federalne radio televizije uključene od ranih jutarnjih sati u Potočare, u Srebrenicu, sam epicentar obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a mi naravno na našim talasima očekujemo i direktni prijenos komemoracije koja počinje prema utvrđenom programu u 10:30. Dakle, kako protokol nalaže, komemoracija će početi u 10:30 u nekadašnjoj fabrici akumulatora gdje su planirana obraćanja zvanica. I kao što vidimo na televizijskim prenosima, upravo zvanice i zauzimaju svoje mjesto očekujući početak komemoracije. Nakon toga u 12 sati kod memorialnog kamena bit će položeno cvijeće i odata počast svim žrtvama genocida. A vjerski dio ovoga programa danas u Musali memorialnog centra predviđen je u periodu od 13:20 do 13:50, kada će biti klanjan dženaza namaz, proučena dova šehidima genocida, te obavljen ukop 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici.

skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane pronađene su i ekshumirani još 1997. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine,

0: na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak i Glogova. Vlasti bosanskih Srba su nakon genocida organizirale prekopavanje masovnih grobnica pokušavajući sakriti dokaze o počinjenim zločinima. Stručni timovi koji su nakon rata provodili ekshumaciju tako su i pronašli grobnice. Porodice žrtava genocida tragaju za još oko 900 nestalih Bošnjaka iz Podrinja koji su u julu 1995. godine pokušali pronaći spas u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini donijela je fetvu, pravnu preporuku prema kojoj se dozvoljava ukop nekompletnih posmrtnih ostataka. Zbog masovnog skrivanja zločina, mnoge žrtve su ekshumirane iz više različitih grobnica. Dozvoljeno je klanjati dženazu i obaviti ukop i sa samo jednim dijelom skeleta ukoliko je utvrđen identitet. Ukoliko se poslije prvog ukopa pronađu novi, dodatni posmrtni ostaci iste osobe, oni se mogu ponovo ukopati bez klanjanja dženaze ili nove dženaze ili se mogu jednostavno položiti uz već postojeći mezar.
1: U memorijalni centar Srebrenica svake godine porodice žrtava genocida, njihovi prijatelji, rodbina, ali i hiljadi drugih dolaze da odaju počast žrtvama genocida. Na prilozima u Potočarima danas je velika gužva komemoracije za žrtve genocida se održava u prostorijama nekadašnje fabrike akumulatora u kojoj 95. godine bila smještena baza nizozemskog bataljona UN-a gdje su hiljade ljudi nakon pada Srebrenice pokušale tražiti zaštitu. Nažalost, nisu je našli.
0: Mnoge majke su prema brojnim svjedočenjima posljednji put ovdje vidjele svoju djecu. Pred očima pripadnika UNPROFOR-a, vojnici Vojske Republike Srpske odvojili su dječake od majki i odveli na žrtvovanje. Srebrenica je zato test za cijeli svijet, a memorijalni centar Srebrenica posvećen je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i borbu protiv mržnje. Od 1992. do 1995. godine ubijeno je 826 djece, a samo tokom jedne sedmice u julu 1995. godine ubijeno je njih 694. Na spisku žrtava genocida nad stanovništvom sigurna zona UN Srebrenica u julu 1995. godine na kojem su po imenice 8372 osobe nalaze se i trogodišnja Nesiba Muharema Alić, četverogodišnja Emina Naila Vranjko i petogodišnja Edina Zijada Mujić. Sve djevojčice ubijene su 11. jula 1995. godine. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba Fatima Muhić. Posebno teško je bilo odvajanje majke od djece koje su pokušavale sakriti svoju djecu.
1: Dok se prostor u mezarju u Potočarima polako popunjava, u fabrici akumulatora, nekadašnjoj fabrici akumulatora svakog trenutka očekujemo početak komemorativne sjednice na kojoj bi se trebali obratiti predstavnici porodica žrtava, ali i predstavnici vlada Albanije, Italije, Turske, Crne Gore, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Ovdje u mezarju u Potočarima vidimo predstavnike svih generacija, od najstarijih do najmlađih koji polako obilaze nišane svojih predaka. Naravno i danas, kao i svih prethodnih godina, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nosi važan dio odgovornosti za vjersku dimenziju sjećanja. Kroz dženaze, dove, hudbe i brigu o porodicama žrtava svih prethodnih godina nastoji sačuvati dostojanstvo ubijenih i pružiti duhovnu podršku preživjelima. Istovremeno, poruke koje se iz Potočara upućuju redovno naglašavaju da sjećanje ne smije biti izvor mržnje, nego opomena da se zločin poput genocida više nikad i nigdje ne ponovi.

himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori više od svakog govora.

0: Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog, sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid, to su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nose bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve. To je pokušaj da se izvrši istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama, to dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine, neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar. Bio je ratni reporter koji je izvještavajući o nezamislivom

Strpljivim patnjama opkoljenog stanovništva Srebrenice doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Tonije danas sa nama.

0: Rješen, da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, njegovoj užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima o ratovu. Puno slika mi je ostalo u glavi, a jednako tako pamtim i nevjerovatnu volju za opstankom običnih ljudi, pamtim te obične ljude koji nisu bili obučeni vojnici, koji nisu željeli ni da ubijaju, ni da budu ubijeni, koji su željeli samo normalan život. Pamtim te hrabre ljude koji su me, dok su nas zasipali granate, nosili na sigurnom mjesto. Pamtim Nedreta Mujkanovića, doktora, legendu, čovjeka koji mi je spasio nogu, koji mi je postao dobar prijatelj. Pamtim njega, pamtim one koji su mi pružili utočište, koji su sa mnom podijelili ono malo što su imali. Ja sam u Srebrenici slušao 9 kilograma, što je ništa naspram onih drugih, jer sam znao da ću ja uvijek moći otići nazad svojoj kući. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Također, bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo i drugdje sada u svijetu, u Palestini, Sudanu, i drugdje, ali isto tako razumijem da su ovi duhovi Srebrenice proganjali dugo, dugo vremena. Ne mogu ni zamisliti kako je onima koji su izgubili članove porodice, domove, izgubili vjeru u čovječanstvo, izgubili vjeru u svoje nekadašnje susjede. Mislim da je važno da pamtimo što se dešavalo u Srebrenici, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje. Dakle, što ranije, to bolje. Da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjelo. Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

0: bogatstvo, a ne razlog za podjele, i u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Gutiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
2: Today we bow our heads in memory of more than 8,000 innocent boys and men brutally murdered in Srebrenica in July 1995. More than three decades have passed, yet the wound of the genocide remains open, living in the grief of the survivors, in the families of the victims, and in the collective conscience of the region and the world. Srebrenica was not a tragedy of war. It was not just a crime of ethnic cleansing. It was a genocide, a calculated act of mass murder directed against Bosniak Muslims, targeted for no other reason than who they were. This is why remembrance matters. This is why truth matters. The United Nations resolution establishing 11 July as the International Day of Reflection and Remembrance of the 1995 Srebrenica genocide was an international stand against denial, revisionism, and the dangerous belief that some lives are worth less than others. Genocide denial is not interpretation, it is distortion. It is an assault on truth, on justice, and on the dignity of the victims. The facts have been established by courts. Justice, though incomplete, has spoken. Today, as war, hatred, and the suffering of the civilians continue to scar our world, we must hold firmly to one simple truth. Every civilian life carries the same dignity, and every crime demands accountability. Albania stands firmly on the side of the truth, justice, peace, and human dignity. Because remembrance is not about the past alone. It is about who we are and who we choose to be.
1: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Etti Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
3: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities,
4: porodice žrtava, drage kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samo nekoliko julskih dana više od 8000 nevinih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata. Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu

0: s dostojanstvom koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa, to znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užas i genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje. Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime, Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, to smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskim historijom obuhvati cijelu regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini svih zajednica poručujem: vaša budućnost, zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju, nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije i svi naši prijatelji koji ste došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam. I da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i nenaspavani i umorni. Ali ovo je poseban dan. Dan jednom godišnje kad se skupimo da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira. Negdje u Križevcima u Hrvatskoj, ali to je bila naša zemlja. Nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota,

Moj muž također, moj prijatelj i istinski čovjek u kog sam imala povjerenja, koji mi je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini, industrijski grad, prirodne ljepote, dobar narod. Bili su tu i pravoslavni i mislim svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli, mada smo mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo, pravoslavne i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života. Ovdje se radilo, zarađivalo. Ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života. I naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam koja pamet, kome je zasmetao taj život. Ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani. Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 1992. godine. Napad na ovaj mali grad. Ali to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša INA, bila četvrta oružana sila u Evropi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom. Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima, a prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao, čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje. Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika, prostire se na 540 kvadratnih kilometara, raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli, bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapalili su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, pa posle kiša. Bilo je i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem. Onako obučeno, u nevindjakice, one, utopljeni. Ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute.

Osjećani smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putajima koji se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama i 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete, prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon dva mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I nema ničega. Nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi. Iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi. Stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u Bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju, u borbi, izginuli. Ne znamo da li je 2.500, 3.000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372 i to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali. Garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili. Izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima. Od 11. jula, 12. i 13. dvije noći samo ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklaše dijete u krilu, 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzeo dijete za glavu, osjekao glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pustite njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli.

vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili, dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa svojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume, moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači koji su mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani u UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi. Nova postava. Gutereša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi, žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo u Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim, tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator, sa njim smo se sastali, njemu saopštili naše želje, uslišao je i hvala mu, nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio, da svu ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu oni nestani, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj. Ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu nemam. Izborile smo se da naš podladak koji je preživio ima mezar. I ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijetu.

Imali smo, gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

0: Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka, inače umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novosarajevo. A dolazi nam još jedna poruka, ovoga puta iz Islamske republike Pakistan, od premijera gospodina Muhammeda Šehbaza Šerifa. Pročitat će gospodin Šehzad Nušerbani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica, excellencies,
2: majke Srebrenice, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, assalamu
1: alaikum.
2: Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Muhameda Šehbaza Šarifa, premijera Islamske republike Pakistan,

0: Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica nažalost još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Za pravedniji svijet i odgovorniju međunarodnih narodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom Svijet je veći od pet. Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, uprkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
1: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite.

jedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram, ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena,

0: govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Učesnici komemoracije polako se kreću prema mezarju gdje će položiti cvijeće i odati počast žrtvama genocida. Inače, da kažemo da je najprepoznatljiviji objekat u ovom sakralnom dijelu kompleksa memorialnog centra Musala. To je zapravo mjesto, odnosno prostor koji predstavlja dio za molitvu, odnosno sjećanje na žrtve genocida.
2: Naravno, visoka delegacija na čelu sa Rej Sulemom, muftijama, glavnim imamima i imamima već je stigla u Musalu memorialnog centra Potočari. Srebrenica, Rej Sulema sa svojim saradnicima najprije se uputio prema tabutima, prema porodicama koje danas ukopavaju svoje najbliže, proučio Fatihu i družio se sa potomcima šehida Srebrenice. Inače, ovo mjesto je posebno mjesto. Islamska zajednica je lokalitet Srebrenice i Žepe proglasila šehitlucima genocida nad muslimanima Bošnjacima, a šehitsko mezar je u samom središtu šehitluka. Utvrđeno je i poznato da su nevini ljudi ubijani na cijelom ovom lokalitetu. Šehidsko mezarje ima svoj poseban hurmet, znači svetost, to je blagoslov.

0: blagoslovljeno mjesto islamu u našoj tradiciji, a dolazak na ovo mjesto zahtijeva posebne norme ponašanja. Dužnost je svih nas da doprinosimo dostojanstvo ovog skupa i to su pokazale godine iza nas. A ovo mjesto je jedno od najznačajnijih skupova ove vrste na zemaljskoj kugli. Zaista svjedočimo lijepom ponašanju, respektu prema žrtvama, prema ovom mezaristanu, prema ovoj musali koja je posebna i polako članovi porodice ispunjavaju mezaristan ovdje u Potočarima.
1: Prema informacijama koje dobijamo od kolega iz režije, mnogi ljudi koji su se zaputili prema Potočarima stoje u kilometarskim dugim kolonama. Još uvijek očekujemo detaljne informacije, a kako je i Zehra rekla, mezar je se polako popunjava sa ljudima koji su došli da prisustvuju ukopu dženazi žrtava genocida i da odaju počast žrtvama genocida iz 95. godine.
0: Jedna veoma dostojanstvena atmosfera, evo da podsjetimo da je lokaciju za mezar i spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici određena je odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petriša 2000. godine, a nešto kasnije formirana je fondacija Srebrenica Potočari. Ukop žrtava u mezarju u Potočarima prvi put je obavljen 2003. godine, kada je 31. marta u mezare spušteno 600 tabuta. U okviru obilježavanja 8. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, 11. jula te godine ukopano je još 282 identificirane žrtve genocida, da bi 20. septembra iste godine smiraj našlo još 107 Srebreničana. Tako je 2003. godine ukopano 989 Srebreničana, što je ujedno bio i najveći broj do sad onih koji su ukopani u mezarju. Odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2003. godine utvrđeno je da bivša fabrika akumulatora u kojoj je bio smješten holandski bataljon UN-a, zadužen za sigurnost zaštićene zone UN-a Srebrenica, pripadne je memorialnom centru, memorialni centar Potočari. I onda je slijedilo otvaranje kojem je prisustvovao predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton u septembru 2003. godine. Od tada počinju ozbiljne aktivnosti.
1: Memorialni centar Srebrenica je mjesto sjećanja za žrtve genocida u Srebrenici 95. godine i svake godine različitim aktivnostima promovira saradnju, multietnički dijalog i pomirenje kao i prevenciju genocida u Srebrenici. Posebnu pažnju pridaju istraživačkom radu, prikupljanju svjedočenja i ličnih predmeta žrtava genocida te insistiranju na krivičnom gonjenju odgovornih za genocid u Srebrenici. Memorialni centar se povezuje i sa obrazovnim institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i šire, te organizira ljetnje škole i predavanja za učenike i studente. Saradnjom sa mnogim organizacijama i centrima u svijetu nastoje spriječiti pokušaje revizije historije i sudski utvrđenih činjenica u Haškom tribunalu. Tako je jučer u Memorialnom centru održana konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, proučavanje o genocidu u Srebrenici. Konferencija je posvećena bila unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja. Okupila je profesore, istraživače, stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom ključu uključivanju u obrazovne procese. Ključne poruke koje su upućene jesu da je najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje, te da se vlasti koje imaju svoje političke narative mijenjaju, a da činjenice ostaju. Ukazano je na važnu ulogu istraživanja i obrazovanja u izgradnji kulture sjećanja.
0: A jučer u petak u hudbi posvećenoj 31. godišnjici genocida nad muslimanima, bošnjacima Srebrenice i okoline, reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović je uz brojne poruke istakao da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo čin odavanja počasti

0: naglasio da kultura pamćenja ne smije biti svedena na obilježavanje jednog dana u godini, nego mora postati sastavni dio odgoja, obrazovanja i društvenog djelovanja. Upozorio je na sve izraženije pokušaje negiranja genocida i relativizacije historijskih činjenica, ističući da se istina mora čuvati bez mržnje, ali i bez naivnosti, kroz jačanje zajednice, institucija, obrazovanja i odgovornosti prema budućim generacijama, što je sve skupa kompatibilno upravo sa konferencijama koje su prethodnih dana organizirane ovdje u Memorijalnom centru.
1: Učesnici komemoracije upravo su ušli u mezarije i počet će polagati cvijeće i odavati počast žrtvama genocida, dok je za početak vjerskog dijela programa sve spremno.
0: No prije početka vjerskog dijela programa kažimo nešto više ovdje o nišanima koje gledamo u ovoj dolini Nišana, o staništu, prebivalištu naših šehida. Iako se praksa izrade Nišana u skladu sa društvenim statusom umrle osobe uvodi upotrebu ovdje u Bosni i Hercegovini sredinom 17. stoljeća, jedna vrsta bosanskog Nišana taj je značaj imala od svog ranog perioda. Riječ je o šehidskom nišanu koji je kroz prošlost mijenjao svoj izgled, ali nikada nije mijenjao svoje značenje. Gotovo da nema mjesta u našoj zemlji gdje ne možemo pronaći ovu vrstu nišana. Zanimljivo je istaći da su se kod nas šehidski nišani izrađivali od 15. pa sve do 20. stoljeća, što nam jasno govori da je cijeli ovaj period bio protkan sukobima i da u tom vremenskom okviru nije bilo dužih perioda mira. Korisno je napomenuti da je dizajn današnjeg šehidskog nišana koji obilježava mezarja šehida iz perioda 92-95. godina u sebi objedinio mnoge domaće tradicionalne elemente i značajnu simboliku iz prošlosti. Njegov oblik i dimenzije uveliko asociraju na prve forme nišana i na klesarska srednjovjekovna obilježja.
1: Obilježavanje 31. godišnjice genocide u Srebrenici ove godine je počelo već u martu, 31. marta, sjećanjem na 23 godine od prve kolektivne dženaze ovdje u mezarju u Potočarima, kada je ukopano prvih 600 žrtava genocida. Brojni su skupovi, izložbe, okrugli stolovi održani tokom ovog i proteklog mjeseca o temi genocida u Srebrenici. Svakako najzapaženiji dio programa izvan Bosne i Hercegovine uoči ove godišnjice genocida u Srebrenici bio je onaj u Generalnoj skupštini UN-a prije dva dana, gdje je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Komemoracija je održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Predsjednica 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Annalena Baerbock, poručila je da se obećanje nikada više mora pretvoriti u konkretno djelovanje, upozorivši da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacije.
0: Primjetno je, dragi naši gledatelji, da ovdje danas dominira bijela boja. Dominiraju bijeli ljiljani i na reverima svakoga od nas ovdje cvijet Srebrenice. 2011. godine udruženje je dizajniralo

i promovisalo svijet sjećanja u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon Drugog svjetskog rata ne zaborave. Tada je preko 15.000 cvjetova podijeljeno u gradovima širom Bosne i Hercegovine i van naše države. Ovaj cvijet koji nosimo na našem reveru, blizu našeg srca, cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi. Cvijet se sastoji od 11 bijelih latica i zelenog tučka koji ima svoju posebnu poruku. Bijela boja simbolizira nevinost i simbol je nevinost stradalih u genocidu. Zelena je simbol nade, ali i buđenja, te nosi poruku i želju da se svi građani, bez obzira na vjeru i naciju širom Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta, probude i ne zaboravljaju strahote genocida i patnje kroz koju su prošli Bošnjaci. 11 latica ovoga cvijeta predstavljaju 11. juli 1995. godine. Kreatori ovog cvijeta Srebrenice je Udruženje žena Gračaničko Keranje.

0: فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة.
1: Prema informaciji koju smo upravo dobili, kolona duga nešto više od 7 km zabilježena je na putu prema Potočarima iz pravca Bratunca. Iz nadležnih policijskih agencija kažu kako su uzrok sporijeg protoka vozila prema Potočarima vozila koja su parkirana pored puta i otežavaju kretanje kolone.
2: A dok se harem memorialnog centra Potočari Srebrenica polako puni, u nadi da će svi oni koji su u ovim dugim kolonama ipak pristići na dženazu namaz, prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali Memorialnog centra Srebrenica Potočari započeće u 12:20 učenjem Kur'ani Kerima, sure Jasin u interpretaciji Hafiza Aziza Alilija, Resul Efendije Alića i Sead Efendije Mrahorevića. Tradicionalno slušat ćemo kasidu posvećenu šehidima autora Džemaludina Latića i Srebrenički inferno u izvođenju hora djece Srebrenice, nakon čega će se klanjati podne i kindija nama spojena. Učenjem sale, tradicionalnog obznanjenja preseljenja na bolji svijet, najavit će se klanjanje dženaze namaza 26. po redu. Dženazu namaz će predvoditi Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. On će proučiti i dovu šehidima genocida, a potom će 10 tabuta na rukama članova porodice, potomaka i prijatelja biti prenijeto iz Musale do

I naša današnja dženaza podsjeća na jednu od temeljnih vrijednosti koju dijele gotovo sve religije i humanističke tradicije, da je svaki ljudski život jedinstven, neponovljiv.

0: nevidljiv i neprocjenjiv. Zato se iza svakog imena koje će danas biti pročitano nalazi čitav jedan svijet, porodica, prijatelji, neostvareni planovi, snovi i život koji je nasilno prekinut. Smisao okupljanja svakog 11. jula jeste da se iza svakog broja vrati ime, identitet i dostojanstvo jednog čovjeka. Upravo je to suština memorializacije, da nijedna žrtva ne ostane samo broj.
1: Podsjetimo kratko na dešavanja jula 95. godine i presude koje su protiv počinitelja zločina donijeli međunarodni i domaći sudovi. Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 95. godine u masovnim egzekucijama pogubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Porodice tragaju za još oko 900 žrtava genocida. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu kojom je utvrdio da je u julu 95. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici Vojska Republike Srpske počinila genocid. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na nešto manje od 800 godina zatvora. Od toga, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici osudio 18 osoba kojima je izrečeno 5 doživotnih kazni i 219 godina zatvora, a u sudu Bosne i Hercegovine 28 osoba osuđeno je na ukupno 464 godine zatvora. Na kaznu doživotnog zatvora za genocid su osuđeni najviši vojni i politički zvaničnici Republike Srpske, među kojima su Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Tu su Zdravko Tolimir, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dok su na kaznu u 35 godina zatvora osuđeni Radislav Krstić i Drago Nikolić. Za druge zločine u Srebrenici Haški tribunal osudio je 11 osoba na 243 godine zatvora. U Srbiji je za ratni zločin u Srebrenici osuđeno 6 osoba, od kojih su četvorica bivših pripadnika jedinice Škorpioni osuđeni za ubistva Srebreničana u Trnovu kraj Sarajeva. U Hrvatskoj su osuđena dvojica bivših pripadnika Škorpiona na po 15 godina zatvora. 10 optuženih za genocid i druge zločine počinjene u julu 95. godine u Srebrenici za sad su nedostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine. Inače, u sudu Bosne i Hercegovine u toku 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, prenosi portal detektor.ba. Sedmorici nekadašnjih komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske se sudi za genocid i ubistva 65 Bošnjaka na području Šekovića i Vlasenice u julu 95. godine, kao i šestorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade koji se terete da su pomagali i podržavali organizirano ubijanje bošnjačkih muškaraca u Orahovcu 13. i 14. jula 95. godine. Dvojici pripadnika, bivših pripadnika Miličke brigade Vojske Republike Srpske sudi se za ubistvo 31 bošnjačkog civila iz Srebrenice na lokalitetu Jasikovača, a petorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke i Bratunačke brigade za pomaganje u genocidu, odnosno učešću u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Ročeviću. U proteklih 12 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2 optužnice za pomaganje u genocidu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića, koji pored Bosne i Hercegovine imaju i državljanstvo Republike Srbije i van domašaja su domaćeg pravosuđa.
0: A za nekoliko trenutaka započeće učenje sure Jasin. Inače, Kur'an je Allahova časna knjiga, objavljena iz milosti prema ljudima. U njoj su sadržani primjeri metode dobra. Ona je kao takva istinski lijek za bolesti i probleme čovjeka. I riječi i značenje kur'anskog teksta smatraju se svetim. Sveto je

sve što je vezano za Kur'an, učenje njegovih ajeta i sura, njegova kaligrafija. Kur'an je stalni pratilac vjernika. Evo, od ranih jutarnjih sati musalla u Potočarima ispunjena je učenjem Kur'ana. Muslimani se rađaju sa ajetima ove knjige koju nazivaju časni Kur'an, plemeniti Kur'an. Ona im se čita na uši pri rođenju. Muslimani žive svoj život slušajući njegove ajete. Ponavljaju neka od kraćih kuranskih poglavlja tokom svojih dnevnih molitvi. Oni se žene i udaju u okrilju kuranskih učenja. Umiru slušajući kako se pokraj njih Kur'an uči. Učenjem Kur'ana muslimani bivaju ispraćeni na bolji svijet, u vječni svijet. Danas će to biti sura Jasin. Koliko god da je kratka i sažeta, po svom sadržaju ona jasno ocrtava osnove islamskog vjerovanja kao polazišta za daljnju duhovnu, moralnu i materijalnu nadgradnju vjernika. I ono što dodatno ulijeva nadu, a na što upućuju pojedini ajeti sure Jasin, je vjera u proživljenje, u novi, uznositiji i bolji život, ali i polaganje računa za svakidašnji ovo svjetski. Jasin kazuje da ljudi snose odgovornost za svoja djela i da će im ona biti predočena na drugom vječnom svijetu, ahiretu. Negiranje i obmana riječima su isključene, jer će i udovi ljudskog tijela biti svjedoci. Sigurna nagrada je za svako učinjeno dobro, ali i kazna za grijehe, nezahvalnost i kršenje zakonitosti Allahovog poretka u svijetu kojim svi hodimo. Onaj koji je počeo stvaranje, moćan je, kadar je i drugi put stvoriti. Zato ovdje u Musalli, u memorialnom centru Potočari Srebrenica, početak svakog vjerskog dijela programa počinje surom Jasin, koja se duboko naslanja na islamsku tradiciju Bošnjaka. يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآية لهم الليل نسلخ

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر

خالدون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

الله الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله.

والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: Allahu ekber.
1: Allahu ekber.
0: Allahu
1: Allahu ekber.

0: Allahu akbar.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, drage majke, preživjeli prijatelji, svi vi koji danas s nama dijelite ovu bol i tišinu. Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje, gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo. Naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi. Braćo i sestre, okrenimo lica naša onome koji uputu i snagu daje i koji sve zna, sve čuje i sve vidi. I zamolimo ga, vema erselnake illa rahmeten lil alemin, Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alejhiselam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim alejhiselam pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj alejhiselam lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom alejhiselam hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom alejhiselam ljubavlju. Ako nas protjeraju iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom alejhiselam željom za povratkom. Bože svemogući, ujedini

0: Učini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin rida'en lillahi l-Fatiha. Draga braćo i sestre, prema našem lijepom muslimanskom adetu, ovo je vrijeme kada ćemo se oprostiti od naših najmilijih, naših 10 šehida koje danas ispraćamo na bolji svijet i koje polažemo u ovu bosansku zemlju. Vrijeme je da se halalimo. Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halal olsun rida'en lillahi l-Fatiha.
1: Čuvam, da, zdravlju i životu, sve nas, zadovoljstvo.

0: safovima. Metafor jedinstva ovdje u Potočarima. Namaz kao savršena harmonija forme i sadržajima. Nismo li opazili da ništa kao namaz ne može u takvoj harmoniji držati na stotine hiljade pa i milione klanjača? Vratimo misli u prostor Harema Šerifa Keabe. Danas je ovdje Potočarska dolina upravo podsjećala na te prizore. Dženaza je završena, ali molitva se nastavlja u dijelima onih koji čuvaju istinu, poštuju dostojanstvo svake žrtve i rade na tome da su među ljudima grade povjerenje, pravda i mir. Imena koja su danas izgovorena ostaju upisana u sjećanju njihovih porodica, ovoga mjesta i naše zajedničke savjesti. Neka im uzvišeni podari svoju milost i vječni mir, a nama trajna odgovornost da čuvamo istinu i dostojanstvo svakog ljudskog života. Vjera naravno ne briše bol, niti može nadomjestiti izgubljene živote, ali za mnoge porodice ona je bila i ostala oslonac koji je pomagao da se izdrži ono što se činilo neizdrživim. Zato je današnja dženaza bila i ostala više od obreda. Ona je izraz vjere da ljudsko dostojanstvo ne prestaje smrću i da sjećanje na one koji su ubijeni ostaje trajna obaveza živih.
1: Da kažemo nekoliko detalja o 10 identificiranih žrtava genocida koje su danas našle smiraj ovdje u memorijalnom centru u Potočarima. Najmlađa žrtva, 20-godišnji Senad Jusić, nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 22. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Ramo Dautović nestao je na području Zvornika. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Muris Baraković nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Hamed Musić ubijen je na području Baljkovice. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići u općini Bratunac. Ramo Alić ubijen je također u Bratuncu, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmanović nestao je u Lasenici 1995. godine, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Ćerimović nestao je na području Zvornika u ljeto 1995. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Nukić nestao je u Vlasenici, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ahmet Gušter nestao je na području Vlasenice, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići. I Asim Kunić ubijen na području Zvornika, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica. Skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane, odnosno koje su danas već ukopane, pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine.
0: A naravno, prema učenju islama, ljudski život smatra se svetim darom. Zbog toga je današnja dženaza mnogo više od obreda. Ona je potvrda dostojanstva čovjeka i posljednji ispraćaj koji zajednica iskazuje prema onom

0: onome čiji je život nasilno oduzet. Ovdje u Potočarima ne obilježava se samo tragedija jednog naroda. Ovdje se podsjeća na univerzalnu poruku da nijedan ljudski život ne smije biti obezvrijeđen zbog imena, vjere ili porijekla.
1: A u ovim trenucima pridružio nam se autor i urednik izvještaja o negiranju genocida, Edin Ikanović. Prema istraživanjima o negiranju genocida u Srebrenici prezentiranih u izvještajima Memorijalnog centra 2021. godine zabilježeno je 240 slučajeva negiranja, 2002. 681 slučaj, 2023. 90 slučajeva, 2024. 305 slučajeva i 2025. 99 slučajeva. Gospodine Ikanović, vi ste saradnik za monitoring u Memorijalnom centru Srebrenice i posljednjih godina radite izvještaj o negiranju genocida. Krajem jula bit će objavljen novi izvještaj. Kakvi su trendovi ove godine? Da li ima više ili manje slučajeva negiranja genocida u Srebrenici?
2: Nažalost, već sad evo možemo da kažemo da ćemo u izvještaju za 2026. godinu imati veći broj slučajeva negiranja nego što je to bio slučaj u izvještaju za 2025. godinu. A ono što možemo da vidimo i kroz sve ove godine našeg praćenja, ali i ranije, vidimo da mi u negiranje genocida imamo sistemski i imamo ga u kontinuitetu, nažalost. 31 godinu nakon genocida mi smo prinuđeni da slušamo od raznih aktera i na različite načine negiranje. Ono što zadnji izvještaj će pokazati da je, nažalost, jedan novi trend, a to je veličanje presuđenih ratnih zločinaca, dobio na većem broju i to je ono nešto što bi trebalo da zabrne sve institucije, ali i čitavo društvo, jer pružati podršku presuđenim ratnim zločincima znači praviti od njih heroje, a to u ovom periodu, u ovom vremenu ne samo problem društvenog karaktera, nego već i sigurnosnog. Ako uzmemo u obzir da danas vijesti i informacije imaju tako brzo kretanje i koje dolaze do mlađih generacija, to je ono što bi trebalo da zabrne sve nas.
0: Kada smo već kod vijesti, gospodine Ikanović, gotovo da ne možemo kazati da postoji neko polje gdje ne postoji neki način negiranja genocida. Ko danas najviše negira genocid? Ko su ti ljudi?
2: Apsolutno,
0: ko su te organizacije?
2: U svim sferama, nažalost, mi imamo od kulture do akademskih zajednica, ali ono što najviše ima uticaja su izjave pojedinih visokih zvančnika, odnosno političkih zvančnika, jer to su izjave koje imaju najveću brzinu širenja. I takve izjave dolaze, nažalost, od najviših izabranih zvančnika. I mi se s time evo suočavamo već dugi niz godina nakon što su stupile izmjene krivičnog zakona na snagu. Mislili smo da će tome doći kraj. Nažalost, evo svjedoci smo i da i dan danas to možemo svakodnevno, pa evo čak i danas kada obavljamo komemoraciju i ukop žrtava, već danas možemo da vidimo i da čujemo negiranje i vrijeđanje žrtava.
1: Objasnite nam kako to negiranje raste od, tako da kažemo, marginalnih glasova ka nekoj vrsti preovlađujućeg narativa i načina razmišljanja?
2: Kao što rekao, mediji imaju veliku moć, pogotovo ako uzmemo u obzir da genocid negiraju osobe koje su na visokim pozicijama i čije se izjave daleko šire, i ako oni smiju i mogu da negiraju, onda je to običan čovjek će reći, a zašto ja ne mogu, pa onda imamo more komentara na društvenim mrežama gdje svako na svoj način pokušava da negira, relativizira genocid.
0: Sud Bosne i Hercegovine u maju prošle godine donio je prvu presudu protiv Vojna Pavlovića, predsjednika Udruženja Istočne alternative Republike Srpske, po osnovu dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je proglasio visoki predstavnik. Pavlović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 6 mjeseci za počinjenje krivičnog dijela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Zašto imamo toliko negiranja, a nema presuda? Zašto broj presuda i negiranja nije kompatibilan?
2: Presudu Vojinu Pavlović smo pozdravili i mislili smo da će konačno da taj broj slučajeva u kojim negiranja da se smanji. I mogu da kažem da, obzirom da sam pratio i radio monitoring, da jeste u tom periodu se smanjio broj aktera i broj slučajeva u kojima se negira. Međutim, jedna presuda ili dvije nisu dale nam dovoljno rezultata jer su ostali akteri koji su i godinama ranije negirali, nastavili da negiraju jer su vidjeli da nema posljedica. Jer žao mi je da je tužilaštvo, pored toliko silnih slučajeva u kojima se negira i mogu da slobodno kažem na najbrutalniji način vrijeđaju i žrtve i preživjeli i negira ujedno i genocid, da danas imamo samo dvije presude za negiranje genocida.
0: Budući da ste urednik izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici i u ruskom medijskom prostoru, kako sada stvari stoje? Ima li promjena na bolje ili na gore?
2: Nažalost, kao što rekao, ovaj će izvještaj za 2026. godinu pokazati da je se broj slučajeva negiranja u velikoj mjeri povećao, ali slobodno možemo da kažemo da je to razlog nedostatka reakcije pravosudnih organa. I evo, vidjet ćemo šta će se u budućnosti dešavati, ali bojim se da ćemo doći u situaciju da na period 2023. i 2024. gdje smo imali na stotine i stotine slučajeva negiranja.
0: Možda za kraj, Samira, poruka običnom čovjeku, na koji način on može utjecati na ove pojave negiranja genocida?
2: Građani su na početku, kada su izmjene krivičnog zakona stupile na snagu, veliki broj prijava krivični je podnesen baš od strane običnih građana. Međutim, mislim da su i oni razočarani kao i svi mi, obzirom da nemamo dovoljan broj pokrenuti postupaka i vrlo je sad tu teško reći kako se boriti, jer očito da ovdje mi moramo sistemski pristupiti da bismo zaustavili ovo negiranje u ovom broju.
1: Na kraju nam samo još recite, kada će biti objavljen izvještaj?
2: Izvještaj će biti objavljen krajem jula i tad ćemo prezentirati i rezultat i same rezultate izvještaja.
1: Hvala vam, gospodine Kanović, na gostovanju. Kažemo da je više hiljada ljudi danas prisustvovalo dženazi ukopu 10 žrtava genocida, iako mnogi nisu uspjeli da se probiju do Potočara jer su ostali zaglavljeni u kilometarskoj koloni iz pravca Bratunca. Prema informacijama nadležnih policijskih agencija, problem je nastao zbog brojnih privatnih vozila koja su bila parkirana pored puta, zbog čega je zapravo i nastao saobraćajni kolaps. A u nastavku će nam se pridružiti još jedan gost, to je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Gospodine Tahiroviću, kao predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, šta možete reći, evo, gotovo 31 godinu od kraja rata skoro, je li pravda zadovoljena, jesu li žrtve dobile satisfakciju?
3: U cjelini nije. Dakle, imamo djelomično dio pravde koje su izborile prije svega majke Srebrenice, koje su izborile žrtve i Bosna i Hercegovina zajedno sa Međunarodnim krivičnim sudom

0: Za bivšu Jugoslaviju i taj dio pravde možemo reći da je zadovoljavajući u odnosu na sva ona dešavanja koja imamo prije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle ratova širom svijeta. Mi smo ipak djelomično uspjeli u tom dijelu. Dobili smo dio pravde, imamo presude za genocid, imamo presude za najteže oblike ratnog zločina, uključujući silovanja. Dakle, uspjeli smo natjerati pod navodnicima i tu međunarodnu zajednicu da poštuje svoje pravo, da poštuje one postulate prava koje su oni sami uspostavili. Dakle, djelomično, da, uspjeli smo. Ali opet kažem, zahvaljujući prije svega majkama Srebrenice, zahvaljujući žrtvama iz Bosne i Hercegovine, i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
1: Gospodine Muratoviću, radujemo se svakom pomaku u ovoj priči. Ko su ipak najveći krivci? Ko je najveći krivac zato što nismo do ovog trenutka, evo, toliko godina, 30 godina iza počinjenog genocida ostvarili bolje rezultate? Koga biste dijagnosticirali kao broj jedan?
0: Pa gledajte, teško je govoriti ko je odgovoran. Svi snosimo odgovornost. Svako od nas na bilo kom položaju, na bilo kojoj funkciji nosi veliki teret u cijelom ovome procesu. Ali ću ponoviti, nakon 30 godina mi imamo presude za genocid. Mi i Ruanda. Da li će to uspjeti Ukrajina? Bojim se da neće. Da li će to uspjeti Palestina? Bojim se da neće. Šta imamo u Siriji? Imamo ogromne zločine, na stotine hiljada ubijenih civila. Niko nije odgovarao. Pitanje je da li će odgovarati. Ni za drugih ratova gdje nemamo ni djelimične pravde. Mi smo ipak uspjeli djelimično da natjeramo Evropu da radi svoj posao. Imali smo mnogo problema, ali smo ih usputno rješavali. Nismo imali ni iskustva, ali smo i to rješavali. Imali smo problema kad smo dobili presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, da imamo apsolutnu negaciju svega toga, pa vrijeđanje žrtava, pa zabrane. Pa vidimo i danas da se donose zakoni kojima se želi osporiti sve ono što smo mi postigli. Dakle, i tu smo pokušali rješavati. I ako hoćemo da istaknemo nekog ko je kriv, što nemamo više toga, onda bi rekao da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini na top nivou odgovornosti, jer nije nastavilo taj put koji je trasirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, nije procesirao taj takozvani drugi ešalon odgovornih u procesu počinjenja zločina, pa i treći ešalon, ali onaj drugi ključni koji je najbitniji u cijelom procesu, jer bez njega ne bi bilo ovako masovnih zločina, možda bi bili pojedinačni, ali taj organizacijski dio je ostao bez kazne, zahvaljujući, nažalost, pravosuđu u BiH.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prošle godine produžilo rok za rješavanje predmeta ratnih zločina prema revidiranoj strategiji do 2028. godine. Šta je urađeno u protekloj godini i da li očekujete da se za dvije godine mogu završiti svi ti predmeti?
0: Dakle, meni je žao što se uvijek postavlja pitanja rokova strategije za procesiranje, naglašava ratni zločin. Dakle, ratni zločin po međunarodnom pravu ne zastarijeva. Nažalost, strategija ima i druge svoje elemente koji su bitni. Dakle, strategijom je predviđeno da tužilaštvo BiH procesira najsloženije predmete ratnog zločina. Upravo je to ključ rada pravosuđa. Pravosuđe, odnosno tužilaštvo BiH, ne radi taj dio, ne procesira taj dio, odnosno te zločine koje je neophodno, znači složeni predmeti ratnih zločina, to su predmeti gdje imamo masovna ubijstva, to su predmeti gdje imamo silovanja, to je komandna odgovornost, to su procesi koji se, nažalost, ne ode pred pravosuđem, odnosno pred sudom Bosne i Hercegovine, i to je ključni razlog zašto mi smatramo da strategija nije dala odgovore. To da li će ona trajati do 2027. ili 29. ili 35. je sasvim nebitno, jer mi za međunarodnim zakonima ratni zločin ne zastarijeva.
1: Ali tužiteljstvo se uvijek poziva na dobru statistiku kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, tako da to nekako je u koliziji s ovom vašom izjavom.
0: Tako je, pazite, statistika je jedan bauk koji nas u mnogim slučajima povlači. Da, činjenica je, ako gledamo statističke podatke, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno sud, imaju fantastične rezultate. Međutim, to su predmeti koji ne odgovaraju strateškim interesima, odnosno strategiji koja je usvojena, složenost tih predmeta. Mi imamo presude za šamaranja, naravno, i to su ratni zločini, to treba procesirati, ali to treba da procesira, jer imamo 18 tužilaštava u Bosni i Hercegovini, to treba neko drugo tužilaštvo da procesira, ne tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovdje

0: treba da se rade predmeti, gdje imamo masovna ubistva, mi nemamo ni jedne optužnice za Sarajevo, za opsadu Sarajeva, nemamo ni jedne optužnice za opsadu Goražda gdje je ubijeno preko 150 djece, mi nemamo ni jednu optužnicu za opsadu Bihaća, mi nemamo ni jednu optužnicu za Mostar. Ja sam neki dan bio u tužilaštvu BiH za predmet Vranica koji se 30 godina povlači iz jednog suda u drugi, kada dođe pred kraj sami, kad treba se podići ili odbaciti optužnica, jer ne ulazim u taj dio, glavni tužioc mijenja, tužioca na tom predmetu imenuje se novi i istraga kreće od početka. Dakle, imamo ozbiljan problem rada pravosuđa na predmetima ratnih zločina koji će dati efektivne rezultate, odnosno riješiti najsloženije predmete koji su preostali, a koje je na kraju krajeva ustupio i Haški tribunal.
1: Gospodine Tahirović, evo spominjemo presude, ali imamo istovremeno i revizionističke narative. Vrlo izražene. Zašto presude nemaju praktični značaj u Bosni i Hercegovini? Zašto se ignoriraju u zvaničnim institucijama?
0: Upravo zato jer institucije ne rade svoj posao. Dakle, tužilaštvo je to koje treba da procesira. Jer gledajte, kada je visoki predstavnik donio zakon o zabrani negiranja genocida i drugih ratnih zločina, odnosno glorifikaciju presuđenih ratnih zločinaca, on je vrlo jasno naglasio svoje odluci zašto se donosi taj zakon. Dakle, zbog ljudi, osoba, lica koja imaju veliki utjecaj na javnost.

0: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
1: sa našim uvaženim gostima danas je nastavljamo razgovor sa uvaženim gostima. Sa nama je danas dr. Medina Mehmedović Mulalić iz Uprave za vanjske poslove Rijasa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje vodi odjel za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama. Doktorice Mehmedović, ovdje u Mezarju, u Potočarima, ukopali ste i svoga oca. Vaša majka je uspjela preći, izvesti vas i vaše sestre. Danas ste ostvarene i vrlo uspješne žene. Šta vas u svemu tome potiče, snaži na tom putu?
2: Jeste ovdje u Potočarima, u memorialnom centru, je ukupan moj otac Ibrahim Mehmedović, njegova dva brata Arif i Mustafa. Mi smo izašli, činjenica je 93. godine, put nas je ovdje doveo nakon velike ofenzive i pada svih slobodnih teritorija od općine Zvornik preko Bratunca i Vlasenice. I mi smo bili u momentu kada je Filip Morion bio u Srebrenici, kada su Ujedinjene nacije stavile Srebrenicu kao pod zaštitu UN-a i demilitarizovanu zonu. Nakon toga je došla humanitarna pomoć i mi smo ispali

0: 1993. godine izaći. Mama, sestre i ja, otac i sva njegovi šest braće su ostali. I evo svaki 11. juli je nekako vraćanje i sjećanje na te zaista teške momente. Mi nismo bili sa njim 11. jula. Ideja je bila da mi tad pređemo, a da će on nekako doći. Nažalost, on nikad nije došao, ali mi smo nastavili dalje onim putem kojim nas je on učio, i ono što nam daje snage da idemo dalje jesu upravo prije svega vjera u dragog Boga i vjerovanje u njegovo određenje, ali i njegove riječi koje nam je uputio na rastanku. I meni i starijoj sestri, mlađoj sestri koja je htjela ostati sa njim. To nam je nekako bio motiv za sve što smo postigli u životu. Meni je rekao da nastavim učiti školu i da idem do kraja, dok god mogu da se školujem. A mojoj sestri je rekao, nemoj ostajati sa mnom, bolje idi na slobodnu teritoriju, idi uči i postati doktorica, što ona danas jeste. Tako da su te poruke koje on nama dao bile nekako naša vodilja, i svu tu bol mi smo pretvorili Božom voljom u snagu i nastavili dalje, i danas smo tu gdje smo.
1: Upravi za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vodite odjel za saradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama. Da. Na tom putu rad sa ženama koje su u toku rata doživjele najrazličitije oblike nasilja ima posebno mjesto. Kakva je uloga Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bila u tom procesu osnaživanja žene, žrtve silovanja, majke, supruge?
0: Uloga Islamske zajednice je izuzetno važna. Prije svega, fetva koja je donešena na samom početku agresije, kada se saznalo za masovna i brutalna silovanja Bošnjakinja, sistemska silovanja, Islamska zajednica je donijela fetvu o tome da o statusu tih žena i statusu djece rođene iz čina silovanja, i pružila naravno veliku podršku i pomoć na način da je pozvala sve one i porodice i da pruže podršku tim ženama, da ih ni na koji način ne stigmatiziraju, ne daj Bože ne osuđuju ili na bilo kakav drugi način gledaju ih drugačije, nego da im budu maksimalna podrška. Ali ono što danas Islamska zajednica radi jeste, evo, i ono što kroz ured u kojem radim u Rijaseti Islamske zajednice, jeste da pružamo podršku udruženjima žena žrtava rata na različite načine. I tu smo sa njima, tu smo uz njih i nastojimo im biti podrška i pružati svaki vid i psihološke podrške i edukacijske i tako dalje u svim izazovima s kojima se oni suočavaju. A možda je najvažnije od svega toga puno govoriti o tome, jer stigmatizacija je nekako još uvijek prisutna, naše društvo još uvijek, i mogu reći, nema dovoljno informacija o tome da je oko 50.000 Bošnjakinja i Bošnjaka, jer nisu samo Bošnjakinje silovane, seksualna zlostavljanja su preživjeli i mnogi muškarci u logorima. Oko 50.000 osoba je bilo izloženo seksualnom zlostavljanju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. To su činjenice o kojima trebamo govoriti i trebamo nekako osnažiti žene. I ono što mi pokušavamo i kroz različita predavanja, hudbe, tribine i sa djecom u našim obrazovnim ustanovama i tako dalje, prenijeti ove informacije da su zbog tako masovnih i brutalnih silovanja da je došlo do, i zbog činjenice da su žene koje su to preživjele progovorile o tome, da su prvi put svjedočile o tome, da su svjedočile u Hagu, došlo je do promjene u međunarodnom krivičnom pravu, i po prvi put silovanje se više u međunarodnom krivičnom pravu ne smatra popratnim ratnim činom, nego se smatra ratnim zločinom i zločinom protiv čovječnosti. U presudama u Hagu, Kunarcu i drugima došlo je do tih promjena. Zbog toga je važno govoriti o tome, i želim još jednu stvar naglasiti, da je upravo i 95. 11. jula u Srebrenici, da su isto bila masovna silovanja žena prije nego što bi ih

0: tako da kažem, isporučili na slobodnu teritoriju. Te žene su, jedan broj njih je bio i seksualno zlostavljan, o tome se jako malo priča, jako malo govori. I ja želim s ovog mjesta da nekako ohrabrim žene da progovore, prošlo je puno vremena, prošlo je 30 i nešto godina, da progovore, da kažu istinu, da je negdje zapišu gdje mogu, jer svaka priča koja se ponese u grob, ona je zapravo pobjeda zločinca, pobjeda onih koji su to počinili. Zbog toga je jako važno govoriti o tome.
1: Doktorice Mulalić-Mehmedović, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, hvala na savjetima koje ste nam podijelili i želimo vam čestitati na svemu onome što radite u okvirima Islamske zajednice.
0: Hvala, hvala vama na prilici da govorim danas. Hvala vam.
2: Hvala vam još jednom, a mi ćemo, poštovani gledatelji, zaključiti direktan prijenos iz Potočara, 5,5-satni program koji smo realizirali ovdje iz Memorijalnog centra Srebrenica.
1: Za sami kraj, Srebrenica danas nije samo mjesto sjećanja, ona je i mjesto života. U njoj odrastaju djeca, školuju se mladi ljudi, nastaju nove porodice. To ne briše prošlost, ali potvrđuje da život uvijek traži svoj put.
2: Ostanite uz program BHRT-a.
3: Poštovani slušaoci, pratite program Federalnog radija i evo upravo je završen prenos iz Potočara, iz Srebrenice, ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Završeno je obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Pratili ste u našem programu komemoraciju, vjerski program, kolektivnu dženazu i posljednje oproštaje porodica u Potočarima. Nakon svega u Potočarima ponovo tišina. Hiljade ljudi polako napušta memorialni centar i za njih ostaje dolina bijelih nišana, od danas brojnija za 10 mezara. Ostanite uz specijalni program Federalnog radija.

0: Pratite program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U musali memorialnog centra dženaza namaz klanjana je ispred 10 tabuta prekrivenih zelenim platnom. Predvodio ju je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Dok su odjekivali stihovi srebreničkog inferna, nad mezarem su se ponovo nizala imena ubijenih. Obilježavanje godišnjice počelo je komemoracijom u bivšoj fabrici akumulatora, mjestu na kojem su u julu 1995. godine hiljade ljudi tražile zaštitu međunarodne zajednice. Tamo gdje su nekada čekali spas, danas su se čitale poruke sjećanja, pravde i odgovornosti. Govornici su podsjećali da je svaka žrtva imala u 1995. godine hiljade ljudi tražile zaštitu međunarodne zajednice. Tamo gdje su nekada čekali spas, danas su se čitale poruke sjećanja, pravde i odgovornosti. Govornici su podsjećali da je svaka žrtva imala ime, porodicu, život i budućnost, da genocid nije pitanje mišljenja, nego sudski utvrđena činjenica, te da negiranje produbljuje bol porodica i vrijeđa dostojanstvo mrtvih. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izrazio je nadu da će politike koje negiraju ili opravdavaju genocid otići u političku istoriju, a da će na političku scenu doći nove generacije spremne nazvati stvari pravim imenom i suočiti se sa istinom. I posebno je istaknuo da 11. juli treba biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, evo sada ćemo emitovati izlaganje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirevića, odnosno njegovo obraćanje na današnjoj komemoraciji, kada je kazao da je Srebrenica planetarna opomena, te da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević.
1: Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške

Proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram, ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprječavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova,
i povezuju sudsku praksu

međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.

nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolosima od 11. jula, 12. i 13. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklaše dijete u krilu 13. godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže, ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzeo dijete za glavu, osjeko u glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže, pustite njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa svojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume. Moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači, koji su mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani u UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi. Nova postava. Gutereša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija o Srebrenici u svijetu prizna, da nam bude lakše u borbi protiv negatora. Mi, žene, majke, sestre, supruge, spontano smo ustale da se borimo. U Tuzli, u Sarajevu, javnim protestima, pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator, sa njim smo se sastali, njemu saopštili naše želje, uslišao je i hvala mu, nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio. Da su ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke. Da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje.

I svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, ovaj istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu oni nestani, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj. Ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu ne imam. Izborile smo se da naš podladak koji je preživio ima mezar. I ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila 3 sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila 3 sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnja ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani? Ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je... Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate. Ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti. Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu. Da budemo jedna cjelina. Da ekonomski napredujemo. Da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Pratite specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 31. je godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice i zaštićene zone UN-a. Dan žalosti je u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naravno, evo, kao što je danas napomenuo i istaknuo premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na komemoraciji, morao bi i trebao svakako to biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Godišnjica Srebreničkog genocida obilježena je i u Dubrovniku. Građani su odali počast bacanjem cvijeća u more. Brojne zemlje, brojni gradovi obilježavaju ovu tužnu godišnjicu i evo, zaista ističu da je to nešto što civilizirani svijet nikako ne bi smio zaboraviti. Tu su i brojne reakcije zvaničnika, izrazi naravno saučešća i podrške. Ono što je evo istaknula u svom obraćanju na komemoraciji potpredsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe Kada Hotić jeste upravo to što zamjera međunarodnoj zajednici da je suviše pasivna u odnosu prema negatorima genocida i zapravo negiranje genocida je još uvijek jedan gorući problem, jedno silno žarište današnjice i moderne istorije Bosne i Hercegovine. Neuspjeh međunarodnog mehanizma kolektivne sigurnosti, a upravo kroz prizmu počinjenog genocida nad Bošnjacima

5. maja 1993. godine. Dakle, kroz primjer evo jednog dokumenta je evidentno i jasno kako zapravo snage UNPROFOR-a konkretno u Srebrenici izgledale nesposobne zaštititi civilno stanovništvo, a pitanje je zapravo i namjere. Da li su zaista htjele, zašto, jer zapravo nisu bile u stanju na terenu zaštititi same sebe. O toj nesposobnosti, ali i otvorenoj sramnoj saradnji UNPROFOR-a sa vojskom RS govori podatak iz dokumenta koji je prva podrinska laka pješadijska brigada vojske RS uputila glavnom štabu vojske RS na ruke Ratku Mladiću, dokument od 18. juna 1995. godine, kojim je za potrebe ukrajinskih jedinica u rejonu Žepe, a Žepa isto tako imala status sigurne zone, pored ostalih namirnica odobreno da prođe i 10 tona nafte. Dalje ga obavještavaju kako su u dogovoru sa komandom ukrajinske jedinice za potrebe naše brigade uzeli 5 tona, odnosno polovinu dozvoljene količine. Dakle, umjesto da zaštite civilno stanovništvo, takozvani sigurnih zona, jedinice UNPROFOR-a su, i ovaj dokument to pokazuje, ostvarivale saradnju čak i logistički pomažući agresorske i zločinačke snage, kao što je to evo bilo u konkretnom slučaju. Zapravo jel na kraju se pokazalo da je, su snage UNPROFOR-a u stvari bile odgovorne da predaju enklavu i jednu i drugu u ruke zločinaca koji su na koncu počinili genocid. Nečasnu i stramnu ulogu i postupanje pripadnika UNPROFOR-a potvrđuje i dokument iz 14. jula 1995. godine, koji govori o stavljanju po kontrolu punktova UNPROFOR-a. U dokumentu između ostalog stoji, citiram: usmjerili smo komandu UNPROFOR-a da izda instrukcije svojim punktovima da ne otvaraju vatru na jedinice VRS i da simuliraju dejstvo pucanjem u vazduh ukoliko i na to prisile muslimane. Dakle, umjesto da spriječe zločine, pripadnici UNPROFOR-a su se svojevoljno stavili pod kontrolu VRS i zapravo povinovali njihovim naredbama, a ne ciljevima koji su im bili propisani mirovnom misijom. Zahvaljujući takvom odnosu UNPROFOR-a, zapravo zločinici i agresori su imali neometan put da okupiraju Srebrenicu, ali isto tako da svega nekoliko dana nakon okupacije Srebrenice zapravo nastave svoj zločinački pir i pohod prema drugoj enklavi, drugoj takozvanoj sigurnoj zoni UN-a Žepi, koja je okupirana krajem jula i početkom augusta 1995. godine. Važno je ovdje i podsjetiti se na izjave ambasadorice Madeleine Albright pred Vijećem sigurnosti UN-a 10. augusta 1995. u kojem između ostalo kaže: ne smijemo zaboraviti ono što se je desilo u Srebrenici i Žepi, jer postoje jaki razlozi da se vjeruje, posebno sa Srebrenicom, kako su paljanski Srbi tukli, silovali i ubili mnoge koji su bježali od nasilja. Ti mrtvi nisu poginuli u jeku borbenih dejstava, nisu ubijeni u samoodbrani, nisu ubijeni slučajno, oni su sistemski ubijani po instrukcijama vođstva bosanskih Srba. Međunarodna zajednica predvođena Ujedinjenim nacijama i Evropskom zajednicom je na primjeru genocida nad Bošnjacima u Srebrenici pokazala sve svoje slabosti i nedostatke u sprečavanju onoga za što su nakon holokausta u Drugom svjetskom ratu kazale nikad više, zapravo svojim indolentnim odnosom, zbunjenošću, ali brojnim prilikama i direktnim saradnjom s agresorima i zločincima dozvolili su počinjenje genocida. Počinjeni genocid nad Bošnjacima u Srebrenici sudije Haškog tribunala su okarakterizirale u presudama kao scene dostojne Danteovog pakla i prema zaključcima ICTY-a to su bile scene iz pakla ispisane na najmračnijim stranicama ljudske prošlosti. Zapravo, na primjeru Srebrenice, ali drugih takozvanih sigurnih zona u Republici Bosni i Hercegovini, vidimo zapravo da se taj koncept sigurnih zona u praksi pokazao kao potpuno promašen koncept, jer je omogućio, producirao, ostavio trajne posljedice kako na međunarodni pravni

poredak, tako i na dugo godina razvijan sistem kolektivni sigurnost, ali svakako i na širi kredibilitet međunarodne zajednice. Naravno, postoji niz dokumenata, ja sam ovdje ukratko samo pokušao sam tu kroz prizmu dokumenata vojske i RS-a pokazati, dokazati taj indolentan odnos UNPROFOR-a, kompletno Ujedinjeni nacija. Ja sam u nedjelju ću biti, dakle, na prostoru Srebrenice, neću biti u gradu, bit ću na selima oko Srebrenice, najudaljenijim selima gdje Bošnjaci obilježavaju zločine, ali ne zločine koji su počinjeni samo jula 1995. nego koji zapravo čije izvršenje počelo još 1992. a kulminiralo je 1995.

0: Pratite program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Prisjećamo se, odajemo naravno počast svim žrtvama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Dan je žalosti, 31 godina je od genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice i zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Pratili ste u našem programu i prenos, direktan prenos iz Potočara, iz memorialnog centra, komemoracije i dženaze. Ono o čemu svakako govorimo danas je upravo taj fenomen negiranja genocida. Još davno Rafael Lemkin kazao je: države treba da razumiju da manjine i male nacije nisu pilići u rukama zemljoposjednika namijenjeni klanju, već grupe osoba velike vrijednosti za sebe i za svjetsku civilizaciju. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida donesena je još 1948. godine od strane Ujedinjenih nacija. Doktor pravnih nauka Sabina Subašić-Galijatović, viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, upravo govori da su značajna promišljanja Rafaela Lemkina, tvorca teorije o genocidu. Nisu postojale pravne norme niti pravni okvir koji bi se mogao primijeniti kada je počeo sa radom Međunarodni sud pravde. Obzirom na to, puno je do sada učinjeno u pravnoj praksi. I zapravo urađeno je puno i nedokazivanju odgovornosti država za genocid, zahvaljujući prije svega hrabrosti žrtava i njihovih porodica i upornošću da se istina dokaže. Oni su zapravo ti koji su i pokrenuli međunarodne mehanizme. Dr. Sabina Subašić-Galijatović, autorica je knjige Zločini seksualnog zlostavljanja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. I međunarodno pravna teorija i praksa doživjele su korijenite promjene kada se radi o ovim teškim povredama ljudskih prava. Upravo je i knjiga nastala zahvaljujući svjedocima koji su hrabro svjedočili pred međunarodnim sudovima, sada i domaćim. Mnogo toga je urađeno na polju i međunarodnog i domaćeg prava. Doktor Sabina Subašić-Galijatović.
1: Problem je s jedne strane u ovome što zdušno branim, dakle u poštovanju međunarodnog prava, i s druge strane u znači državama koje koriste sve naše slabosti. Kad kažem naše, govorim o javnom mijenju svuda u Evropi i u svijetu, koji koriste da jednostavno ignorišu nasljeđe međunarodnog sudstva s jedne strane, i s druge strane da ovaj nastavljaju svoje ciljeve drugim sredstvima. Dozvolite mi samo ovdje da kažem, podsjetilo me ovo o čemu ste vi govorili i zaista je jako teško slušati s čime su suočeni danas mjesta zločina i memorijali počinjenog holokausta. To me podsjetilo prije svega, jer ste nam pomenuli u početku, samo ću jednu malu zagradu otvoriti i reći, ti zločini ni dan danas još uvijek nisu istraženi. Ja kad sam radila tezu vezanu za zločine silovanja i seksualnog zlostavljanja, zaista mi je to bila neka pravna osnova šta je urađeno nakon Drugog svjetskog rata po pitanju zločina holokausta. I konstatovala sam, sudski nije puno toga, međutim, postoji još toliko toga, konkretno na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno nezavisne države Hrvatske, čijem je sastavu bila i Bosna i Hercegovina, i također Srbije, počinjeni su brojni zločini silovanja i seksualnog zlostavljanja. Jeli, prije odvođenja u logore, u samim mjestima zatočenja i u logorima. O tome apsolutno ni dan danas, govorim sad za prostor, jel,

0: bivše Jugoslavije, nema istraživanja i nema radova. Tako da kad čujem da i to malo što sudstvo uspije postići, jeli, konkretno, evo, tribunal u Ninbergu ili nacionalni sudovi koji se bavi holokaustom, to je jedan dijelić od onoga što je počinjeno. Znamo svi da sudstvo i dokazi kasnije mogu raditi jedan mali dio. Znači, vrlo je teško to slušati, ali kao što je Hasan rekao, evo i meni koja istražujem i zločina međunarodnog prava i ostalo, to daje samo podstrek, jeli, podstrek i motivaciju da radimo dalje i da radimo više. I da se vratim samo na konkretno vaše pitanje, gospodine Kaufman. Znači, negiranje se mora rješavati na nekom državnom, odnosno međunarodnom institucionalnom nivou. Upravo, kao što je to Hasan odlično formulisao malo prije, ne mogu u stvari ići od ozdo prema gore. Ja sam konkretno jako dobro čula, i to uvijek imam na umu, ono što kažu majke Srebrenice. One kažu, pomirenje u redu, ali mi se nismo ni s kim svađale. I na kraju, niko nije došao da traži od nas oprost ili bilo šta. Znači, tu nam je neka postavka upitna. I evo, kao neko koji sebe poslije, jeli, evo, 30 godina i više bavljenja ovim mojim međunarodnim pravom može nazvati nekim ko poznaje te stvari. Problem nam je gore i problem moramo, kako znamo, rješavati odozgo.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Konačan smiraj danas pronašli su Senad Jusić, Muriz Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter, Asim Kunić i Ramo Dautović. Najmlađi među njima imao je tek 20 godina, najstariji 56. 3 minute do 15 sati, poštovani slušalci Federalnog radija, ostanite uz naš specijalni program. U 15 sati emitovat ćemo vijesti.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima. Sigurne zone UN-a Srebrenica koje su počinili srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina. Mnoge porodice na ovaj trenutak čekale su više od 3 decenije.
3: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
4: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, i to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
3: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek 3 njegove kosti, pronađene u 3 masovne grobnice.
5: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina se čekalo da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći pušti patihu. Život je bio potežak, kao eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam kako sam mogao, kako sam znao, kako sam umio.
3: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
6: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo iz tih par grobnica, spojili su to što je se sabralo i dali dozvolu za ukop.
3: Nakon 3 decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti fatihu. Ovog 11. jula na vječni počinak ispraćeno je 10 žrtava. Ramo Alić, Muriz Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. Prije toga, u mezarju Memorijalnog centra Potočari smiraj su našle 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci njihovih porodica.

0: obveznik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi. Poručeno je s komemoracije u Memorijalnom centru Potočari povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice. U vrijeme sve glasnih pokušaja relativizacije i revizionizma neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici s komemoraciju u Potočarima za više od 8.000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
2: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić. Poručila je da svi koji negiraju genocid čine veliko zlo.
3: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti.
2: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od tri decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
5: I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdu. Mi nikada nećemo pokleknuti.

0: Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije i jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji Sarah Eli Castellani.
2: Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje je već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
1: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida, sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U Potočare su stigle hiljade ljudi, učesnici Marša mira, maratona, biciklisti, motociklisti. Putevi različiti, ali cilj isti, sjećanje na one koji nisu uspjeli doći do slobode. Na istinu, na one kojima je djetinjstvo oduzeto, na žene, majke koje su silovane. Jedno mjesto, sada tiho, nekada je vrištalo, vapilo za pomoći. Niko ih nije žalio čuti. Mjesto koje nosi bezbroj tužnih priča. Proteklih dana prema Srebrenici su krenuli ljudi iz različitih krajeva, noseći samo jednu poruku, da se ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi.
4: Kada je noga kročila u Potočare, kao da je sve utihnulo. Sinoć posljednji učesnici stigli su u Potočare kako bi danas odali počast onima koji nikada nisu došli na slobodnu teritoriju. Sa svakim pređenim kilometrom nosili su sjećanje upravo na njih. Za neke je to bio prvi dolazak, a za neke povratak na mjesto koje nikada nisu prestali nositi u sebi. Za sve, trenutak tišine, pred hiljadama bijelih nišana. Teškim koracima koračala je i Mirela Muratović, kćerka ubijenih u genocidu.
5: Imala sam 5 godina kada je babo bio odvojen ovdje u Potočarima i kada je krenuo sa tom kolonom ljudi. Nemam sjećanja na mamu ni na babu, kao kroz maglu da ih se sjećam. Kažu da sam ista svoja mama. Moj babo kada je krenuo iz Potočara, njegove zadnje riječi su bile njegovom bratu, čuvaj mi djecu, vidimo se u Tuzli. Nikad se nije vratio.
4: Prema Srebrenici se nije išlo samo pješke. Stizali su i motoristi, biciklisti, maratonci. Svako različitim putem, ali svi prema istom mjestu. Neki su prešli stotine kilometara, neki satima vozili, neki trčali, ali vođeni istom željom da budu dio sjećanja. Među njima su i učesnici memorijalnog ultramaratona koji povezuje Vukovar i Srebrenicu. Dva mjesta bola, dva mjesta koja pamte žrtve i opominju na posljedice mržnje.
6: Naša bol je minorna i svi naši koraci i sve patnje od Vukovara do Srebrenice je ništavno za ono šta su ljudi ovdje preživjeli.
7: Ovdje kad sam ušao to je nevjerojatno. Drugo je na televiziji gledati, a to doživjeti. Ne znam. Nemam riječ. Mislim, sve što vam rekao, to je...
8: Prvi put mi je na maršu. I baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
9: Da se Srebrenica nikome i nigde.
4: Danas, kada su putevi utihnuli, u Srebrenici ostaju ljudi. Oni koji su došli da odaju počast, oni koji...

0: pamte i oni koji svojim prisustvom govore da vrijeme može proći, ali da sjećanje neće nikada. Danas majka stoji među hiljadama nišana, u jednoj ruci slika, u drugoj ništa, jer ništa joj nije ostalo. Oni koji poriču svoja zlodjela uzeli su joj sve, supruga, sina, brata. Srebrenica ostaje vječna opomena. Svijet je znao, ali nije zaustavio genocid. Riječi zaštite ostale su samo slovo na papiru. Danas, tri decenije kasnije, koraci prema Potočarima nisu samo put sjećanja. Do Srebrenice se dolazi srcem, poštovanjem i obavezom da priča onih koji su preživjeli nikada ne bude prešućena i da oni koji više nisu sa nama nikada ne budu zaboravljeni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji s delegacijom prisustuje danu sjećanja na žrtve genocida, kaže da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica. Izrazio je nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku historiju.
2: Kad uđete na mezar i u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila, zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i formirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti načini kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
1: Više od 1000 stanovnika distrikta u organizaciji Kluba prijatelja Srebrenice i Podrinja šetnjom kroz Brčko, koja je prethodila dionica puta od Gornjeg Rahića do centra distrikta u dužini 17 km, simbolično je iskazalo solidarnost porodicama stradalih u genocidu u Srebrenici. Posebno nam je važno, ističe predsjednik Udruženja prijatelja Srebrenice Admir Karalić, da je u koloni koja se kretala iz Gornjeg Rahića, ali i ovdje u Brčkom, bio veliki broj mladih učenika osnovnih i srednjih škola.
3: Cilj koji mi imamo u klubu prijatelja, to je da razvijamo kulturu sjećanja na sve ono što se dešavalo 1995. godine, a to je genocid nad bošnjačkim narodom u Srebrenici i Podrinju. Poruka odavde to je da ne smijemo zaboraviti genocid Srebrenici i da se ovo nikada nikome ne desi.
1: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama. Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizira klubska kača u vodu Mostari. U oči skoka na most je postavljen transparent s porukom Don't forget Srebrenica, dok su na prilazu mostu volonteri građanima dijelili bedževe i letke s motivom cvijeta Srebrenice, simbola sjećanja na žrtve genocida. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u 12 sati širom Sarajeva oglasile su se sirene povodom odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Ova simbolična gesta je već godinama dio obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici. I na druge načine, mirnim šetnjama i skupovima, građani širom zemlje i svijeta odaju počast ubijenima u julu 1995. Među hiljadama onih koji su došli odati počast žrtvama genocida bili su i Nenad Čanak, srbijanski političar iz Vojvodine, i Amfilohije Radović, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
4: Naročito je obaveza ljudi iz Srbije koji o tome i dalje vrlo malo znaju, a izloženi su svakodnevnom bombardovanju lažima i prekrajanjima stvarnosti, i mislim da je zbog toga svako ko dođe ovamo mora biti svedok zla, baš zato da se ona je ponovila. Dođite. Dođite i pogledajte u oči ove beskrajne kolone ljudi koji dolaze ovamo i svako od njih ima nekoga koga nema. I svako od njih ima nekoga, neki nišan, pored koga će stati i zapitati se zašto. Svako od nas je u obavezi da se takođe sa svim tim ljudima zapita zašto i šta je bila posledica, šta je na kraju od svega toga bio rezultat. A rezultat je samo to da su čitave generacije izgubile budućnost.
5: Pa na ovom svetom mjestu ja dolazim 2005. godine. svake godine izziv

0: korone kad je bila. I dogod mrda dolazi ću ovdje. Ovo je jedno veliko sveto mjesto, ne samo za Srebrenicu, nego za Evropa, posebno Balkan. Da se naučimo da kao ljudi živimo. I mi smo i danas sve nekoliko dana održali jednu sednicu u Crnoj Gori u Skupštini. I tamo su se počeli da pamećuju i da uvaže.
1: Pisac i programski direktor festivala Krokodil Vladimir Arsenijević saopćio je da je fizički napadnut u Beogradu. Na društvenim mrežama naveo je da ga je po dolasku na lokaciju gdje je pripreman komemorativni događaj posvećen žrtvama genocida u Srebrenici napala grupa mladića. Tvrdi da je zadobio udarce u glavu, da su mu napadači oduzeli mobitel te da je prostor nakon incidenta bio vandaliziran. Za sad nema saopćenja policije o ovom slučaju. Povodom obilježavanja 31. godišnjice Srebreničkog genocida Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika danas u Nastradunu organizirala mirnu šetnju u znak sjećanja na žrtve te odala počast bacanjem cvijeća u more. Kao i prethodnih godina, kolektivnoj dženazi 11. jula u Potočarima prisustvovao i Šefik Džaferović, šef kluba Bošnjaka u Domu naroda državnog parlamenta. Poručio je da treba ustrajati na borbi za istinu.
2: Mnogo je onih koji su odgovorni za genocid u Srebrenici, koji nisu bili pred licem pravde, dakle boriti se da svi oni koji su na bilo koji način učestvovali u izvršenju genocida odgovaraju pred sudom Bosne i Hercegovine i sudovima, boriti se da se otkriju grobnice i još uvijek nepronađena tijela i da se dostojno kopaju, boriti se za memorializaciju, sjećanje. Vrlo je važno sjećanje na ovaj užas, genocid koji je izvršen ovdje u Srebrenici.
1: Klanjanjem kolektivne dženaze i ukopom još 10 žrtava genocida ne završava se proces traganja za nestalima, naglasio je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
3: Bojim se da su posmrtni ostaci za koje tražimo premještani u primarni, sekundarni, u tercijarni grobnice i vrlo mali broj ljudi se odlučuje da nam ustupi kvalitetne informacije. Mi imamo 10 tijela žrtava genocida koji su identifikovane, međutim porodice još uvijek ne daju saglasnost. Imamo 36 tijela gdje smo identifikovali putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile potpuno identifikaciji, tako za narednu godinu, narednu dženazu mi najmanje imamo 46 žrtava genocida. Također mogu reći da u našem Podrinje identifikacionom projektu u Tuzli imamo 91 žrtvu koja je pronađena u masovnim grobnicama na području opštine Srebrenica ili bližih opština koje vežemo za žrtve genocida u Srebrenicu, a onda nam ostaje negdje broj od 900 do 1000 za kojima još uvijek tragamo.
1: Počast žrtvama genocida danas je u memorialnom centru Potočari odao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH Luis Krišok.
4: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti.
5: Putevi.
6: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmitano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone,

0: Svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljevinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Srebrenice se sjećamo. 11. juli ne zaboravljamo. Nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida. Ima li života nakon smrti? Šta je pravda bez priznanja i pokajanja? Zašto svi zločinci nisu kažnjeni? Vodi li negiranje u nove zločine? Specijalni program Srebrenica 1995. 2026. godina. Subota u 8:05.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati. Dobro je čitati o Srebrenici i biti svjedokom sjećanja, bola, tuge, čežnje i nedostajanja onih koji su preživjeli i biti svjedokom postojanja onih koji nisu.

0: crvena jakna s kapuljačom. Jasmin Jusuf Jusufović.
1: Knjigu sam napisao na očev nagovor. Meni je otac Rahmetli došao na san 3 do 4 godine poslije Srebrenice i izdiktirao mi prvu stranicu, ohrabrujući me da napišem, sa naredbom da ne smijem dozvoliti da se zaboravi što se nama desilo. E to je bila kapisla koja je dovela do toga da ja počnem pisati prve rečenice u svoju knjigu. A pisanje trajalo je godinama, s obzirom da je sva ta sjećanja koja sam ja iznosio iz sebe, ja sam ponovo retraumatiziran njima. I najduže je trajalo pisanje zaključka knjige, jer je knjiga pisana od mog najranijeg djetinjstva u Drinjači, pa sve do Srebrenice i samog 11. jula. Pisanje radnje do tih nekoliko dana jula je išlo lakše. Kada sam ja trebao ispisati ponovo, odnosno proživjeti ponovo, moje rastavljanje s ocem, to je trajalo godinama. Bio sam, čini mi se, 5. razred osnovne škole, kada sam usnio oca da mi kaže da napišem knjigu, a 2. razred srednje škole, kada je moja knjiga završena i kad je započet proces izdavanja ove knjige. Ja sam iz sela Drinjača kod Zvornika. 92. godine, navršenih 5 godina sam navršene imao kad smo mi protjerani iz naših kuća, iz Drinjače. Maj mjesec je bio 92. pa smo tako protjerivani po selima u istočnoj Bosni, najprije Konjević i Konjević polje, do 93. mart 93. godine, kad smo ponovo u zbjegu protjerani u Srebrenicu. Nekako sam, pišući ovu knjigu, osvijestio sebi da je zapravo moj um bio neki aparat za snimanje. Jer sve moje sjećanje koje ja imam, nema natruha tuđeg tumačenja. Sve što sam u knjizi napisao, onako je kako sam svojim očima vidio i onako kako sam svojom dušom proživio, iz dječje perspektive. Dugo je, opet kažem, trebalo njoj da se napiše, sad književnički gledano, sad kad sam i ja zreliji, načitaniji, malo upućeniji u strukturu pisanja, ima tu stvari koje bi se mogle poboljšati. Ali to sirovo svjedočenje zapravo je jedini način koji sam ja osjetio da je pošten prema svim tim događajima i mojim doživljajima koje sam preživio sa svojom porodicom kroz sve te godine agresije na Bosnu i Hercegovinu. I knjiga je napisana, nastala je zapravo kao raspuknuće u trenutku kada sam ja u toj bazi UN-a u Potočarima zagnjurio glavu u jednu

U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dan je bio kao i svaki drugi. Jutarnje ljenčarenje je bilo sastavni dio moga dana. Poslije doručka igre na pretek. Uglavnom mi tako prođe veći dio dana, a onda kada padne prvi mrak, nailazi oblak teških razmišljanja o minulim godinama i vremenima. Oduvijek sam se čudio kako to da se ja brinem o nečemu što samo smije brinuti velike ljude. Veliki je moj dosadašnji život bio, mada je kratkog vijeka, u smislu velikih preživljenih zgoda i ne nezgoda, već katastrofa koje su mi se desile. U nastupima tih mojih čudnih umnih radnji razmišljao sam i o tome šta će sutra biti, jer ko zna šta donosi noć. I stvarno, desila mi se ta noć koja će promijeniti čitav tok mog posljeratnog života. Ta je noć učinila da se povučem u sebe. Od tada nisam više bio onaj stari. Nešto se u meni prevrnulo i sav mi svijet biva za nešto kriv. Možda zbog toga što mi svijet i jeste kriv za proživljeno zlo. Na momente mi je dolazilo da počinim samoubistvo. Zvuči čudno, ali vjerujte, istinito. Onda bih pomislio kako bi bilo onima koji me vole i koje ostavljam. Ponekad mi je utjehu pružala i samoća i u tim trenucima ja ne bih znao za ovaj svijet. Tada bih se prisjećao svih svojih grešaka koje sam uvijek povezivao sa onim što sam pretrpio. Ta osjećanja su me nagnala da pišem ovo što sada pišem. Mislim da bi mi pomoglo da se nekome ispovjedim, ali još nešto kod mene ima čudno. Ja se plašim da taj kome se ja ispovjedim ne bude pogođen na neki način. Možda sam previše osjetljiv, možda i suviše blesavo stvari uzimam u obzir, ali jedno je sigurno. Doživio sam takve ratne strahote da me je i sada strah nekome ih ispričati. Počinjao sam mnogo puta, ali mi nijednom nije pošlo za rukom da prikažem, odnosno da napišem identično onome kako je bilo. Tražio sam pomoć u pjesmama, u molitvi, knjigama, ali mi nijedan od tih pokušaja nije išao za rukom. Tražio sam inspiraciju u zvijezdama, u noći, u mjesecu, suncu i samo on zna koliko sam pokušaja načinio samo da bih ostvario svoj cilj, a to je da saznam zašto i kako ljudi mogu biti tako okrutni da im nije žao ubiti, osakatiti, porušiti, uništiti, maltretirati i raditi stvari koje je normalan, razuman i osjećajan čovjek ni u ludilu ne bi čak ni pomislio da uradi. Čudim se, a ujedno se i grozim od stvari koje sam vidio, a koje su napravljene iskrivljenom pameću nekog čovjeka ili nekih ljudi. Iskrivljena je previše neodgovarajući pridjev nekoj pameti koja čovjeka tjera da ubije čovjeka, i to na takav način da se ni leš tog čovjeka ne može prepoznati. Osuđujem svakog čovjeka koji je načinio takvo nešto da nikada ne nađe mir pod nebom pod kojim hodaju oni kojima je oduzeo onog koga su voljeli. Neka mu savjest njegova bude dželat, ali neka ga ne ubije, jer ubiti je grozota. Neka ga samo podsjeća na ono što je učinio, a to će njemu dobru pouku.

0: da da. Ne našao nikada spokoja od duša koje je poslao onamo prije vremena. Tragam za istinom. Mogu je vidjeti, osjetiti. Čudna je ona, jer što joj se više bližim, ona mi sve više izmiče. Tražim, istražujem, dokazujem, a vrijeme neumoljivo teče. Vrijeme je ljigavac. Kada mi vremena najviše treba, ono mi bježi, a kada hoću da vrijeme brzo prođe, ono se povlači poput puža, stenje, čas stane, čas krene, poput kakvog starca koji se nasitio života. Ponekad poželim da me nema, da nisam tu, jednostavno da odem negdje daleko, daleko gdje me niko ne poznaje niti zna ko sam i šta sam. Tamo bi, siguran sam, bio tretiran, makar kao čovjek. A ovdje gdje sam sada, samo oni koji me u dušu znaju, misle da sam nešto. Ponekad posumnjam u svoju egzistenciju i zapitam se, o Bože, da li ja uopće postojim? Možda je to veliko pitanje koje sam sam sebi postavio onaj dan kada sam čuo prvu granatu, jer sam tada spoznao da svijet, onakav kakvim sam ga ja zamišljao, siguran, u stvari to i nije. A nije to problem koji muči samo mene, nego je to breme koje nose i mnogi drugi. A znajte ljudi, nije to breme onakvo kakvim ga vi zamišljate. To breme je breme bola, beznađa, tuge, očajanja, potištenosti i praznine. I jednom kada ti to breme dođe na grbaču, a ne daj ga Bože nikome, nećete ga se lahko otarasiti. Jedini spas od toga vam je smrt ili pisanje. Kada vam neko spomene smrt, vi se naježite. Ali da vas pritišće onaj teret koji mene pritišće, rekli biste, o blagi Bože, olakšaj mi dušu i učini da mi nastupi zadnji čas. Znam, i uzalud pokušavam zaboraviti. Ne može, pa ne može. Pisanje je, kažem, veliki lijek, jer, vjerujte, napisano slovo je vrijedno slovo, koje nekad opisuje bol, nekad sreću, a kada opisuje bol, tada ga ima manje kod onoga koji ga je prenio na papir, a kada opisuje sreću, tada je onaj što ga je napisao još sretniji. Ponekad, kad ne mogu da izdržim, govorim, Bože svemogući, omekšaj mi dušu i podari mi sabura i snage da praštam, a ponizno te molim, nikad, nikad i nikad ne dozvoli da zaboravim. I znajte, da ovo nije istina, nikad ne bih napisao niti jedno jedino slovo.
1: Najveća podrška u pisanju i zapravo završavanju knjige bile su moje nastavnice i profesorice bosanskog jezika. One su u toku mog školovanja prepoznavale taj moj literarni talenat, podučavale su me, izoštravale su moje pisanje i ja sam s njima rado dijelio tu naredbu, jel, taj amanet od oca koji ja trebam ispuniti i one su me zaista ohrabrivale u tome. Međutim, nekako sam se nevoljko odlučio da je pustim u svijet, jer upravo u tom procesu učenja, hajmo reći zanata pisanja, ja sam saznavao mnoga imena i naših književnika, naročito naših književnika, i onda me nekako bilo, znate, otkud meni obraz da sad moje ime bude u skupini pisaca takvog kalibra. To je najveći teret bio. Međutim, šta je prevagnulo da ja pregrizem taj osjećaj, kako da kažem, da nisam dostojan tog ranga pisca, bio je upravo taj amanet od oca. Nekako mi je bilo važnije da ne iznevjerim očevu želju, da ne iznevjerim zapravo važnost svjedočenja. Napisano u knjizi, starije je od mene, odnosno živjet će duže od mene. Priča o Srebrenici je mnogo veća od mene. Ja sam dio koji pomaže da publika i svijet zapravo stiče kompletniju priču o Srebrenici. Dakle, shvatio sam da sam ja dio te dimenzije i da bi bilo nepošteno, da bi bilo sebično da ta moja priča ostane samo moja. I

Tog jutra uvijek ću se sjećati i to sjećanje ću sa sobom u kabur ponijeti. Ustao sam, ne znam ni kako ni kada, samo znam jeli smo. Majka je napravila pravu gozbenu sofru sa pilećim burekom. Jeo sam, gušio sam se. Na vratima je zagrmljalo. To je bio moj Dajđa Senajd. Zahlupao je na vrata kao da će svakog trena provaliti. Majka je kao pomalo i uplašeno ustala i krenula ka vratima. Ja onako iznenađen i skoro preblijedio od straha, nekog malog straha, sa strepnjom i blagom primjesom znatiželje, nisam skidao pogled sa vrata na koja će ući taj iznenadni gost. Oči su mi gorjele, srce podrhtavalo kao da će da iskoči, jer mi je neki duboki instinkt kazivao, ovo ne miriše na dobro. Kada sam na onim vratima vidio svog Dajđu, slutnja je postala veća, jer, iako mi to nije bilo poznato, znao sam da niko onako na vrata neće lupati, osim ako mu se nije desila neka nevolja ili ga ganja bijesan pas. Bio sam tada siguran da je ono prvo, jer nisam čuo lavež i ispostavilo se da mi je instinkt govorio istinu. Dajđa je ušao i sjeo na sečiju. Drhtao je kao da mu duša hoće da iskoči. Na njegovom nemirnom licu vidjelo se da želi pobjeći od stvarnosti. Oči su mu se usjale kao žeravice i to je govorilo sve. Nešto ne valja. Nakon nekoliko trenutaka počeo je da priča. Slušajte. Nakon svake riječi od umora je uzdisao. Počnite se čas prije pakovati i krenite gore prema šumi, a ja odoh obavijestiti druge kako bi se sastali gore. Ovo mi je sve izgledalo čudno. Zašto da se pored onolike sofre pakujemo i idemo u neku šumu? To je bilo i mojim roditeljima pomalo čudno, nestvarno, nesvakidašnje, pa ga upitaše, ali šta je bilo? Zašto da se pakujemo, šta ti je? Počeo je rat, reče, a sve kao da se plašio da tu riječ izrekne. Izgledalo je kao da će sam sebe kuditi što ju je izrekao, a ako je ne bude izrekao, pojest će ga. Reče i nastavi. Evo sad mi na mostu prijatelj reče da su mu njegovu ženu i djecu iz Zvornika odveli četnici. Nakon što je završio, otišao je baš onako kako je i sam rekao, da obavijesti druge. Mama i babo znali su odavno za neki rat u Hrvatskoj, Vukovaru, Dubrovniku, i znali su da se oko Bosne nešto dešava, ali su ipak Dajđinom vješću bili šokirani. Možda su vjerovali da se rat neće njima desiti. Meni se sve to činilo nekako nestvarno. Ne sjećam se da li smo uopće šta ponijeli. Samo znam i dobro se sjećam kako sam se sam, sasvim sam, obukao i obuo. Naime, kada je Dajđa rekao da je počeo rat za koji sam prvi put čuo u takvom uplašenom tonu, to mi dade neku neviđenu energiju proisteklu iz straha. Prva pomisao mi je bila na onaj Pavlov, Edinov i moj rat s pračkicama. Pavle je bio jedan naš komšija s kojim smo se igrali. Živio je odmah do kuće moje nane. Edin je moj Dajđić, koga ja od milja zovem Edo. Ponekad nam se u

igri znao pridružiti i Damir, Edinov brat, kojeg zovemo Dado. Ali nešto ni tu nije odgovaralo. Rat mi je sad izgledao nekako drugačije, strašnije. Valjda što sam prvi put čuo da ga izgovaraju ozbiljne, trhtave usne odraslih. Ona slika Ede, Pavla i mene s pračkama u rukama mi se u glavi počela mrljati i bivala je sve tamnija, a Edo, Pavle i ja pretvarali smo se u neke gorostase sa grotesknim licima koji su u rukama držali neke crne predmete iz kojih ždije vatra. Tijelo mi se okamenilo, mada sam vjerovao i nadao se da ništa od ovog dosad viđenog nije tačno i punilo se nekom energijom, čudnom energijom. I od tih silnih previranja mojih emocija osjetih strah. Strah od sljedećeg. A to sljedeće mi nije bilo dokučivo. Krenuli smo iz kuće. Obukao sam neku trenerku i majicu jer vremena za dotjerivanje, koje je bilo nešto nezaobilazno kod mene u mirnom vremenu, nije bilo. Natukao sam neke patikice, ni sam ne znam kako. Nikada dotad nisam znao da vežem pertle obuće, nikad nisam znao skopčati dugme majice, a sad mi je sve išlo za rukom. Ali jedno mi nije bilo jasno. Nisam vjerovao da su to uradile moje ruke. Kako su to one uspjele uraditi? Znam samo da su mi ruke bile vođene nekom većom silom. Sada sam se našao na raskršću života. Pitanje je bilo, da li da ostanem tu, u svojoj kući, pa da od četničke ruke možda poginem, ili da odem sa kućnog praga za kojim ću godinama žaliti i da ostanem živ. Ja o tome nisam odlučivao. Pitanje je postavljeno pred mene, ali ja ne bijah pitan. Nisam znao zašto mi je toliko bilo čudno i žalosno što izlazim iz svoje kuće, jer sam ko zna koliko puta već izlazio nekamo od kuće. Odlazio sam nekad nekom i noćivao izvan kuće, ali nisam čeznuo za njom. Možda zato što sam sada osjetio da se onom svom kućnom pragu iz onih tuđih konačišta nikada možda neću ni vratiti. Tako sam svome voljenom domu rekao: "Zbogom, vratit ću se ja opet. Čekaj me tu gdje jesi, takav kakav jesi, i ne daj nikome da ti prilazi, a neću ni ja, jer vratit ću se ja opet, vječiti moj voljeni dome. Kunem se, vratit ću se. Hoću, moram." Ne sjećam se tačno redoslijeda događanja, ali se sjećam vremena kada smo došli na Baljkovicu, mjesto koje je bilo kao posljednje kroz koje smo trebali proći da bi došli do slobodne teritorije. Čekali smo noć kako bi ujutro mogli da prijeđemo borbenu liniju koja nas je dijelila od te slobodne teritorije. Stravični su se događaji dešavali u strahu. Svako je nastojao da uguši i najmanji šušanj, ali teško je bilo gladnu djecu zauzdati u plaču. Kružile su priče da su neke žene u nemogućnosti da djetetu daju potrebnu hranu, a u strahu da se ne čuje njihov plač, i davile tu djecu. Jako sam se opirao da ne vjerujem takvim pričama koje su, kao i po nekom običaju u razvoju narodskih pričanja, i preuveličane. Konačno je došlo jutro u kojem smo trebali doći do spasa. Čekali smo komandu da krenemo. Iznenada su nad Baljkovicom počeli da kruže avioni. Nije se moglo krenuti jer se nije moglo proći preko linije fronta. Odjednom je počela pucnjava koja nas je potjerala sa Baljkovice. Uz galamu aviona, pucnjavu eksplozije, postalo je kud koji mili moji. Gonjeni pucnjavom došli smo na neki brijeg s kojeg se pružao pogled na cestu na kojoj su se nalazili zapaljeni kamioni tamići. Čulo se hroptanje svinja, a nad cijelim se prizorom nadvio crni gusti dim koji je gušio. Iznenada smo svi krenuli prema cesti da je pređemo, jer kako mi se činilo, tuda smo i došli. U trku nizbrdo opazio sam neku vatru. Za vatru kao vatru nisam se zainteresovao, ali me je strašno prepalo kada sam na njoj vidio ugljenisanog čovjeka kako gori kao neki umjetnički izvajan torzo oboren sa postolja. Neko mi je, čini mi se, pokrio oči i ponio me dalje. Sišavši na cestu, opazio sam kako neki čovjek ili pak žena, jer je bilo s dugom kosom, u jedan tami

0: na cesti baca nešto kao kamen kroz staklo. Nekoliko trenutaka kasnije, Tamić je odskočio od zemlje zapaljen i ostao je da gori. Sjećam se samo da smo sve do Cerske i Konjević polja, u koje smo se poslije dešavanja na Baljkovici kroz dva dana vratili, bili gonjeni mecima i pucnjavom. Ponovo smo se u povratku vratili u Snagovo i prenoćili, ali ovaj put u kući. Sjećam se da kada smo krenuli iz Snagova, da nas je i tad pratila pucnjava. Došli smo do jedne izgorjele kuće u Snagovu, napili se vode i krenuli. Taman kad smo se počeli penjati brdom iznad kuće, po nama su osuli meci. Svi smo popadali na zemlju i počeli puziti. Majci su se iz dimija prosule kruške koje je u međuvremenu bila nabrala. Mene je babo vukao uza se uzbrdo. Puzeći, sve sam vrijeme gledao. Gledao sam kako skače prašina sa suhe zemlje kojom smo puzili. To su bili meci. Prošao je i taj stravičan doživljaj. Krenuli smo dalje. Usput u nekom smo selu brali šeftelije, a moja je mama nakupila kamene soli. U povratku smo ponovo došli u Kamenicu. U Kamenici nas je jedna žena primila u kuću, iznijela nam jelo, veliki vrući somun sa sirom i kajmakom, pita mesna i još dosta gozbenih jela koja su nam se činila nestvarnim.
1: Čitav tiraž podijeljen je bibliotekama po Bosni i Hercegovini na nekomercijalnoj osnovi. Znam da sigurno ima u Vogošćanskoj i u školskim bibliotekama po Vogošći. Nekako imen to bilo drago, jer pazite, ja sam bio početak srednje škole kad je knjiga izdata. Nisam bio ni karakterno zreo da se nosim sad sa svjetinom koja svašta nešto da prigovori. Tako da je meni taj nekomercijalni dio i prijao. Jer meni je bilo važno da je knjiga pred publikom. I ima posle ove knjige mnogo drugih ideja šta je bilo poslije. Jer doživljaj koji sam ja, moje svjedočenje kroz knjigu, iz neke vanjske perspektive, bile su i moje trajno obilježje. Ja sam posle Srebrenice postao onaj otud. Ja sam uvijek nosio neki atribut, neku etiketu i sav svoj život posle rata sam morao nekako proživljavati i uvijek posmatran kroz prizmu Srebrenice, a počesto bivajući u situaciji da postižem nešto unatoč Srebrenice. Tako da vidjet ćemo koliko je to književno vrijedno, koliko je to zapravo, mislim, ne bih sad da svoju književnost pretvorim u terapijsku, to bilo i patetično i nepošteno prema književnosti. U književnosti se svaki čitalac treba prepoznati. Znam samo da, i to mi čak i stoji negdje u knjizi, da meni poslije 11. jula 95. više ni utorak, ni juli, ni 11. nikad nisu isti. Ja ni utorak, ni 11. ni juli ne mogu doživljavati u cijeloj njihovoj, jel, i ljepoti. Moj život je do kraja obilježen time. Zašto? To sam napisao u knjizi. Biće teško pročitati knjigu, ali imam potpuno povjerenje u publiku da može proći kroz tekst. Pogotovo zato što književnosti i tekstovima o Srebrenici ne prilazi nikako već unaprijed, donekle se nije spremio na težinu tih priča.

0: a dotad. Međa kojom se cesta prostirala je bila viša, pa mi se činilo kao da smo mi bili prisiljeni od neke veće sile, skoro pa božanstva, da odatle idemo, a ne od granata i smrti. I kao da je put kojim trebamo ići izdignut od normalne visine i tako direktno pokazan i istaknut. Nešto me je stezalo oko srca. Ne od straha jer sam se već bio navikao na pucnjavu i na granate, već od pogleda u onu sablasnu magluštinu koja je krila ono nepoznato u koje treba otići. I kada smo najzad krenuli u Srebrenicu, kako sam u međuvremenu od Nane saznao, kao da mi je sjećanje palo u nesvijest, pa se ne sjećam puta kojim smo išli. Ne znam ni koliko je vremena prošlo, koliko je put trajao. Jedino sam osjećao promrzline u nogama i u stopalima, jer me tjesne patike nisu od jezivog vremena mogle zaštititi. Da, bila je zima. Sjećam se da me je babo pustio s leđa na zemlju da hodim sopstvenim nogama. Spustivši se na zemlju, osjetio sam da su mi noge otekle i pretrnile, pa sam ih iz onog dubokog snijega onako otežale, jedva vadio da bi zakoračio dalje. Sjećam se da smo hodili uz jedno brdo. Tim putem se navodno išlo u Potočare. Stigli smo u Potočare i ušli smo u neku kuću. Čini mi se da će se kasnije ispostaviti da je ta kuća bila nekog Alje ili Alije. Primili su nas u kuću u ne znam koje doba. Znam da sam uskoro sa mamom i babom krenuo u neku drugu kuću da spavamo. Ujutro sam se probudio prije svih. Tek što je zora rekla, evo me, osjetio sam jaku potrebu za vodom. Okrenuo sam glavu 2-3 puta i na prozoru kroz koji je dopirala slabašna svjetlost, opazio sam flašu sa vodom i lonče. Ustao sam, prekoračio mamu, a pritom je i probudio i krenuo prema prozoru da se napijem vode. Tek što sam načinio 2-3 koraka, osjetio sam strašan bol u koljenima i stropoštao se na zemlju. Nisam osjećao ni jednog damara u nogama, niti sam dobijao znaka da su noge moje. Proplakao sam bojeći se da ću tako i ostati. Vodu sam gledao na 20 centimetara od sebe kao neku fatamorganu, nestvarnost, a od bola više nisam ni osjećao žeđ. Majka je skočila i pitala me uplašeno, dižući me na moje polumrtve noge, šta ti je? Nisam odgovorio. Strah da više neću moći na noge stati nije mi dozvolio da govorim, samo sam plakao. Majka je govorila da je to od promrzlina, a ja sam se sjetio kako sam osjećao jučer da su mi noge smrznute i nateknute i u sebi se slagao sa majčinim brzim nalazima. Kroz neko vrijeme bol mi je prividno nestao iz koljena, pa sam mogao da hodam. Kroz neko vrijeme krenuli smo prema Srebrenici. U Potočarima smo ostali bez krave koju smo, odnosno za ljubav istine i pravičnosti, koju je Ramiz vodio za nama, a moja majka ili neko drugi od ženskinja ostala je bez cipela. Sve to pokradeno. U Srebrenici smo se smjestili u kuću jednog našeg poznanika Rame Čuške, odnosno u kuću njegove majke Ševke.
1: Naslovnica knjige, moja prijateljica fakultetska, ona je radila tu naslovnicu. Na naslovnici je dječak, zapravo figura djeteta i figura odraslog čovjeka. Dijete drži crvenu jaknu sa kapuljačom i mrtvačka ruka koja ih razdvaja. Dominirajuća boja je boja UNICEF-ovih teka ratnih i naslov crvena jakna sa kapuljačom, koji je zapravo moment u kojemu se na kraju sažima cijela radnja. Ja sam u ratu u Srebrenici iz humanitarne dobio crvenu jaknu sa kapuljačom i to je jakna koju je moj otac rahmetli odnio sa sobom. To je posljednja slika koje se ja sjećam svoga oca, kako nosi moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Otud i naslov moje knjige.

Ne znam kako bih pričao o vremenu koje sam proveo u fabričkoj hali akumulatorke. Tri dana u normalnim uslovima traju veoma kratko, ali ta tri dana, 11., 12., 13. juli 1995. trajala su vječnost.

Dan prvi. Duševna težina svih onih dešavanja činila je da ne pamtim toliko jako sve što se oko mene dešavalo. Valjda mi je bilo previše svega i bio sam sasvim ravnodušan prema svemu. Zbog toga sam se često prisjećao uspomena koje sam dotad imao i koje su sezale daleko u moje mirnodopsko djetinjstvo. U tim naletima sjećanja, koji su znali potrajati veoma dugo, nisam znao za vrijeme u kojem sam se nalazio. Dan prvi djelimično je tako i prošao. Jedino bitno čega se sjećam iz tog prvog dana bio je obrok, pod navodnim znacima, WC, te metež koji je najedanput nastao. Da, ostalo mi je u sjećanju da smo taj dan prvi pronašli i Nicu sa djecom. Da krenemo od obroka. Obrokom ga ne bih smio nazvati jer supa koju smo dobijali više je ličila na vrlo slabo skuhani čaj, hljeb je ličio na uvehli opali list, a u količini tog nadri obroka da i ne govorim. Posuda je bila trodjelna. U jednom dijelu bila je supa, u drugom hljeb, u trećem kašika. Dubina posude mogla bi se mjeriti visinom prvog zgloba na prstu ruke. Eto, toliko o ulozi umprofora. Čudim se samo kako smo mogli utoliti glad sa tako malo bijedne hrane. Obrok je dijeljen kako kad, bez ikakvog termina, pa smo i zbog toga mislili da je to jedan vid uspavanke. Hranite malo ovaj narod i onako ide u smrt. Naprosto je izbijalo iz posude sa obrokom. Tokom tog dana prvog, u hali je odjekivala graja, bilo od plača i vriske, od molitvi, ali u jednom momentu ta graja je postala nekako čudna. Postala je graja i galama iz straha. To sam shvatio kada su u predvečerje majka i otac počeli oko sebe nešto da traže. Pitao sam ih čemu to traženje, ali nisu mi odgovarali, kao da me nisu ni čuli. U jednom momentu sam odnekud dočuo da četnici traže oružje, nakit, novac, bilo šta vrijedno ili upotrebljivo za oružje. Majka je našla, čini mi se, neke viljuške negdje pored nas pa ih je bacila. Dočuo sam i da, ukoliko bi našli neko oružje kod nekoga u hali, taj kod četnika ne bi dobro prošao. Čuo sam kako im je priređivana najmonstruoznija tortura, ali u to nisam htio povjerovati. Ono što me je najviše prepalo, bilo je to kada sam dočuo kako su se četnici preoblačili u UN-ovu uniformu i slobodno šetkali među narodom kojeg će nakon ta tri dana izmasakrirati. Ali čudi me kakav je čovjek bio pod pravim plavim šljemom da je nešto takvo mogao dopustiti. Isprva kada su pretresali narod, tako u UN-ovoj uniformi, pomislio sam što li će umproforcima naši noževi i viljuške kad oni imaju onolike pušketine oko sebe. No, niko me ni za šta nije pitao, pa je i ta znatiželja u meni utrnula. Dan drugi. Prošao je uglavnom kao i prvi, možda samo sa jednom razlikom. Bilo je više straha od smrti, jer se pročulo kako četnici iz hale izvode jedno po jedno i u obližnjem polju kolju bez imalo uljepšavanja riječi. Više sam puta toga dana odlazio Nici. Ne da bi se sa Edom ili Dadom igrao, već da ih imam na očima. Tog drugog dana počele su da se troše zalihe svega. Zalihe vode koju smo donijeli uz sebe iz Srebrenice, zalihe onog supa čaja i hljeba, zalihe snage, života. Babo je odlazio da pronađe nešto od toga. Pronalazio je vodu, poneku koricu, neke hrane, ali jedino što nije mogao naći bio je život. Zalihe života trošile su se nepovratno, a na svakom čošku bazdila je smrt. Sjećam se kako je babo negdje u hali pronašao narančastu flašu od nekog maziva za transportere i vozila UN-a. U njoj nam je odnekud donio vodu. Voda koja je imala miris benzina bila je ukusnija od one vode koju sam po bojni pio iz izvora. Vjerovatno zbog toga što je prkosila onoj smrti što se šunjala oko nas. Dan treći. Sličan prethodnim, ali opet nekako tmurniji. Negdje oko podne došao je jedan čovjek sa nekom ofucanom tekom do nas.
Opazio sam ga i prije kako ide od grupe do grupe i nešto

to upisuje u tu svoju tekicu, ali nisam mislio da će doći i do nas. Prišao je ocu i upitao ga za ime i prezime, mjesto i datum rođenja. Kada mu je babo sve to rekao, upitao ga je zbog čega on to piše, jer sve je mom ocu izgledalo kao priprema za posljednji trenutak. Ovaj mu je rekao da su mu rekli da popiše sve punoljetne muškarce, a nastavak je rečenice nekako izgovorio sebi pod nos, vjerovatno da se ne bi osjetila neistina koju je govorio, a taj nastavak rečenice otprilike je govorio kako je svrha spiska da se zna koliko će se muškaraca prevoziti u kamionima pri evakuaciji. Otac je odmah na to sumnjičavo odmahnuo glavom. Pomislio je sigurno, čim je od ovih što nas ubijaju, nema otok fajde. Kako je dan odmicao, mene je u grudima i oko srca sve više stezalo. Obuzeo me je neki drhat. Drhtala mi je duša, ne tijelo. Neki pritisak mi je iz glave izbijao pamet. U vrijeme kada je dan već krenuo da se gasi, odjednom se sav narod u hali podigao na noge. Ni moj otac u trenutku nije znao šta se dešava. Majka i ja smo ga netremice gledali. Rekao nam je kako trebamo krenuti prema nekim kamionima i autobusima, jer su nas u njima planirali evakuisati iz ovog pakla. Vođeni valjda instinktom preživljavanja, a i s nadom da smo doživjeli barem jednom da četnici govore istinu, svi smo krenuli ka izlazu koji nam je pokazan. Otac me je podigao na ramena jer, kako sam bio mali, nije želio da se u gomili naroda ugušim. U rukama sam čvrsto držao onu očevu narandžastu flašu, a na leđima sam nosio svoj ruksačić koji mi je babo sašio kao školsku torbu od nekog tvrdog padobranskog platna. Nisam ni slutio da će me jedino to što sam nesvjesno htio sačuvati, sjećati na ratna srebrenička vremena sa mojim ocem. Izlaz na koji smo krenuli bio je ulaz na koji smo ušli u halu, samo smo mu prilazili s druge strane hale. Čak ni sa visine babinih ramena nisam mogao nazrijeti kraj gomili naroda koje je kuljala na izlaz. Otuda, od izlaza, tek se malo nazirala blještava julska svjetlost, kao da je sunce tek u zenitu. Nisam mogao ni zamisliti kako je teško mome ocu bilo kretati se kroz onaj narod, jer sam ja sam, iako sam bio izdignut iz gužve, osjećao jaku tjeskobu. Došli smo napokon i do izlaza, a taj put bio je toliko dug da mi se činilo da je u njemu sastavljeno svo ono moje pješačenje od kuće do škole i nazad, trčkaranje u igri i izleti i istraživanja nepoznatih srebreničkih zaselaka. Na izlazu sam osjetio kako u meni nešto vrišti. Zvučalo je kao kad riče životinja u noći koja se prepala te blještave svjetlosti. Otac me je spustio na zemlju i neki su nas vojnici odvojili od ostatka naroda. Hodali smo nekim špalirom načinjenim od ograde, a na kraju tog podužeg špalira nalazilo se nekoliko vojnika koji nisu bili umproforci. Nitad ih nisam htio nazvati četnicima, jer sam četnicima nazivao one koji su bacali granate, a za te vojnike nisam smio pretpostavljati. Ali u svakom slučaju, bili su to četnici koji su od starog grada potamanili zajedno sa ostalima cijelu Srebrenicu i sve što je u njoj bilo živo.

Knjigu Crvena jakna s kapuljačom Jasmina Jusufa Jusufovića objavila je javna ustanova Biblioteka Vogošća i Kulturno-sportski centar Vogošća 2008. godine. Knjiga Crvena jakna s kapuljačom svjedočenje je djeteta, dječaka o vremenu rata, o vremenu genocida, svjedočenje je to o vlastitom proživljavanju i preživljavanju rata, gubitku najbližih, najdražih i velikog dijela porodice u Srebrenici. Zato čitajmo o Srebrenici. Budimo svjedokom sjećanja preživjelih, njihove boli, tuge, čežnje i nedostajanja. Budimo svjedokom postojanja onih koji nisu preživjeli.

Dok sam hodao špalirom, držeći oca i majku za ruku, imao sam osjećaj da ne mogu da se krećem, jer me sunce pritiskalo odozgo i natiskivalo u zemlju, a zemlja me gonila suncu. Svom snagom sam se trudio da se oduprem žestini sunca i tvrdoći zemlje. Oni vojnici na kraju špalira usmjerili su nas cestom prema koloni kamiona i autobusa koji su duže ceste bili parkirani. Kretali smo se nekim tempom koji nije ličio ni na trčanje ni na hodanje, jer za trčanja nije bilo snage, a hodati nismo smjeli jer smo bili gonjeni i požurivani. U nizu kamiona i autobusa nekako sam opazio samo jedan, dugi šleper sa ceradom potpuno prekrivenom karoserijom. Izgledao je kao kutija na četiri točka u kojoj vlada ništavilo. Nisam ni slutio da ćemo tim kamionom biti dopremljeni do Tuzle i da će mi penjanje na taj kamion tako silno i bolno od mene otkinuti dotadašnje djetinjstvo, čije me je breme i onako jako boljelo, ali koje sam volio i koje sam želio da ostane moje i uz mene. Hodali smo pored kamiona i autobusa sve dok nas jedan cvikeraš nije skrenuo u taj kamion. Merdevine za penjanje na kamion su mi izdaleka izgledale sasvim dječije, a kako sam im se... Merdevine za penjanje na kamion su mi izdaleka izgledale sasvim dječije, a kako sam im se približavao, izgledale su kao ala koja me želi progutati. Prišli smo im i ta sekunda, koliko je trajala pauza u kojoj ja i dalje nisam vjerovao da se meni ovo sve dešava, trajala je skoro cijeli moj život. Na Merdevine sam prvo zakoračio ja, tako me je majka ponijela, pa onda majka. Taman kad sam se popeo na vrh tih Merdevina, čuo sam kako se neki čovjek izdera, ti, ovamo. Tad se u meni desila eksplozija tuge, strah, terora, bijesa, bunila, neznanja, nade, želja, snova, džehenema, dženeta, suza, vriske, vapaja, gladi, žeđi, umora, nesna, dana, noći, srca i duše. Tad sam se razdijelio u mnoštvo duša, a svaka za sebe gledala je po jedan dio tog srebreničkog inferna. Jedna je vidjela majku u dimjama kako bez igdje ikoga svoga bezglavo sa muškim djetetom u naručju trči nekuda kuda su joj rekli, plačući, ni sama ne znajući više za čim, bojeći se za dijete, bojeći se za sebe. Druga je vidjela halu koja joj je ličila na nepojmljivu stvar, u kojoj je ostavila dobar dio života, u kojoj se molila da sve bude bolje i u kojoj je UN izgubio svoj značaj i postao saučesnik dželata. Treća je vidjela nepokošenu pšenicu kako leluja na vjetru i zlati se na julskome suncu i sjećala se lijepih dana kada je umjela pjevati i veseliti se svemu. Četvrta je vidjela srebrenicu koju su zgnječila brda i kojom su zviždali hladni vjetrovi praznine. Peta je gledala u sjećanje. Pila je iz drine i drinjače vodu koja joj je tokom cijelog rata bezgranično nedostajala i gledala je u svoj dom koji je prkosio svojom bjelinom. Šesta je duša gledala u kamion i u natrpani narod koji je izgubio već svaki smisao, koji je isušenim očima, iz kojih su tekle zemzem suze, samo gledao u prazninu, misleći da gleda u Boga. Sedma je duša gledala umproforce koji su pljunuli na svoj plavi šljem i u četnike koji su uživali u masakru koji su činili. Osma je gledala u mene skamenjenog, bezdušnog i nepomičnog koji sam prestao da tražim bilo kakav smisao, koji sam ličio na izumiruću beznačajnu jedinku. Deveta je gledala u majku koja je ridala pred životom. Deveta je gledala majku koja je ridala pred životom. Molila se znajući da niko ne sluša, plačući za svojim čovjekom, plačući zbog svog djeteta. Deseta, ona najcrnja, aj Bože, boli. Vidjela je oca kome je onaj cvikeraš na ramenu držao ruku i govorio mu, ti, ovamo, dok ga je odvajao od njegove duše, njegovog bića i smisla, dok mu je lomio dušu. Babo je odveden od nas.

0: mi smo se morali popeti na kamion. Babu su odveli na kanal pored ceste sa ostalim muškarcima. Pod rukom je držao moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Majka i ja smo rukama hvatali onaj zrak što nas je spajao sa njim. Dozivali smo, bili spremni na sve, samo da vratimo vrijeme i da se ne desi onaj trenutak kada je nestao babin topli dah za našim vratovima. Ali džaba. Babo je stajao na kanalu sa ostalim muškarcima i držao moju crvenu jaknu sa kapuljačom. Prinio je kažiprst usnama, rukom odmahnuo i shvatili smo da nam je rekao šutite i idite. Eto, sada tek shvatam kako mi je babo tada rekao ne okreći se sine, ne ustukni ni pred kim i ne daj svoje ja. Moj babo je ostao na kanalu i držao je moju crvenu jaknu sa kapuljačom. To je slika koja će me pratiti cijeloga života.
1: Srebrenica je golema priča. Srebrenica je priča koja neće biti ispričana dok god postoji u Potočarima mezar koji čeka svoje kosti. Zato što iza svakog tog skeleta, i koji je nađen i koji tek treba da se nađe, postoji jedna priča. I postoji još desetine priča ljudi koji su život dijeli sa tom ubijenom osobom. I upravo zbog toga ne obezvređujem ničiji rad o Srebrenici. Međutim, kako se kritički odnosim prema svojoj knjizi, kritički se odnosim i prema svim drugim knjigama. Ne dopuštam greške tipa nelogičnosti u radnji, vremenu, u tokovima i onda neke prevelike izlete u fikciju. Ne dopuštam ni sebi, pa tako ne dopuštam ni materijalu kojeg čitam od drugih autora. Svakoga poštujem iz razloga što poznajem kroz šta se mora proći da bi se napisao taj materijal, da to sjećanje izađe iz čovjeka. Naravno, ima tu uspjelijih autora, ima autora čije bih knjige svesrdno preporučio. Međutim, čak ni oni koje ja ne bih možda preporučio, ne bih to uradio želeći da njihove knjige ne budu pročitane. Privatno, pošto imam veliku biblioteku, privatno se trudim da svaki materijal o Srebrenici i uopšteno o ratu imam u svojoj biblioteci. Spaja nas taj usud agresije i genocida, a dužni smo i da gajimo kulturu sjećanja. Na mene, kao čitaoca, na mene kao kritičara, nisam vokacijom književni kritičar, ali eto znam o književnosti. Dakle, na mene u bilo kojoj od te dvije uloge svi autori koji hoće ispisati svoje sjećanje iz agresije na Bosnu i Hercegovinu, oni mogu računati. Ako se nećemo kao preživjeli osloniti jedni na druge i podrazumijevati da je moje prisustvo kao čitaoca u knjigama drugih autora koji su iznosile svoje sjećanje, da je to polazna vrijednost, da to nije upitno, mislim da onda nećemo imati zdrave temelje te kulture sjećanja. Jer, opet kažem, Srebrenica je golema priča.

Čitali smo knjigu Crvena jakna s kapuljačom autora Jasmina Jusufa Jusufovića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi, ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Dnevnik.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušaoci, danas je dan žalosti. Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.
4: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
5: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, i to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
4: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek tri njegove kosti, pronađene u tri masovne grobnice.
6: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško, 31 godina je se čekao da dođe taj dan i da se da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći pušti fatihu. Život je bio potežak, kao eto, snalazio sam se. Živio sam, odrastao sam, kako sam mogu, kako sam znao, kako sam umio.
4: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
7: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara. Stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo isti, par grobnica, spojili su to što je se sabralo i dali dozvolu za ukop.
4: Nakon tri decenije traganja neizvjesnosti i boli i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti fatihu. To mjesto godinama je bilo prazno pored mezara Džemajla Jusića i namijenjeno najmlađem bratu Senadu. Bilo je simbol nade i obećanja koje je Zirafeta Jusić dala njihovoj majci Mehidi.
8: E tako, on će sad tu biti pokupan pored njega. Ne znam šta bi rekla, ta vol se ne može opisati tu.
4: Potočari i danas svjedoče da vrijeme ne briše tugu. Suze najmilijih koje dodiruju bijeli mermer ostaju nijemi podsjetnik na najveću tragediju u Europi nakon Drugog svjetskog rata, ali i trajna opomena. Priča o Srebrenici nije završena, jer kosti oko 1000 žrtava genocida još nisu pronađene. Član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Suad Hasanović.
9: Naše analize ukazuju da ove masovne grobnice koje su ostale su vjerovatno najbolje iskrivene i manji broj, mali broj ljudi zna da te informacije drže čuvano, a ujedno imaju podršku i politika i institucija da prikrivaju te informacije i samim time negiraju i zločine koji su počinjeni i zločine genocida. Mi ćemo vrlo brzo, imamo značajna sredstva na računu, vrlo brzo će biti operativne, pokušat ćemo i na taj način da sve one informacije koje budu relevantne ćemo ljudima novčano i nadoknaditi, adekvatno i nadoknaditi.
4: Ovog 11. jula na vječni počinak ispraćeno je 10 žrtava. Ramo Alić, Muriz Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. Prije toga, u mezarju Memorijalnog centra Potočari smiraj su našle 6700

0: nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8.000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
2: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Kada Hotić. Poručila je da svi koji negiraju genocid čine veliko zlo.
3: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život.
2: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
5: Neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka i sadašnjim i budućim generacijama poručujem. Ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
2: Zaboravljeni genocid se ponavlja, istinu o Srebrenici moramo čuvati, naveo je u svojoj poruci povodom obilježavanja 30.

0: 31. godišnjice genocida, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Njegova poruka pročitana je prisutnima.
1: Zločin u Gazi, koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni.
0: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije, jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji Sarah Eli Castellani.
2: Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koja je već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
0: Neka sjećanje na ubijene u genocidu bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i njihovo dostojanstvo, poručio je na komemoraciji Damir Gutić, ministar socijalnog staranja Crne Gore.
3: Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu, jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti, tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezarje Srebrenice nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a čutnja postane saučesništvo.
0: Rat nije ono što ljudi vide na televiziji, rat je užas koji vas prati cijeli život, kazao je obraćajući se na komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici Tony Bertley, britanski novinar koji je tokom rata izvještavao iz Bosne i Hercegovine. Taj jedan mjesec u Srebrenici ostavio je najdublji trag, poručuje Bertley.
4: Svjedočio sam posljednim uzdasima ljudi. Bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima. Bilo mi je nevjerovatno kako ta visokomoralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo Palestini, Sudanu i drugdje.
0: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio Irena Antić.
5: U Potočare su stigle hiljade ljudi, učesnici Marša mira, maratona, biciklisti, motociklisti, svi oni koji su proteklih dana iz različitih krajeva krenuli ka Srebrenici, noseći samo jednu poruku, da se ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi.
6: Kada je noga kročila u Potočare, kao da je sve utihnulo. Sinoć posljednji učesnici stigli su u Potočare kako bi danas odali počast onima koji nikada nisu došli na slobodnu teritoriju. Sa svakim pređenim kilometrom nosili su sjećanje upravo na njih. Za neke je to bio prvi dolazak, a za neke povratak na mjesto koje nikada nisu prestali nositi u sebi. Za sve trenutak tišine pred hiljadama bijelih nišana. Teškim koracima koračala je i Mirela Muratović, kćerka ubijenih u genocidu.
7: Imala sam 5 godina kada je babo bio odvojen ovdje u Potočarima i kada je

0: krenio sa tom kolonom ljudi. Nemam sjećanja na mamu ni na babu, kao kroz maglu da ih se sjećam. Kažu da sam ista svoja mama. Moj babo kada je krenio iz Potočara, njegove zadnje riječi su bile njegovom bratu, čuvaj mi djecu, vidimo se u Tuzli. Nikad se nije vratio.
1: Prema Srebrenici se nije išlo samo pješke. Stizali su i motoristi, biciklisti, maratonci. Svako različitim putem, ali svi prema istom mjestu. Neki su prešli stotine kilometara, neki satima vozili, neki trčali, ali vođeni istom željom da budu dio sjećanja. Među njima su i učesnici memorijalnog ultramaratona koji povezuje Vukovar i Srebrenicu. Dva mjesta bola, dva mjesta koja pamte žrtve i opominju na posljedice mržnje.
2: Naša bol je minorna i svi naši koraci i sve patnje od Vukovara do Srebrenice je ništavno za ono šta su ljudi ovdje preživjeli.
3: Ovdje kad sam ušao ovaj, to je nevjerojatno. Drugo je na televiziji gledati, a to doživjeti. Ne znam. Nemam riječ, mislim sve što vam rekao to je...
4: Prvi put mi je na maršu. I baš je neobično kad uđeš, baš je drugačije kad ulaziš ili kad gledaš. Baš ti je taj mir i...
5: Da se Srebrenica nikome i nigde.
1: Danas, kada su putevi utihnuli, u Srebrenici ostaju ljudi. Oni koji su došli da odaju počast, oni koji pamte i oni koji svojim prisustvom govore da vrijeme može proći, ali da sjećanje neće nikada. Danas majka stoji među hiljadama nišana, u jednoj ruci slika, u drugoj ništa, jer ništa joj nije ostalo. Oni koji poriču svoja zlodjela uzeli su joj sve, supruga, sina, brata. Srebrenica ostaje vječna opomena. Svijet je znao, ali nije zaustavio genocid. Riječi zaštite ostale su samo slovo na papiru. Danas, tri decenije kasnije, koraci prema Potočarima nisu samo put sjećanja. Do Srebrenice se dolazi srcem, poštovanjem i obavezom da priča onih koji su preživjeli nikada ne bude prešućena i da oni koji više nisu sa nama nikada ne budu zaboravljeni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Počast žrtvama genocida u memorijalnom centru Potočari odao je i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok.
7: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti.
6: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je sa delegacijom prisustvovao danu sjećanja na žrtve genocida, rekao je da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, izrazivši nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku istoriju.
8: Kad uđete na mezari, u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila. Zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i formirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti načini kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
6: U organizaciji Kluba prijatelja Srebrenice i Podrinja, više od 1000 stanovnika Brčko distrikta šetnjom kroz Brčko simbolično su iskazali solidarnost sa porodicama stradalih u genocidu, pratio Admir Kadrić.
9: Kao i svake godine, evo i ove godine se okupljamo da damo podršku ženama Srebrenice i želimo na taj način da izrazimo da smo

0: mi sve uz njih ukažemo i poštovanje i dostojanstvo koje su one postigle i izborile su se da genocid bude priznat u svijetu.
1: Bile su to riječi Munevere Kaloper, a ono što nam je posebno važno, ističe predsjednik Udruženja prijatelja Srebrenice i Podrinja za distrikt Admir Kalalić, jeste da je u koloni koja se kretala iz Gornjeg Grahića, ali i ovdje u Brčkom, bio veliki broj mladih učenika osnovnih i srednjih škola.
2: Cilj koji mi imamo to je da razvijamo kulturu sjećanja na sve ono što se dešavalo 1995. godine, a to je genocid nad bošnjačkim narodom u Srebrenici i Podrinji.
3: Nedžma Halilović, imam 20 godina i upravo sam tu da obilježimo ovaj veoma važan dan i da se ne zaboravi sve što se dešavalo, jer mislim da je veoma važno da se i mi mladi u ovu uključimo, jer na nama svijet ostaje i mislim da se ovo samo treba prenositi sa generacije na generaciju i na taj način obilježavati.
4: Kelmira Musić, imam 15 godina.
5: Smatram da je vrlo značajno da svi u Bosni i Hercegovini obilježavaju ovaj dan, pošto ovo je priznati genocid i smatram da je vrlo bitno da se sjećamo naših žrtava.
6: Hazim Fazlović. Značajno je upravo da se ne bi ponovilo zlo, jer oni koji negiraju genocid i koji nisu ni skloni da obilježavaju, onda je mogućnost da se to ponovi, nažalost.
7: Šećira Behlulović. Strašno. Strašno. I ljudi se ne stide toga i neće da priznaju to. To aj genocid neće niko da prizna. Od naših komšija. To je sramota. Sramota.
1: U središtu Brčkog, gdje je šetnja okončana, priređen je i prigodan program sjećanja uz adekvatan recital, a kao i u federaciji, danas je i na području distrikta Dan žalosti.
8: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza, kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama.
9: Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u minoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u 12 sati širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja dio obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
8: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici obilježen je i u brojnim gradovima regiona, ali i u svijetu.
10: Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika simbolično su danas na Stradunu organizovali mirnu šetnju sjećanja na žrtve. Šetnja je završila u Starom portu bacanjem bijelih ljiljana u more u znak sjećanja na ubijene žrtve genocida. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili su saučešće porodicama stradalih u julu 1995. osudivši taj zločin.
11: Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društvo u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka.
10: I Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije obilježilo je godišnjicu genocida u Srebrenici. U objavi ministar Tomaž Kajzer poručio je da Srebrenica mora ostati trajno upozorenje na posljedice mržnje i netolerancije. Komemoraciji danu sjećanja u Srebrenici su i ovog 11. jula prisustvovali Nenad Čanak, srbijanski političar iz Vojvodine i crnogorski mitropolit Mihajlo.
12: Naročito je obaveza ljudi iz Srbije koji o tome i dalje vrlo malo znaju, a izloženi su svakodnevnom bombardovanju lažima i prekrajanjima stvarnosti. I mislim da je zbog toga svako ko dođe ovamo mora biti svedok zla, bar zato da se on ne bi ponovilo. Dođite. Dođite i pogledajte u oči ove beskrajne kolone ljudi koji dolaze ovamo i svako od njih ima nekoga koga nema. I svako od njih ima nekoga, neki nišan pored koga će stati i zapitati se zašto. Svako od nas je u obavezi da se također sa svim tim ljudima zapita zašto i šta je bila posljedica, šta je na kraju od svega toga bio rezultat. A rezultat je samo to da su čitave generacije izgubile budućnost.
13: Po novom svetom mjestu ja dolazim 2005. godine. Svake godine izuzev korone kad je bila. I dogod mrda dolazi.

0: Ovo je jedno veliko sveto mjesto, ne samo za Srebrenicu, nego i za Evropu, posebno Balkan. Da se naučimo da kao ljudi živimo. I mi smo i danas sve nekoliko dana održali jednu sednicu u Crnoj Gori u Skupštini. I tamo su se počeli da pamećuju i da uvaže.
1: Istovremeno u Novom Sadu održana je akcija Pamtimo žrtve genocida u Srebrenici, koju je organizovao omladinski centar CK13 sa kolektivima, odajući počast ubijenima. Skup je protekao mirno za razliku od pokušaja u Beogradu. Naime, pisac i programski direktor festivala Krokodil Vladimir Arsenijević fizički je napadnut prilikom pripremanja komemorativnog događaja posvećenog žrtvama genocida. Njega je napala veća grupa mladića koji su ga izudarali i oteli mu mobitel.
2: Jutros kada sam ovdje došao, zatekla me grupa od 20-30 mladih ljudi koji su me udarali, pretili mi, unosili mi se u lice, pretili već poznatim vokabularom i izvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama.
1: Dani sjećanja proteklih dana i prije 11. jula održani su u brojnim zemljama regije, Evrope i svijeta. U srcu Chicaga, jednog od najvećih američkih gradova, jutros je dostojanstveno i emotivno obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Uz intoniranje državne himne i podizanja zastave Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačka dijaspora u Sjedinjenim američkim državama poslala je snažnu poruku sjećanja i opomene na najveći zločin genocida poslije Drugog svjetskog rata na tlu Evrope. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Dvije godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije istorije, ovaj dokument na globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to je stigao je upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 1995.
4: 23. maj 2024. godine ušao je u historiju svjetske diplomatije. Toga dana Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju 78/282, proglasivši 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Donošenje rezolucije koju su inicirale Njemačka i Ruanda, uz kosponzorstvo desetak država, pratile su sedmice teških diplomatskih lobiranja i političkih tenzija. Ipak sa 84 glasa za, 12 protiv i 68 suzdržanih, istina u julu 1995. godine dobila je svoj globalni institucionalni okvir.
5: Draft resolution is adopted.
4: Antje Lenders, te predstavnica Njemačke u UN-u, tada je poručila da rezolucija o genocidu u Srebrenici nije usmjerena ni protiv koga, te da je zajednički cilj izgraditi sistem koji će spriječiti buduće zločine i potaći da genocid u Srebrenici bude dio nastavnih planova širom svijeta.
6: Usvojena rezolucija koja nije samo simbol sjećanja, već i posvećenost pravdi, istini i sprječavanju zvjerstava u budućnosti. U obilježavanju genocida koji su uspostavili međunarodni sudovi, međunarodna zajednica je posvećena principima odgovornosti i borbi protiv nekažnjivosti. U istom duhu rezolucija šalje jasnu poruku protiv svakog oblika poricanja genocida.
4: U svom obraćanju šef kabineta generalnog sekretara UN-a Earl Rattray ističe da unatoč usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici stvarnog pomaka je malo.
7: Moramo da se suočimo sa teškom realnošću. Nakon Srebrenice svijet je opet rekao nikada više. Ali, kao što znamo, govor mržnje je u porastu koji vodi do diskriminacije, podjela, ekstremizma. Osuđeni ratni zločinci se slave. Ne možemo okrenuti glavu od ovoga. Moramo djelovati jer sprječavanje naša obaveza i time se štiti zajednica.
4: Elmasa Salihović, glasnogovornica Memorialnog centra Srebrenica.
8: Već treću godinu zaredom održavamo i ljetnu međunarodnu ljetnu školu studije genocida, gdje 7 dana studenti iz 19 različitih zemalja svijeta, evo ove godine,

0: imaju prilike da osjete sve ono na čemu mi radimo, ali sve ono na čemu smo radili, kako bismo došli do tog stadija da danas cijeli svijet govori o genocidu u Srebrenici.
1: Za porodice žrtava ovo je bila moralna satisfakcija. Potvrda da svijet neće zaboraviti preko 8372 ugašena života. Dvije godine nakon usvajanja, refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju upravo tamo gdje je i donesena. U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku. Ove godine na službenom obilježavanju u UN-u svijetu su se direktno obratili Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Emina, koja je u julu 95. kao dijete preživjela užase u bazi u Potočarima, i Hasan, koji je preživio marš mira i na leđima kilometrima nosio tijelo ubijenog brata, donijeli su živu riječ i lična svjedočenja pred svjetske lidere.
2: Kao preživjela moram reći da rezolucija sama za sebe ne daje mi dovoljno sigurnosti, niti mi nudi nadu, garancije. Rezolucija je važan korak, ali za preživjele sjećanje bez djelovanja nikada neće biti dovoljno. Ovdje, stojeći pred vama u središtu Ujedinjenih nacija, ne mogu ignorisati još jednu bolnu činjenicu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje UN to proglasila sigurnom zonom. 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije, jezika, jednakih prava. Nije to samo nasljeđe prošlosti, to je dio sadašnjosti.
1: Ipak na regionalnom planu političke tenzije se ni nakon dvije godine nisu potpunosti smirile. Dok se u pojedinim krugovima i dalje bilježe pokušaji minimaliziranja presuda, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa o prevenciji genocida. 31 godinu nakon pada zaštićene zone UN-a Srebrenica više nije samo lokalna tragedija jedne zemlje. Ona je kroz glasove preživjelih i odlukom svijeta, donesenom prije dvije godine, postala trajna globalna opomena. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Najmanje 11 civila povrijeđeno je u masivnom ruskom raketnom napadu dronovima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Oštećeni su energetski objekti, željeznička infrastruktura i više stambenih i poslovnih zgrada, dok su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusija je ispalila 6 balističkih i 6 krstarećih raketa, te više od 120 dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je novo upozorenje Iranu nakon što su tokom ukopa vrhovnog vođe Alija Hamneija upućeni pozivi na njegovo ubistvo. Trump zahtijeva da Teheran javno potvrdi sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i odustane od prijetnji brodovima u tom strateški važnom pomorskom koridoru. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara proteklih dana. Iako je Trump najavio prekid vatre, poručio je da će Sjedinjene Države nastaviti pregovore.
5: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Leila Hođić.
3: Putevi.
6: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmitano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoje i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje,

0: Vrići, osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 16 stepeni, Livno 17, Bugojno 18, Jajce 19, Zenica 21, Bihać, Sarajevo i Sokolac 22, Sanski most 23, Mostar 27, Banja Luka i Tuzla 28, Doboj, Gradačac i Srebrenica 29, Bijeljina 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.

0: genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeni su Nerminov otac i dvojica maloljetne braće. Sa hiljadama drugih muškaraca krenuli su kroz šumu od Srebrenice prema tuzlanskoj teritoriji, vjerujući da će uz sve poteškoće ipak preći. Do slobodne teritorije nikada nisu stigli. Zarobljeni su i ubijeni. Nermin je bio najmlađe od troje djece u porodici Mujkanović. Nakon genocida, svojoj majci ostao je jedina utjeha, oslonac, podrška i razlog da se život nastavi. U teškim godinama, nakon jula 1995. njih dvoje počinjali su život iz početka. Sa neopisivim bolom i nadom, sa sjenkama prošlosti i ranama koje nikada ne mogu zacijeliti, Nerminovo djetinjstvo i mladost prošli su sa osjećanjem teških nedostajanja. Učio je i obrazovao se, zasnovao svoju porodicu. Srebrenica je njegova najdublja rana, ali i najvažniji argument zašto se uvijek vraća Podrinju, zašto svoju djecu uči da znaju dovoljno o tragediji porodice Mujkanović, zašto misli da je važno pričati, pisati, sjećati se. To je način da glasovi preživjelih žrtava genocida zauvijek nadglasaju one koji poriču zločin i kopaju po ranama. To je način da se sačuva sjećanje na život, patnju i smrt onih čije duše zauvijek drže budnu stražu u potočarima. Među njima je više od 1000 dječaka i mladića koji u julu 1995. nisu imali ni 18 godina.
1: Jedan je bio 79. godište, zvao se Jasmin. Ovaj stari je bio 77. godište, Esmir, i moj babo se zvao Huso. Sjećam se da smo, evo, zagrlili smo se tu, znate, posebno je tu bila onaj briga oko te obuće, obzirom da su trebali da idu preko šume, čitav rat u Srebrenici, nije bilo nikakve obuće, nove, nešto, znači, uglavnom su to krpljene, i sjećam se da je majka najviše brinula šta će obuti, to su bili zadnji momenti i znači do viđenja njihovih kostiju na centru za identifikaciju, znači to je više nikad se nismo sreli i vidjeli. Što rekao naš ovaj prijatelj, premali za šume, za puta, previsok za potočara.

Zovem se Nermin Mujkanović, rođen sam 1983. godine u Srebrenici, nedaleko od Potočara. U početku rata imao sam 8 godina, bio sam drugi razred osnovne škole. Kada je počinju moja sjećanja na taj užas koji je prerastao u rat, agresiju i na kraju konačnici genocid. Evo danas se nalazimo ovdje u Potočarima, pored mezarja moja dva brata i mog babe Rahmetli. Brat je najmlađi bio 79. godište, najstariji

čekajući da se, što se kaže, vidimo, sretnemo, ali evo dođemo među hiljadama bijelih nišana, tražimo ova tri koja su iz moje porodice, moji najbliži i najpreći. Teške su emocije prije svega, onaj svaki puta prolazeći pored memorijalnog centra, pogotovo ulazeći u memorijalni centar, ali nije to velika razlika ni od svakodnevnog života. Sve to što danas živimo je prožeto onim što smo mogli ili trebali živjeti, da su i one danas tu i živi s nama. Teško je to jednostavno onaj se, što se kaže, duboko urezalo u sve nas, osjećamo to, živimo sa tim. I teško je objasniti da danas bilo kakvu radost, bilo kakvu sreću u životu onaj ne možete u potpunosti da doživite, zato što znate da bi tu trebao da bude danas amidža moje djece, da bi trebao da bude djed moje djece, da bi trebala mnoga druga familija da bude prisutna tu, ali onaj, šta ćemo, život mora da ide dalje i da izvučemo, što se kaže, i pouku i one bolje strane onog što je moguće budućeg života.

Mislim da je velika sreća, velika blagodat imati starijeg brata ili sestru u životu, jer tu na neki način su prvi naši uzori, naše vodilje od koga mi kao djeca počnemo učiti, što se kaže, šta je život. Možda i više nego od samih roditelja, jer ono što možda ne bi smjeli pitati ili razgovarati sa roditeljima, to nekako podijelimo sa bratom ili sestrom. Moja sjećanja na njih su zaista predivna. Imao sam, kad sam kretao u osnovnu školu, onaj, što kaže, osjećao sam se siguran, osjećao sam se ponosan, dolazio sam u školu gdje su već moja dva brata tu, koji su bili malo stariji od mene. Onaj, tako da nekako sam se osjećao kao zaštićen, kao siguran, kao neko ko ima nekakvu vodilju kroz čitavu tu buduću školu i to. I nažalost to je veoma brzo prekinuto i počela su ta ratna dešavanja i onda opet sam nastavio sa tim osjećajem sigurnosti, jer ja kao dijete nisam mogao pojmiti sve strahote rata i šta će to u biti uslijediti posle toga. Ono, bukvalno sam osjećao da ja imam braću, imam mog babu koji bi me zaštitili od bilo čega. Onaj, nisam mogao pojmiti količinu tog zla koje se nadvilo nad ovim prostorima i Bosnom i Hercegovinom. Tako da onaj, što se kaže, svi smo bili u istoj situaciji, svi smo bili ugroženi. Evo, nismo znali ko će izaći živa, ko sa teškim sjećanjima i pamćenjima iz tog perioda. Zanimljivo je to da puno više i mnogo više se sjećam, recimo, do jula 95. nego, recimo, samog perioda poslije genocida, jer vjerujem da je to zbog preživljenih traumi i stresova i toga. Recimo, imam problem da sad se sjetim jedne bilo kakve osobe iz života, recimo kad smo došli u Tuzlu u šatorsko naselje na Dubrava gdje smo proveli 2 mjeseca, ne mogu se sjetiti ni jedne osobe koju sam upoznao i s kojom sam se odružio tu taj period i provodili neko vrijeme. Dok, recimo, period do agresije i u samom ratu i agresiji, onaj, se, recimo, prilično dobro sjećam. Sjećam se, naravno, posebno svoje porodice, svoje braće, onaj, sjećam se da smo imali razne igre. Moj babo rahmetli je imao konje, imao je stoku i sjećam se posebni neki trenutak dok sam učio jahati konje. Oni su me tu bodrili, oni su mi bili, što se kaže, i podrška, uzor, i recimo, tako ti neki momenata se sjećam. Sjećam se mog polaska u školu, sjećam se da su mi pokazivali neke zadatke koje sam imao da

napad, da kažem, na Srebrenicu je počeo 6. jula, znači tu noć, možda dvije posle toga su onaj bili pozvati vojno sposobni muškarci da se okupe gore na jedno mjesto, da im se daju nekakve instrukcije ukoliko bi došlo do pada Srebrenice, da se kaže ljudima kud će, šta će, onaj, i vjerovatno nakon što su ti ljudi koji su pokušavali zaštititi, znači, Srebrenicu i stanovništvo tih dana vidjeli silinu tog napada i šta je sve došlo da napadne jednu Srebrenicu, onaj, bili su svjesni da to neće se moći, onaj, beskonačno što se kaže opstati i braniti. I oni su tu noć otišli, sjećam se, moj babo je otišao i, onaj, i da mu je date su nekakve informacije i vratili su se tu noć i ono što se kaže, nastavilo je se ti dan, dva uz nekakav strah, oprez, živjeti dalje, a onda je uslijedio taj 11. juli kad su ujutru već počeli ljudi pored puta i putem odozgo prolaziti pored naših kuća, glavnim putem iz Srebrenice prema Potočarima, i to je već bilo jasno da je Srebrenica faktički zauzeta od strane zločinaca i u tom momentu dolazi do tog rastanka kad sam svjedočio toj dilemi roditelja, majke, oca, šta da učine sa mojom braćom koji su, evo, jedan imao 15, jedan 17 godina, da li da idu preko šume, da li da idu ovdje na Potočare u bazu Ujedinjenih nacija, i prevagnulo je to obzirom da su, eto, bili srednjoškolci, malo su bili onako krupni rastom, onaj, prevagnulo je to da idu sa babom preko šume, pa šta Bog da ne idu živi u ruke, jer poseban taj strah je bio od toga da padnete neprijatelju živi u ruke. I vraćam se opet na tu nadu koja je u tom momentu bila presudna, jer, evo, babo išao u noć lijep prije toga, onaj, vratio se, opet smo kontali, hajde opet možda ćemo otići noć dvije i vratiti se ponovo, i tako u tom momentu je i došlo do tog rastanka. Mi smo, ja i majka smo sa ostalim civilima krenuli ovdje u bazu Ujedinjenih nacija. Moj babo i moja braća, iako nisu bili naoružani, nisu bili vojnici, znači, ali su, eto, kako da kažem, vojno sposobni ili muškarci su bili, onaj, su krenuli da se spašavaju put šuma preko brda do Tuzli. Sjećam se, evo, onaj, posebno što se kaže, ono, sjećam se da smo, evo, zagrlili smo se tu, znate, posebno je tu bila onaj briga oko te obuće, obzirom da su trebali da idu preko šume, čitav rat u Srebrenici nije bilo nikakve obuće, nove, nešto, znači, uglavnom su to krpljene, i sjećam se da je majka najviše brinula šta će obuti. I sjećam se tu da smo tražili, krpili, evo, šta će biti im najpogodnije da obuku, da idu preko šume. Sjećam se da smo se u jednom momentu, eto, izgrlili tu, i kažem, eto, postojala je ta nada, i mislim da je to bio razlog zašto je to, eto, prošlo malo onaj, što se kaže, spontanije, brže, jer smo očekivali da ćemo mi se možda i tu noć vratiti i nastaviti, što se kaže, sa životom u svojoj kući, ali, eto, to su bili zadnji momenti, i znači do viđenja njihovih kostiju na centru za identifikaciju, znači to je više nikad se nismo sreli i vidjeli. Što rekao naš ovaj prijatelj koji je knjigu napisao, kao premali za šume, za puta, previsok za Potočar.

Rat to je bukvalno bila dilema tih generacija. Niti su pripadali onim ljudima koji su sposobni, spremni da uzmu pušku i da idu, da se bore, da snalaze. Niti su bili djeca koji bi regularno mogli otići i ubrojati se u to civilno stanovništvo bez da budu, što se kaže, tu na Potočarima odvojeni i ubijeni samo na možda drugoj lokaciji, drugom mjestu. Do samog početka rata to su bukvalno djeca bila i onda taj period 3-4 godine rata, odrastanja ovdje, gdje nisu imali priliku da osjete šta je život, šta je snalaženje, šta je spašavanje. I onda zamislite tu situaciju kad pod strahom, granatama, zasjedama treba da se spašava dijete od 15 ili 16 godina. I mislim da su najveća žrtva bili upravo oni koji su bili stariji, oni su bili mnogo pozvaniji da se spašavaju i to, ali oni su bili bez bukvalno ono što se kaže ikakve pripreme, ikakvog prethodnog životnog iskustva. I oni koji su došli u Potočare isto tako nisu dobro prošli. Ja sam 83. godište, postoje znači nekoliko djece ovdje koji su odvojeni, znači, a bili su možda moja generacija ili godinu stariji samo, a da ne pričam za te koji su bili 4-5 godina iznad naših. Poseban taj moment, evo, dolaska ovdje u Potočare, sjećam se, pošto je blizu nam kuća ovdje u memorialnom centru, mi smo prilično brzo došli ovdje i među tim prvim ljudima koji su čekali da uđu u fabriku gdje su bili smješteni vojnici Ujedinjenih nacija, oni nama nisu dozvoljavali da uđemo u tu fabriku. I mi smo to, po toj vrelini, suncu, hiljade ljudi je tu stajalo i u svakom momentu dolazilo još više. U jednom momentu su oni preko nekakve ograde mostića, preko potoka ovog ovamo između fabrika, su otvorili da možemo ući. I mi smo u tom momentu ušli u ovu fabriku ovdje i proveli smo tri naredne noći koje su zasebno, što se kaže, teške i što se kaže prožete velikom neizvjesnošću, strahom i što se kaže bez hrane, bez vode, bez ikakvih uslova. Već prvu noć smo čuli tu da oni koji su pokušali da izađu iz fabrike, da nađu neki hrane ili vode, su završili kao ubijeni, tako da niko se nije usuđivao da napusti taj pod navodnim znacima sigurni kutak tu gdje smo se smjestili. Treći možda dan već mi smo kao djeca, popnemo se tu na, evo vidi se odavde onaj šina ona koja je posred prozora željezna, i mi smo se popnemo tu i gledamo, narod je već sjedao u autobuse, kamione i negdje je odvožen. Mi nismo znali u tom momentu ni gdje ide taj narod, ni da li nas vode, što kaže, u smrt ili život novi. Jednog tog momenta kad sam se popio na to željezo, onaj pored mene je sjedila žena koja je, vidio sam, imala je nešto oko vrata svezano, ali nisam to obraćao pažnju, nisam razmišljao šta je u pitanju. I ona me u jednom momentu zovnula i pitala me, mogu te nešto zamoliti? Ja sam rekao, može, naravno. I ona je meni rekla, reci kad dođeš u Tuzlu, Čamila se objesila. U tom momentu sam ja kao dijete uplašio se, od straha sam skočio sa tog željeza i dotrčao sam do svoje majke tamo, i u tom momentu je, vjerovatno su ljudi vidjeli i shvatili o čemu se radi. Nastupila je ta panika, došli su vojnici ovi iz Umprofora i stajali su jedno 5-6 metara od te žene koja je u jednom momentu pokušala da skoči, da se objesi, i evo reakcijom tog vojnika ona je spašena, presjekao je taj konopac, ona je pala dole i oni su nju odnijeli. Ja sam tek 2007. godine saznao da je to bila ova Čamila koja je bila na pregovorima sa zločincem Mladićem, i onda možemo samo, što se kaže, nagađati šta je bio razlog tog njenog čina i pokušaja. I saznao sam da joj je Dulan brat bio tu isto u memorialnom centru i da je to jedan od verzija je da je ona
tim činom pokušala da spasi svog brata, da bi nju zajedno sa njim evakuisali, nju mrtvu, njega živog, da samo njega spasi. Možete misliti kakva je bila atmosfera i

Kako je to bilo teško za podnijeti, onaj, i čuo sam da je tih dana tražila, imali neko da je bio tu prisutno svjedočio o tome, da i ona je željela knjigu da napiše, i bio sam rekao da ću otići prvom prilikom da joj se javim, da se sretnemo, ali nažalost ona je tih dana i preselila, i tako da nismo se sreli, nisam imao priliku da je vidim nakon tih godina svih.

Babo je ukopan 2008. godine ovdje u memorialnom centru, a braća su ukopane 2011. godine. Babo je streljan sa još 1300 i nešto Bošnjaka u Kravici, a braća su streljana u Pilici. Ni jedni od njih nisu nađeni kompletna tijela i nisu nađeni u mjestima gdje su streljani. Babo je streljan, znači u Kravici, a nađen je u grobnici u Glogovoj. Dok su braća streljana u Pilici, a tijela su pronađena u Kamenici. To je sve otprilike između 15-20 km, znači od mjesta ubistva do samih grobnica gdje su nađeni. To je baš bio moment najprilično, što se kaže, težak i stresan i nekako sam ostio dva različita pritiska. Jedan je što bi volio, želio da što prije budu identifikovani, da znamo gdje im je mezar, a druga stvar je bila kako to saopštiti majci, obzirom da su oni iz centra za identifikaciju tražili da moja majka dođe na tu identifikaciju. Sjećam se da mi je to bilo prilično ovako težak moment i znam da sam ih molio da može li to da ne dolazi majka, da ja dođem, da to završim, jer mi je to bilo prilično velika briga kako će to odna podnijeti, kako će doći, obzirom da su znali o čemu se radi, kako i sami su prolazili kroz to, oni su dozvolili, ja sam otišao gore i pokazivali su mi slike, znate, žalosno je to, teško. Kad vam pokažu slike kostiju koje su nađene i vidite da tu nema glave, da nema, ne znam, mnogo ovi sitnih nekih koščica i to. I onda možete da pretpostavljate šta je tu, gdje je glava, zašto nema glave, razumijete. To je onaj što kaže, evo ja i dan danas nisam svojoj majci nikad ispričao, recimo, te neke detalje. Na sebi sam preuzeo tu odgovornost da prihvatimo ukop bez da tijelo bude kompletno i da znamo gdje da dođemo, da proučimo fatihu. Za braću mi je posebno bilo teško, znate, moj otac je imao u tim momentima 37 godina i ja nekako sam imao osjećaj da ipak je on proživio dio života, evo ja sam danas stariji nego što je moj babo ubijen 95. godine. Da je proživio života i nekako sam doživljavao da je to starija osoba u tom momentu i nekako, neću reći da je lahko, ali ono kao jednostavnije mi je bilo prihvatiti to. Posebno teški momenti su bili kad su me za braću nazvali, posebno što je to bilo zajedno, što su obojicu zajedno našli u jednoj grobnici. I onda oni su bili obojica maloljetni u tom momentu i to mi ovako, osjećam se, bilo posebno teško. I na samoj dženazi sam tu došao, nisam mogao jednu riječ da izgovorim i najteže mi je u tom momentu padalo kad mi bilo ko priđe i pokuša naravno da da neku utjehu i to me samo još više stezalo, stiskalo. To su neki momenti koji su preteški. Često razmišljam kako je bilo tih momenata u kojim su se završavali njihovi životi. Čitajući o Kravici, o tim stvarima, recimo da su među žive ljude bacali bombe, da su pucali bez ikakve

nekakve selekcije bez išta i mnogo puta mi je to naumpalo da li je bio ranjen, povrijeđen, trpio to neko vrijeme, da li je ubijen na licu mjesta i naravno da te stvari prolaze kroz glavu. Da. Za braću ima jedan preživjeli iz Pilice koji je opisao situaciju da onaj, upravo dok su izlazili iz autobusa da budu streljani, da je jedan od mladi dečkića koji on opisuje da je upravo imao 14-15 godina onaj, u tom momentu streljanja dozivao svoju majku, govorio majka i naravno da vas sve to vraća u taj moment i da možda je to upravo bio moj brat ili ne znam onaj, zaista onaj, ne mogu da pojmim to da neko, znači nijedan od njih nije ubijen od nekog slučajnog, zalutalog metka, granate i nečega. Sva trojica su izvedena pred streljački stroj streljanja. I to je ono što ne mogu da shvatim, da neko izvede dijete od 14 godina i da puca u njega svezano. Ja sam dugo godina trenirao karate, bio sam trener i znam kako izgleda u sali dijete od 14 godina, što se kaže, jedva da može on u salu da pretrči u komadu i onda se pitate kako je bilo nekome preživjeti zasjedu koja je bila ovdje na Kamenčkom brdu, jer mi je jedan od rođaka rekao da je posle toga vidio moju braću i da su par minuta bili zajedno, da su pokušali da dođu do vode i negdje i tu su se rastali i od tog momenta onaj, on ih više nije vidio. I svakoga preživjelog iz rodbine komšiluka sam pokušao pitati da li je igdje ga sreo u putu, vidio i to je zanimljivo, vjerovatno zbog tog siline, tog straha i pritiska gotovo da jako malo ljudi su uopšte mogli da se sjete da li su vidjeli ga ovdje ili ondje. Znaju da su se vidjeli, ali ne mogu da preciziraju lokaciju i vrijeme. Tako da nakon svega toga, znači oni su negdje zarobljeni, odvedeni su znači u različite logore, da kažem tako, babo u Kravicu, oni u Pilicu, izvedeni su pred streljački stroj streljani i svi su znači odatle sa mjesta streljanja prevezeni do znači lokacija grobnica koje su bile udaljene 15 do 20 km, znači jedni od drugih.

konkretno njihovo bukvalno nemamo ništa, jedino što smo uspjeli da onaj nađemo u kući poslije rata, i kad smo došli prvi put našli smo samo jedan takvim koji je bio iz godine mog rođenja 1983. i to je nešto eto što je, što kaže, imalo priliku da bude u rukama svih nas, da su svi to držali u ruci. Ja sam to prije dvije godine ovdje poklonio u memorialni centar, onaj, kao nešto evo što je dragocijeno prije svega meni, mojoj porodici, a da onaj smatram da je veća korist, veći hajr da bude ovdje u memorialnom centru, da će tako mnogo ljudi se bar zapitati zašto je nekome bitna knjiga iz 1983. sama po sebi nije toliko bitna, ali je bitna zato što je bila u rukama žrtava genocida, listali su je, čitali, nađena je našoj kući.

da očekivali smo do zadnjeg momenta da će se neko negdje pojaviti, ona iz dana u dan ona su te nade pomalo blijedile, postajale sve manje, ali onaj često sam razmišljao o tom da je to istog momenta nastupio taj šok, da znate da u jednom trenutku, što se kaže, u nekoliko dana je ubijeno preko 8000 ljudi. Mislim da bi puno teže to svi zajedno kolektivno podnijeli, da bi nam onaj posljedice vjerojatno bile mnogo teže. Naravno, taj moment samog ukopa dženaza je bio nešto što je neminovnost i tada ste znali da više nema nade, da je to što se tiče ovog života, i onda samo ostaje nada, što kaže, na onom svijetu, da se susretnemo i da budemo zajedno.

Iskreno da budem, i najteže mi je govoriti o tom dijelu sjećanja ili pamćenja kad je u pitanju moja majka i sve majke Srebrenice i svi područja gdje su bila ona ubistva i streljanja i sve to. I sjećam se tih prvih dana posle Srebrenice, znači kad uveče se probudite i čujete jeca moje majke. I to nije jedan dan, to je dugo, dugo je to trajalo, znači svako buđenje, svaki moment, znači, je bio prožet tom tugom, tim teškim emocijama. Majka je puno svjesnija bila, ja sam u tom momentu imao 11-12 godina i onaj, vjerovatno nisam bio, kod mene je Nada bila puno izraženija, veća, jača, ona je vjerovatno puno svjesnija bila, jer u to vrijeme već su bile, da kažem, poznate razmjere i stravičnog tog genocida i svega. I ona, ja sam svakog momenta očekivao, doći će, živi su, to je samo privremeno, dok ti odrasli naši, majke pogotovo, su vjerovatno onaj, puno bili svjesni da više male su šanse da je bilo ko živi, da će doći, što se na kraju ispostavilo tačnim. Sjećam se momenata, recimo onaj, kad trebam ići u školu, kad majka nema snage, recimo, da ustane, da vas isprati u školu, da vas dočeka, da ne znam. To su neki momenti koji su, što se kaže, evo, ostavljaju traga na čovjeka. Naravno, ja potpuno razumijem moju majku i halalim joj svaki, što se kaže, moment. Ali to su ovako za djecu bili teške, stresne momenti, situacije, tako da. Teško. Trudim se da svoju djecu odgajam na nekom ispravnom putu. Naravno, oni moraju znati da im ja to ne pričam, u nekom momentu dođu i pitaju zašto ja nemam djeda, zašto ja nemam mamiđu, zašto ja nemam dajeđu, zašto ovo, zašto ono, milion pitanja na koje morate dati nekakav odgovor, a ne znate ni vi šta bi dali, kako da tu, a da dijete ostane dijete, da ga ne opteretite, što se kaže, onim što nije za dijete. Ako sam to ja morao proživljavati, smatram da moje dijete mora da upamti, ali ne mora da proživljava na isti način na koji sam to ja proživljavao. Ja sam imao situaciju u školi da moje dijete dođe, pa da neki razgovor sa nastavnikom, učiteljem, da onaj kažu, eto, često nama ispriča nešto vezano za Srebrenicu, za svog djeda, zamiđe, za tako, znaš, to učiteljima bude drago da, evo, dijete to pamti, ali isto tako izražavaju bojazan da to ja možda ne preopteretim dijete u tom kontekstu, onaj. I teško je to, evo, nositi se s tim i moram, evo, što skaje danas u mediji, dostupni svakom, svemu, ne možemo se mi koji smo preživjeli genocid povući, ne pričati o tom. Moramo to ispričati.

Moramo, ne znam, pisati, moramo govoriti, ali isto tako onaj mora to biti sa nekom razumnom porukom. Mi nismo ti koji želimo zlo bilo kome, mi smo ti koji smo pretrpili zlo i želimo da se to nikad i nikome ne ponovi. Ali samo ako budemo učili, govorili o tom, možemo doprinijeti da se to ne ponovi. Ako budemo šutili, skrivali to u sebi, nama će biti još teže, a povećat ćemo vjerovatno šanse da se to onaj ponovi. Genocid je puno, puno više od 8372 osobe. To je svaki uzdisaj nakon toga do danas i u buduće, što se kaže, sve je to genocid. Genocid je to da danas ja od svoje familije nemam, najmanje nas ima u Bosni, da nas ima od Amerike, Australije, Evrope, da postoje moji najbliži rođaci koje ja nikad u životu nisam vidio jer nisu došli u Bosnu i možda neće nikad ni doći. Sve su to posljedice genocida, raseljavanja, ubistava.

Vidite ovdje, evo, kad se okrenemo oko sebe i pogledamo hiljade bijelih nišana, to su hiljade ljudi, hiljade likova, hiljade ljudi koji su trebali da imaju svoju djecu, unučari, da imaju široke familije. Danas je to presječeno. Nema ovih ljudi koji su ovdje i nema njihovi, znači, onaj nasljednika. Nema, znači, mislim da treba mnogo godina da se ovo približno vrati na broj koji je bio prije rata. Ali evo ja i mi koji jesmo odavde, dok smo živi, mi se ovog nećemo odreći i mi ćemo ovdje dolaziti i živjeti i boraviti i boriti se za ovo koliko su god naše mogućnosti. Žalosno je, zaboli me naravno kad danas prođem kroz Srebrenicu i hoću li ili neću sresti 5-6 ljudi koji idu. Nije to pitanje Bošnjaka ili ovih ili onih, znači nema uopšte ljudi. I to je ono što meni nije u konačnici jasno, kako je moguće da je nekome u interesu da ovdje nema ljudi uopšte. Počinili su genocid ovdje, trebaju to prihvatiti, nažalost. Često ispravim ljude i kažem genocid se uopšte nije ni završio, jer evo, ako znamo faze genocida, zadnja faza genocida jeste negiranje samog. Mi danas na svakom čošku, svakom metru imamo negiranje genocida. Znači oni danas traje, znači kroz jedan drugi oblik. Kako smo mi došli u tu situaciju da su njihovi glasovi glasniji od naših koji smo sve to preživjeli? To mi danas imamo situaciju kad nekog Bošnjaka zamolimo i kažemo da nešto napiše, da nešto onaj ostavi za sebe, imamo nekakav otpor. Ja razumijem ljudi koji danas se kreću ovdje, znate, oni su izgradili ovdje jedan sistem gdje imaju, da kažem, imaju argumente, imaju nekakav mehanizam da zastrašuju Bošnjake, da ih prepadaju, da ne znam nija prijete, da i vi realno imate danas problem da neko od Bošnjaka dođe i kaže ovdje da mu je taj i taj načinio zlo i onaj, i on to ne smije da kaže. Bojeći se za svoj život, za život svoje djece, što je onaj, što se kaže u nekom segmentu onaj i razumljivo. Ali onaj, takvim jednim postupanjem mi ćemo doći u situaciju da će oni puno više pisati o tom i da neko ko bude za 50-100 godina istraživo šta se ovdje desilo, imat će puno više dostupne literature koja nije istina, koja nije ono što se ovdje desilo. Ja sam mnogo toga zapisao kad je u pitanju moja sjećanja, pamćenja onog što sam proživio 92. do 95. pa i dio posle toga koji se odnosi na proživljavanje, što jeste i to je sastavni dio genocida i onog što smo trpili posle svega toga. Ja imam, da kažem, 90% napisanu knjigu i onaj, ne znam, evo, čekam možda

neki moment osjećaja mog ličnog da je to pravi moment da izdam, ali evo to sam podcrtao i svojoj porodici, djeci znaju da je to ima na nekoliko računara i snimljeno i ostavljeno i što se kaže ono će ako bude ostati kao pisani trag, da li kao knjiga, da li kao u nekom arhivu i to je ono što ja pozivam naše Bošnjake koji su preživjeli bilo šta u ovom ratu. To je jedan pisac meni prenio jedno, pa kaže ako si doživio šamar u ovom ratu od nekoga i znaš kada je to, pa napiši to na dvolesnicu i odnesi u najbliži arhiv, opštinski, kantonalni, bilo koji, reci ja ovo želim da arhiviram, pa će to neko nekad naći, iskoristiti onda gdje to treba. Kad je u pitanju život poslije genocida, mi smo prerano, mislim, došli u situaciju da moramo da dokazujemo je li ovdje bio genocid ili nije bio, jesmo li mi to preživjeli. Znate, moju primjer ću navesti moje majke koja je došla odmah nekako poslije genocida u Tuzlu da izvadi rodni listove za moju braću i oca i onaj. Pa nije imala nikakav dokument, nikakav papir, ništa. U jednom momentu ta osjećajnost ili bezosjećajnost, taj neki matičar je opisao, pa kako ja da znam da li su uopšte postojali ti ljudi. I znate, u mene mama i dan danas kad toga se sjeti tog primjera, ona počne da plaće, razumijete? Onaj, da vi morate dokazivati da je postoju vaše dijete, čovjek. Mi smo u konstantnoj toj borbi, razumijete, da spasimo tu istinu, razumijete, da dokažemo evo, da nešto što nema potrebe da se dokazuje.

neka odgovara svako ko je trunku jednu kriv. Mi jesmo ovdje bili zaštićena zona Ujedinjenih nacija, simbolično je to da prvo što je zauzeto ovdje u Srebrenici jula 95. su bile upravo osmatračnice u kojima su bili vojnici Ujedinjenih nacija. I sve ostalo posle toga, znači ja se sjećam jula 95. tri dana ovdje u Potočarima i to ti vojnici Ujedinjenih nacija su bukvalno bili jedna humanitarna organizacija koji su pokušavali tu donijeti nekome vode ili nešto hrane i to. Što se tiče zaštite, ono što im je bila obaveza i opis posla, znači ovdje oni ništa nisu učinili. S te strane smatram da su odgovorni i krivi i saučesnici i kako god da to nazovemo, ali onaj, jednostavno ja ih ne doživljavam kao nekakvim spasiocima ni bilo čim. Oni su trebali, imali su obavezu, kako god to izgledalo, oni su ovdje razoružali ljude, proglasili ovo zaštićenom zonom i imam informaciju da su čak, znači u julu 95. određeni ljudi dolazili na njihove kapije i tražili da se vrati oružje, da se mogu sami braniti ako neće oni to učiniti, i da ni to nisu, znači, učinili, što znači da su bukvalno bili svjesni šta slijedi i ostavili su te ljude na milost i nemilost zločincima i desilo se to što se desilo. Satisfakcija bi bila to da svako prije svega odgovara za ono što je učinio. Satisfakcija bi bila to da mi danas ne moramo slušati ljude koji sjedu na vrhove države, u predsjedništvo, u parlamente razne to i negiraju genocid. Satisfakcija bi bila da onaj, ako želiš da se ovdje živi zajedno, da evo i tu riječ iskoristimo, to pomirenje, prije svega da prihvatiš ono što ti zaista jesi učinio i da odgovaraš za to. Mislim da nema ovdje satisfakcije za nas. Znači ovdje su, nažalost, onaj, mi smo doživjeli to što smo doživjeli, niko i ne mari plaho za tim da se ovdje postigne satisfakcija prema oštećenim, prema žrtvama. Ovdje se čitavo vrijeme pokušava nešto balansirati. Ljudi su skloni tome da istražuju nekakve mahane, ne znam, ovo ono, i onda dođete u situaciju da neko počne majiti Srebrenice

tražiti neku sitnicu da bi eto obezvrijedio njihovu borbu i nešto. One su heroji ovog perioda nakon genocida, da nisu one toliko inicirale i bile uporne i da se osude i presude neke stvari, vjerujem da bi to puno išlo teže, ali ona, ja zaista toliko osjećanja imam prije svega prema svojoj majci koja je u toj kategoriji, a onda prema svim majkama koje su imale, smogle snage, pogotovo da se potrude u taj javni dio gdje su zakucale na mnoga vrata, tražile i presude i borile se čitavo vrijeme. I danas imamo evo i ovaj memorialni centar, onaj kao dokaz za to što su se one borile najviše, a onda i svi ostali uz njih. I zaista one imaju posebno mjesto. Njima je najpreće, najbitnije, najviše to cijene, vole kad im pokucate na vrata, poselamite, upitate za zdravlje. Nikome ne treba ništa od materijalnog, samo znači ta jedna doza ljudskosti, znači i tog saosjećanja.

Pa znate, onaj kad dođe mjesec juli, dođe i ta, kako da kažem, težina, gorčina tog vremena i onda nekako ostim nekakav stid da ja bilo šta drugo radim, da sjedim kod kuće, da ne znam, onaj, dok se dešava to sjećanje na one koji su 95. tim putevima pokušali doći do slobodne teritorije. I onda, eto, to mi je jedan od poriva da na bilo koji način učestvujem u tom maršu mira. I naravno danas kad krenem ja bez ikakvog straha, sa, što se kaže, svim potrebama, sa kvalitetnom obućom, odjećom, sa zaštitama, što kaže, i znate, nije lahko izdržati to, osjetite teškoću i umor, i, a pogotovo ako je sunce, onaj, dođete do nekih granica, što se kaže, kad ono, što kaže, bukvalno, ono, niste sigurni može li dalje, ne može li, razumijete, i onda se zapitate kako je bilo tim ljudima uz sve to, sa prožetim strahom, znači neizvjesnošću, sa nepoznavanjem terena. Mi danas znamo, krenemo iz Nezuka i znamo, hiljade ljudi ide ispred nas, znamo, idemo za njima, što se kaže. I ako ne možemo doći, neko po nas, vratit će nas negdje. Ali onaj, zaista ljudski taj, što se kaže, snaga, energija, u tim nekim momenta nema granice izdržljivosti, što se kaže. I vjerujem da su svi oni dali svoj maksimum da pokušaju doći do te slobodne teritorije, ali preteško je bilo za vojnike, za vojno sposobne ljude, a da ne pričam za civile i djecu, jel, koji su, što se kaže, bukvalno bili na tom prelazu između djeta i momčića.

ovdje svaki put iznova su teška osjećanja i teške emocije. S druge strane osjećam veliku pripadnost ovdje, veliku ljubav prema ovom dijelu. I znate, evo ja imam svoje imanje ovdje, kad mi sad neko došao i ponudio ne znam gdje u svijetu da kaže evo izaberi tamo sebi lokaciju, ja to ne bi učinio, ne bi prodao. Prije svega što je to moj babo život uložio tu i gradio to, i evo posebno mi je neko zadovoljstvo i što kaže da je moj babo prije rata, razmišljajući, imao je tri sina, počeo da gradi kuću novu i ozidao jedan sprat, evo ja sam na tom spratu nastavio i uradio. Posebno mi je drago da danas dođem u tu kuću gdje je moj babo započeo temelje, uradio taj prvi sprat, da ja evo sam dogradio. Osjećam i zadovoljstvo i ljubav prema ovom dijelu i ne želim da bude uzaludna njihova žrtva, zato

Bila je ovo reportaža Usnula mladost Podrinja. Snimatelj tona Dženita Fakić. Spiker Harise Temi. Autorica reportaže Irena Antić.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas je dan žalosti. Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorialnom centru Potočari klanjena je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.
2: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
3: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad...

0: je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
1: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek tri njegove kosti, pronađene u tri masovne grobnice.
2: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina se čekao da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje, ne znam, da mogu nekad doći do ušti Fatihu. Život je bio poteža, kao eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam, kako sam mogu, kako sam znao, kako sam umio.
1: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
3: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili pa to što je bilo iz tih par grobnica, spojili su to što je se sabralo i dali dozvolu za ukop.
1: Nakon 3 decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti Fatihu. Ovog 11. jula na vječni počinak ispraćeno je 10 žrtava. Ramo Alić, Muriz Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. Prije toga, u mezarju Memorialnog centra Potočari smiraj su našle 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci njihovih porodica. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Potočari, Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručio je da Srebrenica ostaje trajna opomena čovječanstvu, ali i podsjetnik na snagu i dostojanstvo preživjelih.
5: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni podsjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
4: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorialnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
6: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret Majdana.

0: pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti.
1: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
2: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
1: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
3: I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti, vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije i jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji, Sarah Eli Castellani.
4: Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koja je već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
1: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama. Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u podne širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja dio obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Dvije godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije istorije, ovaj dokument

0: globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to je stigao upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 1995. godine.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. 11. juli 1995.
3: Uvijek sam govorila kad neko nekoga kopa, Bože dragi, da mi je dočekate. Ali kad sam dočekala, toliko boli da se ne može opisati.

17 godina traganja i nade da će naći svoje sinove. Sve neprospavane noći i zore dočekane s molitvom da se i njihove kosti jednom smire u Potočarima, naborale su lice Srebreničanke Ramize Hasanović i u njenim očima zauvijek ostavile neizbrisiv trag suza. Ramiza je sa suprugom i sinovima do rata živjela u Han Pjesku. Nakon etničkog čišćenja i progona Bošnjaka iz tog kraja, težak ratni put doveo ih je u Srebrenicu, gdje su živjeli do 11. jula 1995. Rastanak je bio bolan. Uz suze i zagrljaje, obećali su da će se uskoro opet sastati. Negdje u zraku ostala je ipak slutnja i strah da je to posljednje s Bogom. Ramizin suprug još nije ukopan. Ova hrabra majka danas je u mezar memorialnog centra Potočari spustila posmrtne ostatke sinova Momina i Mihada.

0: Jedan je iz tog mjeseca kad je pala Srebrenica na Bršavu 18, a jedan je imao 15. godinu.
1: Dani sjećanja.

od svojih bližnjih, nemam dva sina, nemam čovjeka, nemam brata, nemam bratića, a kad bi te brojala od tetki i od dajđi i ovih, ja to kažem, daljna familija, pa prešao bi broj 70. Sad nema nigdje nikoga, sam je tima poneko žensko. Jednog sam dajđi imala, imao 5 sinova. Nema ni jednog sina plus od tih svojih sinova, njihovi sinovi, a oni dalje i da ne računam. Sad živim sama. U stvari, kako sam došla iz Srebrenice, živim sama. Jedan je istog mjeseca kad je pala Srebrenica navršavao 18, a jedan je imao 15. godinu. Eto ti koliko su bili stari. Jedan još u šumu, ovaj stariji. Onaj, u stvari mali je bio još u šumu sa ocem. Vidio je da ne može šumom ići i vratio se u Potočare i tu smo bili skupa. Dok i nisu zeli. To ona trafostanica, tu su nas razvojili nas. U stvari tog momenta skoro se i ne sjećam, znam da su ga poveli, da su ga uzeli. Ja kad sam se rastrijeznila, blizu Lasenci isto zastavili, traže nekako zlato, nešto su tražili. Ja sam bila počela skidati, imala, evo, burmije. Kad su uzeli sve, evo vam i to, dok sam ja skinula te burme, oni su sišli onaj, bila su dvojica, sto nekako kamiona. To je posljednje što sam je vidjela u Potočaru i nikad više. A s ovim starijim sam se rastala

0: 17 godina traganja i nade da će naći svoje sinove. Sve neprospavane noći i zore dočekane s molitvom da se i njihove kosti jednom smire u Potočarima, naborale su lice srebreničanke Ramize Hasanović. I u
1: uvijek sam govorila, kad neko nekoga kopa, Bože dragi, da mi je dočekat. Ali kad sam dočekala, toliko boli da se ne može opisat. Kako koji dan sve je teže i teže. Ako izdržim do Potočara, ne znam. Par slučajeva žena koji su tako uradile, pričale su mi da je posle lakše. Ali ja ne mogu da zamislim da će to biti lakše. Nikad se nisam pomirila da je to bilo, nisam mogla zamisliti svoju djecu mrtvu dok nisam potpisala papire. Kogod naiđe tuda putem, sad sam pričala tu, ja gledam, možda su oni, možda me traži. Sad nemam koga pogledati. Ali eto, baš odajđe mi ta čerka isto ona, i ona izgubila dva sina i čovjeka i ona je ukopala. I ona mi je bila, ona viće, bit će ti lakše, znači da ćeš otići proučiti Fatihu. Ne znam, ne znam kako će biti. Moj život meni ništa ne znači. I nekako mi je dosta značio, da sam živjela u nekoj nadi. A sada, kad tu djecu svoj spustim u tu zemlju, za mene nade nema. I ne znam više, jednostavno svaki dan razmišljam da nemam više nade, nemam neke osnovice za život. Jer nema više koga ni pogledati, ni kome se nadati, niko ne zna šta su četiri zida kad se zatvoriš u četiri zida. Više ona, ni se radujem Bajramu, ni Novoj godini, ni za mene više nema nekog praznika, ni veselja, ni ništa onaj za mene. Ali sam nek dani prolazi, samo što prije onaj, da se prije smjenjuju onaj. Jedino što Bajram obilježavam, što im koljem kurbane, a ostalo, skoro da i ne znam kad je koji praznik. Sama živim i nema momenta da ja onaj, ja sad s vama pričam, ali ja razmišljam o njima, o njihove nekakve te događaje i sve džabaje što sad s vama pričam. Ja sve preko toga i čitam, moj život prolazi preko tih sjećanja. Ono samo što malo zaspim tad onaj, ne razmišljam o njima i nije samo sad, nego evo, znadu svi da sam im pričala što god radim, što god onaj, i sad ja onaj s vama pričam, ali ja imam nešto svoje u glavi, onaj, zamišljam njih i njihove neke događaje i to, sjećam se i djetinjstva njihovog i kako su rasli, kako su išli u školu, kako su sve, svega se sjećam, nisam ni jednog momenta zaboravila. Niču dok sam živa zaboraviti. To svaki dan vrtim sebi u glavi i to me još drži onaj da živim. Onaj, živim sa njima. Još uvijek živim sa njima. Potočari, kako da ti kažem, to je jedino još mjesto koje, na koje možeš otići. Ono, što se tiče i Srebrenice i što me vuče da odem u Srebrenicu. I nadam se ako budem i dalje življela onaj, da ću sad više vremena provoditi na Potočarima nego igdje. To je za mene neko sveto mjesto, kako, tako da ga nazovem, ne mogu ga drugačije onaj. Ili je tu na hiljade ljudi, na hiljade onaj momaka, na hiljade djece, jednostavno i djece i svega onaj tu. To je za mene sveto mjesto Potočare. Jer ja sam inače rodom od Srebrenice i najviše odem i u to mjesto gdje sam se rodila, jer ću naići kroz te Potočare da svratim, da proučim Fatihu, da obiđim. I imam puno i familije daljnje tamo, od tetki nemam nikoga, još nisu pronašli. Od mojih, rekla sam vam, ono, brata, bratića, to još nisu nikoga pronašli, ali imam dajđe, imam njihove sinove, imam dajđene unuke. Imamo sestre i čovjek je ukopan. Odim gore kod njih, a posjedim, poplačim. Proučim Fatihu i onaj, to me jedino vuče da odem u Srebrenicu, a drugo me ništa ne vuče.

0: njihovi uspomnjena nemam ništa. Samo jednu sliku. Samo jednu sliku i to je nisam ja sačuvala, to sam dobila od njihovog druga. Za Novu godinu se slikali. Evo ovdje slike. Tu jednu sliku mi je dao njihov prijatelj. To je još slika iz Mira. Imam od starijeg sina Sahot. I cijelo sad vrijeme razmišljam da ga stavim u grob sa njim. U Srebrenici mu kupili sat. I cijelo vrijeme razmišljam da li taj sat sada upakujem da stavim sa njim. Ili kad ja umrem, ko zna šta će biti sa tim satom. Ovog malog su pronašli Zvornička kamenica. A onog starijeg, vjeruj da ti ne znam ni ja reći. Pričali su mi ljudi u Tuzli, neki 4-5 grobnica su nabrojali, ali to je negdje tamo prema kod Pilice, ja mislim da je. Jer on nije ni čitav, mali je čitav, a ovaj stariji nije. I ovi su mi rekli u Tuzli kao da prije se neće više ništa naći nego što će se naći. I ja sam pristala to što ima, što je najvažnije, imaju noge, imaju ruke, ima glava. Da nema glave i nogu i ruku, ne bi pristala nikad kopati. Rekli su mi onda da su male šanse da se šta više naći. Sad hoće se šta naći, neće ili nemam pojma.
1: Kad sam na bar te tablete kopila, kad sam u Tuzu pošla, ja bi znala šta su ljudi meni pričali.
2: Mislite kad si išla na identifikaciju?
0: Ja. Nego su jednostavno je bilo riječ, dođi. Ja vam sjedla pred njim tam bile, ja sam i malo sam i sam pogledala, rekla sam to nije njihova odjeća, jel znam šta je ostalo na njima i sad onaj. Onda i sad gledam. To ništa nije od te odjeće, on kaže možda su se preslačili, možda obuća isto. Obuća isto nije njihova, jer oni su odmili onaj. Kad bi vam pričala sam 100 godina. Starijem sinu prije na, možda na 10 dana pada Srebrenici, kupili smo patike od Josefa. On je bio jedan onaj posmatrač dole u pošte. Dolazio je svako treći dan je bio kod nas. I uvijek je govorio da može donijeti i prenijeti. Nosio nam je u stvari u sestre, imam na sestru u Zagrebu. Donosio nam pare, donosio nam kafu, donosio sve. A ono mlađem sinu, on nije stio batike, on mu je donio neke čizme ko vojnički. Tog su mog mlađeg sina vodili dole kod njiha, kao ima se gdje igrati lopte, ima onaj... Gdje su oni igrali u nekoj sali lopte, ja nemam pojma, ali ga je on vodio dole kao... Eto. Pier je govorio da ga posjeća na njegovog sina, da je on ostavio takvog sina njegovih godina. U Holandiji i uvijek su mu govorili kao eto možeš svaki dan dođi dole samo potraži njega i išao je par puta kod njega dole onaj igro lopte i košarki. I sad razmišljam dok je on to moje dijete dole vodio i sve on je sam zamišljao je kako će onaj hajde ti se igraj sad izigraj se malo znao šta će biti sa Srebrenici. Kaže nam sad kad razmišljam nešto, ono, znam šta su pričali i sve. Tad nisam razmišljala u Srebrenicu dok sam bila, ali sad onaj za mene su ljudi mafijaši bili. A nosili su neke činove i nešto u Srebrenici.

0: dio obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Najmanje 11 civila povrijeđeno je u masivnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Oštećeni su energetski objekti, željeznička infrastruktura i više stambenih i poslovnih zgrada, dok su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusija je ispalila 6 balističkih i 6 krstarećih raketa, te više od 120 dronova.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. ...25. godišnjica genocida nad Bošnjacima UN-ove sigurne zone Srebrenice.
3: Otac, dvoje djece i suprug, imam svoju privatnu radnju. Da li se može normalno živjeti posle Srebrenice? Mislim da ne može, na sve nas je to ostavilo traga. Imamo svi neke traume, posljedice koje nas prati, sve zavisi kako se konosi s tim.
2: Kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, Mirza Bašić imao je 12 godina. Dječje carstvo ispunjeno igračkama, knjigama, lijepim školskim danima i sretnim porodičnim trenucima zamijenili su tada neizvjesnost i zbjeg u kojem sa svojim roditeljima, sestrom i bratom sa područja Bratunačke opštine u proljeće 93. dolazi u Srebrenicu, već razorenu i krcatu izbjeglicama iz okolnih podrinskih mjesta. Od proljeća 1993. do jula 1995. život u Srebrenici bio je puko preživljavanje, bez dovoljno hrane, vode, krova nad glavom. Kada je postalo jasno da je više od 40.000 ljudi, koliko ih je do 11. jula boravilo u toj enklavi, osuđeno na progon ili smrt, Mirzina porodica se prvi put razdvaja. Iako je njegova majka insistirala da svi krenu zajedno šumom, očeva odluka bila je konačna. Sa majkom i sestrom 11. jula 1995. Mirza je krenuo prema Potočarima. Brat i otac sa hiljadama muškaraca kroz šumu prema slobodnoj teritoriji. Sudbina je ipak za Mirzu imala drugi, mnogo teži plan. Svativši da je tada 15-godišnjak za svoj uzrast upadljivo visoki krupan, sigurna meta mladićeve vojske u Potočarima, Mirza se pridružuje ocu i bratu i s njima kreće u koloni smrti. Narednih 28 dana Mirzine agonije ispunila su odustajanja, jer su strah i besmisao na momente postajali preveliki, a onda bi snalažljivost, hrabrost i želja da preživi bivali još veći. U prvoj polovini augusta Mirza prelazi na slobodnu kladanjsku teritoriju i njegov otac također. Brat Mirhat je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Mirza je završio Filozofski fakultet u Tuzli. U poratnom vremenu organizirao je svoj život, čiju je novu stranicu okrenuo onog dana kada je zakoračio na slobodnu teritoriju, a sa svojih 15 već imao teško životno iskustvo.
3: Kada smo boravili u Konjevićima, jedne večeri smo sjedili na vrh brda na jednom proplanku. Gledao sam prema Sarajevu, krenuo sam se u smjeru Sarajeva, u stvari prema Lasinci, i vidio sam svjetla grada. Meni je nekako izgledalo kao da gledam civilizaciju. Nalazili smo se u

praznom prostoru, nije bilo ničega. Praznan prostor koji je služio kao područje za lov, a mi smo bili lovina. Tražim nešto u tom dijelu civilizacije koja mi je na domak tu vidljiva na oko, ali nedokučiva. Uhvati me neka tuga.

0: Niko ne može ni znati da se nalazi neki dječak od 15 godina i da bježi od nekog ko hoće da ga ubije.
1: Crtice iz pakla. 28 dana bez nađa.

proljeće 92. me vodi u rodno selo mog oca, u toj blizini Konjević polja. Da vidimo šta će se dešavati, još uvijek ono nevjerujuće da će baš početi rat i tako. I borali smo nekoliko mjeseci na slobodnoj teritoriji opštine Bratunac, koja obuhvatala Konjević polje, Pobuđe, Cersku i tako dalje. Prva ta godina rata je bila jako teška dole, bili smo odsječeni, kao između ostalog i Srebrenica od ostatka slobodne teritorije, neimaština, granatiranje, mali prostor, a bili smo opkoljeni. Nekako se izdržalo do marta 93. kada pada sve to dole, Kamenica, Cerska, Konjević polje, onda svi smo bili prognani na slobodnu teritoriju opštine Srebrenica, gdje ja dolazim sa porodicom i nastanjujem se u selo Stupine. Pored velike gladi, bilo je jako teško naći prostor za stanovanje. Slilo se veliki broj izbjeglica na mali prostor u Srebrenicu, tako da je bukvalno na svakom koraku se mogu sresti nekoga, neko je spavao ispod strehe, neko je bio u haustoru, neko je bio u podrumima kuća. Granatiranje je bilo konstantno svaki dan u martu ili aprilu 93. ali mislim da gdje god je granata pala u tom periodu da je nekog morala raniti, ako ne ubiti. Što svi znamo je granatiranje igrališta u aprilu 93. kada je ubijeno oko 70 civila na igralištu. To vam govori koliko je samo bio napučen uži dio grada, ali i okolo u selima koja su gravitirala gradu Srebrenici. Mi smo ostali na Stupinama sve vrijeme, dakle, i možda u neku ruku nam je bilo dobro što smo borali svo to vrijeme na selu. Zbog gladi i neimaštine, selo je davalo opet malo bolju priliku za uzgoj povrća i žitarica, a pored toga i moglo se iz stoke nabaviti i tako. Kad je padala Srebrenica, mi smo sa Stupina iz tog sela mogli da vidimo nadiranje na položaje južno Srebrenice u području Zelenog Jadra, Pusmolića i Ljubisavića, i sve dok nisu probili linije i ušli u Orahovicu, mi smo bili u tom selu. Spakovali smo stvari, onaj ruksak koji sam koristio da nosim školske knjige i sveske sam ispraznio i napunio odjećom i krenuli smo svim iz tog sela, ne znajući zapravo kud idemo. Krenuti s jednog kraja Srebrenice na drugi vam nije ništa značio. Kada se nalazite u okruženju, vi se možete pomjeriti do jednog sljedećeg brda. Pa ako četnici dođu do onog prethodnog brda gdje ste bili, onda možete otići do sljedećeg brda pobjeći. Međutim, kako se tako budu pomjerale linije, nestaće brda, jer već dolazimo na drugu stranu okupirane teritorije gdje nemate dalje. I sve vrijeme mi je to bilo u glavi, mi krećemo negdje, bježimo, a u stvari nemamo im puno gdje. Došli smo do sela Joševa, gdje smo borali dvije noći, dva dana smo ostali tu, čekajući da vidimo da li će se zaustaviti nadiranje ili će konačno doći do NATO intervencije koja se puno nagovještavala tih dana, slušajući radio sve vrijeme, pa da se bar zaustavi nadiranje dotle dok se došlo, ne bi li se mogli vratiti. Jer mislili smo sve ono, zaštićena smo zona, demilitarizowana pod UN rezolucijom. Oči su bile uprte sve u UN i NATO intervenciju. Još uvijek smo vjerovali da će nas zaista zaštititi. Međutim, kad je sasvim bilo jasno da od tog nema ništa, negdje poslije podne 11. jula, kad smo i mogli da vidimo

Vidimo ulazak tenkova niz bojnu prema Učnoj bašći Petrić. Pronijela se vijest kroz sela da će muškarci morati krenuti za Šušnjare i krenuti u proboj prema Tuzli, a žene i djeca u Potočare prema UN-ovoj bazi. Tako i otac kaže onaj mami da povede meni i sestru u Potočare, a oni brat će morati sa ostalima u Šušnjare. Tu se već vidjelo puno žena i djece iz kuća koji su izlazili iz okolnih sela i kretali se prema Potočarima. E, tako se mi tu pozdravimo, izgrlimo, ne znajući ko se od nas više neće vidjeti. U prolazu su neki gledali prema meni i čujem da su komentarisali, znaš. Dok se nije jedna grupa pojavila, pa su baš onako otvoreno i mami se obratili i rekli, ženo, gdje vodiš to dijete dole u Potočare, hoćeš da ti ga ubiju na rukama. Taj moment, to kad sam ja čuje u meni, izazvao takav strah i ludilo da sam ja onda počeo mamiti sve vrijeme. Mislim, iako mi idemo tim putem, nastavljamo se kretati, ja sam počeo njoj govoriti, mama, men se ne ide u Potočare. I mama, men se ne ide u Potočare, ja neću u Potočare. Sad, ona počinje da plače, ne zna žena sad kako da postupi, šta da radi. Mora, jer sam ostao sa njom, a gdje sad da me vrati, kako da me vrati, gdje da ja sad gore idem nazad da tražim oca i brata. Jer smatra da sam mali, da nisam ni za gore, a sad i ona vidi da nisam ni za Potočare. I onda ja počinjem plakati i nailazi jedna druga grupa, onako mlađih ljudi, momaka, u kojoj je bio jedan momak koji je prepoznao moju sestru, bio je njen školski. Isto tako se obraćaju moje mami, govore, ti znaš, nema tu dijete ili nije, samo ako je ikoliko visok, on će ga odvojiti ili će ti ga upiti na rukama. I onda definitivno ja stajem i ne želim da idem. I taj momak, taj školski od moje sestre, govori moje mami i sestri, hajde puste ga sa mnom, pa da pokušamo naći oca i brata, ako ne nađemo, nek bude sa mnom. Pa šta bude sa mnom, nek bude sa njim, uglavnom bolje ti, tako veće smo šanse, nego da dole proživljavate neki horor. I sad se ja ponovo rastajem sad i sa mamom i sa sestrom, i gledam, one odlaze.

nekako, nije to hrabrijenje, ali ti daje neku dozu optimizma da kažeš, ma ovolika masa ljudi nekako će proći, pa gdje god da udari na neku zasjedu ili nešto. Međutim, formiranje kolone je dugo trajalo. Sve vrijeme smo morali da sačekujemo nekog. Pošto uglavnom oko mene i ono znaš što je bilo ondje, niko nije bio naoružan. Uglavnom se čekali sve neke grupice koje su napuštale linije oko Srebrenice posljednji, u posljednjem trenutku su dolazili i njih smo morali da propuštamo naprijed. Znaš, da svi ljudi koji su bili naoružani idu naprijed na čelo kolonije zbog tog eto, prodiranja kroz linije i probove. To kretanje kolone od Šušnjara do Jaglića je trajalo zapravo cijelu noć. A u normalnim uvjetima kada hodate od Šušnjara do Jaglića možete doći za pola sata. E, zamislite sad koliko to bilo, krenete metar pa stanete, pa sjedite, odmarate, sjedite, pa onda ponovo krenete metar pa stanete, pa onda kažu sačekajte, propustite ove pa propustite one. I tako smo mi od Šušnjara do Jaglića išli cijelu noć i došli smo do te linije razgraničenja, negdje već je svanulo bilo ujutro. Ispod tog brežuljka gdje je trebalo se popeti na te linije između rovova da se prođe je bilo hiljade ljudi. Toliki žamar, tolika graja. Počelo je to prelaženje linije pa se polako praznio taj prostor. Mi smo došli na red, u stvari ja i brat i otac gdje smo bili negdje oko, mislim, 10 ujutru. Neko nam je rekao koliko je bilo sati, sjećam se da je bilo negdje oko 10 ujutru. I moj dajđić je stajao ispod naših rovova, pa je propuštao po dvoje, troje, po četvore, sve zavisi kako je ko bio rodbinski vezan. I kad smo mi došli na red da prođemo, rekao nam je sad kad krenete, nemojte se zaustavljati, pratite samo one ispred sebe i budite što brži. I stvarno istrčali smo na čistinu. Preskočili smo tranšeje neke, išli malom uskom stazom, pa preskočili smo rovove na jednom mjestu i onda smo ulazili u šumu i nastali se kretati tako uskom stazom da je mogao samo jedan čovjek proći.

Ovaj, s desne strane, na metar od mene, izdvoji se čovjek u šipraži, ono, pored puta što ima, izdvoji se i govori meni, hodi ti mali van. Ja onako kako pogleda čovjeka i uplašim se, ono, okrenim se, vidim da sam sam i vidim da su mi brat i otac iza mene i potrčim nazad. I okrećem se da vidim šta bi samo čovjek nestade u toj masi. I bilo mi čudno, imao je samo onu torbicu, onu vojnu, ovako četvrtastu za biohemijsku zaštitu, one maske što dođu i tu. Nije ništa imao više sa sobom, samo tu torbicu. I onda mi je sinu u glavu do četvrtke. Ne, mislim, što bi me izdvajao, jer sam bio preglasan, govorio sam ono što njima očigledno ne paše. Jer je mnogo ljudi tako ti putem sišlo u Kravicu kasnije i oni su ih uhvatili, predali se i streljali su ih kasnije u Kravici. I samo što sam došao do oca i brata i to im govorim šta se upravo desilo, počinje ponovo kucnjava i svi se razbježali smo sa tog puta i otac nešto zastade iza nas, a meni je brat uzeo za ruku i ulijećem u taj šumarak i ono padamo po zemlji da legnemo u toj šumi. Mislim i da sačekamo tu oca. On je trčao za nama. I sad ja i brat smo ga počeli dozivati, ali nedovoljno glasno, očigledno nije nas čuo. I tako je brzo pretrčao iznad nas da nismo uspjeli da ga dozovemo i onda je nastavio trčati dole naniži i od tad ga više nismo vidjeli. U toj šumi mi ostavimo cijelu noć. I ja i brat smo ostali sami u tom šumaru. Jer smo računali da će otac, mislim, najbolje da se ne mičemo, ko što i prethodni put nas našao, kad smo se odmakli od njega, vjerovali smo da će, ako se ne budemo mrdali odatle, ponovo nas uspjeti naći. Nismo se micali s te šume, ali smo mogli čuti javuke, ranjenih, dozivanja. Bilo je jeziva, ja sam onako, računajući da ako se vrtim i mičem, da ću šuštati jer u šumi ima puno suhog ranja i svega, pa kako god da se maknete, otkriva se zvukom položaj, pa se nisam puno micao, znam da mi je, sjećam se samo da mi je tijelo tako utrnilo, da je me sve boljelo, da nisam osjećao ni ruke ni noge, jer sam satima recimo ležao u istom položaju nepomičan, samo da se ne čuje da neko ima u tom šumarku. Odnekud je brat usput u tom bježanju, ne znam kad, došao do neke ručne bombe. Znam da nije imao ništa. Taj šumarak se nalazio vrlo blizu tog mjesta na putu, makadamskom, gdje se formirala ponovo kolona i gdje se bilo skupilo puno ranjenih koji su počeli da se nose niz put. I svi su ostali bukvalno na tom jednom mjestu. Bilo je puno ranjenih i mi smo ih slušali kako jauču, kako dozivaju svoje braću ili poznanike. Pa to je trajalo skoro cijelu noć i bilo je jezivo da čujete pucnje sa desne naše strane i kako se čuju jauci ranjenih, nakon pucnja više, određeni glas više ne čujete. Dole ispod nas, gdje se završavao taj šumarak na nekih 100 metara, čuli smo kako neka grupa nailazi na nekoga. Ono, čujete, ona, jedan kaže stoj, drugi kažu ko ste vi, ovaj govori mi sam muslimani, onda drugi glas mu govori nisi, ne vjerujem ti, jesmo. Dolazi do prijepirke, niko više nije vjerovao nikome, jer smo stvarno bili izmiješani, bilo je među nama Srba, što će se i potvrditi tu, u toj raspravi tih ljudi koje smo mi mogli da čujemo. I nakon par minuta samo je se čuo rafal i tajac. I ja i brat, znači, iako smo htjeli se maći odatle, više stvarno nismo pomišljali da se mrdnemo nikako, jer nismo znali na koga ćemo udariti, ni u kom pravcu da se krećemo, ni šta da radimo. U meni je toliko strah rasto da sam ja počeo već i da paničim, da plačem. Brat me smirivao koliko je mogu, ali već kako je vrijeme odmicalo i sati prolazili, čišćenje terena se već približavalo ka nama, sve manje i manje ranjenih se čulo. Dakle, kako mi čujemo razgovore ranjenog kad mu neko priđe i on traži pomoć i taj mu neko nešto govori i on govori pa zovnite mog

Sjetio sam sija u njeg da se sakrijem u fotelju. I ovaj, sjetio se da imam taj sok u džepu i izvadio i pojao, polizuo u stvari sav taj prah od soka. I krećem negdje u nekom smjeru, opet kroz neku paprat, onako noseći pušku bez veze ovaj, preko ramena. I odjedno me trznu cijev iz paprat i neko je rekao stoj. Meni je ispala je puška iz ruke, sve digao sam ruke i mislio gotovo, znači sad samo očekujem pucanje. Ali ova, bila su dva čovjeka sakrivena u paprat, jedan imao on uniform armije BiH, drugi je bio u civilu. Valjda su vidjeli da je dijete u pitanju, pa su i oni ono zastali, nisu pucali na mene, samo su mi rekli da stanem i da čučnem. I pitali smo otkud ti, šta hodaš sam, ovo ono, pa rekao idem iz Srebrenice, izgubio sam i brata, ne znam i gdje mi je otac, osinoć, ovo ono, onda su me uzeli, leze dole, onaj, budi tih, ostan sa nama i ovaj, sa njima krećem dalje. Sretali smo na još drugih ljudi, grupa je sve više i više rasla, mi smo došli recimo do naveče, je bilo preko 20 nešto ljudi sad u grupi. Ili smo, neko je ne znao nekog, ili jednostavno pridružio se jedni drugima da lakše je kad nas je više nego kad smo sami. Ja sam bio jedino dijete u toj grupi. Odmah su me ova dvojica kad su me našli, kad sam sreo njih u stvari, pitali mogu li oni uzeti pušku da ponesu, rekao su pa možete, meni je onako teška, a i ne znam s njom ništa. Predmrak smo se sreli sa još jednom grupom, neki 18 možda ljudi otprilike, i formirali još jednu veću grupu. E, u toj grupi, do tada nisam znao nikog, u toj grupi sam prepoznao jednog momka, njega sam viđao u Srebrenici, zapamtio sam ga potom što je i on bio čest posjetitelj biblioteke. Sutradan kad smo odmarali u nekom žbunju, ja sam zaspao i kolona je bila, ta grupa je bila krenula i htjeli su me ostaviti. Jedino me on probudio, vratio se i vidio da mene nema i probudio me i rekao hajde ustani ti spavaš, ovi odoše svi. I on govori htjeli su te ostaviti onaj, jer dijete si, onaj, nije niko htio da ima teret sa sobom da vodi. I onda sam ja vidio da u stvari u njemu ima možda jedinog nekog ko bi mi mogu pomoći. I kasnije ću s njim pričati taj dan i saznati da on stvari ispobuđa, Muhizin Omerović se zove, zvani Džile. Kad sam mu rekao čiji sam, šta li, on je onda još više mu bilo drago, onaj, i zna moje, zna sve, i onda mi on rekao, sad se ne skiraj, sad sa mnom, znači, šta god bude sa mnom, bit će i s tobom. To mi je u neku ruku dalo nadu i ohrabrenje, jer tih dana dok smo se vrtili tu u krug, mi smo se bukvalno 3 dana vrtili u krug između Kamenica i Krajinovića, nismo znali da nađemo smjer kuda izađemo odatle. Ja sam im bio vodonoša, a imali smo samo jednu flašu od litar i pol plastičnu. I onda kad sjedimo negdje, kad se nađe hlad i kad se provede pola dana sakrivajući, meni je slalo da donesem vodu. Litar i pol vode, to se potroši za minutu, dvije, onda moram ići ponovo. Ja sam se bojio da će me ponovo ostaviti, jer ako odem, morao sam otići do nekog mjesta gdje je bilo ona bara, u stvari nije bilo izvora, nego sam ja nalazio baru i onim čepom sam sipao vodu u flašu. Znam ste koliko je to proces. Malim čepom sipati vode. Sad to dugo traje. I dok ja sipam tu vodu, konta moram biti što brži, jer bojim se kad se vratim da neće zateći nikog. I onda ja napunim pola flaše i donesem i oni to popiju vrlo brzo i kažu što se donio samo pola, ovo nije dovoljno, sad moraš ići ponovno. Treći dan tog lutanja, Džile je izašao negdje na brdo, na vrh brda i o stvari skonto gdje se nalazimo. I onda nam je došao, rekao svima ljudi, ja znam gdje se nalazimo. Ja nas mogu izvesti odavde prema Burnicama, prema Pobuću.
i zaista tu noć smo se dogovorili i slijedili njega da prijeđemo Golo brdo, a to Golo brdo je bilo naspram čini mi se Rogača, gdje je bilo srpsko selo, pa smo morali da se tiho provlačimo i da puzimo. Međutim, sa nama je bio jedan čovjek vrlo plašljiv, imao je crnu kožnu jaknu, imao je pištolj sa sobom, to znamo jer smo vidjeli da je ga nekad držao u ruci. Jedan po jedan smo se kretali kroz papra, trebali smo da priđemo to Golo brdo. Ja sam bio negdje pri kraju kolone i taj čovjek je bio posljednji. Išli smo sporo, pa stanemo, pa čekamo da nam sa čela kolone kažu da stojimo 5-10 minuta, pa ćemo se snakriti paprati. Uglavnom išlo ono od usta do usta, prenosila se informacija kako da se kreće grupa. I onda smo mi čuli dok stojimo u paprati da s naše lijeve strane se isto kreće neko, kroz paprat šušti. I mislili smo da ide neka druga grupa ili neko. Tako se približavao da smo mislili da će udariti na nas. I samo odjednom neko je viknuo bježite. I to je nastao metež u toj grupi. To smo počeli se uvačiti u neko šipražnje, bježati, ovo, ono. I odjednom samo se čuo pucanj. Džile dotrčao do nas sa početka kolone. I rekao vam šta vam bi, šta radite, znaš. I kad je otišao do kraja kolone da vidi jesu svi okej, vidio tog čovjeka što je bio posljednji sa pištoljem, on se ubio. Uspjeli smo mi doći u Burnice. U Burnicama zatečemo puno ljudi naših koji su dospjeli nekako do tog sela i nisu znali dalje. U stvari nisu ni mogli dalje jer u podnožju Pobuđa je bio asfalt koji se morao prijeći, rijeka Jadar. I mnogi nisu uspjeli prijeći. Dakle, to su sve ostaci kolone, one prve čela kolone koji je prošao prema Snagovu i Baljkovici. Ovo sve su ostale grupe. Tu je bilo nekde oko 800 ljudi, otprilike onako je neko rekao procjene da je tu bilo oko 800 ljudi u selu. I mi smo tu ostali 3 dana. Također nismo uspjeli prijeći dole Jadar i cestu. Pa 7. i 8. dan. Mi smo tu ostali sve dok nisu nas opkolili četnici. Upravo naša grupa je bila u jednoj kući ispod puta koji je dolazi iznad sela. Ja i Đile smo stali jedno poslije podne na prozoru i gledali kako stiže neka kolona. Mislili smo da su naši ljudi jer su bili u civilu, većina, ali su imali svi oružje, što je bilo malo ovako neobično. 8. dan od pada Srebrenice da neko dolazi s toliko oružja. Ali hajde, ništa nam nije bilo jasno. Dok nismo vidjeli da ljudi zauzmaju čučeći položaj i uperili su oružje prema selu, puške. I dalje nam ništa nije bilo jasno dok nismo čuli dole već na čelu kolone megafon gdje se obraća neko i govori opkoljeni ste, nemojte bježati, predajte se. I od tog momenta smo samo počeli trčati kroz kuću, preskočiti prag, izletiti. I ja i Đile i Hasan se izdvajamo sve te grupe ljudi i počinjemo bježati prema potoku koji vodi ispod sela. Bilo je čudno što mnogo ljudi jednostavno se nije više micalo. Ja sam prošao pored jednog šabana, on je bio komšijam i na stupinama gore, on i njegov otac i braća gdje stanovali. I ja sam u trku mu govorim šabane bježi, on samo slegao ramenima. Čovjek, krupan čovjek, znači imao je neki 30-ak nešto godina. Ali jednostavno samo slegao ramenima i ostao. I mi koji smo počeli bježati, uspjeli smo se ispasti, svi koji su ostali su bili zarobljeni tu u Burnicama. Počela je pucnjava odmah za nama, za svima koji su počeli da trče i da bježe. Ali obzirom da je Džile iz Pobuđa, znao je kud treba dole da bježimo prema njegovom rodnom selu, gdje smo se sakrili i sačekali da se malo smiri situacija. Pa smo u toku noći prešli u Pervane, na drugu stranu, dakle nismo mogli dole prema Kasabi, prema Đugumu. Odlučili smo da pređemo u Hrnčiće, računajući da
sigurno tamo niko do sad nije probao da se izvuče na tu stranu.

Onda smo mislili da idemo do Kušlata, da se spustimo iz Kušlata pa da priđemo Jadar tu, da se domognemo Udrča, jer je Udrč bio na neki način spasonosna lokacija do koje kad dođemo nekako ćemo lakše dalje. Rijeka je bila onako nabujala, bila je velika i nismo uspjeli prijeći rijeku i onda odlučujemo se na jedan malo ovako rizičan potez i odlučujemo da asfaltom od silaska iz Pahljevića sve do Kušlata idemo cestom do mosta. To su neke 3-4 krivine, nekih 500-600 metara sigurno, gdje s lijeve strane gore je Litica, nemamo se ku sakriti, a s desne je dole odmah korito rijeke Jadar i da bi našlo, ako bi naišlo vozilo neko auto, znači ne bismo se imali gdje sakriti. Ali smo uspjeli prijeći tako taj put, asfalt i preko mosta smo prešli Drinjaču i penjali se ka Udrču. Naš prvi pokušaj da dođemo do Snagova je trajao neka dva dana. Susreli smo puno drugih grupa ljudi, dakle od Udrča do Snagova. Jedni su se vraćali sa Snagova, drugi su odlazili da pokušaju prijeći. Iako su nam ti što se vraćaju rekli da se ne može prijeći, da su pokušali, mi nismo vjerovali dok sami se ne uvjerimo i ne pokušamo. Međutim, kad smo mi došli na Snagovo, nas trojica, došli do asfalta i vidjeli da ne možemo prijeći, nas trojica odlučujemo da se vratimo ponovo u Hrnčiće i da tu se smirimo, da ostanemo nekoliko dana, da ne budemo na ovoj glavnoj trasi kretanja, da sačekamo neko vrijeme pa da možda mognemo nakon desetak dana proći bez problema. Jeli smo uglavnom voće, bilo je puno voća tu oko sela, po danu smo išli u šumu, nalazili smo gljive koje smo pekli pred brak, jer smo našli u jednoj kući onako šporet koji je bio upotrebljiv, mogli smo naložiti vatru u njeg i nakon tih 10 dana smo ponovo odlučili da krenemo, da pokušamo ponovo prijeći. Otprilike nekih 18 dana, 19 od pada Srebrenice. Nakon što smo drugi put došli do Crnog vrha, spustili se blizu asfalta, ponovo smo vidjeli da imamo zasjede dole ispred i da ne možemo doći, da ne možemo proći. Odlučujemo se ponovo na naš plan da se vratimo u Konjeviće i da ostanemo sad još više dana, da sve tako odugovlačimo, možda i do jeseni, dok se ne smiri situacija, pa da negdje prođemo na neku stranu. U povratku penjemo se na Udrč i srećemo onu grupu koji su se vraćali s Crnog vrha kad smo mi krenuli, kuhaju kruške i sjede tu oko vatre. Sjeli smo da razmijenimo informacije i oni nam govore kako su upravo tu pored njih prošli neki ljudi iz Žepe, među kojima ima čovjek koji se zove Adem i traži sinova. Ja sam odjednom razrogačio oči i rekao, pa jel rekao odakle, jer rekao kako se zovu sinovi, jer moj otac se zove Adem, kaže nije, ali je rekao da ima dva sina i da, ali nije bila sam otkud iz Žepe, ali kaže tu je on u selu Babići i rekao je kogod bude imao neku informaciju za muštulka da će kutiju duhana jer je donio puno duhana iz Žepe. Ja automatski ustajem i krećem, da, rekao idem ja ka tom selu i oni kreću sa nama zajedno jer su vidjeli da izgleda riječ o mom babi i dolazimo u Babiće i oto se pojavio babo. To je bio 21. dan nakon pada Srebrenice. Ostali smo tu na Udrči još dva dana i otac je rekao da krenemo prijeći na slobodnu teritoriju. Ali ovaj put je rekao da ne idemo prema Snagu i Baljkovic, nego da idemo u Padem. Tu se razdvajam ja sa Điletom Hasanom. I samo sa ocem još tri čovjeka koja vam poveo Žepe krećemo prema Vlasenici. Uspjeli smo nekako prijeći cestu uz puno muke, upali smo u srpska sela, u Dragasevcu između kuća gdje nas je i pas napao i nekako smo se izvukli odatle, bilo je pucnjavi za nama, pa smo se domogli šume iznad Vlasenice i planine i uspjeli smo nabasati na stazu koju su pravile ljudi i grupe iz Žepe koji su prolazili Žepe prema Kladnju. Nakon dan hoda

jedno jutro smo uspjeli doći do kanjona koji je vodio na cestu Šekovići-Kladen. Nismo znali zaista gdje ćemo izaći, dakle bila je nepoznanca i babo je onako više instinktivno nas vodio. Uletili smo u taj kanjon između linija četnika i naših, nesvjesno u ranu zoru, da je noć prije upravo bila zasjeda u tom kanjonu, da je puno, jer smo mi naišli na leševe naših ljudi i kad smo to vidjeli, počeli smo trčati, bježati kroz taj kanjon, preko stijena, sve do momenta dok nismo izletali odjednom na asfaltirani put, na cestu. I dalje nismo znali gdje smo. Ali je babo rekao, ako smo došli i ako nam je vlasnici za leđa, onda bismo trebali ići lijevo. I krenuli smo lijevo sve i pored cesti smo išli dok nismo ugledali tunel. Čuli smo za taj tunel, neki su ljudi pričali da ako krenemo, odlučimo se za Kladan, da bi trebalo da naiđemo na taj tunel, a tunel bi trebao da bude ova linija gdje su držali naši. I zaista u tunelu bila su dva vojnika koji su tu bili na tom punktu, koji su nas dočekali, rekli hajte ovamo slobodno, ovuda dolaze vaši kad idu iz Srebrenice i Žepe, prešli ste, živi ste, došli, ne skirajte se dalje. Meni je to bilo malo nevjerovatno i nestvarno da smo zaista uspjeli prijeći tu liniju, odnosno položaj bez neke veće muke. I tu smo sačekali da dođe neko auto po nas i ti vojnici su nam dali da jedemo. Oni su valjda dobijali tu hranu, hljeb i šta već. Tad sam prvi put, ne znam nakon koliko mjeseci, vidio bijeli hljeb, krišku bijelog hljeba su mi namazali medom. Za mene je tad već možda i završen rat bio, kad sam ponovo ugledao bijeli hljeb i jeo med ili nešto što obično nisam vidio mjesecima. Nekako sam se osjećao da osjećao sam olakšanje, osjećao sam da je neki teret pao s mene i da je završeno. Proganjanje je trajalo 28 dana. Mi smo u Kladan došli 7. augusta 95. Dakle, 28 dana od 11. jula. Još uvijek nismo pronašli, identifikovali mog brata. Taj nedostatak je razorio na neki način zdravlje moje porodice, mojih roditelja. Moja majka je teško bolesna. Ona je patila puno za njim. Plakala je svakodnevno. I otac je sa njom zajedno narušenog zdravlja. Mislim da je nada već odavno ugašena prvih godina nakon rata. Nekad i ta nada ne predstavlja nešto optimistično. Vjerujte, svaki put kad zamislim da nas neko pozove ili da javi bilo šta iz instituta za traženje nestali, to bude jako bolno. Svaki put je to izazivanje prošlosti, svaki put je to oživljavanje rana, samo na napomeni, na informaciju da možda nešto ima novo, neki trag. Nadam se da ćemo u nekom od narednih dženaza ili u narednom periodu uspjeti identifikovati ga i da će i on naći svoj mir ovdje u memorijalnom centru, a i mi zajedno shvatiti da konačno je našao svoj smir. Meni je drago doći u Potočare, meni je drago ući u memorijalni centar, jer osjećam da ja pripadam jednim dijelom ovdje. Zapravo svi mi preživjeli smo ostavili jedan dio nas na tom putu između Srebrenice i Tuzle. A svi ovi nišani su ovdje nešto što nas približava njima. To su moji školski drugovi, tu su moje dajđe, tu su moji dajđići, svi oni koje sam poznavao, koje sam susretao u toj koloni. I kad dođem ovdje, ja na neki način sam sa njima ponovo, ja na neki način dobijam flashback
i mogu da ponovo vidim to naše kretanje zajedničko, to sudaranje ramena uz rame. Nekako ovdje sam među svojima, samo što eto Allah je dao tako da ja preživim i neki od nas, a oni da se vrate u potečare na neki drugi način. Hiljade bili nišana. I shvatiš da sam ja mogao biti jedan od njih. Pa ja mislim, naravno, da je tu Allahovo određenje, da mi koji smo preživjeli, smo dobili šansu da živimo samo malo duže u odnosu na druge, ali da i govorimo o onom što se desilo. Mislim da je naša dužnost i obaveza da kao preživjeli moramo pričati, moramo svjedočiti i moramo govoriti i upozoravati. Mislim da nam je to misija.

0: Regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije istorije. Ovaj dokument na globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to stigao je upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na službenom obilježavanju sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 1995. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je novo upozorenje Iranu nakon što su tokom ukopa vrhovnog vođa Alija Hamneija upućeni pozivi na njegovo ubistvo. Trump zahtijeva da Teheran javno potvrdi sigurnost plovidbe kroz Hormuški Moreuzi i odustane od prijetnji brodovima u tom strateški važnom pomorskom koridoru. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara proteklih dana. Iako je Trump najavio prekid vatre, poručio je da će Sjedinjene Države nastaviti pregovore.
1: Vrijeme.
2: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

završava ubijanjem. On nije stihijski zločinit, je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je organiziran proces, o tome nas uče i najvažniji savremeni teoretičari genocida od Rafaela Lemkina, koji je uveo pojam genocida u međunarodno-pravni i naučni diskurs, preko Helen Fein, Zygmunta Baumana, Tona Cvana, drugih brojnih autora, pa sve do Gregory Stentona, jednog od najpoznatijih i najcitiranijih savremenih istraživača genocida. On se priprema, planira, provodi, prikriva i nakon izvršenja brani kroz negiranje, relativizaciju i revizionizam na najvišem političkom nivou. Upravo zato genocid, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, moramo razumijevati kao državni projekt provođen kroz političke, vojne, policijske, administrativne, propagandne, obavještajne i druge strukture. Pomenuti Gregory Stenton je poznat po modelu 10 etapa genocida, gdje je za današnje stanje u bosansko-hercegovačkom društvu posebno važna etapa negiranja, koja je posljednja i po njemu najduže traje. Negiranje nije samo politička provokacija, niti samo uvreda za žrtve. Ono je nastavak politike koja je zločin omogućila i negiranjem se čuvaju politički ciljevi genocida, ponižavaju žrtve, vrijeđaju preživjeli i sprečava izgradnja društva zasnovanog na istini i pravdi. Koristim ovu priliku da istaknem da je profesor Gregory Stenton član redakcije godišnjaka instituta časopisa čiji smo prvi broj objavili prije 6 mjeseci, a učesnici ove konferencije imat će mogućnost da svoje radove objave upravo u našem godišnjaku. Posebna vrijednost ove konferencije ogleda se u širini tema i naučnih pristupa koji će biti otvoreni kroz njene panele. Upravo ovakva tematska raznovrsnost pokazuje da se genocid u Srebrenici mora istraživati interdisciplinarno. Bosansko-hercegovačko društvo posljedice genocida i posljedice negiranja genocida osjeća već više od 3 decenije. Genocid se negira u političkom govoru, u javnom prostoru, u obrazovanju, u medijima, u akademskim zloupotrebama i kroz institucionalne politike bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Srbije. One nastoje poništiti ili relativizirati sudski utvrđene činjenice. Zato negiranje genocida nije samo pitanje odnosa prema prošlosti. Ono je pitanje sadašnjosti, budućnosti, sigurnosti, dostojanstva žrtava, položaja povratnika, obrazovanja novih generacija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Naša obaveza nije samo da govorimo što se dogodilo, nego da objasnimo i stalno ponavljamo kako je bilo moguće da se dogodi, ko je planirao, ko je naređivao, ko je izvršavao, ko je prikrivao, ko danas negira i zbog čega se negiranje koristi kao politički instrument. To su pitanja kojima se moramo baviti sistemski i dugoročno. I moramo pozivati tužilaštvo Bosne i Hercegovine i druge institucije da rade svoj posao. Podsjećam da je negiranje genocida, negiranje zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca kažnjivo krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. U svom uvodnom izlaganju želim da naglasim da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka tema. Ona je i evropska i svjetska tema, jer Srebrenica je evropska tema zato što je genocid počinjen na tlu Evrope krajem 20. stoljeća, u vremenu kada je međunarodna zajednica imala iskustvo holokausta, usvojenu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i razvijene mehanizme međunarodnog prava. Ona je svjetska tema zbog neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, zbog embarga na uvoz oružja, zbog nezaštićenosti sigurnih, takozvanih sigurnih zona Ujedinjenih nacija, zbog nekažnjivosti mnogih odgovornih, ali i zbog načina na koji je Srebrenica postala globalni simbol borbe za istinu, pravdu i memorializaciju žrtava. Danas, dok svijet s jedne strane, na primjer, pomaže odbranu Ukrajine od agresije, istovremeno gledamo masovna ubijanja civila u Gazi i drugim dijelovima svijeta i nemoć ili nespremnost međunarodnih mehanizama da zaustave zločine.

0: i pretpostavke za poštovanje ljudskih prava širom svijeta. Bosna i Hercegovina svoju budućnost gradi upravo na tim vrijednostima, na vladavini prava, na zaštiti ljudskog dostojanstva i njegovanju kulture sjećanja, ali i jačanju demokratskih institucija. Naša je zajednička obaveza da mlađim generacijama ostavimo istinu utemeljenu na činjenicama, a ne na manipulacijama kao što to neki i danas pokušavaju. Samo istina može biti osnova pomirenja, a pravda je uslov trajnog mira. Želim izrasti zahvalnost organizatorima ove konferencije i domaćinima, svim istraživačima, profesorima, autorima i učesnicima koji svojim radom doprinose očuvanju historijske istine i razvoju naučne misli. Vaš doprinos ima neprocjenjiv značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za međunarodnu zajednicu, koja dijeli odgovornost da spriječi ponavljanje ovakvih zločina bilo gdje na svijetu. Neka ova konferencija bude prilika za razmjenu znanja, novih istraživanja i ideja koje će dodatno učvrstiti kulturu sjećanja i doprinijeti izgradnji svijeta u kojem će zaštita ljudskog dostojanstva, međunarodnog prava i mira biti iznad svakog oblika mržnje, iznad diskriminacije i iznad nasilja.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Izazovi međunarodnog prava u sprječavanju i kažnjavanju genocida tema je o kojoj govori profesor dr. Enis Omerović, autor knjige Genocid nad Bošnjacima, međunarodno-pravna analiza. Dekan je Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
3: 31 godina nakon počinjenog genocida danas ću govoriti o njegovom nasljeđu za savremeno međunarodno pravo, imajući u vidu činjenice koje su utvrđene u brojnim međunarodnim, inostranim, domaćim sudskim postupcima i relevantnim naučnim istraživanjima. Upravo zbog toga svoje izlaganje želim usmjeriti na nekoliko međunarodno-pravnih izazova i želim upravo u svom današnjem izlaganju napraviti analizu nekoliko međunarodnih izazova, izazova za međunarodnu zajednicu, za međunarodno-pravni poredak i kakve su to implikacije za dalji razvoj međunarodnog krivičnog prava i uopćeno za istraživanje zločina genocida. Genocid na području Srebrenice ostavio je dubok i trajan pečat na razvoj savremenog međunarodnog prava. Malo je događaja nakon Drugog svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri oblikovali međunarodno krivično pravo, međunarodno sudstvo i tumačenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, one koja je usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija 1948. godine. Upravo zbog toga Srebrenica danas nije samo simbol jednog od najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, već ima dalekosežne posljedice, odnosno implikacije za razvoj međunarodnog krivičnog prava i drugih naučnih disciplina koje izučavaju međunarodne zločine. Presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i zahvaljujem profesoru Grinavaltu na kritičkom osvrtu na predmet Radoslav Krstić, zaista, evo, da smo imali malo više vremena da se još pozabavimo i drugim elementima, dakle, i pretresnog, i presude pretresnog vijeća, i presude žalbenog vijeća u predmetu Krstić. Dakle, malo je događaja nakon Drugog svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri ostavili traga za ljudsku civilizaciju. Presude Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kasnije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične tribunale, te presuda Međunarodnog suda u Hagu iz 2007. dale su odgovore na neka od njegovih najznačajnijih, rekao bih, najvažnijih otvorenih pitanja. Ovdje se želim referirati na presude, evo u predmetu Radislav Krstić, ali i na kasniju jurisprudenciju Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Predmet Krstić prvi puta pred jednim međunarodnim sudom pravosnažno utvrđeno da zločini počinjeni nad Bošnjacima,

na području Srebrenice jula 1995. godine predstavljaju zločin genocida. Kasnije će jurisprudencija ovoga tribunala dodatno razraditi elemente genocidne namjere, udruženog zločinačkog poduhvata i individualne krivične odgovornosti najviših političkih i vojnih rukovodilaca na zadovoljavajućoj ili, rekao bih, na manje zadovoljavajućoj ravni. Prvi međunarodno-pravni izazov koji želim istaknuti odnosi se na pitanje međunarodne odgovornosti država za zločin genocida. Šest decenija nakon usvajanja konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida nije postojao autoritativan odgovor na pitanje može li uopće država kao subjekat međunarodnog prava biti odgovorna za počinjenje zločina genocida. Konvencija je državama nametnula obavezu da spriječe i kazne genocid, ali nije eksplicitno odgovorila na pitanje može li država odgovarati za njegovo izvršenje. To pitanje decenijama je predstavljalo predmet brojnih naučnih rasprava. Odgovor je po prvi puta dao Međunarodni sud u Hagu u presudi 2007. godine u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore. Tom presudom sud je potvrdio da konvencija predviđa mogućnost međunarodne odgovornosti države za genocid ukoliko su genocidne radnje u skladu sa pravilima međunarodnog prava o odgovornosti država mogu pripisati toj državi i ukoliko se naravno dokaže genocidna namjera. Tada je postalo jasno te 2007. godine da genocidnu namjeru ne dokazujemo samo fizičkim osobama, pojedincima za dokazivanje u krivičnom postupku zločina genocida, već i državama u međunarodnim pravnim postupcima. Istovremeno, sud nije utvrdio da je Srbija međunarodno pravno odgovorna za direktno izvršenje genocida na području Srebrenice, smatrajući da nije dokazano da su radnje počinitelja genocida bile pripisive Srbiji u skladu sa pravilima, kako već rekoh, međunarodnog prava odgovornosti država. Smatram da je Međunarodni sud u ovom dijelu presude primijenio izuzetno restriktivan standard pripisivosti. Takav pristup, po mom mišljenju, nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir ukupnost činjeničnih i pravnih okolnosti utvrđenih tokom postupka, posebno prirodu, intenzitet i kontinuitet političkih, vojnih i logističkih veza između vlasti u Beogradu i rukovodstva tadašnje Republike Srpske. Upravo zbog toga ovaj segment presude i danas ostaje jedan od najkontroverznijih dijelova sudske odluke i predmet je brojnih ozbiljnih naučnih rasprava. Međutim, po prvi puta je autoritativno potvrđeno da država može snositi međunarodno pravnu odgovornost u vezi sa zločinom genocida, čime je razriješena jedna od najvažnijih pravnih dilema koje su postojale još od vremena usvajanja konvencije o genocidu 1948. No presuda iz 2007. nije ostala izolirani slučaj pred Međunarodnim sudom u Hagu. Naprotiv, ona će postati polazna osnova za razvoj kasnije prakse Međunarodnog suda u predmetima koji se odnose na tumačenje i primjenu konvencije o genocidu. Danas ovaj sud ponovo razmatra složena pitanja državne odgovornosti i obaveze spriječavanja genocida u aktuelnim postupcima koje vode druge države pred ovim sudom. Dakle, mislim i referiram se ovdje na International Court of Justice. To pokazuje da konvencija nije historijski dokument, nego živi međunarodno pravni, vrlo fluidni instrument čije se odredbe i danas razvijaju kroz sudsku praksu. Drugi međunarodno pravni izazov odnosi se na sadržaj obaveze spriječavanja genocida. Tu je obavezu pomenula u svom izlaganju i profesorica Shannon. Dakle, govorili smo o obligation to prevent. Upravo je kroz predmet Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, dakle, kroz predmet Međunarodni sud u Hagu značajno je razvio sadržaj člana 1 konvencije o genocidu. Sud je naglasio da države nisu dužne djelovati te kada genocid započne, nego onda kada su ozbiljno mogle znati da postoji stvaran rizik od njegova izvršenja i kada raspolažu sredstvima kojima mogu uticati na njegovo sprječavanje. To predstavlja jedan od najznačajnijih, rekao bih, dostignuća savremenog međunarodnog prava. Obaveza spriječavanja nije politička deklaracija niti moralni apel, ona je samostalna međunarodno pravna obaveza koja i tekako izvire iz obaveza, odnosno normi konvencije o genocidu. Nažalost, iskustva brojnih oružanih sukoba nakon 1995. godine pokazuju da međunarodna zajednica još uvijek mnogo uspješnije dokumentuje genocid nego što ga uspijeva spriječiti.
Upravo zato Srebrenica ostaje trajna

0: Opomena da se uspjeh međunarodnog prava, odnosno međunarodnog pravnog poretka, ne mjeri samo brojem donesenih presuda, nego prije svega njegovom sposobnošću da zaštiti ljudske živote nego što zločin bude počinjen, ako ćemo stvarno uzeti tu punoću razumijevanja obaveze preveniranja, odnosno sprječavanja genocida. Treći izazov odnosi se na očuvanje autoriteta međunarodnih sudova. Međunarodni sudovi ne postoje samo radi kažnjavanja odgovornih pojedinaca. Zbog toga je najveći izazov osigurati da se pravne pouke Srebrenice dosljedno primjenjuju u budućnosti, da države ozbiljno shvate svoju obavezu sprječavanja genocida, da se autoritet međunarodnih sudova poštuje, da se negiranje genocida odlučno suzbija i da međunarodni poredak bude jednako primjenjiv za sve, bez obzira na političku moć ili geopolitičke interese. A znamo da je to nemoguće. Samo na taj način možemo reći da su međunarodno pravni poredak i međunarodna zajednica zaista nešto naučili iz Srebrenice.
1: Negiranje genocida postaje sve izraženije i predstavlja posljednju fazu samog genocida. Ono vodi sekundarnoj viktimizaciji i dehumanizaciji žrtava. Neophodno je institucionalno procesuiranje, jer bez konkretnih kazni političko negiranje postaje norma. Dr. Merisa Karović-Babić ističe da potraga za nestalim osobama nije samo pravna i institucionalna obaveza, već i moralna dužnost društva prema žrtvama i njihovim porodicama.
2: Ovo istraživanje zasnivam na brojnoj dokumentaciji Ujedinjenih nacija, dokumentaciji UNPROFOR-a, arhivskoj građi Haškog tribunala, Institute za istraživanje zločina, vojnim izvorima, prije svega dijel dokumentacije Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije, Drinskog istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, Armije Republike Bosne i Hercegovine, zatim dokumentaciji američke administracije koja je istraživačima poznata, odnosno koja je istraživačima od 2013. dostupna za istraživanje, kao i dokumentaciji Nizozemskog instituta za ratnu dokumentaciju te brojnim drugim dokumentima i relevantnoj naučnoj literaturi. No prije svega, na samom početku ovoga izlaganja osvrnut ću se na prethodno objavljene radove o tome šta je to zapravo prethodilo usvajanju rezolucije Vijeća sigurnosti, koje su to okolnosti koje su prethodile, dakle, usvajanju navedene rezolucije. 4 mjeseca prije usvajanja rezolucije 819. Na međunarodnu scenu stupa Vance-Owenov mirovni plan prema kojemu je Srebrenica trebala pripasti provinciji broj 5 koja bi trebala biti većinski bošnjačka, dakle ne samo Srebrenica nego cijelo područje Podrinja. Kako bi se implementirao taj plan, zahtijevalo se povlačenje srpskih snaga sa ovih područja. Međutim, umjesto povlačenja, združene srpske snage intenzivno su radile na zauzimanju teritorija, slobodnih teritorija i enklava, kako bi anulirale i onemogućile usvajanje navedenog plana i njegovu realizaciju. U tim operacijama učestvovali su jedinice Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije na čelu sa Dragoljubom Ojdanićem, komandantom tog korpusa, i ja sam na ovom slajdu izdvojila jedan dokument koji mi je poznat unazad i dvije decenije i koji je korišten kao dokazni materijal u predmetima pred Haškim tribunalom, uključujući i predmet Radoslav Krstić. Značaj ovog dokumenta je zaista važan iz više razloga. Ne samo zato što dokazuje učešće Užičkog korpusa i Vojske Jugoslavije u operacijama u Podrinju, jer to dokazuju i brojni drugi dokumenti. Međutim, njegova važnost ogleda se i u činjenici što je intencija i Ojdanića bila u propagandnom djelovanju. Tačka 3 ovog dokumenta upravo govori o tome da sve, kako je naveo Leševe, sve posmrtne ostatke žrtava koje se zatekli na osvojenom području Srebrenice, sela oko Srebrenice, radilo se o žrtvama

bošnjačke nacionalnosti treba snimiti, dakle treba dovesti novinare i snimatelje kako bi se to snimilo i kako bi se te žrtve propagandne svrhe prikazale kao srpske žrtve zapravo. Tadeuš Mazovjecki, koji je bio specijalni izvjestitelj Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, je humanitarnu situaciju u enklavama okarakterisao kao srednjovjekovnu, posebno se fokusirao na medicinske uslove i istaknuo da je za amputaciju dijelova tijela ljekari su koristili pile. Veliki pritisak, međunarodni pritisak javnog mnijenja medija na vlade zapadnoevropskih zemalja, a posebno vlade Sjedinjenih američkih država nakon inauguracije Billa Clintona, zahtijevali su zapravo sprečavanje, zaustavljanje ovih zločina i konkretne akcije poput vojne intervencije ili ukidanja embarga na uvozna oružanja. Međutim, američka administracija se opredijelila za, u ovoj fazi za operaciju Padobran, koja je podrazumijevala zračno snabdijevanje stanovništva hranom i lijekovima. Operacija Padobran počela je u martu 1993. godine, međutim svi paketi zraka koji su pali na navedeno područje Cerske, Kamenice, Konjević polja nisu dospjeli u ruke onih kojima su namjenjeni zato što je stanovništvo iz tih područja uz bjegovima pokušavalo se domoći prve slobodne teritorije jer su ta područja okupirana. Oni su u konačnici oko između 25 i 30 hiljada ljudi je stiglo u Srebrenicu. Humanitarna situacija u enklavi je tada bila jako teška i Filip Morion, tadašnji komandant UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovini, je posjetio grad. Obećao je stanovnicima Srebrenice da će biti pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Međutim, postavlja se pitanje na kojim vojnim političkim resursima je Morion temeljio obećanje o zaštiti stanovnika Srebrenice. Budući da se u Srebrenici nisu nalazili, dakle, pripadnici UNPROFOR-a, nije bilo stalno raspoređenih trupa, a također i mandat UNPROFOR-a je bio ograničen isključivo na osiguravanje Sarajevskog aerodroma, isporuku humanitarne pomoći i nadzor zone zabrane leta. Mjesec dana nakon što je Morion dao obećanje stanovnicima Srebrenice, granatom koja je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske ispred srednjoškolskog centra ubijene su 74 civila, ranjeno je preko 100. Četiri dana nakon ovog masakra u Vijeću sigurnosti usvojena je rezolucija kojom je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo za Srebrenicu? Dva dana nakon, 18. aprila, potpisan je preliminarni sporazum o demilitarizaciji enklave. Međutim, on je podrazumijevao asimetričnu demilitarizaciju. Dakle, razoružanje je dosljedno provedeno jedino na teritoriji pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine, bez povlačenja srpskih snaga. Paralelno je Radovan Karadžić izdao naredbu podređenim jedinicama prema kojima su se, dakle, Vojska Republike Srpske se trebala zadržati i utvrditi na postojećim položajima oko Srebrenice. UNPROFOR je preuzeo moralnu odgovornost za sigurnost razoružanih, ali je jasno dao do znanja da nema vojne resurse da to ispoštuje. Potom je u područje Srebrenice došlo 143 lako naoružana pripadnika
kanadskog bataljona i nakon što su shvatili da su došli i da su usamljeni u enklavi, oni su zahtijevali internacionalizaciju dodatnim trupama i pojačanje. Međutim, nakon što ove inicijative nisu uspjele, nizozemski bataljon preuzeo

preuzima odgovorno za područje Srebrenice u periodu od januara do marta 1994. godine u enklavu je došlo oko 580 vojnika. Pripadnici Vojske Republike Srpske iskoristili su ovu smjenu između kanadskog i nizozemskog bataljona kako bi izvršili masovni napad na civile koji su se vraćali iz Žepe sa vrećama hrane preko područja planine Sušica koji je bio tampon zona ili ničija teritorija. Nakon što je Srebrenica proglašena za sigurnu zonu Ujedinjenih nacija, srpske snage su intenzivirale napade na druge sigurne zone, a i prema obavještajnim podacima američke administracije i drugim, jel, pustila se da se Srebrenica jednostavno iscrpljuje, da bude pod dugotrajnom opsadom, a dokument Vojske Republike Srpske upravo govori o tome. Izdvojila sam dakle jedan od tih dokumenata, naredbu komandanta Bratunačke brigade Slavka Ognjenovića, u kojoj se kaže da neprijatelju treba zagorčavati život i činiti nemogućim privremeni opstanak u enklavi, da što prije organizovano masovno napusti enklavu, shvatajući da u njoj nema opstanka. Slične naredbe izrečene su i u narednom periodu, a jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih je direktiva Vojske Republike Srpske broj 7, objavljena 7. marta 1995. godine, u kojoj se izriče jasna namjera, genocidna namjera koju je i Haški tribunal prepoznao kao genocidnu namjeru, prema kojoj je u Srebrenici, stanovnicima Srebrenice, dakle, trebalo stvoriti takve uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti, besperspektivnosti daljeg opstanka u enklavi. Dan nakon što je potpisana ova direktiva Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić se tajno sastaje sa Rupertom Smithom, novoimenovanim komandantom UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak je održan u Vlasenici i tu je Mladić jasno nagovijestio plan napada na enklave. Potom je početkom juna 1995. godine zauzeta osmatračnica UNPROFOR-a EHO, koja se nalazila na dominantnom koti kod Zelenog jadra na južnom dijelu enklavi. Za uzmanjem ove osmatračnice uspostavljena je kontrola nad komunikacijskim pravcem između Srbije, Skelana i Milića, dakle preko Zelenog jadra. Međutim, ova osmatračnica je zauzeta bez ikakvog otpora pripadnika UNPROFOR-a. Ovi događaji u Srebrenici u tom periodu ostali su uglavnom izvan fokusa međunarodne javnosti. A zašto? Zašto je zauzimanje ovako važnog strateškog područja ostalo nezapaženo? Važno je naglasiti da je u tom periodu bila jako intenzivna talačka kriza, da je zarobljeno preko 400 pripadnika UNPROFOR-a, da su oni uzeti kao taoci, što je zapravo predstavljalo, dakle, demonstraciju i nemoći i ozbiljan udar na kredibilitet misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. U sjeni šire krize događaj u Srebrenici ostajali su manje uočeni u međunarodnoj javnosti i procjenjivalo se da je riječ o lokalnom incidentu. Rupert Smith je od svojih pretpostavljenih dobio direktivu prema kojoj je izvršenje mandata sekundarno u odnosu na sigurnost ljudstva Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo? Njegov pretpostavljeni bio je Bernard Janvier, komandant UMPF-a u Zagrebu. E sada je možda važno naglasiti da je UMPF, da je došlo u međuvremenu, u martu 1995. godine došlo do reorganizacije UNPROFOR-a, da je misija UNPROFOR-a, mandat UNPROFOR-a ukinut za područje Republike Hrvatske i da su se sada tu nalazile trupe Ujedinjenih nacija za implementaciju mira, čiji komandant je, dakle, bio francuski general Janvier i on je bio nadređeni, dakle,

sudionicima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu, posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih dijela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubijstva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubijstvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubijstva civila i zarobljenika, te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Europski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbio njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjenim na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Düsseldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i poticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine. Naime, odbrana je tvrdila da njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đurađa Kušlića. Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjeli svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić, Sokolović, Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja

0: budućih generacija, jer istina o počinjenom genocidu u Srebrenici i drugim zločinima stub je izgradnje zdrave i budućnosti ove zemlje. Glas i napori istraživača, naučnika, umjetnika, književnika, aktivista, a iznad svega glas preživjelih Srebreničanki i Srebreničana mora se čuti. Zbog borbe za istinu i pravdu, kao i opomena i naš dug prema žrtvama i njihovim porodicama. I ova konferencija jedna je u nizu brojnih i važnih programa i projekata koje sprovodi prije svega Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ali i Bošnjački institut, kao i brojne druge institucije u našoj zemlji i diljem svijeta. To je naša individualna, institucionalna, društvena i civilizacijska odgovornost, obaveza i dužnost. U ime organizatora konferencije Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Atlas Zulfikarpašća, dozvolite mi da iskažem posebnu zahvalnost vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i Skupštini kantona Sarajevo, predsjedavajućem gospodinu Elvedinu Okeriću, koji su kontinuirano angažirani na afirmaciji istine o genocidu u Srebrenici i očuvanju kulture i sjećanja i koji su i ovaj put dali nesebičnu podršku u organizaciji ove konferencije. Zahvalnost upućujem i direktoru Instituta za istraživanje zločina, dr. Muameru Džananoviću, kao i vrijednim timu i jednog i drugog instituta. Izražavam...
1: Tačno je 22 sata.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Hronika dana.
1: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
4: Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.
5: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
6: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala k uspomena na njega i to je sve.
5: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek 3 njegove kosti, pronađene u 3 masovne grobnice.
7: Ja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijan. Zaista mi je teško. 31 godina se čekalo da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje je mezar, da mogu nekad doći pušti patihu. Život je bio potežak, kao eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam, kako sam mogao, kako sam znao, kako sam umio.
5: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
8: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je iskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo isti, par grobnica, spojili su to što je se sabrala i dali dozvolu za ukop.
5: Nakon 3 decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića

0: konačno ima mjesto gdje ćemo moći proučiti Fatihu. Ovog 11. jula na vječni počinak ispraćeno je 10 žrtava. Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. Prije toga, u mezarju Memorialnog centra Potočari smiraj su našle 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci njihovih porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Potočari, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović poručuje da Srebrenica ostaje trajna opomena čovečanstvu, ali i podsjetnik na snagu i dostojanstvo preživjelih.
2: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni podsjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorialnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
3: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić. Poručila je da svi koji negiraju genocid čine veliko zlo.
4: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti.
3: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
5: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od tri decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
3: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju

0: i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
1: I nakon

0: generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije i jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji, Sarah Eli Castellani.
2: Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koja je već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
1: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida, sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Počast žrtvama genocida u memorialnom centru Potočari odao je i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišak.
4: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru. Nećemo ih zaboraviti.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je sa delegacijom prisustvovao danu sjećanja na žrtve genocida, rekao je da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, izrazivši nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku istoriju.
5: Kad uđete na mezari, u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila. Zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i formirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti način kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
3: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza, kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama.
6: Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u 12 sati širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja dio obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Dvije godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaje revizije istorije, ovaj dokument na globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to stigao je upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na službenom obilježavanju u sjedištu

0: Tu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 95.
1: Svijet.
2: Najmanje 11 civila povrijeđeno je u masivnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Oštećeni su energetski objekti, željeznička infrastruktura i više stambenih i poslovnih zgrada, dok su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusija je ispalila 6 balističkih i 6 krstarećih raketa, te više od 120 dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je novo upozorenje Iranu nakon što su tokom ukopa vrhovnog vođa Alija Hamneja upućeni pozivi na njegovo ubistvo. Trump zahtjeva da Teheran javno potvrdi sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i odustane od prijetnji brodovima u tom strateški važnom pomorskom koridoru. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara proteklih dana. Iako je Trump najavio prekid vatre, poručio je da će Sjedinjene Države nastaviti pregovore.
1: Vrijeme.
2: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarno-dramski program.
1: Emir Suljagić. Razglednica iz groba. Četvrta epizoda.
2: Umirali smo od gladi, ali u zimu 1992. godine skoro postalo lakše podnositi manjak hrane nego potpuni nedostatak soli. Ono što smo nazivali hranom, a u to vrijeme jeo se i kruh od samljevene jabukove kore, odavno je postala nepodnošljivo bljutava. Soli nigdje nije bilo, čak ni na pijaci. Sami sebi smo sve više ličili na životinje, kao da je so jedino što nas je od njih razlikovalo. Ne znam ni ko je i gdje je pronašao prve skamenjene grudve soli za posipanje zaleđenih puteva. Crnu i prljavu, satima smo prokuhavali i onda luđački solili preostalu hranu. Trovanje je možda pogrešna riječ, ali u toj soli nije bilo joda, što je izazivalo gušavost. Malo šta se promijenilo i kasnije, kada je sa proglašenjem sigurne zone u aprilu 1993. godine UNHCR počeo snabdijevati grad. U konvojima koji su stizali iz Beograda, tamo je bilo sjedište UNHCR-a za cijelu istočnu Bosnu, soli je uvijek bilo najmanje. Radnici UNHCR-a su svaki put obećavali konvoj soli koji će riješiti sve probleme. Srbi možda nisu znali koliko je nestašica soli akutna, ali su svaki konvoj u kojem je bila veća količina soli vraćali sa ulaza u enklavu. Općinski funkcioneri, frustrirani, prijetili su humanitarnim radnicima, proglašavali ih srpskim špijunima, ali bez uspjeha. Soli je bilo taman toliko da napetost zbog nestašice bude stalna, a cijena jednog kilograma na pijaci zakovana na 50 njemačkih maraka. Svima je bilo jasno da sol koja se prodavala na pijaci jedino može poticati iz humanitarne pomoći, kao što je bilo očigledno da se ključni ljudi u općinskoj hijerarhiji bogate upravo iz preprodaje humanitarne pomoći. Sve vrste borbenih djelovanja u Srebrenici su se zvale akcijom. Vojnici su se u borbi međusobno raspoznavali uglavnom po trakama vezanim oko ruku ili na ramenima, a boja traka bi se sa svakom novom operacijom mijenjala. Nije postojalo jedno skladište gdje bi bio odložen ratni plijen, municija ili hrana. Na papiru u stvari jeste, ali je uvijek bilo prazno, jer su vojnici i civili koji su ih pratili plijen nosili pravo kući. Sa svakom novom akcijom broj civila se povećavao, da bi skrajem prve ratne godine postao višestruko veći od broja vojnika. Senada Mašića poznavao sam cijeli svoj život.

ljeta smo provodili na obalama Drine. Senad je bio introvertan, povučen, šutljivi, slabašan dječak. Kako smo odrastali i naši putevi su se razilazili, ali ništa nije moglo ublažiti šok koji sam osjetio kada sam čuo da je Senad poginuo. Tim prije što sam samo dan ranije, ali samo jedan dan, razgovarao s njim na ulici. Nisam znao da će narednog dana ići u Lozničku rijeku, mjesto obilježeno za novi napad snaga iz enklave. Dva dana kasnije, koliko su vijesti putovale, čuo sam da je poginuo bježeći od avionskih bombi dok je na leđima imao vreću brašna, vreću bijelog, fino samljevenog, svilenkastog brašna, veliku kao njegov život.

popuna vojnih jedinica na frontu se skoro cijele 92. godine vršila tako što je vojna policija, odnosno skupina sileđija, koji su se tako zvali, kidnapovala u pola bijela dana ljude sa ulice, bez obzira na dob, u odjeći u kojoj su se zatekli i sa uperenim oružjem tjerali ih na front. To što niko nije znao čiju su vojnu policiju oni predstavljali i koji ih je ovlastio da krše zakon, to već nije bilo bitno. Bez ikakvih obzira, ljude su slali u smrt. Ovi ipak, ne znajući kamo idu, bili su potpuno izgubljeni kada tamo konačno dođu. Držali bi ih obično po 7 dana, sve dok iz grada ne bi došao kamion sa novim ljudima, jednako uplašenim i izgubljenim. Najčešće su ih vozili na frontu likarima, u selo sjeverno od grada, na brdo ključno za kontrolu prometnice između Srebrenice i Potočara. Vidio sam svojim očima kako to izgleda nakon što je moj stric, pokupljen sa ulice, krvav i uplašen dotrčao sa fronta, bježeći u vrijeme jednog od najžešćih srpskih napada na taj dio linije. Sljedeći put kada se kamion pojavio u našem komšiluku, moj otac je, da ja ne bih skončao na frontu, samo šutke pokupio svoje stvari i sam se popeo na kamion. Tek krajem 92. godine, barem je dio buškaraca, kako se to govorilo, uveden u evidenciju. Ono što se u zapadnoj štampi zvalo bosanskom vojskom, jer čega su Srbi tako strahovali, tada je to u Srebrenici bilo samo nekoliko međusobno nepovezanih skupina. Zbog nedostatka organizacije, najveći broj stanovnika sposobnih za vojsku nije bio u vojsci, a s druge strane nije bilo oružja za one koji su se dobrovoljno javljali u vojsku. Bio je već 6. mjesec opsade. Bili smo na ivici izdržljivosti. Svaki naredni dan pomjerali smo granice za koje se još juče mislilo da su krajnje. Budili smo se bijedni u hladnim sobama. Budili smo se izgladnjeli i ušljivi, bez želje, mnogo češće bez snage da se pomjerimo, bez porodica, sami napušteni, poniženi, silovane prošlosti i zaklane budućnosti, poražene i porazne sadašnjosti. I nešto se slomilo u nama. Protekle mjesece preživljavali smo napuštajući enklavu u potrazi za hranom, drvima za ogrjev, krišom, noću. I nešto se stvarno slomilo. I bez izgovorene riječi u zraku se osjetila odluka da to stanje okonča. Ljudi su ginuli kao tati. Bilo je u toj smrti nešto degradirajuće. Ljudi su prvo pretvoreni u lopove, a onda ubijani. Satima su ležali i krvari.

šumskim putevima, u mukama, prije nego što bi ispustili dušu. U striktnom vojnom smislu enklava i dalje bila slabo naoružana. Ti zimskih mjeseci dobila je jedno sasvim novo oružje, nešto za što niko osim nas unutra nije znao.

0: jer su se ispriječile između nje i života. Enklava se počela širiti kao mrlja od mastila po nekom svom rezonu. Da li zbog toga ili uprkos tome, u borbama koje su se vodile od decembra 92. do februara naredne godine, srpski vojnici nisu imali nikakvih izgleda. Prvi put su za protivnike imali ljude kojima su tuđi životi bili važniji od sobstvenih. Zima je te godine došla rano i bila surovija nego ikad prije ili poslije. Hladnoća i glad uzimali su veći danak nego granate. Groblja su se širila, a mi smo se navikli na umiranje. Hrane je bilo dovoljno u selima u dolini Drine. Sredinom decembra hiljade ljudi hrlile su za vojskom koja je krenula u tom pravcu. Zaobilazili su najjača srpska uporišta, ostavljajući ih u poluokruženju. Tako je bilo i sa rudnikom u Sasama. Nakon tri dana borbi, Srbi su napustili rudnik i cijelo područje, skoro do ulaza u Bratunac, bilo je čvrsto u rukama snaga enklave. Uskoro je i selo Kravica između Srebrenice, Konjević polja i Cerske, gdje je bilo puno više hrane, bilo u našim rukama. Danima poslije, ljudi iz Srebrenice i Cerske vraćali su se u Kravicu i nosili sve što se moglo upotrijebiti. Naredni napad izveden je na Skelane, mjesto na obali Drine, mostom povezano sa Srbijom i oko 40 km udaljeno od Srebrenice. Bio je to prvi ratni neuspjeh i trenutak koji je označio preokret. Nekoliko granata je palo i na srbijansku stranu rijeke i neprijateljski tenkovi sa hidrocentrale u Bajinoj Bašti, mjesta preko puta, gađali su padine Skelana. Bosanski vojnici su se povlačili, ostavljajući za sebe ranjene i mrtve suborca. Ono što se je zbilo u Skelanima bila je najava našeg kraja. Koliko neprihvatljivog, toliko i neizbježnog. U naredna dva mjeseca Srbi su povratili svaki pedalj teritorije, sve čvršće stežući obruč oko enklave. Zaredom su padali Cerska i Konjević polje, pala je i Kravica, sela oko Skelana. Bili su sve bliži samom gradu Srebrenici. Prvi konvoj humanitarne pomoći stigao je u Srebrenicu u decembru 92. godine u pratnji snaga UN-a. Na kamionima je bilo uglavnom bijelo brašno i velike konzerve paštete. Tek početkom marta 93. godine, nakon krvavih borbi, konvoji su kroz barikade ponovo počeli dolaziti. Tim konvojima su hiljade ljudi napuštale Srebrenicu sa torbama u koje su stali cijeli njihovi životi. Kretali su na put koji je trebao odvesti na sigurno. Usput su bili izloženi vrijeđanju i psovkama srpskih vojnika i civila. U kamione su mogli ući samo žene i djeca do 18 godina. Vladala je panika. Gradske vlasti su svakom selu, odnosno dijelu grada, dodijelile određen broj kamiona, ali u općem haosu bilo je i žrtava. Lokalni komandant je ubio ženu koja se greškom našla na kamionu koji je on smatrao svojim. Nakon što je moj otac poginuo u decembru 92. insistirao sam da moja majka i sestra barem pokušaju dobiti mjesto na kamionu. Bio sam uvjeren da ću se lakše brinuti sam, znajući da su njih dvije na sigurno.
1: Kako ćeš se na me, Mire? I gdje ćemo mi to biti sigurno?
2: Majko, možete u Tuzlu. Tamo barem ima hrane i ne puca.
1: Ne idemo. Ne idemo. Ja te neću ostaviti.
0: Majka i sestra su bile sve što sam imao na svijetu. I morao sam se brinuti o njima.

0: Ipak sam ih uspio nagovoriti da rano ujutro 31. marta krenemo ka gradu. I ako uspijemo da im nađemo mjesto, one će napustiti Srebrenicu. Sve se je tog jutra desilo nekako prebrzo. Srećom, koja se meni činila nevjerovatnom, provukli smo se između hiljada ljudi do jednog kamiona. Upitao sam mog druga Mevludina koji je bio na kamionu, ima li mjesta za moje?
1: Majko, hajde, ima mjesta. Seko!
2: Ali Emire!
1: Hajde, majko, bit ćete sigurni i ne brini.
2: Sine, čuvaj se.
1: Hoću, majko.
0: Zagrlio sam je čvrsto. I sestra je plakala. Prvo sam na kamion podigao majku, pa sestru. Kad je kamion krenuo, mahale su mi. I ja sam krenuo. Nakon par sekundi osvrnuo sam se da ih još jedno, možda posljednji put vidim. Lice Rada je bila spuštena. Došao sam u kuću koja nije bila moja i u kojoj više nisam imao koga pozdraviti. I bacio sam se na kauč i počeo plakati, gušeći se u suzama.

Dvije sedmice kasnije počeo sam raditi kao prevodilac i našao sam se na drugoj strani jedne sasvim drugačije evakuacije. UN je evakuirao teške ranjenike. Ja sam posljednjeg dana medicinske evakuacije radio sa doktorskim parom koji je vršio izbor. Dvoje ljudi u bijelim mantilima, doktori, sjedili su za stolom ispred kojeg je stajalo nekoliko stotina ranjenika. Prilazili su jedan po jedan, pokazivali ucrvane rane, naslanjali se na štake, gledali doktorki u oči, pratili njene ruke koje su na bijelom papiru ispisivale dijagnozu. Zatim bi papir dala meni. Ja sam ga davao onom koji je bio dovoljno teško ranjen i govorio: danas u dva na nogometnom stadionu. Odatle su helikopterima odlazili za Tuzlu. Mnogi su mi odbijeni, plačući prilazili, nudili novac za taj spasonosni bijeli komad papira. Nisam im mogao pomoći. Bio sam samo prevodilac. Oko podne, pregled se bližio kraju. Doktorka je imala još nekoliko papira. Na jednom je nešto napisala i rekla da i ja mogu ići ako želim. Ustao sam od stola, prohodao kroz gužu dok je papir pekao oznojeni dlan. A onda sam odlučio. Prišao sam čovjeku u masi, poznavao sam ga kao dalekog majčinog rođaka i rekao mu: Rifete, evo ti. Nije mogao vjerovati. Štulao je za mnom htijući da mi zahvali, a meni je bilo muka. Tražio sam ćošak gdje ću moći da povratim, da ispovraćam utrobu, da povratim i sebe sve što sam preživio i sve što sam vidio toga i prethodnih dana.

0: Emir Suljagić, Razglednica iz groba, peta epizoda.
1: Krajem maja ili početkom juna 95. godine u kancelariji vojnih promatrača naišao sam na izvještaj njihove patrole sa puta Srebrenica, Sarajevo, Srebrenica. Pominjali su se autobusi vojnika, artiljerija, kamioni municije, višecijevni bacači, protivavionski sistemi, sam tri raspoređenih u blizini Srebrenice. Zabilježio sam koordinate artiljerijskih oruđa i naročito mislio sam važnih samova. Prijatelj iz komande 28. divizije odveo me do obavještajnog oficira koji je, dok sam mu pričao na mapi, bilježio koordinate. Obećao je da će sve odmah pozlati u Tuzlu, a o tome je obavijestio i vojne promatrače, na karti pokazujući kako su naši izvori uočili pokrete srpskih trupa ovdje i ovdje. Dvije sedmice ranije, patrola 28. divizije na planini Veliki Žep, u blizini enklave Žepe, također primijetila pokrete srpskih snaga. I taj izvještaj je proslijeđen komandi drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine, iako su oba upućivala na ozbiljne srpske pripreme za napad na enklavu, završila su u nekoj ladici u nekoj kancelariji. Srpske snage su bile na zelenom jadru. Zalihe hrane su, kako su govorili općinski zvaničnici, bile male, a UNPROFOR je radio jedino što je znao, pregovarao. Osim Ramiza Bećirovića, načelnika štaba, u Srebrenici više nije bilo ni jednog armijskog oficira od uticaja koji svojim iskustvom, znanjem i karakterom mogao da se nosi sa okolnostima. Komanda drugog korpusa nije dopuštala upotrebu sile u ponovnom zauzimanju zelenog jadra. Kada je 7. jula 95. godine počeo posljednji srpski napad, sve je već bilo spremno za katastrofu. Linije odbrane u južnom dijelu enklave izgubljene su prvog dana, a rezervni nije bilo. I uzalud je komandant 282. brigade iz tog dijela preklinjao za pomoć. Ljudi iz predgrađa napuštali su svoje kuće. Srbi su bili preblizu. Uveče 9. jula vojni promatrači su odlučili da se povuku u Potočare, u holandsku bazu. Moj kolega Hasan i ja trebali smo poći s njima. Hasan nije htio. Porodica mu je još uvijek bila negdje u prenatrpanom gradu i htio je biti s njima. Ja sam pošao. U putu Srbi su nas gađali za okolnih brda. Tek kad smo došli u holandski logor, počeo sam shvatati šta se dešava. Usred razgovora sa kolegom prevodiocom, počeo sam plakati vičući: zar ne vidiš da je sve otišlo u materinu, da je sve gotovo? Nije mi vjerovao. Sljedećeg dana sam otkrio da je jedan od osnovnih razloga za zabrinutost mog šefa, majora Andre de Hana, bio taj što je u pošti u gradu zaboravio pasoš. Tamo je već bio holandski oficir za vezu koji je, odgovarajući na naša pitanja kako je stanje u Srebrenici, rekao da je malo mirnije, ali da su se muslimani počeli međusobno sukobljavati. Poludio sam i tražio sam od našeg tim lidera da krenemo u Srebrenicu. Odbio je. A ja sam zatražio da me pusti da idem sam. Uzeo sam kartu, Motorola, nešto hrane i krenuo. Nisam uspio proći cijeli put neprimijećen. Gađali su me topom i par puta sam morao zaleći po zemlji. Sreo sam mladića koji mi rekao da su naši tu noć izveli protuudar i doslovno samljali srpske snage. U pošti sam saznao da je to samo djelimično tačno. Srbi su pojačali.

napade i sad su bili na Učinoj bašći. Vrlo, vrlo blizu. Osim komunikacija, sve je bilo u rasulu. Iz bolnice radiovezom sam u Potočare prenio ono što sam vidio. Kako se približavala noć, bilo je sve jasnije da Srebrenica pada. Glavna ulica je bila zakrčena ljudima koji su bezglavo htjeli van, bilo gdje. Krenuli su prema Potočarima, neki prema Bratuncu. Ispred pošte Hasan je uplakan, radio vezom pregovarao sa promatračima da mu puste brata u bazu. Kasnije to neće biti ni od kakve važnosti, ali tada smo i on i ja mislili da spašava bratov život. U gužvi nisam uspio pronaći djeda i nenu. Krenuo sam iz zadnje čega se sjećam iz Srebrenice i skupina naoružanih ljudi pred poštom, prekaljeni ratnici koje je napustila svaka nada. Nakon 20 minuta pješačenja, naišao je džip sasovaca koji su cijeli dan bili na frontu čekajući avione koje su trebali navoditi. Uskočio sam u džip. Na ulazu u holandsku bazu dočekali su me ljudi čiji sam posao radio cijeli dan. Jedan od njih me nazvao Christian Amanpour. Fuck you! Bilo je sve što sam rekao. Jedino što je tog dana izašlo iz Srebrenice bio je moj glas. Na temelju onog što sam ja javio i onog što je poslije vidio svojim očima, plašljivi ali pismeni vojni promatrač, major David Teteh iz Gane, sačinio je nekoliko dana kasnije izvještaj u kojem se sve vrtjelo oko riječi genocid. Sve ono što se dešavalo sljedećih dana ili dva je poznato. Avioni nikad nisu došli, a srebrenički civili su tražili zaštitu od Holanđana. Nakon sastanka sa srpskim oficirima napravili su plan. UNHCR i Crveni križ će evakuirati izbjeglice uz oružanu pratnju Holanđana. Dan poslije evakuirani su skoro svi ranjenici i medicinari iz srebreničke bolnice. Čuo sam da Srbi od UN-a traže da im predaju nas prevodioce, te kako su popustili pred tim zahtjevom. Jedan od oficira davao mi je svoju pušku da se ranim, pa da me svrstaju među ranjenike. Nisam imao hrabrosti za to. Tu noć, holandski bataljon je iznenada dobio poruku iz štaba u Tuzli da se UN ima pobrinuti za sigurnost dvojice prevodilaca čija su imena Emir Suljagić i Hasan Nuhanović. U zaglavlju poruke je stajalo da je upućena i Jasušiju Akašiju, Rupertu Smithu, glavnokomandujućem UMPROFOR-a francuskom generalu Bernardu Janvijevu. Kasnije saznao sam da je Hasan u strahu za nas nazvao Tuzlu i razgovarao sa američkim pukovnikom Kennethom Biserom, službenikom civilnih poslova UN-a. On je napisao poruku i poslao je, koristeći svoje dobre veze, na sve moguće adrese, pa ispostavilo se i u sekretarijat Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Narednog dana Dehan mi je dao zadatak da napravim listu domaćeg osoblja zaposlenog u UN-u, kao i listu ostalih muškaraca u kampu. Do tada već se znalo da Srbi žene i djecu voze ka slobodnoj teritoriji, a kamioni s muškarcima iščezavali su u Bratuncu. Dehan, Hasan i ja pokušavali smo smisliti način kako da spasimo Hasanovog brata. Odlučili smo da je najbolje da ga stavimo na spisak sa 17 UN-ovih radnika kao tek za

drugu veću listu bilo je mnogo teže napraviti. Ljudi su me gledali sa strahom dok sam bilježio njihova imena, godine i mjesta rođenja, tražili objašnjenje, a neki nisu htjeli reći kako se zovu. Odgovarao sam im da ne znam čemu spisak treba poslužiti, da Srbi vjerovatno hoće da provjere da li među njima ima zločinaca. Bože, koliko su htjeli vjerovati u ono što sam govorio, ali ni u jednom trenutku im nisam mogao reći da ih vani čekaju vojnici koji će ih kundacima razdvojiti od porodica, da će za nekoliko sati biti u kamionima ne znajući kuda ih vode, da možda više nikada neće vidjeti svoju djecu.

bilo ih je 239. Punoljetnih, iskladnjelih, umornih, uplašenih, nervoznih, neispavanih, sjedih, mršavih. Bilo ih je 239. I svi su ubijeni. Spisak sa njihovim imenima napustio je potočar prekasno. Tek 10 dana kasnije u konvoju sa holandskim vojnicima. Srbi nikad nisu saznali da spisak postoji, a vjerovatno bi ih pobili da su znali. Dehan i ja smo odnijeli liste Robertu Frankenu, zamjeniku komandanta. Veći spisak je tek ovlaš pogledao, dok je onaj sa našim imenima detaljno proučavao. Za Hasanovog brata je pitao ko je. Dehan je rekao da je to novi čistač. Franken nije povjerovao. Uzeo je ružičasti flomaster. I ne mogu vjerovati da je to učinio ružičastim flomasterom. Prekrižio ime. Čovjek. Život. Muhammed Nuhanović imao je 19 godina. A ja i danas krivim sebe. Krivim sve nas što smo njegovo ime stavili na dno liste. Možda ga Franke ne bi primijetio da je bilo u sredini. Možda bi preživio da je njegovo ime bilo samo nekih 2, 3, 5 centimetara iznad. Bio bi živ. Ja ne bih imao osjećaj da sam nehtijući učestvovao u nečijoj smrti. Ne na tako ružan, prisilan i posredan način. Hasane, Franken je skinuo bracu sa spiska. Hasane, Franken je skinuo bracu sa spiska.

Ne znam da li su moje riječi zvučale hladno, da li je Hasan osjetio moju sebičnu želju da preživim, pa je iz njega provalio bijes. Poželio sam da se branim, iako znam da nije urlao na mene. Ponovo sam ga vidio predveče. Braco je sjedio na podu u uredu, a Hasan na stolici zgrčen i plakao. Franken je odbio sve njegove molbe. Jeca

10 dana kasnije bili smo u Zagrebu. Nakon dvodnevnog putovanja u holandskom konvoju koji je posljednji napustio Potočar i Srebrenicu. Tu smo u sjedištu Umprofora šokirani saznali da spiska sa 239 imena naprosto nema i niko nije znao o čemu govorimo. Pozivali smo se na Frankena koji nam je u Potočarima rekao da je spisak faksom poslao u Zagreb, Ženevu i New York, a original drži u gaćama. 6 fatalnih mjeseci kasnije spisak je našao neki službenik UN-a među zaboravljenim i nepotrebnim spisima. Tad to više nije imalo nikakvog značaja za one zbog koji je bio napravljen. Njihove tijela odavno su truhnula u jarugama, masovnim grobnicama na igralištima i livadama pored puta.

0: Volio bih napisati priču o svakome koga sam znao u Srebrenici. I svakoj priči bih volio napisati da su on ili ona ipak bili samo ljudi sa svim što to nosi. A jedino pitanje koje bih volio postaviti svojim prijateljima koje sam stekao poslije rata jeste: da li pamte gdje su bili 11. jula 1995. godine? Ne smijem, jer znam da ću na kraju ostati sam bez ikoga. I pored toga što sam uvjeren da imam pravo tražiti odgovor na to pitanje, ne zato što me zanima gdje su tačno bili moji prijatelji, nego zato što bih volio znati da i oni nisu učesnici te izdaje. Ono što se desilo u Srebrenici u nekoliko dana jula 95. jedna je od najvećih izdaja ljudske vrste. Bilo je to vrijeme kada nam niko nije vjerovao, kada su vojnici tražili naređenja da budu ljudska bića, kada naši životi nisu vrijedili ničega, čak ni gudljaja vode. Najmlađi preživjeli desetina smaknuća tog jula u Srebrenici imao je samo 17 godina. U trenutku kad su ga izvodili iz kamiona vezanih očiju i ruku, svi su tražili malo vode. U smrti, u trenutku kad prestanemo postojati, nema razlike. Plinska komora, nož, metak, 10.000 ljudi, 10.000 tabuta, 10.000 nišana, hej!
1: Hođić Hazi, 30 godina. Hođić Hidajet, 20 godina. Hođić Himzo, 19 godina. Hođić Ibrahim, 46 godina. Hođić Ismet, 55 godina. Hođić Jusuf, 18 godina. Hođić Kemal, 21 godina. Hođić Mehdi, 17 godina. Hođić Mehmed, 35 godina.
2: Ahmetović Zenad, 60. Alić Hasan,
1: Hođić
2: Muris, Alić Hidajet, Ali Hođić Hidajet, Bećirović Muris, Bumbulović Adem, Cvrk Munib, Cvrk Musedir,

0: Čakanović Irfan, Čančić Hamid.
1: U toj smrti se zna sve. Ili se danas svi barem pretvaramo da želimo znati sve. Njihovu smrt silujemo u novinskim stupcima, nikad sebi ne postavljajući pitanje o njihovom životu. Ništa ne znamo svim tim ljudima, ništa manje i ništa više divnim, boljim ili lošim od bilo koga drugog. Divnih, taman onoliko koliko su bili ljudi i onoliko koliko sam ih ja znao.
0: Talović i Smajlić, Talović i Brahim, Džapić Samir, Džapić Husov, Džapić Fejzo, Džapić Fahrudin, Omerović Salih, Omerović...
1: Preživio sam.
0: Habibović...
1: Dolazim iz Srebrenice. U stvari, dolazim od drugdje, ali sam izabrao da budem iz Srebrenice. Samo se odatle usuđujem dolaziti, kao što sam se samo tamo usudio uputiti kada nigdje drugdje nisam. Preživio sam. Mnogi nisu. A i oni su Srebrenicu izabrali da bi preživjeli. I to njihovu smrt čini utoliko strašnijom.
2: Abdić Halid, 56 godina. Abdić Halil, 20 godina. Abdić Hamdija, 24 godine. Abdić Habib, 35 godina.
3: Emir Suljagić, Razglednica iz groba. Uloge: pisac Emir, Nermin Tulić,
4: dječak Emir, Semir Krivić, Emirova majka, Halima Mušić. Muzika: Sejo Bajraktarević.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentarno-dramski program.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorialnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.
4: U dolini bijelih nišana ispunjenoj tišinom, tugom i sjećanjem vječni smiraj našlo je još 10 žrtava genocida. Svaki ovaj mezar svjedoči o jednom prekinutom životu, a svaka porodica nosi priču koja ni nakon toliko godina nije dobila svoj kraj. Alne Salić ukopao je posmrtne ostatke oca Rame, bez čijeg je zagrljaja rastao od svoje prve godine.
5: Trebalo je dosta vremena za ovo, jer stvarno bilo mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam, to vrijeme je došlo. Majka ima jednu sliku koja je ostala kao uspomena na njega i to je sve.
4: Almir od svoga oca Muriza Barakovića nema ni jednu fotografiju. Nema ni uspomena, već samo prazninu, a čekao je cijeli svoj život da ukopa tek 3 njegove kosti, pronađene u 3 masovne grobnice.
6: Koja se oca ne sjećam, imao sam svega 7 mjeseci kad je poginuo, kad je ubijen. Zaista mi je teško. 31 godina se čekao da dođe taj dan i da ukopam, da znam gdje, ne znam, da mogu nekad ući kruški patihu. Život je bio potežak, kao eto, snalazio sam se, živio sam, odrastao sam, kako sam mogao, kako sam znao, kako sam umio.
4: I Nusmir Kunić je ukopao svog oca Asima, kojeg je posljednji put vidio 1993. godine. I on je u mezar spustio svega nekoliko kostiju, nađenih na različitim lokacijama, što još jednom svjedoči o razmjerama zločina.
7: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio viluce, par pršenova. Teško kad pomisliš da je diskidan, da je u dijelovima negdje, ko zna gdje. Sad su spojili par, to što je bilo iz tih par grobnica, spojili su to što je se sabralo i dali dozvolu za ukop.
4: Nakon 3 decenije traganja, neizvjesnosti i boli, i porodica najmlađe žrtve Senada Jusića konačno ima mjesto gdje će mu moći proučiti fatihu. Ovog 11. jula na vječni počinak ispraćeno je 10 žrtava. Ramo Alić, Muriz Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. Prije toga, u mezarju Memorialnog centra Potočari smiraj su našle 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci njihovih porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Potočari, Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović poručio je da Srebrenica ostaje trajna opomena čovečanstvu, ali i podsjetnik na snagu i dostojanstvo preživjelih.
8: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni podsjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji

0: smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava, da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli, da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki iz Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8000 žrtva genocida ubijenih u julu 1995.
2: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić. Poručila je da svi koji negiraju genocid čine veliko zlo.
3: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvolosima. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti.
2: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
5: I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
2: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije i jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice.

0: bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
1: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida, sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Počast žrtvama genocida u Memorijalnom centru Potočari odao je i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišak.
3: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru. Nećemo ih zaboraviti.
2: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je sa delegacijom prisustvovao danu sjećanja na žrtve genocida, rekao je da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, izrazivši nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku istoriju.
4: Kad uđete na mezari, u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila. Zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i informirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti načini kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
2: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza, kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama.
5: Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u 12 sati širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja dio obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
2: Dvije godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaje revizije istorije, ovaj dokument na globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to stigao je upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 95.
6: Svijet.
5: Najmanje 11 civila povrijeđeno je u masivnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Oštećeni su energetski objekti, željeznička infrastruktura i više stambenih i poslovnih zgrada, dok su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusija je ispalila 6 balističkih i 6 krstarećih raketa, te više od 120 dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je novo upozorenje Iranu nakon što su tokom ukopa vrhovnog vođa Alija Hamneja upućeni pozivi na njegovo ubistvo. Trump zahtjeva da Teheran javno potvrdi sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i odustane od prijetnji brodovima u tom strateški važnom pomorskom koridoru. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara proteklih dana. Iako je Trump najavio prekid vatre, poručio je da će Sjedinjene Države nastaviti pregovore.
6: Vrijeme.
5: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar

0: Slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Juli 1995. 11. juli 2021.
3: Do puta je ukopan moj stariji brat Velid, koji je imao 17 godina kada je ubijen. Pored njega je naš mlađi brat koji je imao 15 godina, Ahmedin. Pored njega je Amidža i nakon toga je naš djed koji je također ukopan pored njih. Nisu ukopani iste godine, nisu čak skupani pronađeni. Mislim da su djed i jedan brat ubijen zajedno, ali nisam baš sigurna, jer ono, nisu mi roditelji toliko detaljno pričali o tome. Negdje se spominje grobnica Branjevo, mislim da su skupa tu odvedeni. Jedino što znam da su pronađeni u sekundarnoj grobnici. I to me onako dodatno uznemiruje, znajući šta znači te sekundarne grobnice. Nekad sam pokušala razmišljati kako su ubijeni, šta su oni razmišljali tada. Jesu li pokušali pobjeći, jesu li pokušali spasti se, jesu li razmišljali gdje su mama i babo. Ali nisam nikad mogla da razumijem.
2: Dok je odrastala, Mirela nije znala mnogo. Još manje je razumjela, ali je duša slutila bezdane dubine bola koje su godine prije njenog rođenja kao najteže iskušenje donijele njenim roditeljima. Na svijet je došla kao Božji dar, kao utjeha, kao smisao, razlog za život majci i ocu koji su preživjeli genocid, a ko zna koliko puta pomislili da bi možda bolje bilo da nisu. Jer u julu 1995. u genocidu nad Bošnjacima, tada zaštićene enklave UN-a Srebrenice, ubijena su im dva sina, dva dječaka, dva srca za koja su njihova kucala. Nije bila sigurna koga čeka, ali nekoga je kao djevojčica čekala. Nije razumjela kako to oni fale, gdje su, a osjećala je tu prazninu. Nikada ih nije vidjela. Nijednog nije mogla zovnuti, brate, s njima se igrati, od njih učiti, računati na bezuslovnu zaštitničku ljubav starije braće, a voljela ih je od prvog trena kad sestra osjeti ljubav za bratom. Skice njihovih lica, mozaik njihovih života i dječačkih snova, slagala je kroz blijeda sjećanja svoje starije sestre i kroz teško naglas izgovorene riječi svojih babe i majke, izvučene iz krhotina onog što je nekad bio sretan život jedne srebreničke porodice, iz, u njihova sjećanja, duboko urezanih slika džehennema vrelih julskih dana, dok su odbrojavali posljednje trenutke provedene sa svojim sinovima. Odrasla je mnogo brže nego njeni vršnjaci, ponijela težak teret prošlosti o kojoj se u kući godinama najčešće šutjelo, pričalo nijemim pogledima, suzom, molitvom. Već tada odabrala je da će njen put od prošlosti koju osjeća prema nekoj boljoj budućnosti ići preko sadašnjosti u kojoj na prvom mjestu mora biti obrazovanje. Mirela je svoju priču ispričala nevjerovatno velikim srcem i dušom širokom, toliko da u njoj ima dovoljno mjesta za svako novo saznanje, za neke ljepše stvari, za posvećenost učenju, radu, novim vidicima, za prošlost od koje nikada niti može, niti želi otići. Priča je to generacija rođenih nakon agresije i genocida. Priča je to o želji da razumije i pomogne

0: svojim roditeljima, o želji roditelja da je zaštite od nečega čemu nije svjedočila, a što je prvi put udahnuvši ovaj svijet, u sebe udahnula za cijeli život. Priča je ovo skromne, razborite, obrazovane djevojke, spremne da da dio sebe kako bi prošlost bila sačuvana od zaborava, da da dio sebe za neko zdravije, pravednije društvo, da bude tu kao oslonac i podrška preživjelim žrtvama, da pokuša gotovo nemoguće ublažiti bol svojih roditelja. Mirelina priča, priča je o nepodnošljivim tugama nedostajanja, koje će njoj, njenoj sestri, babi i majci dani nizati kao biser i ogrlice, dok ih ima.
1: Mama nekad kaže da ličim na mlađeg brata. Par puta sam se susrela s ljudima koji su išli s njim u školu, pa kažu ista si Medo. Medo su ga zvali. Ne znam nije li mi drago, nije li mi teško zbog toga. Nekad se zabrnem, možda sa mojim roditeljima, ono kao podsjećanje na nešto, ko toliko ličimo, ne znam.
0: Kad zabole nedostajanja onih koje duša sluti, a ruke ih nikad zagrlile nisu.
1: Zovem se Mirela Osmanović, rođena sam 97. godine u Sarajevu. Rođena sam poslije rata u porodici koja je preživjela rat na nekako jedva. Rođena sam u porodici u kojoj je 2 godine prije mog rođenja gdje su ubijeni najbliži članovi porodice, moja dva brata, moji djedovi, Amidža, Tajđa, mnogobrojna rodbina. Mislim, poprilično kasno sam se rodila, poslije rata moja mama imala 42 godine, ja mislim. Očekivali su muško dijete, zato što je moja sestra preživjela i šta znam, nekako po tom našem mentalitetu. Međutim, eto, Bog dragi je dao da tu budem ja. Ne znam, oni kažu da sam ja njihovo. Mislim, inače su me ljudi tako i prepoznavali. Sestru stariju su znali. A za mene su vas da govorili, jel to ono, posljeratno. Ono, mama kaže, ovo je ono moje malo posljeratno. U stvari ona kaže što sam je rodila kad smo prešli. Kad sam krenula u školu, shvatila sam ja da se nešto dešava kod kući, da nama neko fali, da mi nekog nemamo, a nisam razumjela koga nemamo i kako smo ga izgubili, gdje je, hoće li doći, jel mi njega čekamo, jel on negdje vani, jel, ne znam. Ne sjećam se točno koja je godina bila, možda 2006. Ali se sjećam priča kako ni moji sami roditelji nisu vjerovali šta im se desilo. Oni nisu mogli da prihvate i ne znam, usuđu se da kažem da do onog trenutka kad smo ih ukopali, dotad nisu vjerovali. Mislim da oni nisu mogli da povjeruju šta nam se desilo. Nisu mogli da vjeruju da je neko pokupio njihovu djecu i ubio na najbrutalniji način. Babo to nikad nije mogao prihvatiti. Odmah nakon rata je tražio ih. On njih nije tražio mrtve. On je njih tražio žive. Išao je u Srbiju. Rizikovao je mnogo. Ljudi su mu tražili novac. Nikomu nije htio pomoć. Nije imao ništa. Kad su ga pitali koja je garancija da ćete nam, ne znam, platiti ili nešto, on bi rekao, moj život, vi meni, ako vam ne dam ništa, vi uzmite meni, samo me odvedite mojoj djeci. Među prvima je dolazi u Srebrenicu, kad niko nije smio,

tražio ih je. Smatrao da nima više šta izgubiti. Šta, ništa mu gore ne mogu uraditi nego što su uradili. Mama je to teže podnijela. Sjećam se nekad da je neko spomenuo kad su prešli u Tuzlu, mama i sestra, da je pokušavala da jednostavno babo je otišao preko šume, ona sa sestrom bez igdje ičega, tako su joj otijeli djecu iz ruku, da je prosto nije vidjela smisao u životu i ne mogu sa sigurnošću reći, ali mislim da je čak pokušavala da više prosto ne živi. Kad je babo prešao, ne znam trenutak i ne znam situaciju kada mu je rečeno, kada je saznuo da nisu. Mi kažemo da nisu došli, ne znam odakle da nisu došli, oni su negdje odvedeni i eto da nisu došli. Samo znam da nisu nikad mogli prihvatiti. Sjećam se i poziva iz Visokog, ja mislim, ili je iz Tuzle. Samo se sjećam da smo kući dobili puno posmrtnica. Puno primjeraka posmrtnica, bez slike. Nisam znala ništa, ne znam vam objasniti uopće kako sam ja to sve doživljavala. Bila je neka nervoza kod kuće, šutnja. Nikad muziku nismo slušali. Do unazad nekoliko godina, mislim. Sjećam se jednom da je sestra odšla u školu i iz muzičkog je dobila jedinicu. Nijednu pjesmu nije znala. Jer je to bilo nekako odmah poslije rata i prosto u našoj kući se tad nije bilo razloga za veselje neko, za radost, za... Ne znam. Samo se sjećam da je dobila jedinicu iz muzičkog jer nijednu pjesmu nije znala. Poslije nekad smo počeli. Ne znam, da živimo, šta ja znam. Sjećam se da su ih pronašli, odnosno jednog brata kad su pronašli, našli su i neki crveni L jumper ili trenerka, ne sjećam se dobro, ali mislim da je bila trenerka u pitanju, jer sam skoro naišla na jedan snimak, tad sam ih prvi put i vidjela. Naišla sam na jedan snimak kad su i Srebrenci krenuli prema Potočarima i gledala sam ga s babom i on kaže da je to, da su tu on, da im je mama zavezala neku vreću, stvar neke u vreću i da su stavili na leđa. Mislim da je pronađena ta trenerka uz Velida, ja mislim. Ali nije mogla mama ani babo, nisu oni to mogli ni gledat, ni uzet, ni vidjet, ni... Bila je dovoljna ta DNK analiza. Sjećam se da se te godine puno ljudi kopalo. Puno, preko, ja mislim preko 500 ljudi. Bila je gužva. Nikad babu nisam tako vidjela. Ne znam, je li bio nervozan, ljub, tužan. Nije mogu ni s kim pričat. Pored, kako sam spomenula na početku, ukopani su svi jedan pored drugog. Nema ništa gore, evo sad iz ove pozicije kad gledam. Kad vi kažete nekom i rezervišite mjesto pored, da budu ukopani zajedno. Da budu jedan pored drugog. Ne znam, možda su i ubijeni zajedno. Nemam pojma. Nikad mi roditelj nisu pričali toliko o detaljima. Nisu mogli, vjerovatno. Aj kako bi. Kroz čitav moj život i školovanje, možda ja to tek u posljednje vrijeme shvatam, da su meni moji roditelji najveća inspiracija i motivacija. Kada ja, nakon toliko trauma, mislim,

Ja vama ne mogu objasniti koliko je moja mama najpozitivnija žena koju sam ja u životu srela. Nju kad neko vidi, ne bi čovjek nikad rekao da je kakav je život imala. Mislim da oni, ne znam uopće kad su oni nastavili živjeti. Možda smo mi baš uzrok tome da se oni bore i radi. I kažem, stvarno u posljednje vrijeme sam to počela shvatati da su mi najveća motivacija, inspiracija. Jer ja kad shvatim da je moj babo poslije rata, nakon svega toga što se desilo i jedva preživio i preko šume, lutao šumom 90 dana, ne znajući uopće ništa. I on je došao u Sarajevo i počeo učiti engleski. Da bi mi bolje živjeli, da bi nama priuštio sve. Da bi nam napravio bolje mjesto za život. Ne znam koliko je glupo reći, ali makar ono što je ostalo. Nije čovjek koji bi pričao o tim svojim. Nekad bi možda i rekao ono kao, izgubio sam sve, nemam više šta, ne znam šta čim. Jako je hrabar i ne boji se ničega, apsolutno ničega. Mama je, ne znam, često bi spomenula, tako kad joj je teško, ipak su to, mislim, život generalno sa roditeljima, sa tim PTSD-om je težak, mislim, u smislu da ste vi rođeni nakon rata, indirektno ste, ne znam kako da kažem, ugroženi, pogođeni. Okolina, ljudi vas ne razumiju, apsolutno. Svako će vam reći šta ti znaš, ti iz dijete, nisi ništa ni vidjela, ni čula. A u stvari ne znaju kako je tebe sramota reći neki problem roditeljima, ili ne sramota, nego ti je prosto neugodno. Kad ti shvatiš šta su ljudi ti sve preživjeli i ja dođem s nekom glupošću da ih ono zamaram. Rekla bi da mi je to možda i pomoglo da brže odrastem, da drugačije gledam na svijet, da ne dunjalučarim, da sve to može nestati u jednom trenutku. Ali bukvalno u jednom trenutku.

skoro sam pročitala kako je Hasan Muhanović napisao kako njegova kćerka, koja je također rođena poslije rata, kako mu je rekla: "Hoćemo li mi kad i o čemu drugom pričat nego o genocidu?" Mislim da to dovoljno govori da čitav život je nekako, eto, spomenula sam i tu muziku, mislim, to je mizir, nešto bez veze i glupost, ali je i takako značilo, mislim da je moja sestra više to osjetila, u smislu tim njenim nekim godinama najboljim, ne znam, mislim, te tinejdžerski dan, ti poslije rata, roditelj možda nisu toliko je mogli ne razumijeti, ona sa tom nekom traumom o kojoj nije htjela pričati, a vjerujem da se sjeća, nekad bi spomenula da se sjeća gužve neke. Ima ožiljak jedan na obrvi, to je stariji brat je pao su od nekud, ne znam, nosio je pa je pala, pa je njoj taj ožiljak pravo drag. Nije nešto na izgled, ali njoj znači, njoj je drag. Njoj je to ostalo. Ona se njega po tome sjeti, makar po tom ožiljku. Moram da kažem da društvo u kojem sam se ja školovala, dakle, iako sam generacija koja je rođena poslije rata, djeca su generalno surova. Djeca ne razumiju, apsolutno. Ja bih rekla da je to opet iz kuće. Gdje god smo mi bili, smetali smo nešto. Nije niko, mislim, ni želio da vas razumije, apsolutno. Ja nisam znala

nekad sam pokušala razmišljati kako su ubijeni. Šta su oni razmišljali tada? Jesu li pokušali pobjeći? Jesu li pokušali spasti se? Jesu li razmišljali gdje su mama i babo? Ali nisam nikad mogla da razumijem. Nisam puno znala ni gdje su pronađeni, ni, kažem, spomenula sam već da sam to naknadno saznala. Vidjela sam na nekom spisku, ima neki spisak gdje su pronađeni. Ili sam možda čak vidjela na stranci od ili ICMP ili međunarodni onaj Crveni križ. Nisam sigurna. Ali možda sam vidjela u toj knjizi, evo sad već ne znam. Pročitala sam da je Branjevo u pitanju, nisam znala uopće, nisam znala detalje koji znam za Branjevo i znam šta se desilo, ali nisam znala detalje. I onda sam zamolila kolegu da mi ispriča. Kolega Ahmo mi je rekao, znam što me pitaš, nije mi mogu ispričati. Jer sam prethodno s njim razgovarala o tome. Onda sam sama pronašla na internetu svjedočenje tada preživjelog, jedinog preživjelog svjedoka. Tako neke neopisive scene su mi se vrtile u glavi. Nakon nekoliko dana, tako običan neki dan krenuši na posao, kupla sam krofne. Eto, na pauzu, nemam pojma. I dok sam uzimala tu krofnu da pojedem, vidjela sam na njoj piše Branjevo, pekara Branjevo. Tad sam sebi obećala, nikad je više neću kupiti. Toliko podsjetnika, toliko, ne znam, meni je omrzla i ta krofna više, ne bih je, ukusna je ona jako, ali ne bih je više nikad. Meni to nije krofna. Baš mi je sve, ali krofna mi više nije. Ježim se sva. Dovoljno je da neko kaže ime tog mjesta. Nije mi sve jedno. Znam da je stariji brat bio jako sposoban u smislu da je crtao sat na zemlju, toga se nekad sjećam da je babo spominjao, pa je on nešto pratio sunce da bi znao koliko je sati. Znam da je imao neko društvo i kao izbjegavali su da vode mlađeg brata, kao nije on bio njihova. To su baš skoro spominjali njegovi školska drugarca. Ona kaže da je Velid dobro plivao, da su radili svašta sa mamom i babom, vozili traktor, bili sposobni. Već su to momčići. Kaže da su se lijepo oblačili. Ima jedna slika školska i moj stariji brat u nekoj Adidas trenac. Fino su se oblačili. Bili su, koliko mogu primijetiti, poželjni u društvu. Što sam spomenula, da mi je mama tako pozitivna, ljudi kažu i za mene da sam druželjubiva. Ja vjerujem da su i on na takav način bili bliski ljudima. Imam osjećaj da su ljudi voljeli da se druže s njima. Ne znam za

Našto, ali baš nekako, upravo sam se sjetila tako u tom nedostatku nekoga koga ja ne poznajem. Prosto je nemoguće objasniti ljudima koliko to mene boli, koliko mene boli gubitak ljudi koje ja ne poznajem. Prosto smo tako vezani. Znači, tu su momci koje ja ne poznajem. Ali mene njihov gubitak, njihov nedostatak u mom životu boli. Pa bi često razmišljala, Bože dragi, sad da su oni ovdje, kako bismo mi nešto. Da je sve kako treba, da nije bilo rata, da li bi meni bilo, da li bi njih bilo, da li bi, kako bismo mi. Pa ne znam, u nekoj situaciji sjetim se, eto vidiš, sad da imam stariju braću, tako bih, ne znam. Često tako razmišljam da smo svi na okupu, kako bi bilo. Nas četvero, djeci, mama i babo. Moje roditelje nekako život baš iskušao prije pogibije moje braće. Imali smo najstariju sestru koja je se utopila prije rata. U Krečani, u Jadru gdje smo živjeli, odnosno gdje su oni živjeli. I nekako je otad im, Bože dragi, baš ih dragi Bog iskušao. A ot nekako opet, bar ja utjehu nađem s neke vjerske strane i pokušavam da to razumijem kao iskušenje, da će to mojim roditeljima na onom svijetu pomoći koliko god, kako god to da zvuči.

kako bi on živio, kako bismo mi svi zajedno živio. Kako bi bilo bogatije i ljepše mjesto za život. Možda je sebično da, mislim, da kažem to, ali ja nekako sam u par navrata imala osjećaj da sam ja njima kao posljeratno dijete neka, ne utjeha, nego nekako apsolutno ne umanjujem moju sestru tu, apsolutno ne, nego prosto smo nas dvije obje zajedno njihov razlog za dalji život. I koliko god njima bilo teško, a jeste, a mnogo im je teško, mislim da na kraju dana zahvale Bogu što imaju nas. Jer ja svakodnevno zahvaljujem Bogu na njima onakvima kakvi su. I mislim da ne postoji apsolutno ništa na ovom svijetu što bi moglo ugasiti njihovu bol, agoniju koju oni osjećaju. Oni mogu samo naučiti da žive s tim i prosto živjeti tako, ali ne znam, mi možemo biti samo onako njihova utjeha nekada, da imaju razlog za život. A i tekako imaju.

Ja ne znam da li postoji riječ u našem vokabularu koja bi mogla da opiše tu. To je strašno, to je... Znači, nema riječ koja bi mogla opisati to što ja vidim kad ovdje... Mislim, kad ja pomislim samo da je ovaj svaki nišan jedan insan, ja prosto sam... Mislim, vi kad pogledate ovdje, ono, nema kraja. Mene nekako ne... Bože dragi, kako idem, sve nekako, kako se okrećem... Znam se da su sve ovo ljudi, da sad oni svi stoje, kako bi jelde gužva bila, baš bi bilo gužva. A kad pomislim da nisu svi ovdje, da ih ima još, prosto je nevjerovatno. Da su to sve insani, da su to ljudi koji su imali porodice, da su to porodice jedna. Znači, ima situacija gdje su ukopani, porodica čitava čovječa, jedni pored drugih. Strašno, strašno. Prije nisam tako nisam shvatala. Svaki ovaj čovjek i nišan ima svoj prič. I nekoga ko će pričat, nadam se o njemu. I ko će doći da i prouči i fatihu i da oda počas na bilo koji način. Ali sama činjenica da su ovo ljudi svi sa životima. I jako je važno spomenuti da su tu ljudi, da su ubijeni ljudi koji su obrazovani, koji su se školovali, koji su radili, koji su imali normalan život kao što mi sada vodimo život. Moja braća Rahmetu su se školovala. Mislim da je stariji brat bio krenuo u ekonomsku školu. Išao je možda u ekonomsku školu. To su djeca koja su išla u školu, družila se, učila neke, nisu imali telefona, ali imali su neke druge vještine, nešto su radili, pravili. Moj djed Rahmet, koji on je najstariji ubijen imam ovdje u Srebrenici. Čovjek je bio toliko, vjerujte, kad sam završavala srednju školu, da mi je prišla žena. Ja sam završila medresu u Sarajevu i prišla mi je žena i pitala me, u medresi je nekako, morat ću ovo spomenuti, da onaj, kada nas prozivaju, govori mjesto odakle smo. Moja profesorca, ona je insistirala na tome da kaže da sam iz Srebrenice i onako, nju je bilo to bitno, a i meni, evo sad mi je baš drago što

tako odlučila da, da ono nekako kroz begovu ona tako to kaže. I vjerujte da mi je nakon te akademije i ceremonije koju smo imali kao maturanti prišla žena i pitala me, ti si iz Srebrenice, odakle si, tako nekako kroz priču, kaže ona meni, koga znaš? Ja kažem ime babino, kaže ona ne znam. Pa rekao, možda znate mog djeda Rahmetli, Idriz Osmanović, Idriz Efendija Osmanović. Ona je stala i nekako je baš ono, ne znam je li bila oduševljena ili je, ili je bilo teško ili žao ili je bila iznenađena. Ona kaže kako je on često kod njih noćio, tad je to uva kad bilo, on kreni, ode pješke, pa ono gdje se zanoći, narod ga znao, bio je poštovan i cijenjen, bio je mudar čovjek. I nekako mi je od, stvarno od svih koje sam spomenula, i moju braću, i Amidžu, i djedove, i drugog djeda, nekako kad ljudi govori o djedu Idrizu, baš bi voljela da sam ga upoznala. Odrasla sam i bez djedova i bez nana. Nisam imala ni nane ni djedove. Nekako kad ljudi govore o njemu, o tu nekoj njegovoj mudrosti, o skromnosti, o skrušenosti njegovoj, toliko bih voljela da sam imala tako nekog bliskog sebi sa takvom naravi, sa takvim pogledom na život. Jedne prilike kad se moj mlađi brat, ja mislim, kopao i kod kuće mi onaj, u nekom stanju, ne znam ga ni nazvat, i neka rotacija ispod kuće naše, ne znamo mi ni ko je, vidimo mi neko je kao bitan, hajde, koli je sad, izlazi rej iz Crne Gore. Kaže, on je čuo, odnosno vidio je spisak imena koji se kopaju, i on je bio na ramazanskoj praksi kod mog djeda. Prije rata, možda 90, Ramazan možda 91. godine. I on je vidio da se te godine kopa moj mlađi brat. Možda je se i stariji kopao, stvarno ne mogu da povežem, nekako mi je to sve isprekidano i ne mogu da se sjetim tačno o kome se radi. I on kaže, bio je na ramazanskoj praksi kod mog djeda Rahmetli i upoznao je njih sve i družili se. Ima čak i sveske njihove iz Mekteba, iz džamije, eto što su učili hatmu, ne znam nija. I došao je Maksus da prisustvuje njegovoj dženazi. Ne samo njegovoj, nego i još dječaka koje je poznavao i koje je učio. Jedne prilike su objavili fotografiju mog djeda Rahmetli na društvene mreže i količinu komentara koje je dobio, u smislu da su ti ljudi prvi kuranske ajete, prvo saznanje s vjerom dobili od njega, me prosto oduševilo. Ne mogu da zamislim kakav je čovjek bio. I nekako s ponosom uvijek kažem ko zna da sam Idriza Efendije unuka. On je najstariji ubijen imam ovdje u Srebrenici, to je čovjek koji je bio imam, bio je u poroti u sudu. Povezat ću to s tim da su to ljudi koji su bili pismeni, školovani, koji su radili i bili su prvi na meti.

Memorialni centar zaista pruža svim istraživačima, mladim ljudima, svima onima koji poželi, dakle bez izgovora. Sve nam je omogućeno, samo je potrebna volja i želja. I mislim da je jako bitno da mladi naraštaj znaju šta se desilo i da što više imamo nekog međudijaloga sa ljudima koji su preživjeli dok su još među nama. I mislim da su oni nekako naš najveći izvor tih relevantnih informacija. Mislim da je ključ svega u obrazovanju. Mislim da mi ne možemo ni zanemariti, ni, ne znam kako to da kažem, ni gurnuti po tepih, jel kako se. Mislim, mi moramo naviknuti živjeti s tim, ali problem će nastati ukoliko generacije koje su rođene poslije rata ne nastave pričati, ne smarati, nego prosto pričati i njegovati tu kulturu sjećanja, jer sa druge strane imamo negatore genocida koji koriste svaki mogući i medijski prostor i apsolutno sve. Ja ne kažem da to treba biti neko nadmetanje, neko, ne znam, nego prosto istina se mora znati. Istinu moraju pričati ljudi koji ostaju, koji... Mi smo svjedoci da i naše majke umiru i da ljudi koji su direktno preživjeli genocid, da ih, nažalost, polako nestaje. Iz tog razloga veoma je važno da mi koji smo, opet ću reći, indirektno pogođeni genocidom, da zaista govorimo o tome i da se nikada ne zaboravi, a Bože sačuvaj i ne ponovi. Mislim da je tu ključ jedan. I mislim da je upravo širenje te istine ključ u stvari i kako bih rekla, sprečavanje nekih novih konflikata. Sad sam se sjetila kad sam diplomirala da sam stavila cvijet Srebrenice i onako sam pomisla, pa Bože dragi, moje obrazovanje je moja istina, moja osveta. To je nekako s čim ja želim da, ako ćemo već tako reći, da se svijeti. Pero i olovka, kako se kaže, pero i papir, olovka i papir.

Po završetku mojih studija prijavila sam se na jedan konkurs za posao u Sarajevu i već je to bilo ono dovedeno do kraja, već sam ja bila primljena, počela da radim i ja sam bila ubjeđena da je to to. To je nešto što ja želim, volim, to je okolina koja meni odgovara, atmosfera i sve to. Apsolutno nikakvog doticaja sa Srebrenicom nije bilo, ni sa genocidom. Međutim, ova globalna situacija i sve sa ovim virusom je to nekako poremetlo i ja sam ostala tako i bez tog posla. Da bih ja u septembru iste godine se prijavila na konkurs za pripravnike u memorialnom centru. Nisam znala hoću li ja to moći, u smislu nisam u stvari ni bila svjesna koliko mi može psihički biti teško, jer sam ja mislila kao mogu ja to sve, ja sam super jaka djevojka. Dok nisam došla ovdje i susrela se, kažem, roditelji su me čuvali od tih nekih detalja i onda sam ja došla u memorialni centar gdje sam izložena svemu, apsolutno svemu, bez ikakvih izuzetaka. Toliko sam zahvalna dragom Bogu što sam ovdje. I opet moram spomenuti što svojim znanjem i svojim stečenim vještinama doprinosim mjestu kao što je ovo. I tek sada sam svjesna da ono moje od početka godine i moj posao koji sam dobila, a tad sam molila Boga da mi da onako ono što je najbolje za mene i za društvo u kojem sam ja. I da to radim na pravi način. I tad sam ja mislila da je to to. Ali sada sam

svakim danom sve ubjeđenija, uvjerenija da sam ja s nekim razlogom ovdje i da to moram biti ja. Kad kažem ja, ne mislim samo na sebi, nego na sve moje kolege i kolegice koji rade sa mnom. I nije to neko podmuranje da nas neko tjera, nego da mi u svojoj svijesti imamo tu obavezu. Prosto je tako. Tu moramo biti mi.

0: porodičnoj kući u kojoj su živjeli moja braća i moj roditelj, dakle moja porodica, mi živimo danas. Mi živimo na tom istom mjestu, u toj istoj obnovljenoj do duše kući, u zelenom Jadru. Što se tiče moje djedovine, jeli, ili babovine, kako se to već kaže, mene su moji roditelji učili o važnosti zemlje. Koliko je važno znati odakle si, ko si, ko su ti preci. Ne znam, nekad je to meni zvučalo i dosadno i nije me vala plaho ni zanimalo. Ali kako sam rasla, shvatila sam da je jako bitno i sad me, vjerujte, nervira kad neko ne zna odakle mu je djed. Komu je bio djed. Roditelji su nas učili uvijek da je zemlja i metak, ne i metak u smislu novca, nego prosto ono odakle smo, da je to, gdje god da bili, ako nas neka sudbina odvede negdje, da se zna odakle smo. Mi smo tu, sada živimo tu, moj roditelj nigdje drugo ne mogu da živi. Imamo kuću u Vogošći, porod, istu kuću napravili. Međutim, moj babo je 2003. se vratio u Srebrenicu, prosto nije mogao. Pa sam nailazila na pitanja, dosta me ljudi pitao, pa kako on tu, što će on tamo? Što će, zar ne vidite da vas ljudi, ono, kao neće? A ko nas to neće? Ko to ima pravo da nas neće na nečemu što je naše? Nema niko pravo. Moj babo se nigdje ne osjeća kod kuće, nego tu gdje jesmo sada. Nisu nikad mogli živjeti nigdje drugo. Vratili su se u Srebrenicu i oni kažu da je njima duša ovdje na mjestu. Vjerovatno im je nekad i teško. I vjerovatno njih i mnogo toga i podsjeća na život koji su imali prije. Volim mjesto gdje sam i voljela bih svo moje stečeno znanje usmjeriti baš ovdje u proučavanju, istraživanju i zaista širenju i njegovanju te kulture i sjećanja, jer ovi ljudi nisu ubijeni sami od sebe i ovi ljudi imaju svoje porodice i imaju nekoga ko je ostao da priča o njima, o načinu na koji su oni ubijeni. I zaista da ne dopustimo da se to ikada zaboravi. Moja sestra ima sina koji ima 8 godina sada. I ne znam da smo ikad krenuli u Bratunac da ga nisam svratila u mezarje. Nekad mu je mrsko, nekad ne bi. Ali evo već bi znao sam doći do mezarja da sam nađe. Ne ispričamo mi njemu na neki brutalan način, nego onako dovoljno da on razumije, ali da zna da je ovdje neko njegov. I ja vjerujem, kad on počne sam dolaziti na mezarje, meni je to dovoljno u jednu ruku da smo mi uradili nešto. A vjerujem da hoće.
1: Bila je ovo reportaža Kad zabole nedostajanja onih koje duša sluti, a ruke ih nikada zagrlile nisu. Snimatelj tona Šerkan Cakić. Tekst čitao Harise Temi. Muzička urednica Lamija Šeper-Mačković. Autorica reportaže Irena Antić.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari, specijalni program Srebrenica, dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera, čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg ili povratka. Kako je danas? Nedjelja u 16 sati.

Uživo iz Memorijalnog centra Potočari. Specijalni program Srebrenica. Dan poslije. Posvećen Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svome kućnom pragu. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera. Čut ćete kako su neki od njih gledali zločincu mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo suočiti se s danom poslije saznanja o genocidu, danom poslije ukopa najmilijeg.

0: Posebna vrijednost ove konferencije ogleda se u širini tema i naučnih pristupa koji će biti otvoreni kroz njene panele. Upravo ovakva tematska raznovrsnost pokazuje da se genocid u Srebrenici mora istraživati interdisciplinarno. Bosansko-hercegovačko društvo posljedice genocida i posljedice negiranja genocida osjeća već više od 3 decenije. Genocid se negira u političkom govoru, u javnom prostoru, u obrazovanju, u medijima, u akademskim zloupotrebama i kroz institucionalne politike bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Srbije. One nastoje poništiti ili relativizirati sudski utvrđene činjenice. Zato negiranje genocida nije samo pitanje odnosa prema prošlosti. Ono je pitanje sadašnjosti, budućnosti, sigurnosti, dostojanstva žrtava, položaja povratnika, obrazovanja novih generacija i budućnosti Bosni i Hercegovini. Naša obaveza nije samo da govorimo što se dogodilo, nego da objasnimo i stalno ponavljamo kako je bilo moguće da se dogodi, ko je planirao, ko je naređivao, ko je izvršavao, ko je prikrivao, ko danas negira i zbog čega se negiranje koristi kao politički instrument. To su pitanja kojima se moramo baviti sistemski i dugoročno. I moramo pozivati tužilaštvo Bosne i Hercegovine i druge institucije da rade svoj posao. Podsjećam da je negiranje genocida, negiranje zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca kažnjivo krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. U svom uvodnom izlaganju želim da naglasim da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka tema. Ona je i evropska i svjetska tema, jer Srebrenica je evropska tema zato što je genocid počinjen na tlu Evrope krajem 20. stoljeća u vremenu kada je međunarodna zajednica imala iskustvo holokausta, usvojenu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i razvijene mehanizme međunarodnog prava. Ona je svjetska tema zbog neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, zbog embarga na uvoz oružja, zbog nezaštićenosti sigurnih, takozvanih sigurnih zona Ujedinjenih nacija, zbog nekažnjivosti mnogih odgovornih, ali i zbog načina na koji je Srebrenica postala globalni simbol borbe za istinu, pravdu i memorializaciju žrtava. Danas, dok svijet s jedne strane, na primjer, pomaže odbranu Ukrajine od agresije, istovremeno gledamo masovna ubijanja civila u Gazi i drugim dijelovima svijeta i nemoć ili nespremnost međunarodnih mehanizama da zaustave zločine. I zbog toga je Srebrenica svjetska tema. Ona nas uči šta se događa kada se zločin prepoznaje, ali se ne zaustavlja. Upravo zato Srebrenica mora ostati i predmet međunarodnog, naučnog, pravnog i političkog promišljanja. Zato s ove konferencije treba poslati jasnu poruku. Evropska unija, njene države članice i sve institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i od politika koje negiranje u Bosni i Hercegovini proizvode, podržavaju ili toleriraju. Kao što u demokratskom svijetu nije moguće i nije prihvatljiv fašizam, kao što se ne može prihvatiti negiranje holokausta, tako ne može biti prihvatljivo ni negiranje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Evropske i druge demokratske države trebaju u svojim zakonodavstvima preciznije prepoznati i sankcionisati negiranje genocida u Srebrenici, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca. One trebaju uskratiti legitimitet onima koji negiraju genocid, prekinuti institucionalnu i javnu komunikaciju koja takvim akterima daje prostor i ugled, te jasno pokazati da negiranje genocida nije prihvatljiv oblik političkog djelovanja. Također, obrazovne, kulturne i naučne politike evropskih država trebaju uključiti istinu o genocidu u Srebrenici kao dio šire kulture pamćenja na zločine počinjene u Evropi u 20. stoljeću.
1: Jasna je poruka da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj, završna je to tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog, ideološkog procesa. Ova konferencija Srebrenicu sagledava u širem kontekstu. Nauka ne može biti zamijenjena propagandom, a presude, dokumenti, arhivi, svjedočenja, materijalni dokazi i naučno-istraživački rad ne

0: mogu biti poništeni političkim porukama, bez obzira na njihovu učestalost ili organizovanost. Evropske i druge demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje negiranje proizvode, podržavaju ili tolerišu. Alija Kožljak, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
1: U julu 1995. godine pred očima cijele međunarodne zajednice počinjen je genocid nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija. Hiljade nevinih ljudi sistemski su ubijani samo zbog svog identiteta, dok su desetine hiljada žena, djece i starijih nasilno protjerani. Brojne presude međunarodnih i domaćih sudova nedvosmisleno su utvrdile da je u Srebrenici počinjen genocid. Te činjenice predstavljaju trajni dio međunarodnog pravnog i historijskog nasljeđa. Njihovo osporavanje nije pitanje samo različitog mišljenja, to je očigledan pokušaj negiranja sudski utvrđene istine, ali to je i vrijeđanje dostojanstva žrtava. Istovremeno, Srebrenica se ne može posmatrati izolovano od šire konteksta agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Genocid počinjen u julu 1995. godine predstavljao je kulminaciju višegodišnje politike etničkog čišćenja, sistemskih progona, opsada naših gradova, masovnih zločina, logora, seksualnog nasilja i drugih vrlo teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih tokom agresije na međunarodno priznatu i suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je uloga naučne zajednice od izuzetnog značaja. Vaša istraživanja, dokumenti, svjedočanstva i analize predstavljaju snažan odgovor revizionizmu i negiranju zločina. Nauka ostaje jedan od najsnažnijih saveznika istine, jer nauka počiva na dokazima, nauka počiva na činjenicama i profesionalnom integritetu. Sjećanje nije izraz okrenutosti prošlosti i ne mogu nam reći kada tražimo da se istina o prošlosti sazna i da se borimo za istinu, da se mi okrećemo prošlosti. Naprotiv, istina je temelj odgovorne budućnosti za sve nas. Društva koja imaju hrabrosti suočiti se sa istinom stvaraju pretpostavke za trajni mir, stvaraju pretpostavke za međusobno povjerenje i pretpostavke za poštovanje ljudskih prava širom svijeta. Bosna i Hercegovina svoju budućnost gradi upravo na tim vrijednostima, na vladavini prava, na zaštiti ljudskog dostojanstva i njegovanju kulture sjećanja, ali i jačanju demokratskih institucija. Naša je zajednička obaveza da mlađim generacijama ostavimo istinu utemeljenu na činjenicama, a ne na manipulacijama kao što to neki i danas pokušavaju. Samo istina može biti osnova pomirenja, a pravda je uslov trajnog mira. Želim izrasti zahvalnost organizatorima ove konferencije i domaćinima, svim istraživačima, profesorima, autorima i učesnicima koji svojim radom doprinose očuvanju historijske istine i razvoju naučne misli. Vaš doprinos ima neprocjenjiv značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za međunarodnu zajednicu, koja dijeli odgovornost da spriječi ponavljanje ovakvih zločina bilo gdje na svijetu. Neka ova konferencija bude prilika za razmjenu znanja, novih istraživanja i ideja koje će dodatno učvrstiti kulturu sjećanja i doprinijeti izgradnji svijeta u kojem će zaštita ljudskog dostojanstva, međunarodnog prava i mira biti iznad svakog oblika mržnje, iznad diskriminacije i iznad nasilja.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
0: Izazovi.

0: i međunarodnog prava u sprječavanju i kažnjavanju genocida, tema je o kojoj govori profesor dr. Enis Omerović, autor knjige Genocid nad Bošnjacima, međunarodno-pravna analiza. Dekan je Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
1: 31 godina nakon počinjenog genocida danas ću govoriti o njegovom nasljeđu za savremeno međunarodno pravo, imajući u vidu činjenice koje su utvrđene u brojnim međunarodnim, inostranim, domaćim sudskim postupcima i relevantnim naučnim istraživanjima. Upravo zbog toga svoje izlaganje želim usmjeriti na nekoliko međunarodno-pravnih izazova i želim upravo u svom današnjem izlaganju napraviti analizu nekoliko međunarodnih izazova, izazova za međunarodnu zajednicu, za međunarodno-pravni poredak i kakve su to implikacije za dalji razvoj međunarodnog krivičnog prava i uopćeno za istraživanje zločina genocida. Genocid na području Srebrenice ostavio je dubok i trajan pečat na razvoj savremenog međunarodnog prava. Malo je događaja nakon Drugog svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri oblikovali međunarodno krivično pravo, međunarodno sudstvo i tumačenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, one koja je usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih nacija 1948. godine. Upravo zbog toga Srebrenica danas nije samo simbol jednog od najtežih zločina počinjenih u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, već ima dalekosežne posljedice, odnosno implikacije za razvoj međunarodnog krivičnog prava i drugih naučnih disciplina koje izučavaju međunarodne zločine. Presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i zahvaljujem profesoru Grinavaltu na kritičkom osvrtu na predmet Radislav Krstić. Evo, da smo imali malo više vremena da se još pozabavimo i drugim elementima, dakle, i pretresnog, i presude pretresnog vijeća i presude žalbenog vijeća u predmetu Krstić. Dakle, malo je događaja nakon Drugog svjetskog rata koji su u tolikoj mjeri ostavili traga za ljudsku civilizaciju. Presude Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kasnije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične tribunale, te presuda Međunarodnog suda u Hagu iz 2007. dale su odgovore na neka od njegovih najznačajnijih, rekao bih, najvažnijih otvorenih pitanja. Ovdje se želim referirati na presude, evo u predmetu Radislav Krstić, ali i na kasniju jurisprudenciju Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Predmet Krstić prvi puta pred jednim međunarodnim sudom pravosnažno utvrđeno da zločini počinjeni nad Bošnjacima na području Srebrenice jula 1995. godine predstavljaju zločin genocida. Kasnije će jurisprudencija ovoga tribunala dodatno razraditi elemente genocidne namjere, udruženog zločinačkog poduhvata i individualne krivične odgovornosti najviših političkih i vojnih rukovodilaca na zadovoljavajućoj ili, rekao bih, na manje zadovoljavajućoj ravni. Prvi međunarodno-pravni izazov koji želim istaknuti odnosi se na pitanje međunarodne odgovornosti država za zločin genocida. Šest decenija nakon usvajanja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida nije postojao autoritativan odgovor na pitanje može li uopće država kao subjekat međunarodnog prava biti odgovorna za počinjenje zločina genocida. Konvencija je državama nametnula obavezu da spriječe i kazne genocid, ali nije eksplicitno odgovorila na pitanje može li država odgovarati za njegovo izvršenje. To pitanje decenijama je predstavljalo predmet brojnih naučnih rasprava. Odgovor je po prvi puta dao Međunarodni sud u Hagu u presudi 2007. godine u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore. Tom presudom sud je potvrdio da konvencija predviđa mogućnost međunarodne odgovornosti države za genocid ukoliko su genocidne radnje u skladu sa pravilima međunarodnog prava o odgovornosti država mogu pripisati toj državi i ukoliko se naravno dokaže genocidna namjera. Tada je postalo jasno, te 2007. godine, da genocidnu namjeru ne dokazujemo samo fizičkim osobama, pojedincima za dokazivanje u krivičnom postupku zločina genocida, već i državama u međunarodnim pravnim postupcima. Istovremeno, sud nije utvrdio da je Srbija međunarodno pravno odgovorna za direktno izvršenje genocida na području Srebrenice, smatrajući da nije dokazano da su radnje počinitelja genocida bile pripisive Srbiji u skladu sa pravilima, kako već rekoh, međunarodnog prava

0: odgovornosti država. Smatram da je Međunarodni sud u ovom dijelu presude primijenio izuzetno restriktivan standard pripisivosti. Takav pristup, po mom mišljenju, nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir ukupnost činjeničnih i pravnih okolnosti utvrđenih tokom postupka, posebno prirodu, intenzitet i kontinuitet političkih, vojnih i logističkih veza između vlasti u Beogradu i rukovodstva tadašnje Republike Srpske. Upravo zbog toga ovaj segment presude i danas ostaje jedan od najkontroverznijih dijelova sudske odluke i predmet je brojnih ozbiljnih naučnih rasprava. Međutim, po prvi puta je autoritativno potvrđeno da država može snositi međunarodnu pravnu odgovornost u vezi sa zločinom genocida, čime je razriješena jedna od najvažnijih pravnih dilema koje su postojale još od vremena usvajanja konvencije o genocidu 1948. No presuda iz 2007. nije ostala izolirani slučaj pred Međunarodnim sudom u Hagu. Naprotiv, ona će postati polazna osnova za razvoj kasnije prakse Međunarodnog suda u predmetima koji se odnose na tumačenje i primjenu konvencije o genocidu. Danas ovaj sud ponovo razmatra složena pitanja državne odgovornosti i obaveze spriječavanja genocida u aktuelnim postupcima koje vode druge države pred ovim sudom, dakle, mislim i referiram se ovdje na International Court of Justice. To pokazuje da konvencija nije historijski dokument, nego živi međunarodno-pravni, vrlo fluidni instrument, čije se odredbe i danas razvijaju kroz sudsku praksu. Drugi međunarodno-pravni izazov odnosi se na sadržaj obaveze spriječavanja genocida. Tu je obavezu pomenula u svom izlaganju i profesorica Shannon. Dakle, govorili smo o obligation to prevent. Upravo je kroz predmet Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, dakle, kroz predmet Međunarodni sud u Hagu značajno je razvio sadržaj člana 1 konvencije o genocidu. Sud je naglasio da države nisu dužne djelovati tek kada genocid započne, nego onda kada su ozbiljno mogle znati da postoji stvaran rizik od njegova izvršenja i kada raspolažu sredstvima kojima mogu uticati na njegovo spriječavanje. To predstavlja jedan od najznačajnijih, rekao bih, dostignuća savremenog međunarodnog prava. Obaveza spriječavanja nije politička deklaracija niti moralni apel, ona je samostalna međunarodno-pravna obaveza koja i tekako izvire iz obaveza, odnosno normi konvencije o genocidu. Nažalost, iskustva brojnih oružanih sukoba nakon 1995. godine pokazuju da međunarodna zajednica još uvijek mnogo uspješnije dokumentuje genocid nego što ga uspjeva spriječiti. Upravo zato Srebrenica ostaje trajna opomena da se uspjeh međunarodnog prava, odnosno međunarodno-pravnog poretka, ne mjeri samo brojem donesenih presuda, nego prije svega njegovom sposobnošću da zaštiti ljudske živote nego što zločin bude počinjen, ako ćemo stvarno uzeti tu punoću razumijevanja obaveze preveniranja, odnosno spriječavanja genocida. Treći izazov odnosi se na očuvanje autoriteta međunarodnih sudova. Međunarodni sudovi ne postoje samo radi kažnjavanja odgovornih pojedinaca. Zbog toga je najveći izazov osigurati da se pravne pouke Srebrenice dosljedno primjenjuju u budućnosti, da države ozbiljno shvate svoju obavezu spriječavanja genocida, da se autoritet međunarodnih sudova poštuje, da se negiranje genocida odlučno suzbija i da međunarodni poredak bude jednako primjenjiv za sve, bez obzira na političku moć ili geopolitičke interese, a znamo da je to nemoguće. Samo na taj način možemo reći da su međunarodno-pravni poredak i međunarodna zajednica zaista nešto naučili iz Srebrenice.
1: Negiranje genocida postaje sve izraženije i predstavlja posljednju fazu samog genocida. Ono vodi sekundarnoj viktimizaciji i dehumanizaciji žrtava. Neophodno je institucionalno procesuiranje, jer bez konkretnih kazni političko negiranje postaje norma. Dr. Merisa Karović-Babić ističe da potraga za nestalim osobama nije samo pravna i institucionalna obaveza, već i moralna dužnost društva prema žrtvama i njihovim porodicama.
2: Ovo istraživanje zasnivam na brojnoj dokumentaciji Ujedinjenih nacija, dokumentaciji UNPROFOR-a, arhivskoj građi Haškog tribunala, Instituta za istraživanje zločina, vojnim izvorima, prije svega dijel dokumentacije Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije, Drinskog istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, Armije Republike

Republike Bosne i Hercegovine, zatim dokumentaciji američke administracije koja je istraživačima poznata, odnosno koja je istraživačima od 2013. dostupna za istraživanje, kao i dokumentaciji Nizozemskog instituta za ratnu dokumentaciju te brojnim drugim dokumentima i relevantnoj naučnoj literaturi. No, prije svega, na samom početku ovoga izlaganja osvrnut ću se na prethodno objavljene radove o tome šta je to zapravo prethodilo usvajanju rezolucije Vijeća sigurnosti, koje su to okolnosti koje su prethodile, dakle, usvajanju navedene rezolucije. 4 mjeseca prije usvajanja rezolucije 819. Na međunarodnu scenu stupa Vance-Owenov mirovni plan prema kojemu je Srebrenica trebala pripasti provinciji broj 5 koja bi trebala biti većinski bošnjačka, dakle ne samo Srebrenica nego cijelo područje Podrinja. Kako bi se implementirao taj plan, zahtijevalo se povlačenje srpskih snaga sa ovih područja. Međutim, umjesto povlačenja, združene srpske snage intenzivno su radile na zauzimanju teritorija, slobodnih teritorija i enklava, kako bi anulirale i onemogućile usvajanje navedenog plana i njegovu realizaciju. U tim operacijama učestvovali su jedinice Užičkog korpusa vojske Jugoslavije na čelu sa Dragoljubom Ojdanićem, komandantom tog korpusa, i ja sam na ovom slajdu izdvojila jedan dokument koji mi je poznat unazad i 2 decenije i koji je korišten kao dokazni materijal u predmetima pred Haškim tribunalom, uključujući i predmet Radoslav Krstić. Značaj ovog dokumenta je zaista važan iz više razloga. Ne samo zato što dokazuje učešće Užičkog korpusa i vojske Jugoslavije u operacijama u Podrinju, jer to dokazuju i brojni drugi dokumenti. Međutim, njegova važnost ogleda se i u činjenici što je intencija i Ojdanića bila u propagandnom djelovanju. Tačka 3 ovog dokumenta upravo govori o tome da sve, kako je naveo Leševe, sve posmrtne ostatke žrtava koje se zatekli na osvojenom području Srebrenice, sela oko Srebrenice, radilo se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, treba snimiti, dakle treba dovesti novinare i snimatelje kako bi se to snimilo i kako bi se te žrtve u propagandne svrhe prikazale kao srpske žrtve zapravo. Tadeusz Mazowiecki, koji je bio specijalni izvjestitelj Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, je humanitarnu situaciju u enklavama okarakterisao kao srednjovjekovnu, posebno se fokusirao na medicinske uslove i istaknuo je da je za amputaciju dijelova tijela ljekari su koristili pile. Veliki pritisak, međunarodni pritisak javnog mnijenja medija na vlade zapadnoevropskih zemalja, a posebno vlade Sjedinjenih Američkih Država nakon inauguracije Billa Clintona, zahtijevali su zapravo sprečavanje, zaustavljanje ovih zločina i konkretne akcije poput vojne intervencije ili ukidanja embarga na uvoz naoružanja. Međutim, američka administracija se opredijelila u ovoj fazi za operaciju Padobran, koja je podrazumijevala zračno snabdijevanje stanovništva hranom i lijekovima. Operacija Padobran počela je u martu 1993. godine, međutim, svi paketi zraka koji su pali na navedeno područje Cerske, Kamenice, Konjević polja nisu dospjeli u ruke onih kojima su namjenjeni, zato što je stanovništvo iz tih područja uz bjegovima pokušavalo se domoći prve slobodne teritorije, jer su ta područja okupirana. Oni su konačnici, između 25 i 30 hiljada ljudi je